0: ていきます。医療機関受診の際はぜひこちらもご利用くださいませ。
1: 黒沢薬局は鴻巣市内のすべての店舗で黒沢薬局ポイントと鴻巣ひなちゃんカードのポイントをダブルで差し上げています。また黒沢薬局各店では最近の在宅医療の進展に伴い薬剤師がご家庭に訪問してお薬の管理を行う取り組みも進めています。これからも鴻巣の健康と未来を支えるかかりつけ薬局薬剤師としてたゆまぬ努力をしてまいりますので、これからも黒沢薬局6店を引き続きご支援ご愛顧いただきますようご案内申し上げます。
2: 保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。
3: 埼玉県運転免許センター手前クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほかお客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら美味しい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは 048-540-8080 048-540-8080 皆様のわがままをお待ちしております。

時刻は9時7分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。炎の筋肉マン、いやー、この曲を聴くとやっぱり昔のアニメ思い浮かびますよね。私もよく筋肉マン見ていましたということで、続いては心理テストの時間です。さて皆さん、最近ゴールデンウィークということもあって、どこかにお出かけをされた方いるんじゃないでしょうか。もしくは今出先、もしくは実家にいるという方もいるんじゃないでしょうか。まだまだね、今日明日と休みがあるので、いや今から遠出するよという方もいるかもしれません。そんな大型連休だったんですけれども、皆さんどこかもっともっと遠いところ行きたいなと悩んでる方いるんじゃないでしょうか。そんなあなたに心理テスト。ある日、あなたのもとに差出人の名前がないメールが届きました。一体誰から、どんな要件だと思いますか？直感で次の4つの中から選んでみてください。 A、 初めてのクライアントからの仕事のオファー。 B、 カルチャーセンターからの講座案内。 C、 昔の知り合いからのご無沙汰メール。 D、 全くの間違いメール。さあどれでしょうか。 A が仕事のオファー、 B がカルチャーセンターからの講座案内、 C、 昔の知り合いからのメール、 D、 全くの間違いメール。決められましたか？ではこのテストでわかることは、旅行すると新しい発見がありそうな国。では A の仕事のオファーを選んだあなた、あなたは潜在的に仕事アクティブへの憧れがあるタイプ。そんなあなたに発見をもたらしてくれるのは、ニューヨークやボストンなどクールで、そしてアメリカのスノップな街。心の底に眠る欲望を全開にして夢に向かってチャレンジしようという熱い気持ちを再発見できそうですよ。続いて B、 講座案内を選んだあなた、あなたはロマンティストタイプ。発見をもたらしてくれるのは、歴史と伝統が息継ぐヨーロッパ。古い石畳の旧市街地をそぞろ歩くうちに、あなたの豊かな感性をどう生かしていくか、そのヒントが見つかりそうです。 C、 ご無沙汰メールを選んだあなた、あなたは愛情深く

く感受性豊かなタイプ。そんなあなたに発見をもたらしてくれるのは、人々が神話や自然と共生している東南アジア、エキゾチックな音楽、濃密なフルーツの香りに包まれて、自分も大自然の一部なんだなという穏やかな一体感に気づけるはずです。最後、間違いメールを選んだあなた、あなたは感覚的でアクティブなタイプ。そんなあなたに発見をもたらしてくれるのは、はつらつとしたエネルギーがあるところ。それはカリブの島。ノリと勢いのままに自分を解放して、伸びやかに人生を楽しむ術を見出せそうですよ。ちなみに私はそこまで海外に行ったことがありません。そこまでといっても一回も行ったことがないので、行ってみたいなと思います。パスポートはあります。ということで、皆さん、間違いメールという話をさっき出したんですけど、そんな間違いにまつわるお話をしていきたいと思います。皆さん、突然ですが、チョコチップクッキーは好きですか？子供の日ということもあって、今日はクッキーとかがたくさん売られていたりもするかもしれませんね。あのサクサク生地の中に、あのコロコロとしたチョコの食感、実はあのお菓子、計算して作られたものではなく、ある女性のうっかりから生まれたってご存知ですか？舞台は1930年代アメリカのマサチューセッツ州にあるある宿屋でのこと。そこで働いていた女性が、いつものようにチョコレート味のクッキーを作ろうとしていました。ところが、いざ作り始めると、なんと大事なココアパウダーを切らしてしまっていたんです。さあ困ったわと思った彼女、そこで手元にあった固形のチョコレートを細かく刻んで生地の中に混ぜてみることにしました。彼女はこう思ったんです。これを混ぜて焼けば、熱でチョコが溶けて全体が綺麗なチョコレート色に染まるはずだわって。ところが、焼き上がったオーブンを開けてみると、予想に反してびっくり。なんとチョコレートは溶けずに、そのままの形でしっかりと残っていたんです。これが世界で最初のチョコチップクッキーが誕生した瞬間でした。失敗かと思いきや、食べてみると、そのチョコの食感と風味が最高に美味しいと評判になったんです。さて、このチョコチップクッキーの誕生秘話はいかがでしたか？皆さんも失敗の中、うっかりの中から生まれるものってあると思いますが、他にもそういったお話がありました。ちょっと調べてみたので2つほどご紹介します。まず1つ目は、みんなが大好きなポテトチップス。みんなが大好きといっても私が大大大好き。誕生したのは1853年アメリカ・ニューヨークのレストラン。シェフのジョージ・クラムさんは、あるお客様からフライドポテトが熱すぎると何度も何度も文句を言われてしまいました。ついに腹を立てた彼は、だったらこれでもかというくらい薄くしてやると、フォークで刺せないほど極薄にスライスしてカリカリに揚げて出しちゃったんです。ちょっとした反抗心から生まれた一皿だったんですが、ところがこれがなんと思いがけず大絶賛。怒りから生まれた皮肉が、今や世界中で愛されるポテトチップスになったというわけです。2つ目、こっちはちょっぴり大人な味わいのブルーチーズ。このチーズに欠かせないのは青カビ。これも実は忘れ物から始まりました。昔々、フランスのチーズ職人が食べかけのチーズを洞窟の中にうっかり置き忘れてしまったんです。そんなうっかりあるのかって感じなんですけど、

数週間後、彼がそのチーズを思い出した時にはもう青カビだらけ。普通なら捨ててしまうところですが、試しに一口食べてみると、そこには今までになかった独特で深い味わいが広がっていたそうです。これが今や高級チーズとしても人気のブルーチーズの始まりと言われています。いかがでしたか？文句を言われたとか、置き忘れたとか、ちょっと一見すると困ったことや失敗のように思える瞬間が、実はとびきり美味しい未来への種だったりするんです。5月5日子どもの日、子どもたちの好奇心が時には予期せぬ失敗を招くこともあるかもしれません。でもそのうっかりこそが新しい発見のチャンス。私たち大人も今日という日を、いろんな失敗を面白がって、偶然の幸せをポテトチップスのようにパリッと楽しみたいですね。皆さん、私にポテトチップスをたくさん送ってもいいんですよ。ということで、今日の面白おかしな奇跡の物語でした。どうぞ素敵な今日の祝日をお楽しみください。では続いてお送りする曲は、映画千と千尋の神隠しより、木村由美さんの澄んだ歌声とピアノの旋律が懐かしい風景を思い出させてくれますよね。

0: 命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ミリリットル献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。鴻巣献血ルームからのお願いです。
1: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
2: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473。 あなたの生活のお悩み解消はぜひクボタホームクリニックへ。
3: 大変だ大変だ。
4: え、何がそんなに大変なの？
3: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
4: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
3: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
4: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
3: 報知器の代理店の群営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
5: 住宅用火災報知器のご要命は群営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
6: すぐ電話しようっと。

時刻は9時24分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さて5月5日火曜日、今日は子どもの日。そして今は雑学コーナーですが、10時半頃からかな、今日は皆さんからのラジオメッセージをご紹介します。今日のメッセージテーマが2つ。もし1ヶ月お休みをもらえるなら、または私の思い出深い昭和なものです。皆さんのメッセージお待ちしています。メッセージの送り先が私のインスタグラムまでお願いします。アカウント名が石崎智子、 ID が iszk.tmk、 iszk.tmk です。こちらを検索していただいて、ラジオネームも添えてお送りください。では今日は子どもの日。古くは男の子の成長を祝う端午の節句が起源で、1948年に子どもの人格を重んじ幸福を図るとともに母に感謝する日として祝日法で定められたとされています。そういえば子どもの日を端午の節句とも言いますよね。ちょっと雑学をしておきましょう。端午の節句は勝負の節句とも呼ばれ、日本では古来から男

ちの健やかな成長を願う行事として行われてきました。端午は本来は月の最初の馬の日を意味します。馬という漢字は五とも読み、数字の五に通じることから5日を意味し、五が重なる5月5日を端午の節句と呼ぶようになったそうです。五月人形とも呼ばれる武者人形や甲冑を飾り、外には鯉のぼりを立て、柏餅やちまきを食べ、勝負湯に入って男の子の成長を祝うお祝い事の行事だったそうです。それが現在では国民の祝日でもある子供の日ともなっているわけです。男の子のお祭りである端午の節句に対して、女の子の祭りは3月3日の桃の節句があります。端午の節句、桃の節句はもともと男女の区別なく行われていましたが、江戸時代頃から端午の節句は勝負の節句とも言われることから、武道、武勇を重んじる勝負にかけて男の子の節句とされているようになりました。またひな祭りで飾られるひな人形は女の子に属するものとされ、桃の節句は女の子の節句となったそうですよ。ところで皆さん、1年に5節句があるのを知っていましたか？と私言われて出てきたのが、さっきの桃の節句と端午の節句だけでした。皆さん知ってます？ここで情報を共有しておきましょう。五節句は次の5つです。神日の節句、これ1月7日ですね。主な行事のイメージとしては七草がゆとかかな。で、上司の節句、これ3月3日これ桃の節句ですね。ひな祭りとかですね。で、端午の節句が5月5日子供の日、勝負湯とかですね。であとは七夕の節句、これ7月7日ですね。これ読み方としては七夕の節句とも読むそうですね。まあ、どちらでもいいみたいです。で、次が重陽の節句、これ9月9日菊、長寿を祝う行事となっています。で、これ節句というのは昔は厄除けや長寿祈願が中心でしたけど、今は季節を味わう小さな記念日として気軽に取り入れようという紹介がされていることが多いそうです。一年のリズムを意識して暮らせると日常が少し豊かに感じられるのではないでしょうか。五節句はそのためのとってもいい目安となっていますよね。ではここで一曲お届けするのが、私もこの時期じゃないですけれども、野球、高校野球とかが始まったりすると聴きたくなる一曲でもあります。背番号のないエース、

時刻は9時33分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。皆さんは幼い頃、車に乗ってドライブ中にかかっていた曲って思い出せますか？私は結構アニソンがかかっていたので、こういったあのタッチの曲とかがよく思い出深く残っています。なのでこういったね、長期連休の、皆さんがねお休みしてる間とか、あとテレビとか渋滞情報を見ながらこう聞くと、こうなんかこうこういったアニソンが聞きたくなるのは多分昔聞いていたからなんでしょうね。皆さんもそういった思い出の曲ってありますか？では雑学コーナーに戻りまして、今日5月5日火曜日ですが、今日はなんと午後の紅茶の日となっておりまして、ご存知キリンビバレッジ株式会社が制定した記念日だそうです。日付は55 そのままですねと読む語呂合わせから、で紅茶飲料キリン午後の紅茶が2015年に発売され、より多くの人に午後の紅茶に接してもらい、5月の行楽シーズンを午後の紅茶をとともに過ごしてほしいという願いを込めて記念日を制定したそうです。で午後の紅茶に関しては皆さんもご存知だと思いますので、さらっと、ミルクティー、ストレートティー、レモンティーとか、あとはね季節商品とかいろいろあったりもしますよね。で今こそペットボトル入りの紅茶は身近な存在なんですけど、実は1986年にデビューした午後の紅茶が日本初のペットボトル入りの紅茶でした。それ以前は缶入りの紅茶しかありませんでした。そして本当に美味しいリーフティーの本格紅茶を作るため、日本初のペットボトル容器入りのストレートティーの開発が始まったそうです。しかし紅茶には冷やせば濁るという性質があり、この問題を解決するために度重なる試行錯誤を繰り返し、クリアアイスティー製法を発明したそうです。これによってグラスに注ぐだけで本格的な紅茶が味わえるペットボトル紅茶を作ることができました。午後の紅茶の美味しい色鮮やかな色合いは、試作の繰り返しの結果生まれた開発技術の結晶なんです。

まあ、そんなねあのゴゴティーなんですけど、私も大好きでよく飲んでいたりもします。こうほんのり甘い微糖とかも美味しいですし、冬とかにはねあったかいミルクティーとかがこうあったかいエリアにいたりするとすぐ飲んじゃったりします。美味しいですよね。でここでねちょっとゴゴティーに、まあ、午後の紅茶にまつわるショートストーリーを、引っ張ってきたので、ぜひ皆さんも、楽しんでいただけたらと思います。自販機の取り出し口から冷たい午後の紅茶が転がり出た。ラベルの上にははっきりと冷たいの文字。あ、間違えた。肩を落としてつぶやいた声が静かな駅前に小さく響いた。その時少し離れたところで傘を差していたスーツ姿の女性がこちらをちらりと見て笑った。今ホッとした顔をしてましたよね。バレましたか。彼は苦笑いしながらペットボトルを持ち上げてみせた。指がかじかんでて完全にホットのつもりでした。女性は近づいてきて自販機の前に立つと迷いなく赤いランプのホットの午後の紅茶を押した。ゴトンという音とともに今度はちゃんと温かいボトルが落ちてくる。じゃあこういうのはどうですか。彼女は買ったばかりのホットの午後の紅茶をふいっと彼の方に差し出した。え、それはさすがに悪いですよ。大丈夫です、実は冷たいのが飲みたかったんです、仕事でほてってて。そう言って彼の手の中の冷たいボトルを指さす。ホットを押そうとして冷たいのを出しちゃった人と、冷たいのを買うつもりでホットを押しそうになってた人、少しだけおかしな偶然がそこで重なった。じゃあ交換ということで。彼は恐る恐る自分の冷たい午後の紅茶を差し出した。彼女はそれを受け取り代わりにホットのボトルを彼の手に乗せる。指先にじんわりとした温かさが広がる。助かりました、本当にラッキーです。こちらこそ冷たいのが飲みたかったので結果オーライです。二人は同時にキャップを開けてそれぞれ一口飲んだ。そういえば、彼女がペットボトルを見ながらふと思い出したように言った。この前会社で今日ついていないことを一つ言ってから最後についていたことを一つ言うっていう遊びをしていたんですけど、なんか前向きゲームですね。今日のついていないはさっきまでいろいろあったんですけど、ついてたはこれにしようかな。自販機の前でちょうど欲しい人と冷たいゴゴティーを交換できたこと。じゃあ僕も今日のついていたは間違えて買った冷たいゴゴティーがちゃんと行き先を見つけたことにします。二人は顔を見合わせて少しだけ笑った。改札のアナウンスが電車の到着を告げる。そろそろ行きますね、温まってから乗ってくださいね。彼女はそう言って冷たい午後の紅茶を片手に階段を上がっていった。彼は手の中のホットの午後の紅茶をぎゅっと握りしめる。さっきまでやっちゃったとしか思えなかった一本が思いがけずもらったプレゼントみたいに感じられた。間違えてよかったな、そうつぶやいて一口。温かさが喉を通って胸のあたりまで届く頃、雨雲の切れ間から夕焼けの色が少しだけ顔を出した。

0: ガリレオ・ガリレイの青いしおり。これはあの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないのアニメのオープニングソングでした。
1: ハチミツ、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
2: 2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

時刻は9時49分。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さてこの時間からは発見コーナーということで、見つけちゃいましたコーナーですね。で今回この時間では埼玉発祥のものだったり、思わず二度見しちゃうようなネーミングなど、皆さんや私が身近で発見したものをご紹介するコーナーです。さて今回発見したものなんですけど、その前に突然ですが皆さん、うどんは好きですか？あ、もう好きだよっていう声が聞こえてくるような気がします。私は本当に大好きで、家でもね、昔ちっちゃい頃はよくおうどんを打っていた記憶があります。で3、これは埼玉県内ではうどん大好きな方結構いますよね。山田うどんとかそういったチェーン店もたくさんあるほどなので、でそんな埼玉県内にはなんと300年以上もの間、手打ちの技に思いを込めて守り続けていた場所があるんです。で今日見つけちゃったのが

うどんの聖地、加増うどんの魅力です。皆さん、加増うどんご存知でした？埼玉県といえば、実は香川県と並ぶ全国屈指のうどん県。中でも加増のうどんは歴史が本当に深いんです。始まりは江戸時代の半ば、今からおよそ300年も前のこと。利根川の渡船場や不動が丘にある総願寺の門前で、長い旅をしてきた参拝客をもてなすためにおうどんを振る舞ったのがきっかけと言われています。その歴史を裏付けるとっても素敵なエピソードがあるんです。当時の立林城主から、加増の名スポーツでもあるうどんこを贈られたことに対する丁寧なお礼状が今も残っているそうです。そのお礼状の日付が6月25日だったことから、この6月25日を加増では加増うどんの日と制定しているそうです。なんかこう、300年前のお礼状がきっかけで記念日になるというのはとってもロマンチックですよね。さて、そんな加増うどんの特徴なんですけど、それは何といってもコシと喉越しです。なんかちょっとだけビールみたいな感じですね、喉越し。加増では足踏みや生地をじっくり休ませる寝かせといった手打ちうどん独特の作業を通常の倍も重ねるそうです。職人さんが全身で生地と向き合い、何度も何度も鍛え上げる、まさに魂がこもった手打ちうどん。さらに驚くのが、季節に合わせてお届けする優しさの工夫。店舗によるとは思いますが、暑くなり始めると、今の時期ぐらいからかな、夏場にかけてつるっと喉を通る細いうどん、そして体の芯から温まりたい冬場には、食べ応えのある幅広のひも皮うどん。その日の気温、季節、食べる人の気持ちに寄り添って職人さんが毎日その太さを変えている。これって最高のおもてなしだと思いませんか？ただね、やっぱり店舗によっても違うと思いますので、それはね、調べてみて行ってみてください。でも、すでにね、季節的に終わってしまったんですけど、やっぱり加増の玉敷公園にある大藤がね、なんといっても、まあ、綺麗だったと思います。まあ、そんなね、富士の花終わってしまったんですけれども、まだまだ玉敷神社でもね、新緑が美しく、綺麗に心を多分現れる空間だと思いますので、あと玉敷神社とかもありますから、ぜひそちらも周辺もね、楽しんでいただければ幸いです。以上、見つけちゃいましたコーナーでした。皆さんの身近な埼玉発祥面白ネーミングを大募集しています。合言葉は見つけちゃいました。この言葉をラジオメッセージの頭につけて送ってみてください。送り先が私のインスタグラムまで。アカウント名が石崎智子、 ID が iszk.tmk です。こちらを検索していただいて、ラジオネームも添えてダイレクトメッセージでお送りください。ちなみに今日のメッセージテーマが、もし1ヶ月間お休みをもらえるなら、または思い出深い昭和なものです。皆さんのメッセージお待ちしています。では続いてお送りする曲は、映画時をかける少女の主題歌。奥花子さんの心に染み渡る歌声が、大切な人との時間を思い出させてくれますよ。では

資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ、迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。

時刻は10時3分です。ではここでお天気と交通情報をお届けします。ではまずは埼玉県鴻巣市の今日のお天気です。今日は晴れてお出かけ日和となりそうです。昼間は暑さを感じることもありそうです。朝と昼間の体感差が大きくなるので服装で上手に調節をしてください。空気の乾燥にもお気をつけください。昨日とかは昼間は暑かったんですけど朝は冷え込みましたね。今日もちょっとねそんな感じになるようです。では埼玉県各地の詳しいお天気です。南部北部秩父地方ともに晴れ、降水かかる失礼しました降水確率も 0% です。日中の最高気温は南部が24度北部が25度の予報です。昨日よりはね涼しくは感じられそうですが紫外線が強いので紫外線対策をバッチリしてねお出かけください。続いて JR 東日本関東エリアの交通情報です。ただいま高崎線宇都宮線ともに通常通りの運転です。大きな遅れに関する情報はありません。以上お天気と交通情報でした。ではこの時間からは日本発見の旅へようこそ。この時間では日常で知っているようで実は知らない日本の魅力を一緒に探っていくコーナーです。今日は先ほど加須にある藤のお話をしましたが実はこの藤というお花私たち日本人にとってただの美しいお花以上のとても深いつながりがあるんです。皆さんの周りに藤という漢字がつく名字の方いらっしゃいませんか？佐藤さん、伊藤さん、加藤さん。実はこうした名字の多くはあの歴史の授業でもおなじみの一族藤原氏に

ルーツがあると言われているんです。飛鳥時代から平安時代にかけて絶大な力を誇った藤原氏、一族が全国へ広がる中で、どの場所のどんな仕事をしている藤原さんかを区別するために新しい苗字が生まれていきました。例えばお仕事に由来するもの、伊勢神宮に関わる官職は斎宮の神の藤原さんは斎藤さん、天皇を護衛する鵜殿の藤原さんは内藤さん、皇居の門を警備する斎門の丞の藤原さんは佐藤さんになったという説があります。地名から生まれた名字もたくさんあります。伊勢の藤原さんは伊藤さん、近江の藤原さんは近藤さん、加賀の藤原さんは加藤さん。こうして聞くと、苗字の中にその方のルーツやご先祖様がかつてどんな場所でどんな役割を担っていたかという物語が隠されている気がして、なんだかロマンも感じませんか？で、この藤の花そのものにちょっと注目を当てますと、この藤の花も古くから日本文化の中で大切にされてきました。平安時代の清少納言が書いた枕草子にも登場して、風に揺られながらしなやかに咲く姿は優しさと高貴さの象徴として語られてきました。最近では大人気アニメ鬼滅の刃の中でも魔除けの力を持つ花としても注目されましたよね。鬼が鬼にとっては毒みたいな感じでね。古くから藤には悪いものを退け守ってくれる力があると信じられていたそうです。ちなみに藤の花言葉には優しさや決して離れないという意味があります。皆さんも連休中に大切な人とつながる大切さ、ぜひね、ああ今年実家帰れなかったなという方も、ぜひね、ゴールデンウィークは混んじゃうといけないから日にちをずらそうとか、そういった感じでね、ぜひ身近な方にお礼を伝える機会も大切です。ぜひ皆さんも足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。では続いてお送りする曲は北斗の拳のオープニングテーマ、トムキャットのタフボーイ。

時刻は10時12分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。ではせっかく5月5日に放送日が当たったということで、せっかくなら子供の日に食べるようなものとか、そういったものをねご紹介していきたいと思います。ちょっと代表的なものを1つちょっと2つ3つピックアップしますね。まずは柏餅。柏餅とは名前の通り柏の葉で包んだ餅を指します。柏餅の中にはあんが入っているのが一般的。あんは主に3種類あり、味噌あんやこしあん、粒あんなどが使われています。柏餅を食べる風習は江戸時代から続いているものです。柏の木は葉が落ちないことで有名な木でした。新芽が出るまで古い葉が残り続けるという特性から、子孫繁栄を祈願する縁起のいいお菓子として定着していったそうです。で続いては草餅。これはよもぎなどを混ぜて作ったお餅にあんこを詰めた和菓子を指して草餅と呼びます。草餅は弾力が強く、もちもちとした食感があり、独特な香りを持つ特徴的な伝統的なお菓子。よもぎはその強い香りから、古代中国では食べること以外にも浴槽に入れたり玄関前に置いたりして邪気払いに使われていました。その文化が日本にも伝わり、厄払いの食べ物として広まったとされています。あとはタケノコですね。古くから縁起の良い食べ物、子供の日によく使われる食材です。もうこれはもう言わずもがな、タケノコはまっすぐに伸びていくという特性から、成長の速さから神様から恵みを受けられる、大きく成長できるとして縁起物とされてきました。皆さんは今日はこの中で何を食べますか？それとも、いや今日は食べないよっていう方もいらっしゃるかもしれません。せっかくならね、スーパーとか、あとは和菓子屋さんとかでもたくさん見られると思いますので、ぜひ今日という5月5日を楽しんでみてください。

続いてお送りする曲は新世紀エヴァンゲリオンのシリーズの中でも結構神々しさを感じさせる一曲となっています。高橋洋子さんの

0: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
1: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、 あなたの生活のお悩み解消はぜひクボタホームクリニックへ。
2: つなげその力。
3: 芦田愛菜です。献血はチーム戦。毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。
4: 住まいのご計画は、埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか。毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、わかりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟のアゲオハウジングステージは、国道17号久保交差点そば。全26棟の熊谷ハウジングステージは、国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

時刻は10時23分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さて今日はちょっと早いんですけど、ともこの部屋この時間から開始します。今日のメッセージテーマ2つありまして、1つ目がもし1ヶ月お休みをもらえるなら、2つ目私の思い出深い昭和なもの。ではまずはラジオネームさすらいのフォトグラファーさんからのお便りです。ともこさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。今日はゴールデンウィーク真っ最中というのに、ともラジお疲れ様です。いやいや、こちらこそお疲れ様です。ありがとうございます。お休みの中ラジオを聞かれている方がほとんどだと思いますが、私もゴールデンウィークはずっと仕事をしておりまして、仕事をしながらひっそりと聞かせていただいております。お疲れ様です。まあね、ゴールデンウィーク中お仕事本当に大変だと思いますが、その後ちゃんとお休み取ってくださいね。さて5月前半のお題、私の思い出深い昭和なものですが、もう36年前ぐらいだったでしょうか。妻の実家に当時でもとても珍しいテレビがあって、とても記憶に残っており、少しお話しさせていただきます。今でこそテレビにリモコンは当たり前についており、チャンネルを回すといった言葉もわからない若い方々が多いと思いますが、リモコンがない時代では手で丸いチャンネルを回してテレビ局を選択しておりました。今でも言いますよね、回さないけどチャンネル回してって。やがて手で丸いチャンネルを回さずリモコンで選曲するようになってきたのですが、なんとリモコンで丸いチャンネルを回して選曲するテレビが妻の実家にあり、リモコンで回すの、とても珍しく、実家に手に取って、実

0: 際に手に取ってリモコンで丸いチャンネルを回す体験をさせてもらい、感動したことがつい最近のように感じられます。なんというテレビだったのかも覚えておりませんでしたが、調べましたら三洋ズバコンという商品名だったようです。置いてくると10年、20年、30年がつい先日のことのように感じられるんですよね。お題を拝見し、あのリモコンで丸いチャンネルを回して選曲するテレビがまさしく私にとって思い出深い昭和なものです。智子さんはお若いのでイメージが湧かないと思いますので、動画がアップされておりましたのでぜひとも見ていただきたいということで、ありがとうございます。今日は久しぶりの投稿になりましたが、これからも友ラジ楽しく聞かせていただきますと、ありがとうございます。ズバコのねテレビ CM を送っていただいたので、ちょっと皆さんに離れて座って、はい、ズバコ
1: 離れて座って、はい、ズバコ三洋ズバコンは離れたところから座ったまま操作、スイッチはもちろん音のボリューム大中小、チャンネルまで思いのまま、
2: 黒は強い
0: ということで、すごく懐かしい映像とともに、で本当にテレビのリモコンのところでこうなんだろう、ダイヤルみたいなのがありました。いやー、こうテレビの進化、スマホの進化もすごいんですけど、テレビの進化も目まぐるしいですよね。だって白黒からカラーになって、そこから一気になんかこう画面が綺麗になって、そして昔ではね、さすらいのフォトグラファーさんがメッセージにも伝えていただいた通り、選曲は回してやっていたというのも私はびっくりしました。確かにこうチャンネル回してっていう言葉もちょっとおかしいなとは思っていたんですけど、全然こう違和感なく使っていたんですけど、そういった実際に回していたからこそチャンネル回してという言葉が出てきたんだなと思うと、改めてこう時代の背景が面白いですね。ありがとうございます。そっか、テレビか。今ではねテレビ離れも結構進んでますけども、やっぱり私はテレビ大好きでよく見てますね。こうスマホの YouTube とかも好きなんですけど、こう家族団らんでテレビを見るというのはまたね家族の時間にとってはいいと思いますし、あとさすらいのフォトグラファーさんも今日仕事頑張ってください。今日はねとっても綺麗な気温のいい、そして天気も晴れているのでお出かけ日和ではありますが、ぜひお仕事頑張ってください。私もラジオを放送しながら応援しております。続いてはラジオネーム巷の清志郎さんからのお便りです。ともちゃんおはようございます。
3: おはようございます。
0: 早速今月のお題、もしも1ヶ月休みがあったらですが、迷わず旅に出ます。アメリカにと言いたいところですが、物価高いからね。車で日本一周とかしてみたいです。さてさて、いよいよ今週末は鴻巣花祭り、5月10日10時30分からと14時30分からの2ステージ頑張って歌います。あ、そうでした、巷の清志郎さんは以前にもねゲストとして来ていただいて歌も歌っていただきました。リスナーの皆さんもぜひぜひ日本一のポピー畑を見に来てくださいね。ついでに歌聴いてくださいいやいや、ついでじゃないでしょう。もうねセットで見て聴いて楽しんでください。以上、休日リスナーからのメッセージでした。放送聞けて嬉しすぎます。ともちゃん最後までファイト。ありがとうございます。そうですね、もう今週末花祭りがやってきますあっという間でしたね。桜祭りもこんなこと言っていた気がするんですけど、やっぱりこうお花というのは1ヶ月もしくは1週間単位でね散ってしまうものなので、本当に見るものがもう瞬間瞬間なので、ぜひ皆さんも一番綺麗な時に、一番咲いている時にぜひぜひご覧いただけると嬉しいです。鴻巣の名物ポピー畑、巷の清志郎さんも歌頑張ってくださいね。

0: 続いてはラジオネームのみおやじさんからのお便りです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 昨日は夕方から急に風が強くなって焦りました。飛ばされなかったですか？
1: 大丈夫でした。ありがとうございます。
0: お題ですが、昭和なものはファミコンかな。
1: ファミコンか、そうだよね。私もそのイメージ強いかもしれない。
0: 僕は初期のパソコンから仕事でも使っていたので、ソフトを自作したりしていたのですが
1: 自作できちゃうの？
0: ゲームを休み時間に作って秋葉原へ売って手売りしていたんだよね
1: 手売り？
0: ええ、じゃあ、歩いてる道行く人が、のみおやじさんが販売しているゲーム機を買うってこと？まあ、ソフトか。でもキャラクターを使うには著作権があって、使用料を払うと儲けにならない。そんな時にファミコンが任天堂から発売されて作るより遊ぶ方になっちゃった
1: なっちゃった
0: まあパソコン用のゲームでも初期の頃はかなり絵も陳腐だったからこそそこそこ売れたんだけどね。
1: あ、そっか、時代とともにね。
0: 昔はもっともっとこう簡易的なゲームでしたよね、きっと。一時期は本業の仕事より収入が多かった。そんなわけで僕にとってはファミコンかな。今日も連休だけど仕事なので聞けないのが残念。それじゃあオンエア頑張ってくださいね
1: びっくり仰天なメッセージでしたが、ありがとうございます。
0: ゲームって作れたりするんですね。ただこうゲームを作るソフトっていうのがあったりしましたよね。なんかゲームを作ろうっていうそのままなんですけど、そういったタイトルのゲーム機があった気がする。 RPG スクールとかかな、そういったものがねあった気がしますが、そういった派生でしょうか懐かしいね。なんか今のゲーム機もとってもグラフィックとかも綺麗なんですけど、やっぱり昔ならではのね、ああいったちょっとこうポリゴンチックな、ちょっとこう粗い目のゲームの画面もまたいいですよね。私結構そっち系も好きなんですよね。今もねもちろんこう綺麗な画質もいいんですけど、ちょっと荒々しいものも好きです皆さんはどんなゲームがお好きですか？のみおやじさん、仕事頑張ってくださいね。
1: お、キジコウさんがうちズバコンだったよと。あ、サスライドフォトグラファーさんのメッセージに、おお、やっぱりいるんですね。ズバコンというものも覚えてる方もいるんだ。なんかちょっと意外でした。いろいろと
0: 今ではねそういったテレビはなく、もう地デジで薄型テレビが主流となってきていますが、ブラウン管テレビも懐かしいよね。まあ、ズバコンのねもっともっと後だとは思うんですけど、私はブラウン管テレビがちっちゃい頃は主流で、ね、ビデオデッキも主流でした。で、ビデオデッキもねちょうど切り替えの時期でした。ビデオデッキも見れて DVD も見れるという結構こう便利なデッキを買っていた記憶があります。懐かしいな
1: でもいいですね、ズバコン仲間が出てきてます。
0: どの時代なんですかね、ズバコンというのは。でもこう36年前くらいって書いてあるので、そのぐらいなのかな。ぜひ皆さんの昭和のものを教えてください。続いてお送りする曲はアニメスレイヤーズネクストのオープニング、林原めぐみさんのギブアリーズン。

時刻は10時39分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さてさて、ズバコンの話になりまして、ラジオネームキジコウさんもね、ズバコンだったよというふうなメッセージを送っていただきましたが、なんかこうズバコンの世代の方々から送られてくるメッセージ、すごくなんかこう今日は興味深く感じますね。ぜひ皆さんもこれ持ってたよとかあったら教えてください。そして長田さん、ラジオネーム長田さんも、自分の部屋にはテレビビデオが置いてありましたと。あー、でもそうですよね、自分の部屋にテレビがあるって羨ましいな私なかったな。だいたいね、今でビデオデッキはみんなで共有でした。羨ましい。そして先ほどの曲もね、スレイヤーズの主題歌なんですけど、皆さんアニメのスレイヤーズって知ってますか？ライトノベル小説の走りとなっているものとなっているんですけど、私本当にスレイヤーズが大好きで、もうね、結構こう最近もこう最新のアニメとして放映されていたアニメでもあるんですよ。最近といってもね、結構前

なんですけれども、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。ということで今日はね、祝日ということもあって、鴻巣周辺だったり鴻巣の情報、イベント情報などもね、ご紹介していけたらと思います。まずは今日ではないんですけど、鴻巣オープンガーデンが5月9日、10日、16日、17日とあります。このオープンガーデンですが、大体が個人のお宅です。なのでマナーを守って、そして時間を守って楽しんでください。続いては熊谷ハウジングステージ。熊谷ハウジングステージでは今日5月5日はアンパンマンショーがやってきます。で、11時からと14時からの時間があります。観覧無料となっているので、熊谷ハウジングステージもぜひチェックしてみてくださいね。そして5月10日にも働く車がやってきたりもしますので、大人も子供も楽しめるイベントです。続いては黒沢薬局の情報です。黒沢薬局本店では日曜日、祭日も開局しております。薬剤師が常駐しておりますので、お薬の相談、第一類医薬品もいつでも購入できますよ。ゴールデンウィーク期間中も休まず開局中。続いてが彩の国絆ウォークです。こちらもね、今年もやってきます。昨年もね、こちらのラジオを通して、リアルな子どもたちの声とかをお届けしたんですけども、今年も楽しみですね。続いてはスマイルカフェ。このスマイルカフェは場所が鴻巣市総合福祉センター2階研修室で行います。こちら音楽療法を行います。5月16日13時30分からとなっておりまして、会費が300円、これはケーキ、飲み物代としていただきます。事前予約制ですので、事前にお申し込みください。小遊園居住介護支援センター、連絡先 048-544-1154 544-1154 です。そして本日のイベントとしましては、エコーズカフェのゴールデンウィークビアガーデンを行っております。これ5月3日から5月5日まで行っているビアガーデン、そして野外音楽ライブを同時開催しております。観覧無料となっているので、ビールや美味しい食べ物を食べながらご覧いただくことができます。で、ガチャの抽選会も1500円以上のお食事で1回ガチャに挑戦することができて、外れなしとなっています。で、今日もね、10時から8時半まで開催しております。で、結構ね、細かい時間帯でライブ行っているので、いつ行ってもライブ楽しめると思います。ぜひ皆さんもね、今日どこ行こうか迷っている方いたら、屋外すっごく気持ちのいい場所だと思いますので、ぜひぜひエコーズカフェ、上尾にあるエコーズカフェチェックしてみてください。で、続いてがヘイワールドの情報ですね。ヘイワールドも今週結構イベントがあります。5月10日日曜日にはジャズライブ、無料のジャズライブを開催です。で、あとは同じ日に昭和平成クラシックカーフェスティバルも開催します。これが10時から15時までヘイワールド屋上特設会場で行います。こっちも入場無料となっていますので、ぜひ皆さん今週日曜日もまだまだ楽しむぞ、どっか出かけるぞという方は、ぜひぜひこっちもチェックしてみてくださいね。続いてが北本の情報です。北本オープンガーデンが5月8日9日10日にあります。公開時間が10時から17時。同時開催イベントとしましては、ピアノコンサートを5月10日15時から16時まで、
北本総合公園管理棟休憩室

行います。入退場無料となっておりますので、ぜひ皆さん行ってみてはいかがでしょうか。続いてはアーシングマーケット埼玉ボリューム7、5月31日、10時から16時まで北本市役所緑の広場で行います。

出店とかが集合して、いろいろと出店とかを開く予定です。ヨガとかもあったりするらしいですよ。あとはダンスとか歌、音楽などもあります。いや本当にね、こう春になってきてからイベント情報が盛りだくさん。皆さんもねチェックし忘れがないよう気をつけください。で今日とかはねとってもいい天気で気温もいいんですけれども、紫外線指数が本当に高くなってきています。帽子、サングラス、アームカバーとか、あと日焼け止めのねスプレータイプもありますので、こういったものを活用しながらぜひ皆さん外にお出かけ、またはね紫外線気になるなっていう方は屋内のイベントもねいろいろありますので、ぜひそちらもチェックしつつこの春楽しんでみてください。以上コミュニティインフォメーションでした。

0: 寄席で笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名吉は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名吉、本町4丁目中山道沿いの名吉で西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
1: 天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。鴻巣市の名前の由来になったといわれるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは鴻神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しい酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元鎌屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの720ミリリットル純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒300ミリリットルの2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市鎌塚新しい酒店、電話番号は 048-548-0045、 定休日は日曜日、祝日木曜日です。

火曜日を担当しております石崎智子です。私の行きつけのショッピングモール、ヘイワールドさんをご紹介します。ヘイワールドビューをお届けします。

和音ポイントカードをレジまたはサービスカウンターにて配布しておりますので、お気軽にお声掛けください。スキャン&ゴーアプリもございます。これはレジ待ちなし、ポイントが貯まるなどなど、お得なポイントアプリどうぞご利用ください。続いては牛角食べ放題専門店からのお知らせです。名探偵コナンコラボ、真実はいつも牛角、こちらのキャンペーンを6月30日まで実施中です。対象商品を注文でオリジナルグッズがもらえちゃう。また平日ランチ食べ放題、焼肉定食などメニューも充実していますよ。キッズメニュー、お子様カレーなどもございます。ランチタイムは平日11時から15時まで。続いてはゆで太郎もつ次郎からのお知らせです。ゆで太郎ではオープンから11時まで朝そば、朝中華、朝セット、11時から17時までは通常価格よりお得な日替わり特ランチを販売しています。季節メニューは大和芋とろろが登場。月見とろろミニ丼セット、月見とろろそば、おそばセットでぜひご賞味ください。続いてはキッチンカー情報です。5月10日はクレープの販売、レインボーエリアで開催します。5月15日はチュロスの販売をレインボーエリアで、5月16日はフライドポテトの販売をレインボーエリアで、5月31日はクレープ販売をレインボーエリアで開催しますよ。続いてはイベント情報です。5月10日にはクラシックカーフェスティバル、昭和平成の懐かしい旧車が大集合。10時から15時まで屋上駐車場です。入場は無料ですのでぜひご来場ください。同じ日に5月10日ジャズライブを開催。第1部が13時30分から、第2部が15時から、1階フードコート観覧無料です。続いては5月12日オレンジカフェ、10時から11時30分まで開催です。3階特設会場で参加費が100円。オレンジカフェでは物忘れなどの心配のある人、その家族、介護や福祉の専門家、そして地域の皆さんが気軽に集うことができるカフェです。事前申し込みや予約は不要です。お気軽にご参加ください。続いては5月31日飛んで埼玉メダカ祭、10時から15時まで正面駐車場で、今年も大人気のメダカ祭を開催。店頭ではなかなか手に入らない珍しいメダカが大集合。メダカの飼育方法などわからないことがありましたら、出店している生産者の方にお気軽にご相談ください。毎月第1、第2、第3金曜日にはひなたま食堂主催、子供と親の居場所ひなたま食堂を15時から20時まで3階ステージ広場で開催です。ひなたま食堂はいろいろな生活の困りごとを誰でも相談できる子供と親のための子供食堂を開催しています。食事料金は子供1人100円、大人1人300円。誰かが一緒にいてくれる安心できる場所を提供いたします。対象は18歳以下のお子様、その保護者、妊娠中のプレママ、プレパパ、子供だけでも使えますよ。今日もヘイワールドの

それでは本日のおすすめ情報をお届けします。霞からの情報です。霞全店でワオンポイントカードがご利用できるようになりました。霞でポイントがたまる、使える

0: 得情報などがいっぱいでしたね。さあ次回もヘイワールドの新しいお得トレンドをお届けしますよ。ハッピーショッピング、今日ヘイワールドに行かない？
1: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう？それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさに関わらず快適最適な映像音響システムを構築する埼玉市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。
2: 皆さん、電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。
3: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209、 048-523-8209。
0: 時刻は10時59分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしております。さてこの時間はお天気と交通情報をお届けします。まずはお天気から。今日の埼玉県神戸市の今日のお天気はお出かけ日和。昼間は暑さを感じることもありそうです。朝と昼間の体感差が大きくなりますので服装で上手に調節をしてください。続いては埼玉県各地の詳しいお天気です。南部北部秩父地方ともに晴れ、降水確率も 0%、 日中の最高気温も24度。続いて JR 東日本関東エリアの交通情報です。ただいま湘南新宿ラインの一部列車に遅れが出ています。湘南新宿ラインの一部列車に遅れが出ています。宇都宮線でも一部列車に遅れが出ています。宇都宮線でも一部列車に遅れが出ています。高崎線は通常通りの運転です。以上お天気と交通情報でした。ではここからはトモコの部屋、皆さんからいただいたラジオメッセージをご紹介します。今日のメッセージテーマは、もし1ヶ月間休みがもらえるなら、または思い出深い昭和なものです。ではラジオネームジェイソンさんからのお便りです。ともこさん、

フの皆さん、おはようございます。おはようございます。さてさて、私の思い出深い昭和なもの、それは新日本プロレスアイスです。あれは44年ほど前のこと。プロレス好きな私は新日本プロレスが大好きで、さらにはプロレスアイスのパッケージは私が大好きなハルク・ホーガンでした。しかしながら、新日本プロレスアイスは私の苦手なパイナップル味。好きか苦手か、その究極の悩みは好きが勝ちました。かっこいいホーガンのパッケージを開けると、苦手なパイナップル味の黄色いアイスキャンディー、恐る恐る口にはしましたが、やはり苦手な味。なんとか完食しましたが、なんとアイスは当たり。すごい、なんかアイス棒ってなかなか当たる確率少ない気がします。ホーガンのパッケージが欲しく、苦手なパイナップルながら再びレジで交換、そしていやいやながら口に運ぶ、そしてなぜかまた当たり。そういう時に限って、そんなことを繰り返し、その場で4本の新日本プロレスアイスを食べ、家では腹痛でトイレを行ったり来たり、さらには大事だったホーガンのパッケージは、なんでこんなにアイス食べたのと激怒の母に捨てられてしまいました。ホーガンのかっこよさに負け、さらには母と腹痛に負けた昭和の記憶です。そんなアニメみたいなことあります？すごいですね。相当固まってたんでしょうね、当たりが。もしくはジェイソンさんが引きが強かったか。いや、でもいい引きなのか悪い引きなのかはわからないんですけど、確かにアイスって、まあ、家で食べようとも思えば食べれるんですけど、家からそのお店の距離感的に遠かったらね、やっぱりその場で食べないと溶けちゃうしなって思いますし、当たったらね、食べてもう当たらないだろうと思いますからね。でも当たっちゃったんですね。素晴らしい。運気が使いすぎてないですか、その時に。大丈夫ですか。で、新日本プロレスアイス のパッケージとなった方の写真も送っていただきました。ありがとうございます。ナンバーワンって書いてあります。で、ホーガンがかっこいいので、筋肉マンのネプチューンマンやワンピースのシルヒエのモデルになっているそうです。あ、本当だ、ちょっと似てますね。で、今日ね、ちょうど筋肉マンの歌もお届けしましたので、ありがとうございます。で、そうそう、9日に鹿児島出身で、現在は鴻巣で造園業をされている方が来ますと。どこにどこに来るの、鴻巣に来るのかな。ありがとうございます。ちなみに今日はクレヨンしんちゃんのしんのすけくんの誕生日です。ワンピースのルフィも誕生日だそうです。そこでワンピースの初代オープニング曲 We Are をリクエストしたいです。いいですね、今日はアニソン尽くし。

時刻は11時8分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さてさて、今日のメッセージテーマが2つ。もし1ヶ月休みがもらえるなら、または思い出深い昭和なものとなっております。で、続いてラジオメッセージ、マジシャンの方からです。私の思い出深い昭和なもの、ファミコンです。テレビゲームってそれまでは専用機一つのゲームしかできなかったのが、ファミコンはカセットを変えればいろんなゲームができる。一晩中夢中になって親に叱られたのは今となってはいい思い出。そうだったんだ。あ、じゃあ昔はその専用機を一つ買ってやるぐらいな感じだったけど、もうね、今では当たり前のようにね、本体を買えばカセットさえこういろいろ変えて遊ぶことができますもんね。あ、でもカセットとも言わないのか、ディスクなんて言うんでしょうかあれはね、プレイステーション5とかもう出てたりもすると思いますし、私はね結構昔で止まっちゃってるんですけど、プレイステ3あたりかな、一番やっていたのがギリギリ私がやってたのがファミコン、プレステ2、プレステ3、あとは携帯用ゲーム機ですね。懐かしいですね。わかる、私も幼い頃よく親に何時までよっていう風に言われてた気がします。今となればね、まあ、確かに子供がね夜更かししてもいいことはないですからね私も毎朝早く起きるために9時頃には寝てました今となればね早いなと思うんですけど、子供の時はね全然なんかその時間帯でちょうどいい眠気がやってくるので、だいたい9時に寝て朝早く起きていた記憶があります。いいですね、ファミコン一つとってもそういった芋づる式にいろいろ思い出されるからいいですね。ありがとうございます。今やってもファミコン楽しいかもしれないね。ちなみに我が家は父親が昔のゲーム機を買ってきてるので本体はあります。マジシャンの方ありがとうございます。続いてはラジオネームマイティーボーイさんからのお便りです。ともちゃんおはようございます。ゴールデンウィークは混んでる高速道路は使わず県内をうろついているマイティーです。ああ、でもいいですね。高速道路はやっぱり混雑していたり、ちょっとねこう事故とか発生するともう一気にもう長蛇の列。もし1ヶ月休みだったら何をする？ですが、ゴールデンウィークの妄想ですねこの休みのために貯金を100万ぐらい貯めて、1箇所のホテルを拠点に 2,3 泊してご当地グルメと現地の暮らしを暮らしながら感じながら旅をする。1回目は沖縄方面、宮古島とか石垣島とか、九州地方では鹿児島とか宮崎とかを行きたいと。次回は北海道1ヶ月旅行だとして、1回1年ペースだとして5年で全国旅行をしたことになる計画です。すごい、なんかもうめちゃくちゃ計画立ててるじゃないですか昨夜室内で自転車をこきながらプライムビデオで劇場版ハイキューゴミ捨て場の決戦を見て、またもや感動して涙しましたそう、以前にもねリクエストしていただいたんですよね、スパイエアのオレンジっていう曲を。何回聴いてもねいい曲です。ではお届けします。

時刻は11時16分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さてこの時間はともこの部屋ということで、皆さんからいただいたラジオメッセージご紹介しています。今日のメッセージテーマ2つあります。まずはもし1ヶ月間休みがもらえるなら、または思い出深い昭和なものです。ではラジオネームヒカルスカーレットさんからのお便りです。1ヶ月休みか、ちょっといらないな。そんなに休んだら多分死んじゃう確かにね、こう長期間休みになると逆にだらけちゃって暇だなと感じる人もいるでしょうね。私は多分1ヶ月間はいらない。でもどうだろうな、結構私もう羽を伸ばして海外とか行っちゃうかもしれない1ヶ月間あったらいいよな。だけどな、今物価高だからね、どこも。埼玉県に残って埼玉の美味しいところ巡りたいな、1ヶ月かけて埼玉もね、本当にいいところがたくさんあるので、秩父でしょ、川越でしょ、で今は狭山茶がこう収穫の時期だから狭山市行って入間市行ってみたいな感じで行くのもいいですよね。関東地方を制覇してもいいかもね。じゃ、ヒカルスカーレットさんありがとうございました。1ヶ月休みってなかなか多分ないと思うんですけど、頑張ってください。続いてはラジオネームおさださんからのお便りです。ともこさん、おはようございます。おはようございます。今回のお題の昭和のものですが、テレフォンカードですかね。あ、テレフォンカード、なんか久しぶりに聞いたな。使わないのに無駄に集めてしてましたね。斉藤由貴さんの卒業のテレカが確か10万円くらい値がついていたようです。すごプレミアムですね。テレフォンカードも今使わなくなりましたよね。いや、もう公衆電話自体使わなくなっちゃったので、そっか、おのずとねテレフォンカードも使用しなくなってきたか。でも私ちっちゃい頃テレフォンカードを持たされてました。やっぱりね、お金を持つよりはテレフォンカードを持ってこうお出かけした方が安全だということで、よくテレフォンカードは持たされてました。何かあった時は自宅の電話番号にかけて、こう何か緊急の時はね連絡してねというふうに言われてました。懐かしい。テレフォンカードか、いろいろありましたよね。アニメの柄とか、あとサッカー選手とか野球選手とかね、多分皆さんのね多分好きなものとかのテレフォンカードになってたりもすると思うんですけど、テレフォンカード集めてました、皆さんは。それともこう本当に使用目的で買っていたりしましたか。どちらですか。ではおさらさん、ありがとうございました。

0: 初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネス

スワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

時刻は11時22分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。ただいまの時間はともこの部屋ということで、皆さんからいただいたラジオメッセージご紹介しています。でメッセージの送り先ですが、私のインスタグラムまでお願いします。インスタグラムのアカウント名が石崎とも子、 ID が iszk.tmk iszk.tmk です。こちらを検索していただいて、ラジオネームも添えてお送りください。皆さんのメッセージお待ちしています。では続いてお送りするメッセージが、今日は祝日ということもあってたくさんの方からメッセージいただいて嬉しい限りでございます。ということで、ラジオネームキジコウさんからのお便りです。ともちゃん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。ゴールデンウィークも後半に入り、そろそろ生活リズム戻さなきゃなと思いつつ、しっかり夜更かししています健康的、健康的なのかでもね、休みの日くらいいいじゃないですか。今年は特に遠出もせず、近場でのんびりしながら家でドラマや映画を見て過ごしました。中でも細木和子さんのドラマ、なかなか面白いですよ。懐かしい名前。ともちゃんはゴールデンウィークどんな風に過ごされましたか？ゆっくりできましたか？はい、日本酒たくさん飲みましたさて、今月のテーマ、もし1ヶ月休みだったら何をする？ですが、また TikTok の話になっちゃうんですけど、去年とあるきっかけで配信を見るようになって、最近は自分でも配信できるようになりました。すごい。なので、もし1ヶ月休みがあったら思いっきり配信に全振りしたいです。おー、いいですね。いろんなチャレンジができていいですね。外での配信やお店で食べながらの配信、イベントの中継など、できること全部やってみたいって思っています。なんかこう企画力がありそう、キジコウさん。今は時間があるときに夜ちょこっとやるくらいですが、やってみると配信って本当に難しいですね。盛り上げるには引き出しがいくつあっても足りないなぁと実感します。あー、 TikTok ね、私も去年はミス酒の一環で TikTok 配信やってたんですけど、私もね、配信はもう慣れないねこう生身の方と話せないっていうのがすごくこう辛かったね画面上のこう文字だけを見てお話をするので、しかも顔出しもするので、結構それがちょっと難しかったです。多分ハマる人にはハマると思いますでもいいですよね、 TikTok とか私見るの好きですよ。こういろんな配信とか見ると、夜とかね、配信とか見ると、あ、一人じゃないんだとか思えていいですよね夜遅いと一人になるとちょっと怖くなるじゃないですか。シーンと静まり返った夜だと、あ、なんか音聞きたいなと思った時にライブ配信とか見たりするといいですね。そっか、 TikTok ね。私でもインスタグラムでコウノスの情報とかいろんな情報を発信してるので、そちらもね、ご覧

いただいて参考にしていただけたらと思います。ではリクエスト曲いただいています。ノーベルブライトの夢花火。

時刻は11時30分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。ではこの時間はトモコの部屋ということで、皆さんからいただいたラジオメッセージをご紹介しています。今日のメッセージテーマは2つ。もし1ヶ月間休みがもらえ

0: えたらか、思い出深い昭和なものです。ではラジオネームクキのマウントおじさんからのお便りです。ともこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 最近三ツ矢サイダーの最高に酸っぱいレモンサイダーにハマりまくっているスーパーフライのオチシホさんと同い年のマウントおじですあ、そうなんだ。え、すごい酸っぱいの？酸っぱいの好きですよ。さて今回のお題、もし1ヶ月休みだったら何する？ですが、このお題を聞いてびっくりしました。
1: なんで？
0: 自分の職場では月1でゆるふわタイムというテーマに沿った話をみんなですることで、その人のことを理解し仲良く仕事をしましょうということが行われているのですが、2ヶ月前のお題がまさに今回のお題だったので、職場で話したことをそのままお話ししたいと思います。お金がたくさんあったらですが、最初の1週間は10日はアメリカのルート66をダッチチャージャーという車で走破し、残りの期間は日本の観光列車に乗りまくるということをしたいです。あ、いいですね。確かにこう海外でも日本でも楽しみたいですもんね、いろんな列車を。それがトワイライトエクスプレス水風とか、ある列車アソボーイ四季島、越後ときめき電鉄道の雪月花に乗り、六角精児さんの呑み鉄本線日本旅のような旅をしてみたいですいいですね。でこの列車の写真も送ってもらったんですけど、それぞれ色がカラフルで素敵。なんかこう見たことない列車ばかりです。まあ、そりゃそうか。内装とかどうなってるんだろう、気になりますね。で最高に酸っぱい三ツ矢サイダーは、あのラベルにも最高レベルに酸っぱいって書いてあります。ありがとうございます、送っていただきまして。ただクエン酸がすごく入っているみたいで、1日分のビタミン C と書いてあります、酸っぱいけれども栄養素は取れるというでただ酸っぱいのが苦手っていう方も結構いますよね。私は酸っぱいのは全然大得意です。むしろいろんなものにお酢をかけちゃうくらいあとちょっと出てきたゆるふわタイムというのもすごく素敵だなと思いました。あの日常会話をね、結構難しい方もいるじゃないですか。何かお題があった方が話しやすいとか、そういった方だといいよね。こう最近じゃあこういうお題でみんなで話そうっていうお題があれば考えてくるじゃないですか。あ、じゃあこういった話をしようかなとか、こういった思い出作りにどこか行こうかなとか、そういった感じで前向きに会話に取り組めるんじゃないかなと思います。これすごくいい試み、いろんなところで増えてほしいですね、ゆるふわタイムでもこのゆるふわタイムだけ聞くと、え、何タイムって思いそうえ、みんなでゆるふわするのみたいな感じになりそうですが、いい試みだと思いますぜひね、これを聞いている皆さんの中で、会社の中で、あ、こういったの取り組みたいなとか、最近話せてないなっていう方は、こういったものを提案するといいかもしれないですね。もしくはね、私のラジオメッセージのお題を毎月4個私お題として出してるんですよ。前半で2個、後半で2個、なのでこれをねちょっと参考にして、あ、じゃあ今月はこのことについて少し話そうかとか、そういった感じでね取り入れてみると嬉しいです。ではクキのマウントおじさん、ありがとうございました。では続いてはラジオネームプラムニャンコさんからのお便りです。ともこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ゴールデンウィークもあっという間に終盤となりましたね。今実家にいます。おー実家から聞いてるのかしら、ありがとうございます。庭にミモザの木があり大きくなりすぎたので、午後ノコギリで伐採しようかと思っています。
1: おー、ちょうどリスナーさんの中でもノコギリストの方がいるので、その方が大いに盛り上がってるんじゃないでしょうか。 さて、お題のもし1ヶ月休みだったら何する

ですが、小生四国88カ所のお遍路を徒歩で挑戦したいです。結構な道のりじゃない。先月四国に行ったら白い装束と菅笠を身をまとったお遍路さんを複数見かけ興味を持ちました。総距離はおよそ 1200km とのこと。1日 20km 歩くとすると60日かかるため、30日ならおよそ半分回れそうです。それでも30日で1日 20km か。残りの半分は10日ほどの休みを取り、3回ほど実行すれば全て回ることができる計算になります。結構細かく計算されてますな。全て回ることができたらご利益もさることながら、歩き通したという実績により大きな達成感が得られるような気がします。いやー、でも 1200km か。私10キロマラソンもへいへい言ってたのに、1日20キロって結構ですよ。皆さんは1日何キロ歩こうとか何歩歩こうとかって考えてたりしますか？私も昔までは1万歩毎日歩こうっていうふうに思ってたんですけど、なかなか難しいですね、この目標は。いいな、でも遍路か、一回でいいからそういったものやってみると楽しいかもしれないね。あ、今ノコギリストの方が、お、今の投稿はすごくいい投稿ですねと。ノコギリの話題ができたから。そっか、ミモザの木って枝的には細いのかな、太いのかな、結構太いのかな、やっぱりノコギリだからね。どうなんだろうか。ただノコギリって、私がちっちゃい頃は祖父が大工さんだったので、結構ノコギリとかはなんだろう、そんな抵抗なく技術の時間とかを使ってたんですけど、今の子たちって使ってるのかな、技術の時間とかで使う機会あるのかな。木工とかね、よく技術室にあった椅子で、その椅子の上でいろいろ作業するんですよ。覚えてます？その上でノコギリをこうギーコーギーコーしてまっすぐ切るようにしてたりしたんですけど、私結構技術の時間とか好きでした。木工、あと電気の時間で、コンセントを作ったんですけど、その時にね、もうコンセントは使えなかったです、家で。怖くて。もし発火したら怖いなってことで作ったはいいけど使ってませんでしたね。懐かしい。四国もいいよね、行ってみたい。私も1ヶ月いるっていうよりは、ちょっとこう日本を巡ってる最中に四国も少し寄ってって、いろいろとみかんとか美味しいもの食べたりしたいな。歩くもいいんですけどね。では今日はアニソンが多くかかり楽しんでいます。ありがとうございます。今日は子供の日なんでね。アニソンは勇気が湧くような曲が多いですねと。ありがとうございます。お、あ、これがミモザの木かな。写真今送ってくれました。細くはないかな、結構高いですね、木の高さが。これミモザなんだ。なんかこう花が咲いていない以外だと普通の木ですね、これ。咲いてるのかな。へえ。でもこれ切るのには結構はしごとか登らないといけないと思うので、気をつけて切ってくださいね。上の方を切ろうとしている。本当気をつけてください。足元注意しながらね。ということで、リクエスト曲がガンダムの曲ですね。水の星へ愛を込めて、森口博子さんの曲です。

2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントもすべて無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239、 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

船津27ニコニコフェスに丸太切りブースを出展しますということで、グラムカットと早切りで1回300円2回500円くじ引きで商品が決まりますということでいいですね。この時期はねやっぱりどこかにお出かけしたくなりますからね。ぜひ皆さん今週末深谷市遊びに行ってはいかがでしょうか。続いてはラジオネームすみれさんからのお便りです。ラジオネームすみれさん、ありがとうございます。ともこさん、皆様おはようございます。おはようございます。ゴールデンウィークも折り返しになりました。いかがお過ごしですか。私は土曜日に日帰りで推しの朗読劇を鑑賞してきましたよ。観光はせず推し活だけでしたが、推しからのパワーをもらえて行けてよかったと思いました。いいですね、推し活ね。さて、思い出深い昭和のものですが、智子さんこれ何かわかりますかと写真送ってもらったんですよ。でもこれ私ちっちゃい頃あったの。あとこう銭湯とかであった、足を置いてガガガガガってやるようなやつ当時のものとは少し形は違うのですが、祖母の家にずっと置いてあったものなんですが、私も令和になってから欲しくなり買ってしまったんですよねいいね、これがあるととても気持ちいいんですよね。これ足のマッサージ機なんです。私も覚えてます、これじいちゃん家にありましたね。祖父の家、ボコボコの突起物がついたローラーに足の裏ふくらはぎを乗せるといい感じにほぐしてくれるもの。少し隙間があるのでふくらはぎはそこにはめるとギュッと絞り上げるような感覚が気持ちよくて、私あれ痛かった記憶ある今の時代は袋状のやつを巻いて空気で圧迫するのが多いですが、私はやはりこちらに戻ってきてしまうようでした。これリスナーさんでも知っていらっしゃる方がいるかもと思って投稿しました。今でも大活躍の大事な相棒です懐かしいな、私もありました。そう、こうボコボコしたやつぐるぐる回るんですよね。そのぐるぐる回っているところの上に乗せるとふくらはぎとか足の裏が気持ちいいんだよ。そう、なんかこうたまに銭湯とかでもあった記憶があります。いや懐かしい。で推し活ね、推し活は元気がもらえますよ本当に。私もこう好きなキャラクターとか、あと好きな食べ物とかを食べると元気もらえるように同じことだと思いたい。ということでリクエスト曲いただいています。堂本さんのまたね。堂本のお二人が作詞作曲した曲です。今日発売なのでリクエストしちゃいます。ありがとうございます。

0: 時刻は11時54分です。では最後のメッセージ読みます。ラジオネーム日経さんからのお便り。ともこちゃんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は暖かくて気持ちいいね。
1: 本当ですね。
0: 過ごしやすい。僕が思い出深いのは、思い出深い昭和なものは、今は鴻巣にある免許センターが昭和に大宮の外れの方にあった時、鴻巣から大宮まで電車とバスで原付免許を取りに行ったことです。遠かったよ。でも合格できて人生初の運転免許取得できて嬉しかったの覚えてるな。ともちゃんは運転免許はお持ちですか？
1: 持ってますよ。運転下手だけど。
0: いいですよね。今日みたいな日もドライブ日和ということで、ぜひ皆さんお出かけにうってつけの日ですよ。ということで今日のお天気と交通情報をお届けして締めくくらせていただきます。今日の鴻巣市のお天気は、今日は晴れてお出かけ日和、昼間は暑さを感じることがありそうです。紫外線も要注意。そして週間のお天気ですが、雲の目立つ日が続き、雨アイコンがなくても天気の変化に注意が必要です。外出の際は折りたたみの傘がお守りに。今日はね、降水確率は 0% となっていまして、日中の最高気温も24度とちょっと高めですね。ただ昨日よりはね、気温低くなってきて湿度も低いので、まあ、昨日よりは快適に過ごせるんじゃないかなと思います。ただ紫外線がね強いので、そこだけは気をつけてお出かけしていただきたい。続いては JR 東日本関東エリアの交通情報。

情報です。ただいま湘南新宿ラインの一部列車に遅れが出ています。湘南新宿ラインの一部列車に遅れが出ています。東海道線の一部列車にも遅れが出ています。宇都宮線の一部列車に遅れが出ています。宇都宮線の一部列車に遅れが出ています。高崎線は通常通りの運転です。さて今週の土日は鴻巣花まつりということで、今年は日曜日10日に花まつりの司会をやらせていただくことになっております。ぜひね皆さんも真室会場来てみてください。で今週の土日は曇り時々晴れですね。雨は降らないようなので安心です。今週はね結構雨予報は来ていないので、ただ曇り予報が来ていると少し雨の心配もあるので、折りたたみの傘とかを持っていくと安心かもしれませんね。ぜひ皆さんも今月天気のいい日はお出かけ、もしくは今日ねお出かけしている方はお気をつけて行って、そして帰ってきてくださいね。では今日のお相手は石崎智子でした。皆様今日も良い一日となりますように。

0: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでいくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.sekine-house.co.jp/
1: 扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクス鴻巣、ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクス鴻巣へ。鴻巣の皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

ラジオ広報コーノス、この時間はコーノス市の提供でお送りいたします。コーノス市独自の政策となります、物価高高騰等への支援策を実施しております。国の交付金に一部財源を上乗せし、長期化する物価高騰の影響を受けている市民の皆さんや、事業者の方々を支援するため、鴻巣市では幅広くかつ重点的な支援策を展開をしております。

まず住宅等防犯対策補助金第5弾となります。これを支給しますということです。対象はですね、市内住宅店舗事業所等において、防犯対策を実施する方になります。65歳以上の方または障害者手帳をお持ちの方は2回目の申請も可能となります。内容は防犯カメラの設置、人感センサーライトの設置、モニター付きインターホンの取り付け等の実支出額の2分の1の額、上限は1万円になります。1000円未満の端数は切り捨てになります。こちらを補助いたします。申請期間は4月1日から令和9年、3月12日、来年ですね、2月1日から令和9年2月28日に市内販売店で購入分が対象となります。それから、自転車乗車用ヘルメット購入補助、第5次になります。2000円引きで購入ができますということで、対象が市内在住で市内の販売店協力店で安全基準 SG マーク等になりますけれども、こちらを満たした税込み3000円以上の新品ヘルメットを購入する方になります。過去に補助金の助成を受けてない方ということも対象となります。まあ、一度受けた、ね、ヘルメットをそんなに買い替えませんから、そういう分でいうとね、新規に買う方という形になりますね。助成額は購入時に2000円引きとなります。ということは3000円のものであればね、1000円で買えるということになりますよね。購入方法は令和9年3月31日までの期間に、市内販売協力店に備えの申込書に必要事項を記入していただき、購入者と助成を受ける方の本人確認書類、運転免許証とかマイナンバーカード等を提示して購入してくださいということです。まあ、これがお店でね、手続き可能で、になれば、それで多分済んで1000円というかね、2000円引きの金額で、買うことができるということになると思います。お問い合わせはね、ともに時事振興課になります。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が時事振興課3115、内線番号は3115となります。それから家具転倒防止器具等購入費、この補助金も支給がされます。補助額ですね、対象が市内在住で市内の販売店で家具転倒防止器具等の購入または取り付けを行った方、65歳以上の方または障害者手帳をお持ちの方が申請者と同一世帯の場合は2回目の申請も可能ということです。内容としましては、家具やテレビ等の転倒防止器具、ガラスの飛散防止フィルム、感震ブレーカー、要は地震をね感じた時にブレーカーが自動的に落ちると思うんですけどもね、その感震ブレーカー、それから住宅用火災警報器などの購入費、取り付け費の2分の1の額、上限が5000円で1000円未満の端数切り捨てを補助しますということです。申請期間は4月1日から令和9年3月31日で、こちらは危機管理課になります。内線番号が21、内線番号が2213、内線番号が2213です。それからもう一つ、省エネ家電等への買い替えに補助金を支給いたします。こちらは環境課になります。電気冷蔵庫エアコンの買い替えになります。対象は市内在住で市政の滞納がない方、それから自ら居住する市内の住宅に補助対象機器、新品ですね、これを設置する方になります。補助額は購入費用の5分の1、65歳以上の方または障害者手帳をお持ちの方が申請者と同一世帯の場合は1万円を加算いたします。それから市内に本店を有する市

内店舗で購入の場合は上限が4万円、市外に本店を有する市内店舗で購入の場合は上限2万円補助しますということで大きいですね。申請期間は5月1日から令和9年3月31日、4月1日から令和9年3月31日購入分が対象となります。それから従来の蛍光灯か LED 照明器具への買い替え、こちらも補助がございます。対象は今申し上げたものと同様となります。補助額は購入価格の1/2、上限が1万円です。購入総額5000円以上が対象で、65歳以上の方または障害者手帳をお持ちの方が申請者と同一世帯の場合は1000円加算となります。で、申請期間は同じく5月1日から令和9年3月31日、4月1日から令和9年3月31日購入分が対象となります。お問い合わせですけれども、先ほど申し上げたように市役所代表番号048-541-1321、各転倒防止器具等の購入費の場合は危機管理課で内線が2213、内線が2213、省エネ家電等への買い替えの補助金は環境課になります。内線が3125、内線が3125です。ラジオ広報コーノス、この時間はコーノ市の提供でお送りいたしました。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

0: スは花の町。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは 048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。
1: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。
2: とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は0485971239、株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

0: 始まりました、はい、ルナケンイチの歌とギターとおしゃべりとルナさんよろしくお願いします。
1: はい、5月に入り木々の緑がだんだんと色濃くなってきました。ラジオのお聞きの皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もルナケンイチそして伊藤めぐみさんとのお付き合いする、ルナケンイチの歌とギターとおしゃべりとお付き合いください。
0: はい、秋山さんもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、まあ、すっかりねちょっと汗ばむぐらいにもなってきましたけれども、うんね、
1: 少し暑くなってきた感じ
0: で、今日爽やかな池尾寺風で白い T シャツに、はい、あのコンブレでいいじゃないですか。はい、
1: ありがとうございます。でまず目が覚めると、うん、運動をするんですよ。あのベッドでね、うん、ベッドに寝たままの運動を、うんねうんうん、約そうね 4,50 分やりますよ。
0: そんなに
1: 毎日。
0: あーすごい、
1: 毎日指からこう、うんうんうん、頭の問題ね、うんうん、足をバタバタやってる、
0: はいはいはいはい、
1: でこう部屋を移ってまた運動するんです、
0: はい、
1: それが始まり。
0: あーなるほどね、なるほど、うん、それはパジャマでやるんですか。
1: パジャマです。
0: あ
1: うん、そうやらないとね気が済まないんですよ。
0: あーなるほど、ルーティーンってやつですね。
1: ルーティーンってやつですね、
0: はいはいはい、
1: 気持ちいいですよ、
0: ね、そうですよね、
1: それやると、うん、やっぱりそれ運動した後のがこう気持ちが入るんですよ、
0: うんうんうん、
1: あのものをやるにしても、はい、出かけるにしてもね、うんうんうん、だからそれはもう欠かさずやってますよ、
0: うん、すごいですね、
1: うん
0: うんはい、
1: あのだいたい足だってこう500回以上やりますからね。
0: すごいですね、
1: 毎日で。そうだよね、
0: うん、でスタイルを保ってると、
1: それをもうずっとやってるから、ね、
0: はい、
1: 楽しいですよ一日が、
0: ね、いいですよね、
1: それやって、は
0: い、だそうするとあれですよね、スタイル保ってるからそういう運動をして、うん、何しても似合いますよね。
1: ありがとうございます。

0: でもやっぱり相性ご自分で決めるんでしょ。
1: そうですよ、自分で、
0: うん、なんかファッション誌見たりとかするんですか。
1: そういうのはないです。
0: ないですか、
1: うんうん、まあまあ、自分で合ったようなものを自分でねこう見て動くんですけど、まあ、とにかくやっぱり
0: 運動
1: がしないと運動しないと一日がね、
0: はい、
1: 気分的にね、
0: そうですよね、
1: うまくこう潰れない、
0: はい、あ、うん、いや参考になりますよ。聞いてらっしゃる皆さん方もやっぱり朝、ね、寝床の中でいいから運動すると。
1: 寝て運動しないといけない部分っていうのはあるんですよね、
0: うんうんうん、ありますよね、
1: 横になって、うんうん、歩くとはもう一日中ね動きますからね、うんうん、そう寝て目が覚めたら大体もう運動します。
0: 何時頃目覚めるんですか。
1: 6時か
0: 6時、
1: うん、6時7時にはもう目が覚める
0: 、うん、お日様とともにですね。
1: そうね、うんうん、大体1時間近くはやりますよ。
0: あ、すごいですね、
1: うん、それはもうとにかく自分のスタイル、
0: うん
1: うんう
0: ん、なるほど、
1: うん、だからそれやらないとなんか気分的にね、
0: はい、
1: 今日やってないなと思うとなんか、
0: うんうん、もやもやしちゃうんですね。
1: もやもやしちゃう、
0: はい、
1: やります、
0: はい、じゃあ今日もね爽やかに
1: 今
0: ね
1: 朝早くから
0: たくさんやってきてすっきりと、はい、ではそのすっきりとした気分の中でですね、はい、ご挨拶代わりの一曲をご紹介ください。
1: はい、曲名ですね、男と女のこう愛を歌った、歌ですね。カラオケジョイサウンズにも入ってダムにも入ってます。よかで、作詞作曲が冬和美さんですね。お聴きください。

0: はい、夜風を聞いていただきました。はい、はい、まあ、あのもうね、あの桜の時期は終わってしまったんですけども、ここら辺はね、はい、あの今もう桜北上してるということなんですけれども、はい、はい、あのふるさとに行かれたと、
1: ね、行ってきました、
0: はい、しだれ桜を、
1: そうです、
0: 見に、
1: あの15、16とね、
0: 4月の
1: 4月の、
0: はい、はい、
1: もう待っててくれましたよ、ま、
0: 桜の花が、
1: すごい桜が、
2: ね、
1: ね、バッチリの時行ったんですよ。
0: そうなんですか、すごい、
1: すごかったね。
0: あれ去年行きましたっけ？
1: え、
0: 去年、
1: 去年行きましたよ。去年はキジが見に来たんですよ、うん、
0: 見に来た、
1: キジがね、今年はね、ウグイス、ウグイスがね、
2: 広
1: 報局、広報局、ずいぶん来てましたよ。
0: なるね、うん、例年どうなんですか、4月の中旬頃がやっぱり咲
1: く。去年はね、20いくつかだったんですよ。
0: あ、そう、
1: うん、ちょっと早めだったのね、うん、
2: いや遅かった、
1: 遅かった、
2: 遅れ気味でした、うん、もう散りはいいわ、
1: 今年、
2: あ、去年、
0: 去年ね、
1: 去年は遅かったんでしょ、
0: うんうん、
1: そう、そう、今年はなんか少し早めだということで、
2: あ、開花がね、
1: うん、
0: 開花がね、はいはい、
1: 向こうから連絡来て、この頃が一番いいんじゃないかということで行ったんですよ。だちょうど桜がね、もう迎えてくれましたね、三千と輝い
0: て、ルナさんが手植えしたね、あの植えた桜もあるわけ で、ルナ桜が
1: すごかったですね、はい、ルナ桜、
0: うん、
1: ね、気持ちよく咲いたね、うん、気持ち
0: この辺りはソメイヨシノなんですけど、うん、あの首垢ツヤカミキリっていう害虫がいて、
2: は
0: い、そうなんですよ、これは結構やっぱり、うん、あのこう卵をあの桜の木の幹に植えちゃって、うん、そう幼虫が中を食い荒らしちゃうんですよね。
1: あれあれあれあれ、
0: そうだから結構ダメージを受けてて、うん、まあ、それでもね、あの桜祭りとか綺麗でしたけどね、うん、でもやっぱり傷んでるなっていうのがあるんですけれども、しだれ桜はね、
1: 桜は
0: そういうことないから、
1: ただ下から出てくる草にね、あの、あの絡むね、あの
2: クズね、
1: クズっていう
2: 下がクズから
1: 草がこう絡んでくるから、はいはいね、それをね皆さんがこう買ってくれて、
0: うん、
1: あの絡まないようにね、
0: うん、
1: 下まであの桜降りてくるから、
0: うん、
1: それがあるんじゃないかな、綺麗にね、
2: そうですね、
0: うん、はい、あ、そうするとしだれ桜ですからこう垂れ下がるじゃないですか、うん、その枝に、うん、クズがつる性ですから、
2: そうそう、
0: クズが巻きついちゃう、
2: 巻きついちゃう、
0: そうなんだ、
1: だからもう地面すれすれまで来るから、
0: はいはいはい、
1: そこにクズが絡んでくる、
0: うんうんうん、
1: それをなんかいつもね、
0: うん、綺麗にしてくれ、
1: 手入れしてくれてみたいで、
0: うん、緑の会の皆さんですよね、
2: 緑の会です、緑の会の皆さんですね、
1: すごいですね、
0: いや大変なんですよ草、

0: 草の処理って、
1: ね、そうですよね、
0: ね、
2: うん、綺麗になったね、
1: 綺麗でしたね、
2: そう、うん、本当に桜も綺麗だったけど、
0: あれですか、結構ほら地元の方だけで最初始められて、うん、地元だけで楽しめばいいや的な話だったじゃないですか、うん、はい、今どうなんですか、結構皆さん見に来るじゃないですか、
2: いや来たい人いろいろ言ってくるんですけど、うん、あんまりあの辺の農家ってね、もう桃とかあるじゃないですか、いろんなリンゴ畑とか、うんうんうん、
1: プルーンとかね、
2: うん、だからあんまりそういう皆さん来るようにしてもらいたくはないんですね、
1: うんうんうん、ちょうど忙しい時期なんですよね、この時期は、
0: この桜の忙しい時期で、
2: 咲く時期はね、はいはい、もうなんていうの、田んぼにあるね、
0: うん、
2: 苗を育てたりしてやってるんで、
0: う
2: ん、
0: まあね、あの果樹類もね、はい、受粉しないといけない時期だから、そうそうそう、ね、それは大変ですよね、
2: あんまり人入れたくない、ないよね、
1: そんなことはないでしょうけどね、霧島山に続くずっと道なんですね、うん、だから霧島山に行く方がすごく、バスで来たり、うん、乗用車で来たりね、たくさん行って、その間にこうご覧になって帰る方とか、そういう方が多いみたいですよね。
2: だ、僕としたらやっぱり周りにこう迷惑かかるからね、
0: うん、
2: あんまり言ってもらいたくないって、うん、
1: いやいや、そんなこともないですけど、行きたいってね、
2: 行きたいっていう人
1: 行く方がいらっしゃって、どうやって行ったらいいですかっていう、うん、だから説明のしようがないんですよ、うん、塩尻駅を降りてから下西城を目指して
2: 歩いたら 4,50 分かかるよ、
1: いや、もっとかかるじゃないですかね、だから、うん、ね、
2: あ、そこからこう山に入っていくから、
1: 説明のしようがない、山の道ってね、
0: うん、まあまあそうですよね、
1: ね、
0: うん、
2: とちょうどいい加減にこう桜がと思うぐらいね、うん、咲いてるんですよ、うん、
0: 結構いきなり出てくる感じなんですか、そう、霧島山に行く道に出てくるよ、ね、出てこう、うん、
1: そうですね、他にいないですから、ね、まああんずが咲いてるなとか、うん、リンゴが咲いてるなって、こう梨の花が咲いてるなっていう道歩いていくと、こう、
2: うん、
1: バッと出てきて、
0: いきなり
1: ね、それがどこの道沿いに、うん、畑沿いに、はい、その向こうに川がありまして、うん、その川沿いにまたあるんです、
0: 川沿いにもあるんですか、
1: 川
0: 沿い、
1: 川って言ってもちょっと普通の川と違って、うん、災害の時に、
0: うん、
1: 流す、災害の時だけ、だから普段は川は水がないんですよ、
0: はい、
1: 災害の時にね、どっと流す、そこから流しちゃおうっていう川、ま
2: ず、梨の花とかがね、
1: 梨の花がね、
0: うん、可愛いですよね、
1: 綺麗ですよね、
2: うん、梨とか桃とかね、
1: はい、
2: いろんな花が咲いてる、
0: うん、
2: 咲き出して、そこを通り抜けるとちょうどバーッと桜がすごいですよ、
0: うんうん、すごいですね、
1: うん、だから観光用に作った道じゃないの で、
0: そうですよね、
1: そこのお隣はビニールハウスがあるとか、
0: うんうんうんうん、
1: そんな感じになるんですけど、うんね、ビニールハウスでなんかね、作業してるんですよね、
2: う
1: ん、
2: 普通車だとこう通り こうお互いに通るのはきついとこ道
0: が、ああなるほどね、走行できないっていう感じ、
2: そうそうそう、
0: 譲り合わないとね、山道ですよね、だからね、
1: そうですね、
2: ちょうどだからちょうどいい加減なところに、
0: うん、
2: うわすごいでこの桜って思うような感じね、
0: いいですね、
2: はい、そうなんですよ、だからそこに、うん、この間もなんか椅子ベンチとか、
0: うん、
2: 昨日かな、うん、なんかベンチとかね、そういうの置いたらどうって置いちゃいけないのないとこ、
1: いやそれはこちらの方がね、都会の方がベンチを置いてみんなで見るようにできて、公園でも作ったらっていう、うん、いやそう、ちょっとそういう雰囲気じゃないんですよね、
2: だからそこを桜をやってるところはもう桃畑で、
0: はい、
2: もうだ梨畑をね、うん、だからそういう剪定したりいろいろやってるんですよ、うんうんうん、だから迷惑かかるから、うん、見るだけにして、
0: うん、なるほどね、
2: 静かに、
0: はい、静かにね、うんはい、でも宴会したんでしょ、
2: まあ、ちょっと後にね、
0: 後にね、
2: 後で
0: 夜農作業とか全部終わって、
2: はい、終わってね、来てくれた人と
1: です ね、うん、
2: 近くの、うん、網元ってとこ行ってね、
0: うんうんうん、
2: 食事したり飲んだり、うん、バーッと飲みましたけどね、
0: うん、網元っていう名前だからお魚が出てくるんですか、
2: いろんなのあったね、
1: でもね、居酒屋さんで、うん

0: たね、
1: 普通の居酒屋さんで、うん、へ
2: ー、よかったですよ、まあ皆さんね、うん、食事して、
1: うんうん、ギターも
2: 僕はそういうあのやんなかったですね、
1: なくて、うん、じゃ あの皆さんと一緒に楽しんで、
2: う
1: ん、
2: そうですもう、おしゃべりとお酒とね、うん、魚と、
1: うん、いいですよね、
0: まあとにかくあのいつ咲くかいつ満開になるかって、うん、こう見ててくれる皆さんが見ててくださって、この日がいいよこの日がいいよっていろいろね、うん、提案してくださって、
2: うん、
0: で、予定をキャンセルしたりしながら、
2: う
0: ん、15、16って言ったんですけども、
2: う
0: んうん、地元の方の援助は確かでした、
1: うん、
2: はい、まあね、メール来たりあの鈴木さんとかねメール来たりして、うん、この頃はいいとか、うん、ね、ガマノワさんはこの頃がいいとかいろいろ言ってきてね、
1: うん
2: うん、でちょうどいい時だったのね、
0: ちょうどよかったです、
1: うん、よかったですね、
2: 去年もねやっぱり同じちょうどいい時行ったのね、
0: そうですね、
1: うんうん、
2: やっぱりあの自分の植えたねそういう桜見るっていうのはすごい
1: ですかね。まあ何しろふるさとですからね。
0: そうなんです
1: やっぱりね。もうね皆さんもお待ちになってるし、
2: うんうん
0: ね、忙しいのにね待っててくださって。
2: でもああいうソメイヨシノとかね切られちゃうとかわいそうですよね。
1: まあそうですね。
2: ねえ、だから切られない桜をやっぱり、ね、
1: うん、まあ下の桜は大丈夫ですから。
2: 下の桜は大丈夫。
1: はい、大丈夫ですか。でなんかあれですよね、白瀬桜だけじゃなくて、うん、吹きの塔でしたっけ？何かも咲くんですよね。
0: あ、
1: 黄色い福寿草？
0: 福寿草ですね、春先。あの時期は3月でしょうか。
1: 3月、ね、
0: もう終わりまして。ねでその後節分草とか、う
1: ん、お節分草も咲くんですか、
0: あるんです
1: よ、あらすごい、二輪草ね、
0: 二輪草もこう、そうこうね、あそこは、ね、あるあそこに行けばあるよってこう教えてくださるんですけど、いろいろな節分草珍しいですよね、
1: 珍しいですよ、うん、節分草は、
2: うん、へで湧き水も来てるからそこでも、うん、湧き水飲めるしね、
0: あと水芭蕉もねあったしね、
1: 水芭蕉も、
0: 水芭蕉の咲いてるところもあるし、
1: へ
0: 歩くといろいろあの見れるんですよね、
1: うん、いいですね、
0: カタクリも花もあるし、
1: うんうん、
0: だから時期がこうそれぞれにこうあるんで、まあ、そこを完璧に全部見るのは難しいんですけど、
1: はい、
0: でも、
1: は
0: あ、今年も咲くねってね、こう見ながら歩くといいですよね、
1: うん、ねいいですよね、うんまあ、自然豊かな、ね、場所だっていうことで、はい、本当にそれがそこに桜が咲くと、
0: はい、そうなんです、
1: しだれ桜が、
0: しだれ桜が咲くんですね、
1: 風が吹けばそよぐと、
0: うんそうそうそうよそうよと
2: やっぱりこう自分のこうあの植えたね桜を見るっていうのはすごいことですよね、
1: うんうん、いいことですあれ何本ぐらい植えてんでしたっけ、
2: 三十何本いってるね、
0: そうです
1: エルナさんの
0: 全部で、うん、数えたらわからないですけど、
1: エルナさんそんなに植えれたんですか、
2: いや自分のだけじゃなくてもね、
0: あとあの足利の
2: トータルすると、
0: うんうん、そう方が植えてくださってしだれ桜って言ったんですけども、なんか大山桜っていうのをね2本入れてくださって、
1: うんうんうん、
0: それと花桃、かわいい花桃の木も入れてくださって、
1: うんうん、
0: それでこう、うん、その大山桜がこうちょうど入り口に、
1: はい
0: はい、ありまして、その奥にこう桜が、はいはい、
1: すごい
0: 素
2: 敵、桜の苗木もね、苗木もこう安いのはね色が薄いみたいで、
1: あそあまあまあいろいろあるでしょうねやっぱりランクがね
2: だからなんかいい高い桜、うん、持ってたね、 あそこの駅の近くで買ったのかな、駅の近くじゃな い, い, や い, や、どっか買いに行ったんだよね、
0: あるんですよ苗木、あそうです、うん、地域柄いろんなところに苗木を育てて売ってる場所がありますんで、
2: はいはい、うんうん、すごいですよ、でも、うん、あれだけの桜、しだれ桜がね、
1: そうですよね、
2: しだれ
1: 桜はもちろんね、ここら辺でも見れるんですけど、しだれ桜だけの道ってないですもん、
2: ないでしょ、うん、なんと見られる、
0: うんうん、まあ、これからがこうね楽しみだっていう、そこがいいですよね、
2: うん、
0: あとまあだから
2: だからでも地元の人はそれあんまりそういうもの気にしない、
1: まあそうですね、
2: 仕事やってる方が、はいはい
1: ね、お仕事大事ですね、
2: 行った時はね、うん、もう隣のリビングハウスであれ、うん、あのね、笠原さんがなんか、うん、みんな集まってね、
1: うん、
0: 苗木っていうか稲の苗ですね、苗
1: 床
0: 作り、
2: 苗床作り、桜どこじゃない

0: まあ、本当に忙しい時期ですからね、ある意味ね、
1: この時期にやらないともう間に合わないから
0: ね、うん、そうですよね、まあ、なるほど、まあ、でもきっとあのそういうお仕事のね、うん、あの手間の間にパッと見て桜が咲いてて、うん、ルラさんの顔も思い浮かべ、うんね、歌も、うん、ね、歌い心の中で歌いながら作業されてたと思います、
2: は
0: い、きっと、
2: 桜の自分の桜の植えた木の下でアナフェズ歌ったんだよね、
1: あ、もう歌う前ですけ
2: ど、アナフェズ、我が心のアナフェズね、あれはいいね、
0: 桜の木花ってなんかね、あの独特のフェロモンを出すんですって、だから、こう気分が高揚する、うん、宴会するのって、うん、結構やっぱりそういうのもあるらしいですよ、
2: うん、こう一斉にあそこ行くと匂うよね、わーっとした、う
0: ん、ね、
1: うん、ね、なんかこうそうすると、うん、おいでおいでしてるような感じがしますね、うん、
2: だから面白いね、去年はね雉野が遊びに来てね、今年はウグイスが、
1: うん、ピョピョピョ鳴いてるん
0: です、いいですね、
2: 素晴らしい、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあそんなねお話を聞いた後ですので、はい、うん、はい、この曲をね、はい、皆さんにもお聴きいただきたいなと思います、
2: はい、あの我が祖国長野県の、ね、思い出して作りました曲です、母の里、作詞が司博、作曲、ルナケンイチ、歌ルナケンイチですね、これもあのカラオケジョイサウンドにも入ってます、ふるさとの春を迎えて新しい芽を顔出し、白、桃色、桜色に彩られた美しい季節です、ふるさとを懐かしく思いながら聴いてください、母の里。

0: 母の里をね聞いていただきましたけれども、はい、もしかしたら八王子が第二のふるさとになるんじゃないかぐらいに今通ってらっしゃいますけれどもね。はい、はい、八王子城、はい、滝山城、はい、津久井城、馬城弓比べということでね、
1: はい、
0: はい、令和8年4月4日土曜日5日日曜日ということで行われました、はい、ルナさん大活躍でいらっしゃ
2: る、ね、4日5日とね、うん、あの2日続きでやったんですよね、うんうん、
0: これ止まったんですか。
2: え
0: トータルに止まった。
2: いや止まんないです。
0: 止まんないで、
2: うん、
0: じゃあ大変でしたね。疲れ
2: あのまあね、あのどこでも行きますから
3: いやあの、ね、本人が走り回ったわけでもないのであ
0: 、う
3: ん、それはいいですけど、
0: はい、う
3: ん、だって馬7頭来てた馬も毎日通ったんですから、
0: う
2: ん、そうだね、
3: 小田原から、うん、私お泊まりするのかなと思ったんですよ、じゃあこれから帰ります。
0: すごい
3: ですよ。で翌日は、ね、もう9時には来てて、
2: うん、
3: で一生懸命走ってくれて、
0: はい、
3: うん、皆さんにも拍手いっぱいで ね、
2: う
3: ん、
2: 馬はやっぱりこう走ると迫力がね、
0: まあそうですよ ね、
2: パカパカ歩いてるのもいいけども、
0: うん、
2: 走るとすごいですね、うん、地しびきっていうのかな、あれ来るのね、パカラッパカラッパカラッ、
0: うん、そうですよね、うんうん、まあ、あのどういう、うん、お祭りなのかということなんですけれども、馬上弓比べですから、まあ、はい、早い話やぶさめですよね。
2: そうですね、はい、
0: うん、で7頭、
3: 7頭来てましたよ。
0: なるほど。
2: あの京都からも来てたでしょ。
3: 京都から5日に京都から来て、うん、だから京都からだから、うん、もう前の日に出てるんですよ。
0: あ、
3: はい、
2: うん、
3: 今走ってるよなんて言ってましたけど、前の日に出て5日のいろんな行事に参加してくれました。
0: なるほど、うん、はい、で、ルナさんはお殿様の格好もされたわけですよね。
2: それが4日の日、
3: 5日の日にね、
0: なるほど、
2: 北条氏国のやつでね、はい、
0: ねえ
2: 殿様のやつ
0: 立派ですよ、
2: 気持ちよく
0: ねえ、陣羽織もよくお似合いになっていてい
3: やいやいや、
0: はい、はい、
2: まあでもあのやみつきになってね、癖になりますよあのままどっちかこうバラッと飛んでっちゃう
0: ね、ね、やぶさめは本当に、馬が走り抜ける形になるわけですけども、はい、ルナさんはね、あのパッカパッカで、
2: パッカパッカ
3: で、はい、ね、ちゃんとあの手綱を2人の方が握ってくれてましたからどこへも行かれませんけど、
0: なるほど、そうなんですね。
3: でも安心して乗れましたね
0: 、なるほど、うん、これはなんか、武者行列みたいな感じなんですか。
3: そうですね、
0: うん、
3: 武者行列として、うん、あの他にも4人、
2: 曲が流れて、うん、僕の曲が流れてところ
3: で
2: 踊るのね。
3: 馬？
2: いや馬。

0: 寄らない
1: いやいや、うんいやね、そう今武者行列だから、う
0: ん、だから平安時代の鎧をつけてね、うん、踊ったんだな。何の曲だったかな。
2: それがあれでしょ、馬上演舞ってやつですよね。
1: いろいろな演舞があったんですけど、うんうん、ステージの方でですね、ステージもありまして、今回は赤い絨毯が敷いた、はい、
0: 赤い絨毯ですね、
1: うん、そちらの方 で
0: 3キロのぐらいある鎧とかね、兜をつけて踊ってくれたんですね。
1: うん、そうなんですよ。あの影の軍団が突然、はい、それから水神獣居合とか、
2: はい、まあ総じてあの勇ましい系ですね。
1: 勇ましい系でね、はいはいはい、ステージが、うん、ステージの上で皆さんあの演技されてました、
2: うん、ああそうなんですね、はいはい、で馬上演舞があれですよね、うん、前回もお話があった、
1: はいはいはい、そうですね、馬上演舞と馬上舞同じなのかな、
2: あ、いろんなプログラム的にね、
1: そう、はい、何組かありまして 1日目、
2: そうなんですか、
1: 何組じゃないんです。
2: あ、そうなんですね、はい、すごいな、
1: うん、1日目にも何組かやられて、うん、2日目はあ1日目2日目は、ね、4組、
2: うん、
1: 4組があ
2: の馬上舞を
1: やられてます、それで一人でやった方もいるし、グループ4、5人でやられた方もいるし、はい、京都から来られた方は、うん、あのデモンストレーションで走ったりとか、馬をね、綺麗な馬でしたよ、
2: うん、
1: あの和紙馬ですけど、
2: はいはいはい、
1: それで、それから演舞っていうかな、それもなさって、うん、京都から来られた方たち、
2: すごいですね、
1: はい、すごいんですよ、
2: 規模が
0: 派手でね、
1: うん、派手でしたよね、うん、それで2組目3組目4組目があ
2: のルラさんの、
1: はい
2: はい、
1: 演奏です、
2: ね、桜、
1: はい、
2: 変奏曲と
1: 春から
0: 春と桜を弾いたのね、はい、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
2: うんうん、でそれに合わせて、
1: はい、
2: 馬上舞をされたってこと
0: ですね、はい、うん、あの弓比べの時は何、あの優勝者に、
1: あ、ちょっと、そうそうそう、
0: ね、僕の絵を、
2: あ、そうなんですか、
0: 水墨画をあげたんですよ、馬の、
2: はあ、馬の水墨画、うん、はい、あ、
0: ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、そうでした、
2: ジャジョナさん、はい、大活躍ですね、す
0: い、いろんなこう催し物やって、その優勝者とかこういっぱいいるんですけども、うん、あのなんていうの、すごい昇進ね、出たね、
1: うん、あの表彰式用の、うん、皆さんがたくさんね持ってきてくださるのね、
0: お酒とか何かいっぱい持ってったね、
1: お酒とか、あの、うん、なんか地元のサンドスとか、
0: う
1: ん、はい、
0: 参加者にもらったのかな、なんだろう、うん、優勝者、
1: 講演してる方たちだと思うんですけど、
2: うんうん、
0: すごいですよ、あれすごいいっぱいいろんなの出てるなと思った
2: り、なるほど、
1: でそのね、うん、優勝した方に福永健一の
0: あの、
2: その中の一つがルラさんの水墨画だったと、
0: う
2: ん、
0: はい、そうですね、馬のね、
2: うん
0: うん、
1: ところがその、
0: まあ、うまくいくようにまた馬を描いて
1: 1日の表彰、1日目の表彰式の時に土砂降りだったんですよ、
2: はいはい、
1: すごかったですね、あの時は、うん、4時過ぎでしたよね、
0: でも、うん、あれだね、馬に乗ったのもやっぱり同じ去年と同じ橋部だったね、
1: うん、それはその時も雨降ってましたね、
0: 橋部、
2: うんうん、八部ね、
0: はい、かわいいですね、
2: 八部、あの雨にも負けず、はいはい、ルラさん乗せて、はい、
1: 馬の名前でいいですか、
2: はい、
1: 花ちゃんにレン君、あやめちゃん、杉名君、勘太郎君、八部太陽丸君って名乗っておいたんです、名前があって、あ、当然ですけど、
2: はい、
1: もう一生懸命あの連呼してました、
2: あ、
1: はい、
2: 周りの人たち
1: が、そうそう、周りの人たち
2: が、花ちゃんとか、
1: 次はレン君ですとか、
2: あ
1: 走りますとかね、
0: へ、
2: うん、
0: まあ、近く
2: で、そうなんですか、その八名も、
1: はい、
2: あの要は、やぶさめの時には走るってことですよね、
1: 走ります、
2: そうですよね、
1: はい、
2: 一緒なんですよね、
1: そうなんです、でその大間さんに、
2: うん、
1: あの皆さん乗せてもらって、武者行列があったりとか、
2: はい
1: はいはい、うん、たまにこう走ってみたりとか、走ることによって馬が何ですか、体がこなれるというか、
2: うんうんうん、
1: そういう感じで走られたとは思うんですけど、
2: ね、うん、まあ、馬はねやっぱ走ってなんぼっていうところありますからね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、うん、
2: やっぱり、うん、あの走らないといけないなと思いますけれども、
1: うんうん、そうですよね、
2: そうなんですね、
1: そうだから気分よく走るためにこのね、うん、出足のとこが大事ですからね、
2: うんうん、
1: ぐるぐる回って、
2: うん、
1: 準備してましたけど、なんだかすいません、お話がいろいろ

0: ろあちこち飛んじゃって。
1: あ、いやいやいや大丈夫大丈夫です。まあそれぐらいこうプログラムが多いので、う
0: ん、多いんですよ、はい、でこれが1日目だったか2日目だったかって忘れちゃうぐらい、うん、はい、よく見てたんですけども
1: 、馬上演舞は1日目も2日目もやったって感じ
0: あったんですけど、で2日目が本番ですよね、大きい。
1: あ、そういう感じなんですね。
0: でちょうどお天気も良かったし、うんうん、とても、2日目でよかった、2日目で良かったですね。
1: あ、なるほど、うん、そうなんですね。
0: そうなんですよ。
1: へえ、うん、でもそんなに京都からいらっしゃったっていう話もありますけれども、はい、おやりになってると思わなかったです。ここだけの馬上舞ってここだけのものかと思ったんで、
0: うんうん、
1: はい、すごいです、うん、そういうじゃあ流派とかもあるかもしれませんね、
0: あ
1: もしかしたらね。なるほど、そうなんです、ね、
0: 相模原じゃなくて相模湾、うん、小田原の小田原流とか、うん、それから山梨にもあるみたいですね、
1: 馬上演舞が、あ、やぶさめ、
0: やぶさめっていうかそういう、はい、
1: そういう、
0: あ、それと京都からも来たりとか、ね、来て、はいはい、いろいろあるみたいですけど、はい、ただやぶさめやぶさめってよく聞きますけど、はい、これだけこうバラエティに中身が飛んでるっていうかな、あんまりないんじゃないかな、いろんなものも入れるっていう、うん、
2: すごかったね、
0: だから市民参加っていう目的があるんですね、八王子の場合は。
1: はいはいはい
0: はい、市民参加、はい、それから子どもたちにその歴史を触れさせようと か、うん、だかそういう目的でこうプログラムを作るとこういう風になってくるのかなと思いましたけど、
1: うん、
0: あ、うん、まあ、読み比べだけじゃなくて、
1: はいはいはい、
2: 2日目は天気が良かったからすごい人がね
0: たくさんでした、
2: ね、
0: うん、で、
2: な
0: るほど、ね、なんたって広場だから影がないんですね、影、日陰が、
1: はい、
2: 日陰がないんだ、
0: 日陰がないんですよ、
1: 大変だ、
0: 暑いですよ、
1: ね、
0: うん、日陰対策ってこれ本当に木があるわけじゃ、小立ちがあるわけじゃないから、
1: はい、うん、確かにやぶさめって神事なので、
0: はい、
1: そういう意味で言うと、うん、やぶさめの時はやぶさめしかやらないですもんね、
0: ですよね、
1: ね、だからこれは馬上夢比べだから、うん、もういろいろなことを、うん、盛り込んで、
0: そうですよね、
1: お祭り的に
0: そうそうそう、
1: で行くっていうところで、うん、すごい規模が大きいですね、
0: うん、そうですね、
2: うん、でもちょうど桜は咲いたでしょ
0: で、ちょうど山の上だから、
1: はいはいはい、なるほど、いやすごいですね、そこに参加されたということで、
0: はい、
1: はい、うん、で終わったらまた来年もって言われませんでした、
2: いや言われてもね、なかなかちょっと日程が合うか自分に、
1: あ、確かに確かに、なるほど、でもね、そういうとても、ね、貴重な、うん、機会があってよかったですね、
2: そうですね、う
0: ん、なかなかね、なかなかないですよね、
1: なかなかないですよね、
2: うん、馬に乗ること自体がね、
1: しかもね、やっぱり歴史を感じるじゃないですか、
0: うん、
1: ね、やっぱりそういう意味で言うと、うん、石本さんいかがでしたか、うん、もう張り切ってらっしゃったと思いますけど、
0: 石本さん
2: も張り切ってましたね、うんうん、今度は魚行こうとかね魚釣り行こうとか
1: 魚釣りなるほどね、
0: 元気でもう引っ張りだこなんですよね、やっぱり石本さんね、創設者でもあるし、
1: そうですよね、
0: 総指揮官だから、うん、新しい会長さんが生まれたんですけども、うん、会長さんのね上に立ってしっかりもう采配振るって、
1: うんうん、まあ、そういう方がいないとね、
0: はい、
1: またうまくまとまらなかったりしますからね、
0: うん、そうなんですよね、
1: うんうん、なるほど、
0: うん、
1: まあ、じゃあ毎年毎年ね、まあ、ルーランさんが参加できるできない別にして、ルーランさんの曲がね、影の軍団がね、
0: はい、
1: 流れるって、
0: ね、
1: 若者たちがパフォーマンスするんだなっていう、うん、そんな感じですよ ね、
0: ずっと続けてほしいですね、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。それでは、ギターの弾き語りの方をお願いしたいと思います。
2: それではですね、弾き語りで、雨、
1: はい、
2: 作詞が北原白秋、作曲を広田龍太郎、大正7年ですね、大正時代の女の子の姿が歌われています。雨に閉ざされて、家の中で薄暗く物悲しさを漂います。センチメンタルな情緒をギターで僕が琴の 音も加えて新しくアレンジしてやってみました。それでは聴いてください。雨。

0: や、なんか私初めて聞いたかもしれない。
1: いやいや、そうですか。
0: いや、なんかアレンジがあれですかね、うん、すごい新鮮に聞きました。
1: うん、そう、え、こんな曲だっけって私も思ったんですけど、
2: 書くことの音をいっぱいこう使ってる、
1: うん、こういうアレンジしてる曲、あのあれはないですよね。
0: ないですよね。
1: こんなアレンジしてないです、
0: うんうん、もっとなんかストレートですよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、うん、雨がって感じで ね、
0: そうですよね。
1: そうじゃないですよね、すごくこう、
0: すごく、
1: うん、情緒豊かで、こう美しいというか、
0: ね、美しいですよね、
1: しみじみしたというか、うん、なんかそんな雰囲気が伝わってきます ね、
0: いいですね、はい、結構工夫されましたアレンジ。
2: 来てますね、結構ね、
0: すごい、うん、
2: はい
0: はい、では、はい、曲お願いします。はい、はい、
2: もう一曲は青春日記ですね、
0: はい、
2: 古賀メロディーから、はい、作詞が佐藤宗之助、作曲が古賀政男ですね。昭和12年、恋に悩む若者の感情を歌って多くの人の共感を得ました。美しい曲です、青春日記。

0: 素敵ですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、コガメロディのアルバムを作るわけじゃないですか、はいですね、結構この歌も入る候補みたいな感じですか。もう厳選されたんですか。
1: もう
0: 50曲
1: はもう大体もう、まだまだですけども、これもソロが入りますね。
0: ソロ
1: 今の歌でしょ、
0: はい、
1: 歌目最後にワンコーラスだけ全部ソロを入れるんですよ。
0: ギターのソロ、
1: うん、そうするとこうなんて言うんだろう、皆さんこれ弾いてみたいなっていうのもあるし、歌は歌で歌ってみたいなっていうのもあるでしょうしね、ギターだけで、そういうので。
0: なるね、でもなんか聞き入っちゃいました。
1: 大変なんですよ、
0: 大変ねえ、そうですか。古賀先生亡くなっても何年ぐらいですか。古賀先生亡くなってもう何年だろう。
1: 100超えてるから73で亡くなってるんですね。だから
2: 35年ぐらいかな、
1: 亡くなったのは。

0: 結構100歳超えてると思うから、ね、
1: じゃあ節目の年みたいな感じでできてるいいですよね、
0: うん、そうですね、
1: うん、ね、そうです、うん、楽しみです。
0: かなり ありますから ね曲がね、
1: 楽曲がね、うん、おびただしいほどありますからね。そこからね選曲するのも楽しい作業かもしれませんけど大変な作業でもありますよね。
0: 大変な作業ですね、うん、これを ねあのギターを1台弾くっていうのは、
1: うんうん、そうですよね、はい、
0: 本当に
1: いやでも楽しみにしております、
0: はい、
1: とてもねこの青春日記もいい歌だなと思って、う
0: んうん、は
1: い、
0: あこれ伊藤さんにねちょっとあれやってもらったことあるんですよ、ナレーションを。
1: あはいはいはいはい、
2: ね、2番にね、
1: はい、
0: 泣き濡れて
1: た、はい、
0: さすがに、上手で、はい、
1: さて、ルナさんの情報を秋山さんよろしくお願いします。
2: はい、はい、ルナケンイチの情報ですね、6月18日木曜日になります、午後1時半より下級の鴻巣市下級の里サロンですね、こちらルナケンイチ歌とギターのコンサートがあります。下級の里ではこれから花の季節ですね、手入れの行き届いた庭園で、散策を楽しみながら、またルナケンイチのコンサートも楽しんでいただけると嬉しいですね。それから6月26日の金曜日午後6時からですね、八王子駅北口喫茶パティオ、こちらで、ギター弾き語りの会開催いたします。お客様に歌とギターを堪能していただきたいと楽しみにしております。はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございました、はい、その八王子では打ち上げみたいな感じですか、
2: はい、いやこれは
1: 全然関係なくて、
2: あの歌とギターの会がメインですね。
1: あ、なるほど、
2: はい、弾き語りの会という
1: 、はい、弾き語りの会っていうのがそもそもあるんですね。
2: なんか歌とギターをこう、すごく気に入ってくださった方がいらっしゃって、はい、その方があのじゃあ仲間集めて、
1: うんうん、
2: みんなに聞いてもらいたいと、
1: うんうんう
2: ん、呼んでくださいました。
1: あ、そうなんですね、はい、何回かもやってるんですか。
0: 八王子は初めてでしょ。
1: 八王子初めて、
2: パティオは初めてですね、
0: パティオっていうのは、まあ、
2: ね、
0: 庭っていうことですね、
1: うんうんうん、
0: 庭、裏庭とか庭とか、
1: うんうん、
0: ラテン語
2: ね、ラテンにね、ね、ぴったりですよね。まあ、いろいろ打ち合わせをこれからやってきますので、お店の雰囲気なんかも ね見せていただいて、
1: はい、
2: また曲目も決めていきたいと思います。
1: はい、ないですね、はい、うん、まあ、ルナさんね、いろんなジャンルできるからね、いいですよ ね誰が皆さんね、いろんなお好きなジャンルがあると思う、どなたが来ても大丈夫っていう。
0: そうですね、
2: そうですね、
0: うん、まあ、カンツーネもいっぱいあるんですよ、いいのが ね、カンツーネも曲も、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
2: そうなんですよね、はい、ラテンかなと思って、あの歌もいいよねって、それはカンツーネだよなんて言われちゃって、
1: うん、そうですよね、う
2: ん、そんなジャンル問い合わせてね、こうやっていろいろできるといいですよね、
1: うんうん、本当ですよね、うん、はい、で歌曲もね、またいい時期に、はい、ね、うん、6月いい時期ですよ、う
2: ん、はい、は
0: い、いいとこですね、
1: バラが本当に今綺麗なので、
2: うん、そうですね、
1: いいと思います、ね、はい、
2: 本当に手入れがね、いつ行っても綺麗に、
1: そうですね、
2: お手入れされて、はい、
1: 本当に、うん、うん、
2: ね、素晴らしいですよね、
1: はい、
0: 食べ物も美味しいし、
1: そうですね、
0: うどんも美味しいですね、はい、
1: 美味しいですね、
2: 田舎うどんがもう、はい、とびきり美味しいですね、
1: はい、わかりました、
2: はい、
1: では、今日も楽しく歌とギターとおしゃべり堪能させていただきました。
0: はい、
1: はい、最後にリスナーの皆様にお願いいたします。
0: はい、仕事に蒸し暑い日が多くなります。気温の変化に気をつけて元気に過ごしてください。では最後に、愛情寺さんの作詞作曲で、僕にプレゼントして、いただいたんですけども、さらばイエスタデーを聴いてください。スケールの大きな歌です。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: フラワーラジオポストメリディアン、火曜日担当の山木和之です。時刻は午後3時を過ぎました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。この後は私山木和之セレクトソングをお届けいたします。16時からは山木和之の七転び山木を19時までお送りしたいと思いますので、どうぞお楽しみください。この番組は関根住宅建設、ウニクス鴻巣、鴻巣奉仕会、その他各社スポンサーの提供でお送りいたします。

覚は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか。さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

マンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209 048-523-8209。

0: 106.7 Rawa Radio。
1: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。

0: ごく広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: ハチミツ、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。

蜜をここ鴻巣には、明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では、工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

0: はい、皆さんこんにちは、山木和之です。
1: いや、めちゃくちゃいい天気ですよね。ちょっとこれは普通ならば、普通ならばというか、もう出かけたいですよね。本当、でもなんかいいゴールデンウィークになってるんじゃないでしょうかね、皆さんにとっては。ね、雨の休日ほどこうなんかね、ちょっと落ち込むというか、旬となるってあんまりない、あんまりないというか、旬となりがちなんですけど、やっぱこうね、お休みが続いてってなおかつ晴れてると、よし、あそこに行こう、ここに行こうみたいなね、なんかそういう気持ちがこう湧き立つというか、ここはちょっと皆さんも共感していただけるかなと思いますし、あとはこう、なんとですか、ニュースとか、ニュースっていうか、交通情報ね、聞いてると、もうまあさすがにね、もう渋滞が始まっているようでして、運転してる方とかはね、本当にね、ちょっとこう大変な時間帯ではないのかなと。どうでしょうかね、お昼過ぎぐらいからね、がっつりこう、まあ、もっと前にね、こう例えば帰ってきてるとか言うんだったらですけれども、まあ、ちょうどね帰り時で、まあ、あと明日も一日ゆっくり休んで、あさってからお仕事みたいなね、そういう、まあ、帰省、帰宅ラッシュ、ラッシュてかなってるんじゃないかなと思ったりするんですけどね。ぜひ、まあ、もし運転してる方が近くにいたら、励ましてあげて。本当ね、疲れてると思いますんで、ぜひね、ハンドル握ってる方は最後まで気を抜かずにね、休憩 しながら、お家まで帰っていただければなと思いますね。やっぱりなんかこうね、上り車線の方が圧倒的に混んでるっていう、こと、情報というかね、聞きましたけれども、まあさすがにちょっとね、タイミングがね、こう皆さんやっぱ同じように考えると、まあこうなんつうんですか、時間帯をね、うまくずらすっていうのもね、まあ本当はやりたいところでありますけれども、家族でねお出かけされてる方々、

まあいろいろね疲れもそうだしトイレ問題もあるだろうしいろいろねあの大変かなとは思いますけれど本当にねあの元気に励まして運転してる方を励ましてあげてほしいと思うし、うん、まあ もちろんそうじゃない方ね、お仕事中の方もいらっしゃると思いますし、もうのんびりね家で過ごしてます的な方もいらっしゃると思います。あのねそれぞれのね、2026年のゴールデンウィークあったかなと思うんですけれども、私ですねってそんななんか声を張って言う話じゃないんですけれども、あの昨日ですねあの、1日ゴールデンウィーク詰め込んでやってまいりました。詰め込んでっていうのがですね、まあ別にこう分けてもよかった、今日はこれ明日はあれみたいな風にできるものを本当ギュギュッとあの詰めて、過ごしてまいりまして、はい、まずですねあれです、埼玉スーパーアリーナで、今ですね開催しておりますけれども、あこれ書いてないだ、ちょっと待ったあれ俺消しちゃったかな、ちょっと待った、写真、あ消しちゃったね、消しちゃってね、ちゃんと出そうか、違う、あはい、行った方いらっしゃいますかね、埼玉スーパーアリーナのあれ、僕ねあれはってまだ話の内容がよく分かんないと思うんですけど、ちょ待って名前が出てこない、チケット今ここにあるんだけどチケットがにねイベント名が書いてないんだよねはい、あはい、アートアクアリウム展出てきた、アートアクアリウム展、今年はですね埼玉スーパーアリーナでやってるっていうのをですね、多分春ぐらい、春まあ今春か、3月とかだったでしょうかね、知って行ってきたんです。で過去もう何年前ですかね、もう何十年かもしれないんですけど、一度ですね行ったことがあって、これはね誰かに教わったんですよね、で一緒に行ったかもしれません、誰かと誰だったか忘れましたけど、うん、こういうのがあるよっていうのをまず教えてもらったし、でその数十年前、うん、時は全然まず知らなくて、へえそんなのがあるんだみたいな感じで行ってみたんですよ。で、すごかったっていうイメージ。金魚とその。金魚鉢、今金魚入れてるその器というか容器というか、それとそれか照明と音楽とこうなんつうんですかね、いろんなものがこうミックスしたあのもので、なんかうまく説明できないんですけど、もうなんかね芸術なんですよね本当に。でまあ写真は一応撮ってきまして、まあ、SNS に上げるつもりでいたんですけど、全然まだ手つけずって感じなんですが、まあ、ちょっとやっぱり行くと感動しますよね。なんかこう、生きてるその金魚が泳いでるじゃないですか。その、まあ、いろんな形のその水槽って言っていいのかな、なんて言えばいいんだろう、その器っていうか、
まあ、いろんな形してて、まあ、そこもまず、アート的になっているし、その、こういう、なんか、見せ方っていうかね、イメージで言うと、なんだろうな、こう、金魚は動いてるじゃないですか。生きてるんで、動いてて。で、こう、照明も、ついてるんで、いろんな、まあ、色が変わったりとか、もちろんして、で、さらに、その、器、その金魚が入ってる器っていうかね、まあ、その形も、まあ、関係してるとは思うんですけど、その、見せるっていう、見せ方っていうかね、うん。万華鏡を見てるみたいな感じ。こう回し、万華鏡って見ると、こう模様が必ず変わるじゃないですか、ちょっとずつ。それが、要は金魚が動いてることによって、その見え方とかがもうどんどん変わっていくっていうね。まあ、一つの本当にアートなんだろうなと、思うんですけれどね。うん。まあ、そこに、まあ、あと音楽とね、いろいろ本当になんかこう、昔はこんなだったかなってちょっとね、思いながら見てたし、もしかすると、今のテクノロジーが入る前はもっと、なんかもっと派手だった気もしなくもないなとか勝手に思ってて、で、今はそのね、新しい映像とかね、そういうのもこう組み合わせてて、なんかね、ちょっと進化してるっていうかね、うん。なんか一番最初に見た感動とはまた違う、その、なんか凄さというか、見え方っていうのがちょっとあって、なんかね、久々にこう、見れたっていうのが良かったなと思って。昔はっていうか、埼玉でやんのって初めてなんじゃないかなと思うんですよね。昔その、僕が見に行った何十年前は都内だったんで、浅草橋だった気がするんだけど、なんか、まあなんか地下鉄に乗って行った記憶はあって、うん、場所まではちょっと覚えてないんですけどね。うん。なんか、こう、見たことあるんだけど、ちょっとまた新たな新しいもの見たっていう、まあ、感覚としてはね、ありまして。まあ、それをまず、こう、月曜日見てきました。ちなみに10日の日曜日まで開催ですね。埼玉スーパーアリーナでね。当日、全然当日券で、僕は入りましたけれど。うん。ほどよく、まあ、お客さん全くいないわけじゃないし、もちろん連休中っていうのもあったので、お子様とかね、ご家族でっていうのも、結構いらっしゃいましたけれど。こう、なんつうんですか、癒しの空間というか、綺麗なものっていうね。うん。あれはでもね、なんかその、本当にそのアートっていうところに意識を持ってってるんだろうなっていうのはすごく感じますね。花も普通にこう、なんつうんですか、水槽の中に、浮かせてあったりとか、その結構カラフルな何か、こう、細工というかね。そんなね、ぜひ、見たことない人はぜひ一度見に行っていただいてもいいかなと思いますよね。前はね、都内だったから、埼玉から都内って言うと、まあ時間もね、ちょっと取られますけど、埼玉スーパーアリーナなんで、行きやすいかなとも思いますんでね、ぜひぜひ行ってみていただければなと思います。ご興味がある方はね。はい。で、まあその、アートアクアリウムっていうのに行きまして、で、一旦家に帰って、で、もう一個あれやってなかったっていうのを思い出し、急いで家を出てっていうかね、はい、見ようと思ってたですね、実は映画が一本あったので、ふと思い出して調べて、時間を見たら、間に合うじゃんと思ってね、
映画を一本見てきましたけれども、昔ですが以前ね、番組で紹介していた

いただいた洋画のね続編でしたけれども見てきたのがね、うん、まあ、あの出演者もですねその前作のまま前作のまま前作に出てた方々が、まあ、ほぼほぼ出てて、で、こうあれ見終わった時にこれもしかするとこれ単品で見た時って意外となんか内容分かりにくくないのかなとかねちょっと勝手に思ってたんですけど、まあ前作見ていくのが一番なんか前作でちゃんと予習して予習復習をしていくとなんかより楽しめる気がしましたしね、うん、まだ始まったばっかりなんでね、まあもう一回もしかすると見に行くかもしれませんけれどね、はい、という感じの、まあ、私なりのゴールデンウィークというかね、一日にギュッと詰めてね、やってきました。はい、ぜひね、まあ、今日の、まあ、メッセージもですね、今日の5月5日、子供の日にちなんだ、パーティー、お祝いのね、パーティー料理ということをお題にしてますんでね、ぜひ、まあ、その辺も含めて、連休中どうだったかみたいなのも聞かせていただける方は、ぜひね、送ってきていただければなと思います。はい。では、本日もですね、3時間生放送でお届けしてまいります。お時間許す限り、お付き合いいただければなと思います。それでは山木和樹日本の声歌から一曲お届けしましょう。今井美樹さんのカバーで瞳が微笑むから。

0: お送りしたのは山木和之日本の恋歌から瞳が微笑むからでした。はい、ということで、本日のお題でございます。ちょっとね、先ほどちらっと言いましたけれども、今日ね5月5日子どもの日ということで、ちょっとねパーティーというか、まあお祝いですよね、お子様のいる家庭的には。うん。そのね5月5日というその子どもの日でこうお祝いをね、僕もその、男の子なので、男の子なのでっていうのもいいんですけど、ね、鯉のぼりねあげたりとか、あげるって言わないのか、タコあげじゃないからね、うん、まあ大きくはないですけど、こうなんか手、最近だとねもう手で持てるやつとか、なんかこうその鯉のぼりのねイベントなんかも各地で、まあ、埼玉だったらやっぱ加須のジャンボ鯉のぼりとかね、あったりしますけれど、まあそのね、お祝いという意味でレッツパーティー、欠かせないパーティー料理はということでね、お題にさせていただいておりますけれども、はい、ぜひね、そうで、じゃあなんでねそうしたかっていうと、その子供の日っていうところで、その食べ物っていうことでちょっとね、いろいろ調べたんです。そしたら、なんか最近はね、面白いなと思ったのは、オムライスを鯉のぼりに見立てて、こう作るっていう写真とかが結構あって、ね、まあお子さん好きじゃないですか。昔だったらっていうか、まあ今でもそうかもしれないですけど、柏餅とかね、ちまきっていう、まあ日本の古くからの文化というか、あると思うんですけど、まあその、子供の日の、なんかその、料理っていう風な感じでね、調べてみた、そういう、鯉のぼりの形のね、オムライスっていうのが、写真で結構出てきて、あ、これ子供喜ぶよねとか思って見てました。あとはそのお寿司のネタにこうちゃんとこう鯉のぼりに見えるように目とかこうなんか尻尾になる部分をこうちょっとねつけて並べてる写真なんかもあって、あ、これは子供ちょっと楽しいよねと思ってね見てたんですよ。なのでちょっとね、そのパーティーお祝いというね意味の、まあ、料理っていうことで、皆様からね、募集したいと思います。
1: ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、

グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。

にワシのマークでおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰りますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

0: 皆さん、電気空調の専門家を探しなら神戸市広田にある久保電気株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電気株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。
1: お届けしておりますフラワーラジオポストメリディアン、山木和之の七転び山木という番組でございます。はい、早速メッセージをいただきました。ありがとうございます。連休中にありがとうございます、ラジオネームあこさんからいただきました。はい、山木くんこんにちはということで、偶然にも私も昨日は新都市にいました。なんですってはあ、偶然ってあるんですね、本当にね。知りませんでしたけれども、最初っていうかね、うん、僕はね、新都心はお昼前に実はついてて、でね、もう一個欅広場のところでこうミートフェスっていう、まあお肉料理のね、こうなんかフェスをやってたんですよ。で、それもそのゴールデンウィークイベントみたいな感じで調べたら出てきてて、ああそうなんだと思って、じゃあもうなんか気になったら、もし気になるのがあったら食べようかなぐらいになつもりで行ったんですよね。そうで、こう いろいろちょっと見て、で、そのアートアクアリウムに関してはね、なんか時間制でこう入場できるみたいな感じなシステムになってて、チケットもね、その何時から何時の入場みたいな買い方ができるチケットだったんで、の先にチケットをこうじゃあ買って、そのまあ、ミートフェスっていうのをこうちょっとチラチラ見て、まあ結局ね、何も食べなかったんですけど、うん、見てね、匂い嗅いでちょっと食べた気になってね、それから見に行きましたけどね、あの映画を私も見てきました。あの映画ですね、もうこれはもう、あこさんにですね、

教えていただいたやつですからね、はい、もともとタイトルはね聞いたこと、まあ、もちろんあったんですけど、教えていただくまで見たことはなくて、で、あ、じゃあ見てみようと思って、DVD でね見ましたけれども、まあやっぱこう面白さが僕にも伝わったので、まあ、しばらく何回かこう連続で見てたりしましたけど、まあその続編っていうことだったので、うん、まあ興味はありましたよね。出る人たちも一緒っていうのと、まああと、多分2月か3月かだったと思うんですけど、その映画館の入ってるショッピングモール行った時にチラシが置いてあったんで、あ、これだと思ってチラシ持って帰ってきてて、一応、あ、まあ、見に行こうかなぐらいには思ってたんですけどね。うん。脱線しすぎましたね。続きね。連休中だから、ポップコーン買うのも並んで、始まるまでに半分くらいはいつも食べてしまう。なるほどね。はいはいはい。予告を見ながら、次これ見たいなーというのが2、3本。映画の後はお買い物を楽しみ、あっという間のお休みが終わりましたということで、充実いいですね、本当にね、充実ですよこれは。昔は僕もねポップコーン買ったんですけどね、もう買わなくなりましたね。どうせなんかでかいじゃないですか、なんか持って帰る用の袋付きっていうか、まあ大抵映画館のポップコーンって食べきれないんですよね。余るし、なんか、こう、うん、もうあれも、なんか、なんつうんですか、ちょっと味のちょっと変わったっていうか、ねえ、ちょっとお高めなやつ、味付きの。あれだったら、食べきりサイズっていうか、なんですけど、普通のね、オーソドックスなやつだと、まあ大体食べきれないか、僕買わなくなったんですけどね。うん。声の伸びがいいって。いいでしょー、はい、機械に頼んでますから頼むっていうのもいいんですけどねはい、いや本当ね有意義に過ごされたんじゃないかなと思います。確かにね、そう、あとね、その映画の予告、今年ね夏の映画はちょっと僕も見たいなと思うのが結構予告で見れたんで、楽しみですね。今年の夏の映画に関してはね。まあ、ゴールデンウィーク中もね、多分ね、楽しいものいっぱいあるし、まだもうちょっとやってんじゃないですか。この春の映画っていうところでいくとね。6月ぐらいまでやるんじゃないのかな。もう一回ぐらい多分もしかすると僕見に行くかもしれませんけどね。はい。ありがとうございます。続いてこちらラジオネームリックさんからいただきました、ありがとうございます。はい、お疲れ様ですお疲れ様です、今日は多摩センターに一日いました。暑かった。多摩センター、はいはいはいはいはい、何されてきたんですかね、ちょっとわからないけど多摩センターか。はい、これから隣駅に知り合いが店長の居酒屋さんがあるので寄って帰ろうと思ってます。飲んじゃってーいいですね、ちょっとこれね、もうなんかちゃんとこうなんかプランにあったんでしょうかね、もしかするとね、多摩センターでまあこう何かに参加し、近くのその居酒屋さんにも寄れるっていうね、なんか

計画的犯行ですか。なんかそんな感じがしていいなと思いますけど、そうやっぱね、昨日その僕も出歩きましたけど、やっぱねうっすらでもなんか計画してないと動けないし、自分がね、うん、あので前もって調べられるとか、分かってるとよりこう足が向くというか。うん、なんかね、僕的にはもし、そのようですね、やっぱり。あ、推しのフリーライブ。なるほど。せっかくなので寄ろうかと、ぜひね、有意義にお過ごしいただければなと思いますよ。はい。楽しいでしょうね。わーって、ライブで盛り上がって、でその後お酒、美味しいお酒飲んだら、これは気持ちいいでしょうね。ありがとうございます。うん、なんかその計画立ててね動くっていうのがやっぱり自分があんま得意じゃないっていうかね、立てられちゃうともうそれのみで動けるっていう感じがありますけど、ポツンとね出かけ始めたらね本当ダメですね。うん、なんかあ、じゃああれして動いてる時にはもう多分頭も動いてるから、あ、じゃああそこに行けるからあそこ行ってとかっていう、なんかそう脳トレみたいなのも僕の中にはこうあるようですね、動いてる時はね。うん、動いてると頭もめっちゃこう働いて、あしてこうしてこうしてみたいなね。あ、じゃあここ寄れるなとかね。あ、あそこ見てみようかなとかね。うん。っていうことですね。ってことですねっていうのもいいんですけどね。まあほら皆さんもはね、多分ね、事前に調べたりとかね、あそこに行こう、ここに行こうみたいなね、こう、計画っていうのが皆さん立ててね、行ってるとは思いますけれども。はい。ということで、いろんなね、まあゴールデンウィーク、まあ今もね、まだゴールデンウィーク中でして、明日まででしょうかね。僕ねカレンダーを見てあって思ったのは、明日って振り替え休日なんですね。要は3日の憲法記念日の振り替えってことなんですね、日曜日のね。俺なんで6まで6まあ、何の疑問も抱いてかなかったんですけど、なんで6って休みなんだと思って、フットカレンダー見て、あ、振り替え休日か、みたいなね。後でつか、今日見ましたけどね、そこをね。はい。もうそこから無計画ですからね、多分ね。はい。では、今日はですね、曲を届けたいのですが、実はまあ今月末、末っていうか、まあ今月なんですけど、オールディーズのですね、その、本当に50年代、60年代の関係の曲をやるっていうので、ちょっとですね、お話をいただきまして、バリバリ50年代、60年代の楽曲って、もうほぼほぼ抜け、こう、なんていうんですか、今経験はあるんだけど、だいぶ抜けているので、ちょっと、その辺をちょっとね、振り返りたいなと、自分的にも思って、まあ、オールディーズをですね、今日は持ってきておりまして、そちらをね、今日は、トータル120曲ぐらい、今日ご用意がございますんで、まあ、サックスが入ってる、っていうのもちょっと絡めてお届けしていこうかなと思っています。はい。じゃあ、よいしょ。じゃあ、こちらから行きましょうかね。はい。では、ポール・アンカでダイアナ。

0: 送りしたのはポール・アンカでダイアナでした。
1: 車をぶつけちゃった。どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号 048-569-5101 花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
3: 天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。鴻巣市の名前の由来になったと言われるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは鴻神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元鎌屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの 720ml 純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒 300ml の2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市蒲塚新しい酒店、電話番号は 048-548-0045、 定休日は日曜日。

0: 祝日木曜日です。
1: 朝を預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは一日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
2: お届けしておりますフラワーラジオポストメリディアン、山木和之の七転び八巻という番組でございます。はい。そのねオールディーズに関してはですね、一つ厄介なことが一つ厄介っていうかね、まああることがあって、曲はこうまあ変わらないわけですけれども、歌い手さんによってやっぱりキーの変更があったりするんですよね。女性ボーカル、男性ボーカル、オリジナルキーで歌っている場合は全然こうまあ何の問題もないっていうのも変ですけど、まあいいんですけれども、要は自分が知ってなきゃいけないこととして、まずオリジナルキーが何であるかっていうところのまず問題一つで、実際さっきも言ったようにボーカルさんが変わった時に、このバンドさんだったらこの曲はこのキーで、このバンドさんのこの歌い手さんだったらこのキーでっていう、まあ、変更があるわけですよ。必ずと言っていいほど変更があるっていうのも変ですけど、オリジナルキーで、まあ、絶対歌ってるっていうのももちろんあるので、もう全部が全部変更があるわけではないんですけど、その元のオリジナルキーがまず何であるかっていうところがちゃんとまず自分が理解してて、こうやって始まってこの音がこうなってああなってみたいなねところと、キー変更になるってなった時にこう全部変換していかなきゃいけないんですよね。うん、そこがね、こう、行く先々で、オールディーズやるってなると、まあ一つ、大変なところではあるかなと思いますし、まあ僕も20代の時に、こう、まあ、ね、バンドに入って、お仕事させてもらって、まあ全部が全部ね、分かってやってたわけではなかったですし、演奏の方が先に、演奏先にやって、後から曲の全体像が、こうやって音源聞いて分かってみたいなのも、ほんといっぱいあって、うん。で、だいたい例えば、各バンドさんのね、そのカラーとか、あとはまあ、曲のサイズ、もともとね、オールディーズの曲って短いので、一曲をもうちょっとこう長くする、尺をね、長くしてっていう、ことをやられてるバンドさん結構多くてですね。うん。あ、ここでもう一回サビねとか、あ、ここで一回イントロ挟んでもう、挟んでから A に入ってとか、なんかまあいろいろ違う、いろいろがいろいろで違うわけですよ。で、こうなんかそこ瞬時にこう対応していくっていうのがあったりね。するので、まあ、結構、ドキドキするんですけどね、そこは。まあ、面白くもあり、なんだろうな、ドキドキ感は、なんつうのかな、譜面がもともとちゃんともうあって、はい、演奏しに行ってくださいっていう現場より、さらにドキドキするっていうね。っていうのはね、やっぱりね、ありますよね。まあ面白いんですけど、それもそれでね。はい。まあちょっとそんなのを思い出して、今います。2週間後に実はね、まあそれがあるんで、一応ね、セットリストを出してほしいっていうのだけ、お伝えはしてあるんですけどね。はい。では、続いてオールディーズ、こちらをお届けしてみたいと思います。ジョニー

お送りしたのはジョニー・ソマーズでワンボーイでした。はい、これね、うち僕が所属してたバンドではやってたとは思うんですけど、あんまりね多分やってない、レパにはあったけど多分ねあんまりやってなかった気がするんですよね。でね、オリジナルをこうやって僕が聞くようになってから、あ、この曲ってすごいおしゃれな曲なんだなっていうのが、バンドの中で生でやってる音とやっぱりその実際のオリジナルの音ってこうやっぱり遠かったりするんで、こうなんかね、あ、こんなおしゃれな感じなんだ。あとやっぱキーですよね、やるキーによってももうその印象っていうのがだいぶ違ってくるから、うん。まあオリジナルでやる、オリジナルキーでやるってるところは、まあそのまま意外とね伝わるんでしょうけども、まあ何せこう例えばこう今のねストリングスとかもこの録音だったらね、ちゃんとこう、ストリングス、バイオリン、ビオラ、チェロっていうね、そのオーケストラのストリングスの生のね音で撮ってますけど、実際そのバンドでやるってなると、まあキーボードの方がストリングスの音色を出してみたいな形になって、まあ再現はしてるんだけれども、こう雰囲気っていうかね、こうおしゃれな感じ、このね実際の弦の弦楽器のね艶のある音っていうところまではやっぱり再現しきれないというかね、うん。あと曲がね目まぐるしくこうすぐこうなんつうんですか、次次次次ってだいたい多分11曲ぐらい、1回のステージで11曲とか、まあ、少なくて9曲とかかな、だいたいやってワンステージ終わる感じだった記憶と記憶していますね。10曲、うん、9、短くてつが、うん、9、10もしくは11っていうあの線ですよね。まあ1曲真ん中にこう今みたいなねスローナンバーが必ず入るっていうあのセットリストがね、その場で決まっていくわけですよ。その場でね。だからね、ほんとね、頭の引き出しをこう、ブワーっていろいろ開けて、自分が昔、過去に書いた楽、ブラーってこう探して、みたいなね。そんなのが楽屋で行われているんですけれども。まあね、ここは皆さん、こう、想像できない箇所かなとは、ちょっと思ったりしますけどもね。うん。楽しいですよ、でも。楽しそうに聞こえないかもしれないけど、いや楽しいですけどね、うん、やっぱ

その僕はもともとチェッカーズ好きっていうのがあって、そのなんかこう何て言えばいいんだろうな、このエイト乗りっていうか、そういうのがこうちゃんと体の片隅にこう入ってたっていうのもあったし、全然こうなんか拒否反応みたいなの起こらなかったんですよね、バンドの仕事をやれるようになってからって。なんかすごいすごい楽しかったなとは思うんですよね。まあ、さっき言ったあのキーが変わるっていうかね、そこはまあその瞬間にやらなきゃいけないことなんで、ああってなりますけど、はい、じゃあ、サックス入ってるやついこうかな。これも久々聞きますね。あったねこんな曲ね。はい、では、いきましょうか。ジョニー・テイ・ティロットソン、ティロットソンだってね、ジョニー・ティロットソンで、ポエトリー・イン・モーション。

0: お送りしたのはジョニー・ティロットソンでポエトリー・イン・モーションでした。
1: 2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、遊郭ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキッズは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的な

0: アコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキッス。本町4丁目中山道沿いのメイキッスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
1: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209、 048-523-8209。
2: お届けしておりますフラワーラジオポストメリディアン、山木和幸の七転び八巻という番組でございます。はい、今ですねちょっとねこうしばらくぶりにこういろいろオールディーズ聞いてて、あ、これは大丈夫かしらって思うあのところがですね、本当に今ちょっと何箇所か見つかって自分でね、うん、これ本当にちゃんと確認 しとかないとやばいなって思って、もともとそのねオールディーズの曲たちってこう曲の最後があるのって結構少ないんですよ。ちゃんとこうジャンって終わるみたいな、そういうのが本当少なくて、こうあのなんとなくというかあのフェードアウト、だんだんこう音がね小さくなって終わるっていう楽曲がやっぱ多くて、そここのね、まあ、生でやる番、生でそのねバンドでやってた時っていうのは必ずエンディングをして次のちゃんと曲がバンって終わって次の曲って言ってこう展開していくんですけど、終わり方がバンドによってね全く違うんだよねっていうことをですね思い出してしまいました。ほんと違うんですよ、面白いぐらいに。なんかあのまあ、同じような終わり方でやるバンドっていうのはもちろん、あ、そこはねありましたし、ボーカルさんがこうやるみたいなのがあるとまあ大体それになるっていうかね、あとは長年やっていくとそのパターンで落ち着くみたいな。バンドさんごとには終わり方っていうのはまあほぼほぼ決まってるんです。でそこにこうたまにこうやってポツンっていくってなるとほんとねビビる、どうやって終わんのみたいな。口頭でちゃんと全部ね理解できればいいんですけど、そうじゃなかったりとか、あとその楽曲知らないとか言うともうパニックですからね、ほんとね、もう何度もありましたけどそんなことは。僕でもなんか、あ、サビもう一回行ったなみたいなのとかこう察して、こう、あ、これそのまま締めるかなとかして、こうなんか心の準備だけしとくんですよ。ここで、あ、ここでまイントロには行かないなとかね、あ、終わるなビシッみたいなね、なんかそういうこう予測でやってたっていう場面も多々ありましたね。うん、あとはオールディーズはオリジナルの曲名と、 洋台って言ってこうね、別の日本砲台か、砲台、日本語の曲のタイトルみたいな、こうね2つあったりするんですよね。それがね理解してないと、もうえこの曲なん何何何みたいな、えちょっと聞いたことないんだけどって思ってても、実はあの実際ステージって流れた、あこの曲このことかとかね、結構あって、あのドキッとする場面はねいっぱいあるんですよ。もちろんね、その事前にね、あの調べるまでいかないけど、こう情報があればね、あの解決するんですけど、そう曲のタイトルと、まあ、そのあと曲それぞれの終わり方っていうかね、うん、どっちかと言ったら僕はそのオールディーズに関して言えば、放題で言われた方がピンとくるかもしれないなと今ね、あの CD 見ながらちょっと思ってましたけどね。はい。じゃあちょっとこのね、放題と、オリジナルのタイトルがもう違うね、曲をあのあれしてみようかなと思いますけれども、はい、デルシャノンのナンバーでランナウェイ、ランナウェイかっていう、まあオリジナルのタイトルなんですけど、あの日本語のタイトルはですね、悲しき街角っていうんですよね。難しいですよね。もうそのね、あのオリジナルタイトルからちゃんとこうなんかつながってればっていうか、こうあの僕がねつながってればいいんですけど、パッて言われた時に、えそれはなどんなやつだっけみたいな風になるわけですよ。悲しき街角って言われたら、あああれかってなる、僕は今なる感じなので、こういうね曲、そのタイトル2つ呼び名があるってね、難しいです。はい。では、お届けしてみたいと思います。デルシャノンナンバーで悲しき街角。

お送りしたのは、デルシャノンのナンバーで悲しき街角でした。はい、あとねこう一個今これをねかけて、あ、思い出した、一個あった。あのね、実にこのオールディーズのですね曲でこの悲しきっていう、頭頭文字、頭文字って言わないのかな、なんて言えばいいの、頭、うーんと頭単語が非常に多いんです。悲しきほにゃららっていうのが、今僕今日だから120曲って言ったと思うんですけど、今ですねまず同じ CD の中にも2曲入ってるわけですよ。悲しきほにゃららっていうね、でさらに3、4、5 今60曲中5曲悲しきほにゃららね。でさらにですよ、12345かな、はいはいはい、もう60曲の方にも5曲だからね、その悲しきなんとかって、まあこの日本語ねタイトルの方が分かるって言ってるけれど、こうやって違う、あの後ろのね悲しきの後ろが違かったりすると曲はもう当然違ってくるわけだから、まあ油断できないわけですよ。うん、これ結構でもあるあるかも、あのオールディーズのその曲のタイトルっていう部分では。あとはあとなんだろうな、まあ、悲しきは多いですよね、とにかく。あと何のあれが多いかな、あとあんまり被ってないとは思うんだけど、あとはそのままね、あの日本語で、そのままあの訳されないでいるものはもう、まあ、全然も問題ないんですけどね。うん、ああ恋のなんとかっていうのも多いかな、恋のなんとかこれも多いね。うん、でももちろんねそれぞれね違うし、だからそこをなんね、あの多分歌詞の役から多分ねそういう風になってるんだとは思いますよ、もちろん、あの日本語タイトルつけた時にね。うん、誰がつけたんですかね、本当ね、そこは誰がつけたっては、あのそういう情報は知らないですけど、もう自然とねそういうあの風にこうインプット僕はしてきちゃってるんでね、あれですけどね。はいはい、じゃあ続いてこちらいきましょうか。映画のタイトルにもなった曲ですね。どっちが先なのか、曲が先なのか映画が先なのか調べたことはございませんけれども、はい、では、ロイ・オービソンのナンバーで Oh, Pretty Woman。

0: 送りしたのは、Oh, Pretty Woman でした。はい。これはね、僕ね、原曲を聞いてから知りまして、何を知ったかっていうと、出だしの部分のギターのねフレーズがあるんですけど、バンドではこう、まあこれもバンドさんによって違うっていうね、一つの話なんですけど、オリジナルはですね、6拍で人回ししてるんですよね。これをね、僕はだからオリジナルのこの原曲を後で聞いて知ったっていう。だいたいバンドさんでこう生でやってると、4拍子のまんまで、でんでんでんでんでんでんでんでんでんでん、1234でんでんでんでんでん、1234って演奏してんですよ。まあでも僕だから、それがこう、なんか最初バンドで聞いたのが最初、それが最初だったから、別に違和感なかったわけですけど、オリジナル聞いてびっくりしたのが、このイントロが6拍、ディンディンディンディンディン、12ディンディンディンディンディン、12っていう、あれちょっとなんか詰まってるぞみたいなね、なんかそういう作りになってて、それはもうこうやっぱバンドさんによって変えて、まあ、もちろんオリジナル通りやってるバンドさんもあるんですよね。うん、そういうところがね、こうちょっとずつこうバンドさんでね、カラーとして変わって違っていてっていうところは多くありますからね。だからそういう部分でも、あ、この人たちはオリジナルでやってるんだなとかね、あ、この人たちは自分たちのアレンジにしてるんだなとかね、なんかそういうちょっとしたとこなんですけど、後で気づくと面白いっていうかね。うん、プリティウーマンに関してはでもやっぱりどっちが多いかな、オリジナル通りの方が多いかもしれないですね。僕がやってた方はオリジナルじゃなくて4拍子でこう切りよくやってたバンドさんにいたので、だ全然それが普通だったんですけどね。オリジナルでやってるバンド聞いた時に、え？っていう、後から、あ、これが、こっちが元なのか、みたいなね、知ったんですよね。そういうね、なんか、ちょっとした違いなんだけど、やっぱお好きな人にとっては、やっぱね、それがこう、当たり前というか、まあ、もちろん、こう、皆さんね、お酒を飲みながら踊りを楽しんだりっていう場面でのね、楽曲ではあるので、まあ、それぞれの、バンドさんだからって、理解しというか、皆さん把握されてるとは思うんですけどね。うん、20代の僕のそのバンド始まった当初に関しては、ちょっと、まあ、そこは驚きでしたよね。あれ2拍短いじゃん、オリジナルってみたいなね。だけどこの4拍子でね、こうやってる方、やってるのにもう慣れちゃったからしょうがないんですけどね。なんかそういう、まあなんか違和感ですけどね、そのやってた当時に関してはね。うん、まあでもそういう風なやり方をしてるっていうのは、こう後からやっぱりね、バンドさん事情っていうのが、そういうのが分かってくるとね、あ、そこはもう一つのカラーになるわけですよね。このバンドさんはこう本物っぽく聞かそうとしてるとかね、うん、意図が見えるとね、まあそのバンドの、それぞれのバンドのカラーっていうかね、楽しみ方っていう、まあそれぞれあるからね、まあ違っていいんだろうなっていうのは、あ、まあ後からそういう風にね、理解できるようになりましたけどね。
1: 住まいのご計画は埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか。 毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、分かりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟の上尾ハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。
2: 大変だ大変だ大変だ。
3: え、何がそんなに大変なの？
2: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
3: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
2: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
3: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
2: 放置機の代理店の群営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
4: 住宅用火災放置機のご用命は群営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
5: すぐ電話しようっと。

鴻巣は花の町、少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。

お送りしたのはコニー・フランシスで、ボーイハントでした。今間違えそうになった。お届けしておりますフラワーラジオポストメリディアン、山木和之の七転び山木という番組でございます。はい、なんか女性ボーカルのやつをね聞くと、こう一つの絵がですね、僕の中では勝手に浮かぶんですよね。大体こうスローの曲って、まあさっきも言ったちょっと曲の、セットリストで言うと真ん中に必ずスローナンバーが入ってチークタイムになるんですけれど、まあ、女性ボーカルさんのねこうスローが大体入るとですね、女性ボーカルさんこう両手でマイクを握ってこう歌うっていう、なんかね、なんかこう片手で持って今みたいにこうなんか振り押しすりとかそういうのなくて、特にこのスローに関してはね、もうなんか一点を見つめて歌うみたいなね、もうそういう世界。僕ね映像はあんまり見たことなかったし、みんなその他のね自分の所属の女性ボーカルさんもそうやってたし、他のバンドの女性ボーカルさんも同じようなことしてるから、まあもうそういうなんかあれがあるんだろうなっていう、まあ後から思ったんですけどね、そこはね、そういう風にこう見せるっていうかね、多分そういう演出っていうと変ですけど、まあもちろん女性がね明るくテンポの速いね曲歌うのももちろんあるけれど、スローバラードに関してはみんな大体そうやって歌うっていうのがね、まあ習わしとかじゃないとは思うんですけど、まあそういう風にしてましたね。ちょっと今それをパッて絵的に出てきたんだよ記憶がね。なんでだろうってちょっとね思っちゃったんでね、お話ししてみましたけども、コニー・フランシスはですね、まあサックス入ってる曲も、もっといっぱいあって明るいナンバーでね、コニー・フランシス

アシスだけのねアルバムも持ってるんですけど、やっぱりその一応全部聞いた時に、あ、これはこうなんかこうオールディーズのライブハウスでやって受けてるっていうのが、あ、納得っていう感じのものがやっぱりチョイスされてるんだなっていうのはちょっと思いましたね。そのなんかその曲のキャッチーさというか、うん、全部が全部ってわけじゃないんですよね、まあ、もちろんそれはね他の、アーティストさんも含めてですけど、やっぱりそのなんだろうな、どういうね、どういうのが人気が出たとか、こうね、オールディーズって言っても一括りにはとりあえずなってるけれども、なんでそうなったのかっていうのは、そこまでの歴史はちょっと僕もわからないんですよね。それか、まあ、例えばなんかね、テレビで当時、ね、使われてたとか、CM ソングだったとか、なんでそうなの、そうだったのかっていうね。まあなんか機会があったら調べてみてもいいのかなってちょっと思ったり。しましたけどね。はい。はい。ということで、続いてはこちらのコーナーになります。ラジオ広報コーノスです。

第16回鴻巣花祭り、会場イベント案内。ポピーハッピースクエア、日程は5月9日10日土曜日曜、時間は10時から16時。川幅日本一の荒川河川敷がポピー麦なでしこ、ハゼリソウが咲き誇る広大な花畑で彩られます。ステージイベントフラワーオークション、こちら日程は10日。地元グルメ、花、農産物の直売、人力車乗車体験、こちら有料です。駐車場はございます、栽培協力金として500円かかります。開催期間中9時から17時に会場周辺の交通規制を実施する予定です。ポピーコウノトリテラス、こちらも日程は5月9日10日土曜日曜、時間は10時から16時。

高台からの望むポピーやハゼリソウのほか、今年はカスミソウが仲間入りします。キッチンカーの出店や花の摘み取り、市民団体花作品展示などを実施します。無料の駐車場がございます。花卉の里バラ祭り、こちらも日程は5月9日から24日日曜、時間は10時から16時。

約300種類1000株のバラが庭園を優雅に彩ります。サロンコンサートや農産物直売などを実施します。無料の駐車場がございます。5月9日10日土曜日曜は駅と会場をつなぐ無料シャトルバスを運行します。フォトイベント、応募期間は5月7日木曜から29日金曜。デジカメ部門とインスタグラム部門のフォトイベントを開催。詳細は市ホームページをご覧ください。お問い合わせは商工観光課まで。以上、ラジオ広報鴻巣。このコーナーは鴻巣市の提供でお送りしました。

0: 吉田真奈です。献血はチーム戦、毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。
1: 埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら、おいしい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは048-540-8080 048-540-8080。 皆様のわがままをお待ちしております。

冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。

お送りしたのは、ビーバップルーラ、それから、ヒッピーヒッピーシェイク、それから、サーフィン USA でした。お届けしておりますフラワーラジオポストメリディアン、山木和之の七転び山木という番組でございますが、はい、まあ、ちょっとね、ノリの良いナンバー3曲続けてみましたけど、まあ大抵このロックンロール系はですね、サックスにソロが回ってくる確率が、高いと。バンドによってもちろんね、決まってるタイミングで回ってくる場合もあれば、そうじゃなくランダムに、アドリブが回ってくる。で、こう人ワンフレーズで終わるかと思いきや、ワンモアって言われてもう一回しやるみたいな、うん、なかなかこう、その場でやっていくっていうのが結構ロックンロールに関しては多い。もちろん決まってるものもねありますけれど、そうじゃなくてもこう、ステージを盛り上げるというのをやらねばやらねば、うん、なんかそういうこうね、もちろん譜面があって譜面を吹くのもあったし、こうやって譜面がなくてもいきなり、ソロを振られて、やるという場面もしょっちゅうありました。うん、だからこうソロ撮りというかソロを自分が撮るって、まあ、もちろん分かっていようが分かってなくてもそのなんつうのかな、吹きながらそのソロをちゃんと完結させていくっていうか、まあ、それにはやっぱり、まあ、コード進行っていうのがあって、まあ、ロックンロールのコード進行って大体3つぐらいのコードで回してるんですけど、それさえこうそこからこうまあ大きく外れなければとりあえずちゃんと収まりよくはその瞬間的にねやったとしてもちゃんと着地できるんですよね。うん、そういうのをですね、ほんと20代の真ん中からずっとね、こう、体感させていただいたので、音を捉えるっていう、大学時代、そう、超音っていう時間あったんです。ピアノを弾いてね、そこのメロディーを楽譜に起こすっていう、授業というか、まあ、あるんですけど、それにこう、ちょっと似たようなというか、

言葉と一緒で、言葉っていうか文章と一緒で、いわゆる ソロっていう自分が与えられたそのスペースも、あの起承転結っていうのがあるなっていうのを、まあ後から思うようになったし、まあそのソロが何小節かとか、もうその物理的なっていうか理論的な部分はもう本当後回しで、僕もなんかもう現場に飛び込んで鍛えていただいたっていうのが正直なところなんですよね。うん、なんか勉強して知っててやってたわけじゃないところがすごい、やっぱりこのバンド所属時代はあの肥やしになってると思います。うん、なんかもうやらなきゃいけないみたいなもうなんとか埋めるみたいな、なんかね、うん、そういうのがあったからこそ、あの後でこうなんか勉強して、ああそういうことかって後で分かったりとかね、すごいしますよね。あとはある程度これは自分が年いってから得た話というかですけれど、いわゆるそのアドリブをどうやって組み立てるかみたいなやり方、うん、ですよね。これはでも結構いろんな方、まあアマチュアさんでもですね、そういうのをしたいんだっていう方もいらっしゃったり、実際してじゃあどうやってやるのかっていうのを、僕がまあその授業というかね、受けた時何回か受けてるんですよ僕。そのコードに対してまずどう捉えてるかとか、その、まあ、スケールがパッと思い浮かぶかとか、まあ、そういうのも受けたし、でも一番なんか衝撃っていうか、ああなるほどそうだよねって思ったのは、自分の楽器以外の楽器のソロ、アドリブソロみたいなやつをたくさん聞きましょうっていうのを言われた時に衝撃的というか、あそうかって思いましたね。なんか自分サックスだからサックスのソロばっかり聞いてると、あこういうフレーズで、あこういうことやって、あこうやって盛り上げてみたいな、そこはこうなんとなくすぐ感じ取れるというか、で実際こうやってみると、まあそれらしいことは自分でとりあえずできるんですよね。でもそれしか聞いてなかったりすると、引き出しが増えないんですよ。引き出しというか、言葉とか単語っていうふうに僕は思ってたりしますけど、そのアドリブに関してはなんか常にこう同じ、例えばさっきね3曲かけたと思うんですけど、例えばビーバップルーラーとかヒッピーヒッピーシェイクとかねだと、まあ、サックスソロが入りやすかったり、ソロのコールがかかったりしやすいかったと思うんですけどまあテンポがこれはね明らかに違うから、まあアプローチは変わってきますけど、例えばヒッピーヒッピーシェイクみたいなノリの曲がこうバンバンバンって続いた時に、はいサックスはいサックスって振られた時に、こう引き出し、さっき言った言葉単語がないと同じことをやりそうになるというか、自分のその持っている駒で勝負に行くっていうか結構ね
そういうごめんなさいね、そういう

0: ので、ちょっと自分が悩んだ時期もあったし、あ、なんかまた同じことやってんなとかね、後々気づくというか。で、それはじゃあどうしてたかっていうと、その他の楽器のソロを聴くっていう、そこですごい納得して、そりゃそうだよねと思って、なんかやっぱサックスだけのソロ聴いてると、どうしてもこう指がこうたくさん動くみたいな、そういうソロの組み立てになりがちなんですけど、でもサックスじゃない楽器がパッてソロを取るってなると、音がこうたくさん動くっていうところから、こうやっぱ外れたアプローチっていうのを耳にできるわけですよ。そうすると、あ、もうちょっとここ間を作るとか、これまあ後で自分で分析した時にそれは気づけるんですけどね、あ、ちょっと伸ばしの音をちょっともっと引っ張ったりとか、そのトリル音の行ったり来たりっていうのだったりとか、その違うアプローチっていうのをやっぱり他の楽器からソロのアドリブに関して学ぶっていうのはですね、その当時習いに行った時に納得したんですよね。あ、そうだよねって。確かに自分でね、サックスのソロばっかり聞いてるよねって。まあもちろん、だからそこがギターとかでもいいわけですよね。ギターソロのこう、お決まりのフレーズみたいな。ギターで、あ、絶好やるよねみたいな。そういうの知っとくと、やっぱり、またそこで活かせるし。もっと言ったら、ね、違う。例えばトロンボーンとか、トランペットとか、バイオリンとか、こういうなんか違う楽器のそのアプローチっていうのを知るっていうのって、自分にとって、あ、これプラスになるんだなと思ったし、まあそれをそうやってね、教えていただいてからは、いろんなね、その楽器にも興味を持って聞くようにめっちゃなったんですよね。うん。あ、この人はこういうプレイをする、この人はこういうプレイをする、なんでサックじゃなくて違う楽器でも人によって全然やっぱりね、ソロのやっぱりアプローチ、その引き出しとしてはですね、大量に あったわけですよ。実は、あ、こんなにいろんなアプローチあるやんみたいな、そこでね、こうハッとさせられたっていうのがありますからね。うん。僕ところに教えてくださいってなった時は、でもまずいろんな楽器聴きましょうって、もうサックスの音源はいっぱい聴いてるでしょって、今でも聴いてるよねって、そうじゃない他の楽器のプレイ、例えば誰々さんとか誰々さんとかね、実名出して聴いてみたらって、僕も言ってますね、そこはね。そうするとやっぱり違う、その引き出し、ある程度ね、できる人に関してはその引き出しを増やすことができるし、違う今までにはないアプローチっていうのがこう、身につけられる、自分でねプレイの中に出せるっていう、そうね思っているんでね、そうやってお伝えしてますけどね。うん。まあ今回もね、そのオールディーズやるっていうことになってるから、まあその辺もね、多分たくさんあると思うし、まあどこまでの準備をね、自分がしとけばいいかっていうのがまだ未知数なのでね、まあ改めてね、いろんなアーティストさんのプレイっていうのはね、聞こうと思ってますけどね。
1: コーノスひなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。コーノスの観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。コーノス推し会が発行している コウノスヒナちゃん

カード 2.0、 コーノス法師会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料、コーノス法師会加盟店で即日発行のコーノスひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。コーノス法師会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。

資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

0: 朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
1: お届けしておりますフラワーラジオポストメリディアン、山木和之の七転び山木という番組でございます。はい、ということで童謡いきたいと思いますが、実は、まあ今回ですね、童謡のリクエストをいただいておりませんで、皆さんね、やっぱりお出かけされてたりとかね、それぞれのご予定ありでいらっしゃるようなので、まあ今日子供の日ということで、鯉のぼりをですね、やろうかなと思ってます。来てないのでね、一応鯉のぼりっていうのも曲が2曲あって、文部省唱歌とね、あと多分皆さんが一番馴染みのある鯉のぼりと、それからね、子供の日っていう曲があって、あるのも発見しましたので、まあ今日はね、この3曲を今日の1曲も含め、やってみようかなと思いますね。昔ね、鯉のぼりのねアレンジをしたんですよ、サックスアンサンブルで。でこうなんか普通に演奏するんじゃなくて、こうスイングに、スイング鯉のぼりみたいな、そんなねアレンジをしましたけど、懐かしいですけどね。あれは多分音源はどっかにあんのかな、あるかな、 あるだろうな、どっかな。はい、じゃあ鯉のぼりね、やってみたいと思います。じゃあまず鯉のぼりを2曲やって、子どもの日っていう曲をねやってみたいと思います。この子どもの日っていう曲はね、僕はね初です、今回。はい、今回初めて、あ、こういうこのタイトルの曲があるんだっていうのは知りましたけどね。はい、ではやってみたいと思います。鯉のぼりからね。

ということで、子供の日にちなんだ曲を3曲やってみましたけども、このね、鯉のぼりはね、そう、さっきも言ったんですけど、昔あのサックスアンサンブルにアレンジをしまして、あのこの一般的なその三拍子のね、屋根より高い鯉のぼりから始まって、その後その後っていうか、多分イワンコーラス普通に演奏して、その後スイングにしたんだったかな、ジャズワルツみたいな感じにして、その後この文部省唱歌のイラカの波のの方の鯉のぼり、こっちはもともとね、こうあの普天のリズムでこう弾むのでね、もうもちろんこうなんかそのままこう入れる感じなんですけど、もちろんリズムをね少しちょっと複雑にとかして、かっちょよく、よしかっちょよく書けたと思う、当時はねそうやって思ってましたけど、うん、どうだったかなってちょっと今ふとね思い返すと、そんなにかっこよくなかったんじゃないかなとかね思ったりしますけどね、うん、あれ一回きりですね多分ね、当時ねそのアンサンブルで衣装もね鯉のぼりっていう衣装の時で、でアンコールいただいた時にその鯉のぼり2曲鯉のぼりスイングみたいなねので、アンコールしたっていうのがありましたね過去にはい、ということで、じゃあですね、どれにしようかな、これにしましょうか、これはこれも結構皆さんどこかでね聞いたことがあるし、あるじゃないかなと思いますけれど、はい、ではお届けしましょう、リトルエヴァのナンバーでロコモーション。

お送りしたのはリトルエヴァでロコモーションでした。多分僕そのバンドのバンド自体にそのオルディーズやってた時ってリトルエヴァのナンバーってこれしかやってないんじゃないかなと思うんですね。他の楽曲を知らないですね、リトルエヴァって、まあ、これが一番多分、まあ、もちろんヒットしたんだろうし皆さんの認知も高いと思うんですよね、うん、他の曲ってって、まあ、当時思ってもなかったですけどね、今ふと思ったらあれちょっと待って他の曲あんのかみたいなね、ポール・アンカとかあのコニー・フランシスとか、まあ、複数曲あったりするんですけどね、さっきデル・シャノンもそうだし、でもリトル・エヴァってこれとあと何みたいな、うん、出てこないもんね。まあもちろんそういうね曲っていうのはもちろんあるんだろう、あるでしょうけれどね、うん、あんまりそこもそういうところはちょっと自分で掘ってこなかったなとはちょっと思いましたね。時代っていうかその何なんだ、まあまあまあね、それぞれねヒット曲っていうのはやっぱりアーティストさんそれぞれあるから、まあ、そういうものだって思ってしまえばそうなんでしょうけどね、はい。まあロコモーションはね、まあ、サックスソロっていうのはもちろんこうあって、まあ、何度も演奏もしてきましたけど、これはあんまりキーが変わることもなく、不安のない曲ですかね。はいやってって言われたらはいっつって提出できるかなとは思うんですけどね、キーが変わったらちょっと焦るかもしれませんね。うん、まあ、今回一番ドキッとするのはそのあたりですかね。サイズもそうだし、こうオールディーズってやっぱりそのお決まりのフレーズっていうのがやっぱりあるから、そこを外さないっていうのがめちゃくちゃ大事だと僕は思っているんで、そこかなとは思いますけどね。うん、もちろんね、当時そのね何度も吹いていたので、こう馴染みはあるんだけど、こう久々にもうほんと何十年ぶりっていうぐらいで多分吹くことになるんじゃないかなと思うので、ある意味楽しみにしてますね。はい、じゃあこのディスクから続いてこちら行きましょうか。あれこの曲ってあれ今全然タイトル見て、あれメロディーが出てこん、メロディーが出てこんぞ、あ全然今

待って、出てこないや。やばいやばいやばい。はい。ちょっと、お勉強します。では、ロネッツのナンバーで、Be My Baby。

0: お送りしたのは、ロネッツのナンバーで Be My Baby でした。あのあれですね、あの80年代のアイドルの、B メロといえばこれみたいな、ドンドドンチャンドンドドンチャンっていうね、まあ絶対まあこっからこっから来てますよね、やっぱこのリズムってね。うん、今イントロのねドラム聞くまで全然出てこなかったけど、あこうそうだそうだって思い出せてよかったなと思いましたね。うん、そうです、これがこれがこうね日本の80年代のJ-POP のこう B メロみたいなねあるあるリズムかなって。まあ今でもね、あの意図的にそうやって使ってる作ってる方ももちろんいらっしゃると思うし、僕もあの曲作った時に、あのあここはこうこのノリにしようみたいなね、こうなんか狙ってやったみたいな、そういうのはね ありますね。ここの定番リズムっていうんですか、まあどんな方でも多分ねこのドンドドンうんドンドドンうんっていうのはねあると思いますよ。なんかそれを探して聞くだけでもね、曲の聴き方だいぶ深められるかもしれませんよ。うん、発見した時にね感動するんですよね、ああこれみたいなあれよくね、よくっていうかあったりしますからね。
1: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたなと少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し

0: 介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社久保田燃料改め株式会社久保田ホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、 あなたの生活のお悩み解消はぜひ久保田ホームクリニックへ。
1: 佐久間秀樹です。2枚目のアルバムが出ました。

0: 住んじゃおかな、佐久間秀樹マスカット全15曲入り、ハッピーソングマスカット黄昏色の交差点曇りハウスの全部言えないな、3000円、ぜひよろしくお願いします。佐久間秀樹でした。
1: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築する、さいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。

お送りしたのはプラターズのナンバーで煙が目にしみるでした。お届けしておりますフラワーラジオポストメリディアン山木和之の7

なころびあやまきという番組でございます。はい、このね煙僕ねすごい曲として大好きで、こう途中で転調するんですけど、その転調してするんだけど、その転調をこうなんていうのかな、その転調がいいスパイスになっていてですね、ましてやそこにこうあのボレロっていうあのリズムが乗っかってるっていう、ちょっとこうなんかいろんなこうクラシックの中の説明でもこういろいろね解説できるというか、こういううまくねこう取り入れて融合している曲っていう、なんかね、まあ歌の曲ではあるし、まあもちろんジャズのねスタンダードとしても演奏されることもあるし、多分多くのねミュージシャンがあのすごく愛して演奏している曲の一つだと僕は思うんですよね。うん、なんか単純なねそのメロディーなんですけど、この歌声聞くとなんかそういう風に演奏したくなるというかね、歌こう歌のこのなんつうのかな、気持ちが乗りやすいというか、うん、いろんなやっぱね、これもいろん本当にいろんな方が歌もねいろんな方歌ってるし、いろんな楽器の演奏もあるしっていう、たくさんのねこうあの勉強材料のある曲でもあるし、僕がねその CD を作るってなったその2013年の時に、これも実は今日候補に入ってたんですよね僕の中では。あ、この曲吹きたいなっていう、吹きたい曲あげなさいってねあの言われたんで本当にいろんな曲をねバーって出して、この曲とこれとって、まあ多分その中にもね煙が目にしみりいたはずですけど、はい、まあ日本の恋歌っていうことでこうね、削除されちゃいましたけれどもね。うん、やっぱメロディーいい曲はいいですよね。こうだからなんかシンフォニックなアレンジになってても、こうポピュラーなアレンジになっててもメロディーっていうのは変わらないので、そこにねだからどういうアレンジするかっていうところでジャンルが変わってくるだけだから、うん、なんかねいろんな姿をにできる、一個のメロディーでねいろんなその姿に変えられるっていう、まあ、もちろんどの曲も変えられるんだけど、変えてもあの損傷ないというか違和感ないというか、それって本当にいいメロディーですだよなってちょっと僕は思いますけどね。うん、クラシカルに演奏しようがスイングで演奏しようがラテンに演奏しようが、なんかね一個のメロディーでこういろんなそのジャンルにこう変幻自在に、もうもちろん作れなくはないと思いますよ、もちろんできなくはないんだけど、違和感なくこう変化できるっていうメロディーってそんなに多くないと思うんですよね。とりあえずこういう風にやってみたっていうのはあるけど、って思うのもあるし、実際僕がね譜面書いててこういう風にアレンジしたけど実はいまいちだったりとかね、もちろんすればそれは却下になっちゃうから、自分がこうあの違和感ないっていうの結構大事だと思うし、それは自分が違和感感じるってことは聴いてる人にもとっ

ても違和感は残る可能性はあるから、それはやっぱりね不自然は良くないよなとは思ってんですよね。うん、はい、このプラターズのね、これは本当に本国名曲だと思いますけど、はい、じゃあノリよく行きたいかな。よいしょ。おい、ではこれ行きましょうか。はい、おい。では、ダイヤモンズでリトルダーリン。

0: はい、いろいろねお送りしました。リトルダーリン、それからバケーション、ロック&ザクロック、それからカラーに口紅、僕の中でね、オールディーズ王道曲、踊る曲のねラインナップお届けしてみました。
1: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰りますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル

0: 行は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。
1: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー、ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/、 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

送りしたのはレイ・チャールズで愛さずにいられないでした。お届けしておりますフラワーラジオポストメリディアン山木和之の七転び山木という番組でございます。はい、オールディーズラストソング、まあ、レイ・チャールズでしたけれども久々にちょっと僕も聞いて、ああなんかこういうのをたくさん聞いてた、聞いてこういっぱい染み込ませてたなっていうのと、うん、まあそのやってた当時のこと、自分が演奏してた当時のことをこうたくさん振り返るというかね、どういう気持ちでとかね、なんかそういうところまで自分が、あ、これこうやって演奏してたな、こういう思いというか、なんかこういうのこんなこと考えながら吹いてたなとか、そんなのもこう思い出せるというかね、まあそれだけこう深く関わらせていただいたっていうのはあるので、うん、まあそんなに頻度は多くないでしょうけれども、まあ今回ねいただいたお話も、まあね、ちょっとどれぐらいのね規模でどれぐらいの曲数でとか、ちょっとまだね詳細見えてないんで何ともわからないですし、皆さんにねお伝えして、あ、見に来ていただけますよってなるのかどうかもちょっとまだわからないので、ちょっとね何とも言えないところでありますし、で逆にね、もし見ていただけれるようであれば、なんかそういう、あ、この人若い時これやってたんだっていう風な見方もしていただいてね、見ていただけるのかななんてね思ったりしますよね。まあレアケース、これもレアケースなのかなと思いますね。うん、さすがにね、なんかリーゼントしてとかっていうのは僕はしなかったんですよね。まあもともとバンドがそのリーゼント、みんなリーゼントでみたいなバンドではなかったので、もっとね、幅広く、50年代、60年代、70年代、80年代ってこう、本当にこう、幅広くやるバンドさんにいたので、もうなんか同時期にいろんなこう時代の曲をバーって、修行させていただいたっていうね、ところは正直あるんですよね。うん。だから、あ、こう、なんつうのかな、年代でこう、あ、これはこの曲は何、ここ、この何十年代。この曲は何十年代って後からこうなんか分類自分ができるようになったっていうところで、やってる当時はもう本当にもうただただこうこなしていくみたいな感じではあったし、そのまあもちろん原曲も聴きながらとかそういうのもやってたけど、そうじゃなくその現場オンリーでっていうね、先ほどもちょっとお話しましたけど、その場でやるみたいなのも結構あったし、なんかだからそういうところではめちゃくちゃ、まあ、覚えてる部分でもありますからね。うん、そんな時のに出会っ、そんな時にっていうか、そんな出会い、曲との出会い方はそれっていうか、こうっていう言い方が一番正しいかな。うん、後からたくさん知ってったっていうことで、

まあ、いつ、まあ、いつも修行なんですけどいつでも修行だし、現場が変われば修行だし、うん、いろんな情報量としては同時にうわドバってくるんだけれど、でもそこをこう一個一個感じ、いろいろなことを感じながらやらせていただいたおかげで、今自分でねこうやってやってきたことと、まああとね、こういう曲に馴染みのある、まあ、年代の方にもそうじゃない方にもこうお伝えできるっていうね、そこはちょっと嬉しいかなと思うんですよね。だってこういうのがあって70年代とか日本の J-POP とかでつながってるわけですからね、うん、明らかにだってこのゴールディーズの影響を受けて日本のねポップスだから、僕がチェッカーズが好きっていうのがまあ先にあったから、この50年代60年代の曲ってなんかこう通ずるものがあったっていうかね、だから楽しかったんだと思うんですよね。うん、もう英語の歌詞の意味とかは全く当時はもちろん分かんなかったですし、今でも分かってないですけど、うん、でそういうこういわゆるこうバンドの中のサックスっていう存在と、うん、まあそこでこういろいろつながってくるわけですよね。だってチェッカーズ自体がこういうロックンロールとかをこうベースにこうやってたっていうのも大きくなってから知りましたしね、アメリカンポップスバンドだっていう風にね、チェッカーズが福岡でねダンスパーティーをやるバンドっていうことでやってたわけですもんね。だってこの辺の曲もね、だからこれ僕はなんかこう歴史的にこうなたこうなんつうのかな、いろんな部分分野じゃないな、いろんな時代の曲っていうのには触れさせていただいてきて、でそこがやっぱりこう、うん、歴史の授業とか大嫌いだったけど、なんかこうこれってでもつながってるからこうなってくよねっていうのがなんとなく感じれるというかね、音もそうだし、こう録音技術っていう部分の話もそうだし、だからなんか楽しくというか面白くね僕は感じるんですよね、うん、この年代だろうがディスコの年代だろうが、そうじゃなかったらね多分ねこうやって お話もできないだろうしと思ってますけどね、うん、はい、まあちょっとねまた今月末に向けて自分でも時間を設けてね、まあ今日流したもの以外のものも多分ちゃんと聞いとかないといけないかもって思いますしね、何せね何の曲がセットリストに入るのかもちょっと分かりませんしね、おそらくまあ当日まあこれはやるからっていうのだけは多分ね教えてもらえるんだと思うんですけどね、できる準備できる手は打ちたいのでね、うん、まあドキドキしながら楽しみたいなと思いますし、またちょっとね詳細が分かってね、皆さん一般のねお客さんも聞けるんだよっていうんであればちょっとご案内したいなと思いますけれどね、うん、

ですね22日、これね金曜日なんですよ。で、まあ、夜です、時間的には。おそらく7時過ぎとか8時とかかもしれないですけど、まあ、場所が千葉ですはい、まあ、この千葉の場所っていうのもですね、実は昔その僕が、所属していた時のメンバーさんが、経営されてるライブハウスなんですね。大箱ではないんですけれども、一応毎晩なんかステージ今でもやってると思うんですよね。うん、まあちょっとね、ちゃんと詳細分かってからじゃないと詳しくお話ししても意味がないのであれですけど、22日金曜日ですもし皆さんにこうご案内できるってなったら、あれなんで、一応5月22日金曜日夜とだけ、お伝えしたいかなと思いますね。はい。うん、なんかこう、やっぱり昔の音ではあるんだけれど、そのなんつうのかな、今の曲みたいに派手さはなくてもって言ったらいいかな、やっぱ楽器のフレーズ、それから音色とか、やっぱその個性というか、その当時のね機材の状況もあるでしょうし、あるでしょうってあれですけど、うん、それでこう、まあ、グルーブなりその踊らせる曲、それから乗る曲みたいなね、そういうのも感じるしね、うん、その時代背景みたいなのもなんとなくですけれども感じ取れる曲でね、うん、派手じゃない中のその主張というかね、うん、非常にこう力強いものがあったでしょうね、この50年代60年代のこの辺の曲たちっていうのはね、うん、はい、という感じで今日はね、オールディーズでお届けしてみましたけれども、気になった方はですね、ぜひもう今ね本当に手軽に音楽聴ける時代になりましたんで、調べていただいて聴いていただけるといいのかなと思います。よければ生もねぜひ聴いていただきたいなと思います。ということで本日もさちが生放送にお付き合いくださいました皆様、本当にありがとうございました。お相手は山木和樹でした。

はい、ということでエンディングです。一応ですね、日程をお伝えさせていただきますと、5月の

0: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.sekine-house.co.jp/
1: 東京、
2: ボストン、ミュージックネットワーク。

0: 番組は音楽プロデューサー小川悦司と
1: ジャズサックスプレイヤー村越葵が
0: 東京とボストンそれぞれから音楽家としての日常やおすすめのアーティスト、今聴いておきたい音楽、
1: 音楽家やリスナーにとって役に立つ情報をお届けしてまいります。
0: 楽器末に入ったんですね。入ったっていうかもうそろそろ終わりですね。これ放送してる時には終わってるのかな。
1: そうですね、放送してる時にはもうほぼ終わりかなっていう感じですね。5月の第2週で終わります。
0: 今期はどうでしたか。
1: いや、あっという間に過ぎていきましたね。本当に忙しかったですね。今期はボストンのバークリーのこの楽器内、学校内での、活動だけじゃなくて、こうニューヨークに遊びに行ったりとか、外の方でこうライブさせてもらったりとかっていうのも、ね、ちょこちょこあったので、それも相まって結構忙しくできた、ね、一学期だったかなと思います。
0: なんか新しいアーティストと共演したりはしました。
1: 先日こうグランドギャザリングっていうのがあって、こういろんなアンサンブルの人たちがこう順番にこう演奏するイベントがあるんですけど、そこで私はフリージャズ、クリス・デイビスさんのアンサンブルだったので、フリージャズを演奏してきました。ザ・フレームというですね、インスタグラムとかフェイスブックの方にもこう私のソロの切り抜きを上げたんですけれども、あんな感じでめちゃくちゃ楽しいですはい、まあ、ああいう演奏をしたりとかですね、あとはビリー・キルソンというドラマーのアンサンブルにも入っておりまして、そこのアンサンブルのコンサートが4月30日にありますね。であとはですね、こうバークリーの方にこうゲストアーティストの方が先日来てくださいました。ですね、キャロライン・デイビスさんというアルトサックス奏者の方で、コンポーズもされる方なんですけど、ね、ソロパフォーマンスしてくださいまして、こう機材がですねたくさんあって、こうペダルもあったりとか、あとなんかこうボードが置いてあって、こういろんな、なんだろう、あれはなんていうルーパーとか、なんかいろんなつまみがついてるやつとか、あとはなんかこのレコーディングしたこう短いフレーズをこうなんかなんていうの、なんか伸ばしたり、こうギュッとこうなんか縮めたりとかですね、なんか音程が変わったりとかっていう機材とか、
0: タイムコンプレッションとかエクスパンドとかね、ピッチシフトとかでね、はいはい、
1: あ、そうですそうです。であとはなんかこうパッド、事前に音を入れといてこう押したら音が出るやつとか、イタリア製のなんだよねって言ってたんですけど、なんか丸い小さいボタンがたくさん、キーがたくさんついてて、ピアノの鍵盤の配置と似たような配置をしてて、それを押すとフレーズが出てくるみたいな、なんかそういう機材だったりとかですね、いろんなのが動いてあって、それをこう使いながら、あとは生音で演奏したりとか、こうエフェクター使った音で演奏したりとかしながら、こう彼女のソロのパフォーマンスを1時間みっちりで、私もこうエレクトロニックな機材たちを使ったパフォーマンスに結構前から興味はあって、何からまず始めたらいいですかっていうふうに聞いたらですね、まずマイクをとてもいいものををゲットして、あとは一つでもいいから何かしらこう自分の好きなエフェクターのディレイのものでもいいし、こう なんか
0: ディレイとかピッチシフターとかフランジャー、フェーザー、コンプレッサー、ディストーション、いろいろありますよ。
1: ディストーションとかオクターブペダル、ループペダル、ディレイ、ディストーション、いろいろそういうものを、まあ、何かこう何でもいいから一個とりあえず買って使ってみなさいっていうで、とりあえずやって、何でもいいからやってみなさい。でマイクはこれがいいですよっていうので、こう教えてもらったマイクがですね、面白くてですね、普通サックスにマイクって言ったらこうスタンドマイクか、あとはベルにこうピンでつけるピンマイクが、まあ、主流なんですけど、そうじゃなくてこう内部 でしかもマウスピースとネックのところに差し込むっていうマイクを使ってらっしゃるみたいで、これがいいですよっていうふうに教えてもらってですね、どんな感じなのかなと思って見たら、まあ、めちゃくちゃ高いんですけど、そのマイクはちょっといつか挑戦したいなっていう感じなんですけど、その何か一つ好きなエフェクターを手に入れるところからちょっと始めてみようかなっていうふうに、はいね、でその日 そのやる曲としてこうキャロリンさんの曲数曲やらせていただいたんですけど、その中から1曲、皆さんにも、ね、聞いていただきたいなと思います。

この番組は e スペック、フックアップ、ズーム、山陽、韓国市場、国賀歯科医院の提供でお送りしております。さてさて、ミュージシャン金のバイブルのコーナーですけれども、今日はですね、対人関係で、ちょっと気をつけた方がいいなって思うこと、どういうふうにこう人が人を判断しているかっていうところをちょっと、話をしてみたいと思います。ちょっとですね、この辺りに関しては人それぞれ判断基準が違うかなっていう部分もあると思うので、あくまで一つの意見として、聞いてください。人によっては違うよ、それは別に気にしなくていいよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけどね。まずですね、私が個人的に感じているのはですね、連絡をした時にどのぐらいのタイミングで返すかっていうこと、これね結構気にしてるんですよ。気にしてるっていうかな、会社組織の上の立場の人の方のが早いんですよね、返しが。でね、ミュージシャンでも売れてる人の方のが早いです、返しは。忙しいんですよ、もちろん皆さん忙しいんですけれど、返しは早いんですよね。で、人によってはメール

対して電話に切り替えて、返信というかあの連絡を取ってくる人もいますね。あの要は時間を大事にしたいというか、話をこうメールだと何回もやり取りしなきゃいけないことは電話だったらば、ね、その場でもってこう相手のこうなんていうのかな、こう反応を見て話ができますから、電話に切り替えちゃった方がいいなっていう時は電話に切り替えちゃう。これもねやっぱりできる人に多いんですね。すごくこのなんていうんだろうな、やり取りの中でもって、あこの人はできる人だな、ちょっとまだまだ若いなっていう風に感じることってのは、別に若くてもいいんですよ。若いっていうのはあの悪い意味で言ってるんですけどね、未熟な部分っていうのはあってもいいんです。それはね少しずつこう補正していけばいいんですけれども、やっぱりねできる人の方のが、反応は早いし、人とのこのやり取りっていうのはスムーズだったりしますね。あとは余計なこと言わない別に何も人のこと言っちゃいけないとかっていうわけじゃないですよ。世間話でもって、いやあの人こうだったよねなんていう話は別にしてもいいとは思うんです。ただまああまりにこの悪口ばっかりの人とかだと、いやこの人多分他行ったら僕の悪口も言ってんじゃないかなとかっては思っちゃいますよね。ですからそのバランスっていうものがねやっぱりありますよね。そうそう、あとですね、電話かけて相手が留守番電話だった時、必ずメッセージは残した方のがいいです。特に相手が目上の場合は、はい、また後ほどかけ直しますでもいいですし、お時間あったら急ぎの時はね、お時間あったらあの折り返しいただけると助かりますでもいいんですが、無言でもって切るってことは気がついたらかけてこいって言ってるようなもんですからねですから、はい、こちら側から何か頼まなきゃいけないっていうような時だったり、何か聞きたいことがあったりとか、要件がこちらからある場合っていうのは基本的にはやっぱり留守番では残すべきでしょうね、はい、その方が失礼はないとは思います。そう、あとですね、メールとかこうチャットとかいろいろメッセ、なんかのやり取りとかでもですね、気にする人と気にしない人がいると思うんですけれども、例えばサムズアップってありますよね、絵文字でこう親指立ててるやつね。これ、目上の人には私は基本的に使わないんですよね。でも結構最近の若い子平気でこうサムズアップ使ってくるんですけど、これね人によってはねやっぱりちょっと慣れ慣れしいなっていう感じはするんで、僕ははっきり言うと感じますね。特に若くて何回もこうやり取りしてる子だったらいいんですよ。だけど初対面でやり取りの時にサムズアップが最後に返ってきたりするとダメだなこいつとかって思いますね。こう親しい人たちの間と、あとはカジュアルなサインなんですよね、これサムズアップって。これフォーマルなサインじゃないですから、ですからこう例えばビジネスの話をしてる最後にサムズアップバンとかって返ってくれたりすると大丈夫とかって思っちゃいますね。ここはねちょっと年上の方と、ね、年配の方とやり取りするときは若い子たちはちょっと気をつけた方がいいとは思います。別にだからって、ね、サムズアップ返したからなんだってバカだとかは思わないですよ。だけどちょっと資料足らないなって、で資料足らないなって思われるってことは他に紹介してもらえないってことですよ。そこなんですよポイントは。だからいいじゃんとかって思うかもしれないですけど、いいですよ、でも可能性が減るんですよ。いろいろな意味での可能性が減ってしまう、そういうところですね。あと、これ何年か前にこの話題になりましたけど、了解っていう言い方ですね。了解っていう言い方も日本ってやっぱりその謙譲語とか尊敬語とかありますので、了解っていう言葉には敬意ないので、これは基本的にはやっぱり目上の方には使わない方がいいと思いますね。承知しましたとか、かしこまりました、もしくは了解という言葉を使いたいんだったら了解いたしましたですよね。いたしましたっていうのをつけるとこれ失礼じゃない、敬語になりますから、了解いたしましたっていうふうに言うんだったら OK です。ただ了解だけはやっぱりちょっとやめといた方がいいかな、ちょっと資料足らないなとか物知らないなって思われてしまう可能性もあるってことです。もしかするとね、あと何年かすると上の人に了解っていうのは全然問題なくなるかもしれないです。言葉っていうのはその時代時代によってその価値観が変わってくんですよ。ですのでいつまでも古い価値観にとらわれる必要はないんですが、でもその瞬間に損してるっていうこともありますから、例えば了解ですっていう代わりに承知しましたとかって言ったって何も問題ないじゃないですか。かしこまりましたって言ったって全然問題ないですよね。かしこまりましたっていうことが自分のプライドを傷つくわけでもないと思うので、そこは

上の人に対しては了解というふうにパンとかできるんではなくて、了解いたしました、もしくはかしこまりましたね、承知いたしましたっていうふうに言っておけば角が立たないので、そういうふうにしておいてほしいなとは思いますね。あの、親しき中でも礼儀ありっていうじゃないですか、ね、親しくもない状態では礼儀なかったら絶対ダメなんですよ、日本は特にね。あの、海外の文化は海外の文化でまたそれはそれで尊重しますけれども、ここ日本ですので、日本でのやり取りに関しては日本なりの良し悪しっていうものが存在するので、まずはそこは学んでおいて、学んだ上でもって、あ、この人だったら外してもいいよな、その方のが親近感持ってもらえるような、そういうのはありかなとは思いますけれどもね、はい、若い方いろいろ気をつけてくださいね。

この番組は FM コーノスフラワーラジオ、越谷 FM、 FM 川口、 FM ビザンの4局ネットでお届けしております。先ほどお届けいたしました楽曲は小川悦司で月夜、そして村越葵でフットプリンツでした。

0: はい、それでは今月の村越セレクションのお時間です。今日は何を紹介してくれますか？
1: 今月はですね、日本人のアルトサックス奏者安藤浩平さん、メルローさんを、ご紹介させていただきたいと思います。このですね、あのメルローさんと安藤浩平さんというのは同じ方でですね、こう名義が違うだけなんですけれども、あのメルローさんはですね、私が高校2年生の時に、あの石若駿さんのアンサーとリメンバーっていう、こうバンドで、こう YouTube にですね GNR という曲がアップロードされておりまして、それを見て初めて知った方なんですけれども、まずこの GNR という曲でこうめちゃくちゃ音がかっこよくて、でソロもめちゃくちゃかっこよくてですね、登校中に聴いて、休み時間に聴いて、下校中に聴いて、家に帰って練習中、休憩中に聴いて、あのご飯食べ終わったら家のテレビに映してそれを聴いてみたいなですね、もう1日に5回も6回も聴くっていうのを1ヶ月2ヶ月ずっとやってたんです。暗殺リメンバーも好きなんですけど、メルローさんのこの演奏を見たさにですね、そういう生活を送ってた時期がありまして、で暗殺リメンバー以外にもですね、このメルローさんのご自身のあのライブとかもこう YouTube でめちゃくちゃ見てて、アンサートリメンバーの方では普通にこうマイクをつけてこう普通にの音でこう演奏してることが多かったんですけど、ご自身のあのプロジェクトの方ではですね、結構エフェクターとかをめちゃくちゃ使っててですね、でご本人もこう学生の頃はこうギターをやっていらっしゃったとか、こうギターリストにこう憧れてたみたいなことをおっしゃってて、こうサックスでギターみたいなことをしたいみたいな、ね、なんかそういうことをこうがあったらしいんですけど、まあ、それの影響なのかわからないですけど、エフターをめっちゃ使ってて、で YouTube に上がってるこのメルローさんのパフォーマンスを片っ端から見て聞いてたんですけど、私の大好きなあのキングヌーさんというバンドですとかね、あとウォン

ックとかキビビリリーさんとかジョンさん、あのトーボエさんっていう、まあもともとボカロの人だと方だと思ってたんですけど、最近こうアニメの主題歌とかやってらっしゃる感じでこうどんどん有名になってる方なんですけど、こういう私の好きなアーティストの方管楽器アレンジやってらっしゃったりとか、こうレコーディング参加とかですね、なんかそういうこともされてて、こう結構私の好きなところに毎回こうメルローさんがいらっしゃるみたいな感じなんですけど、まあそういう感じでこう皆さんにもそのメルローさん の私が一番最初に聞いた GNR の次に聞いたあのメルローさんのプロジェクトの曲を一曲お送りしたいなと思います。メルロー安藤浩平さんでウォーリアーズです。お聴きください。

0: お届けいたしましたのはメルローでウォリアス、そして米澤美玖でフォーゲットザタイムでした。はい、そういえば今回はお便りいただいてましたが、葵ちゃんの方からじゃあお便り紹介していただけますか。
1: はい、葵ちゃんこんにちは、春らしく桜満開です。陽気も暖かくなってきました。ボスさんはいかがでしょうか。曲作りは順調に進んでいますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。さてライブ情報が入ってきました。5月中旬より2度目の日本凱旋ライブツアーがスタートとのこと。ニューアルバムとともにライブを楽しみにしています。今回はどのような葵ちゃんに触れられるか、体調に気をつけてくださいね。ではまたということでですね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや桜桜満開でいいですね。あのボストンもですね桜結構咲いててですね、こうなんかこう丸っこい桜が咲いてますね、
0: はい、そう、これお便りいただいたのがね4月の頭ぐらいだったんで、そうなんですよ、ですです前の収録の直後だったんですよね確かね。なのでちょっとね時期的にあれですけれども、もう日本も桜、まあ、もうソメイヨシノは完全に終わっちゃってて、山の方行くと 山桜がちょこっと咲いてたかな、この間ツアーで行った時に、ね、山のちょっと高いところ行くとまだあれでしたけどね、はい、うん、今一番いい時期ですよね、花粉がなければ私的には
1: ねえちょっと大変そうですね
0: 大変です、はい。
1: こっちはあんまり花粉ってないかもしれないですね今のところ。
0: ああそう、日本はね杉林が多いからね、その植林で杉をたくさん植えたのでその影響ですよね、うん、そうか、まあ、まあ今年の、まあ、ツアーの時には花粉症は、まあ、治ってるけど終わって、ね、落ち着いてるからいいんですけどね。そう、はい、5月から始まって6月も今7月

0: 北海道ツアーまであれかな、日程が出てましたね。その後は今ちょっと組んでる最中ですけど、まだまだ増えてきますので、皆さんうちの方には来ないのかっておっしゃる方はちょっと期待して待っててくださいね、
1: はい、
0: もう少しですね。そう、はい、葵ちゃん意気込みはどうですか？意気込みは
1: めっちゃ頑張ります。
0: めっちゃ頑張ります、はい、その前にレコーディングがあるからレコーディングの方が大変かもしれないけどね。
1: そうですね、うん、曲作りは
0: そうだ、
1: ね、順調に進めますか？このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか？今真っただ中で実は
0: 全然ほっとしてないね
1: 全然今が一番忙しいですもうちょっとね計画性を持ってやろうと、まあ、毎年思ってるんですけど、まあ、今年も思います、はい、
0: まあまあやれることをコツコツといきましょう、
1: はい、頑張ります、
0: はい、
1: アルバムは絶対出ますので、
0: はい、絶対出ますので、はい、
1: 絶対出しますので、
0: はい
1: ね、ぜひ楽しみにしていただけたらなと。私もすごい楽しみな、メンバーの方もすごい楽しみです。内容もねもうワクワクが止まらない内容なので楽しみにしていただいて、ねね、はい、はい、
0: うん、次回の時には多分メンバーと、ね、詳細をアルバムの詳細も発表できると思いますね。次回は、はい、まあ、楽しみにしていてください。それでは、葵村越のジャパンツアー2026日程を お伝えしておきましょう。5月23日土曜日、栃木ジャズサロン黒磯。ここはですね、もうほぼ満席になってます。立ち見でよければ、若干名ございますので、もしよろしければお越しください。そして5月24日日曜日、宮城カフェコロポックル。5月26日火曜日、山形ノイジーダック。5月27日水曜日、秋田ザ・キャットウォーク。5月28日木曜日、五所川原フォレストブルー。5月30日土曜日、盛岡ザ・エス。5月31日日曜日、仙台ダイニング&バージャズビラバン仙台。そして6月4日木曜日が、六本木のアルフィーですね。ここまでがシーズン1となります。そして6月の20日からシーズン2が始まります。6月20日土曜日、横浜ジャズスポットドルフィー。21日日曜日、名古屋スターアイズ。23日火曜日、金沢モッキリア。24日水曜日、滋賀草津ジャズ&バーコルトレーン。25日木曜日、梅田オールウェイズ。27日土曜日、佐賀、ここから九州ですね、佐賀ジャズ&コーヒーバーシネマテイク。28日日曜日、福岡ザ・ファイブペニーズ。本州に戻りまして、30日の火曜日、広島ジャズクラブバード。7月1日水曜日、松江ミュージックバーバースデー。7月3日、金曜日、神戸アルケミー神戸。4日土曜日、京都ボンズロザリー。5日日曜日、浜松ハーミットドルフィン。ここまでがシーズン2です。そしてこの後は、北海道に飛びます。7月8日網走千葉尻。9日木曜日、釧路サロンカビーネ。10日金曜日、帯広 B フラットメジャー7。11日土曜日、旭川ジャズそば豊祭。12日日曜日、札幌ディーバップジャズクラブです。これ以外にもですね、村越がシットインするライブとかが北海道であります。この辺続報をお楽しみにしてください。そしてまだまだ7月の後半、8月とライブは続いてまいります。こちらもどうぞどうぞお楽しみにしてください。さてさて、そんな感じでもうそろそろお時間になりました。次回からもいろいろな情報をお届けしてまいりますので、来月もどうぞ楽しみにしてください。それではセカンドアルバムから、マグノリアを聴きながらお別れいたしましょう。お相手は小川悦司と
1: 村越葵でした。
0: それではまた来月。
1: Please listen to it again.
0: バイバイ。

0: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス、本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
1: 埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などのさまざまな分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学オープンキャンパス開催中。詳しくはウェブで。レディオ尚美、1時間丸ごと尚美学園大学でお送りします。この番組は尚美学園大学、尚美学園短期大学、尚美音楽短期大学の同窓会組織尚友会の提供でお送りします。ご案内は音楽学科卒業生でフラワーラジオスタッフのゆきです。尚美学園大学は芸術、スポーツ、社会科学のバラエティに富んだ分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。番組では学生や卒業生の作品や演奏をご紹介していきます。今回は先週に引き続き、トロンボーンアンサンブルジョイントコンサートの様子をお送りします。トロンボーンアンサンブルジョイントコンサート音の旅路森の都と小江戸の共演は、2026年1月12日茨城県にある日立シビックセンター音楽ホールで開催されました。今週はコンサート第2部の続きから第3部までお送りします。

ただいま3部の1曲目オリンピックファンファーレ&テーマ、ロサンゼルスオリンピックで、作られた曲ですね、華やかで力強いファンファーレです。会場いっぱいに広がるサウンドでしたね。次はですね、今日の2人目のゲスト、沼田さんの紹介をしたいと思います。沼田さんは茨城県日立市出身、昨年43年ぶりに日立市民となりました。元東京室内管弦楽団、元東京吹奏楽団、元ビビットブラス東京というふうに幅広い活動をしております。国内外でソリスト、室内楽、吹奏楽など幅広く活躍し、バストロンボン奏者としても名を馳せております。日本トロンボン協会常任理事、公益財団法人茨城、文化振興財団登録アーティストとなっております。次の回から出演いたします。大きな拍手でお迎えいただきたいと思います。

さらにはですね、ありがとうございます。さらに、地元のゲストコーナーとして、参加されている、大島中学校、沢高等学校、水戸女子高等学校、水戸第二高等学校、日立市民吹奏楽団、横浜シティトロンボーンアンサンブルの方からも参加されています。それでは2曲目はカンタベリーコラール、作曲ヤンバンデルロースト。草原で敬虔な雰囲気を持つコラール作品です。重なり合うハーモニーの美しさにご注目ください。

0: 3曲目 Song for Japan、 作曲スティーブン・フェルヘルスト、本日はサプライズゲストで楽曲の仕掛け人プロジェクトマネージャー品川さんがいらっしゃってます。どうぞ
1: 一言
2: こんにちは、
1: ありがとうございます。
2: 私自身トロンボン奏者品川隆と申します。2011年当初私まだヨーロッパに住んでまして、ニュースを、向こうのテレビで見て、知ったんですけども、その時に、この作曲をしてくれたスティーブン・フェルヘルストというのはベルギー人の、もともとバストロンボン奏者で今作曲編曲で大活躍の、人と、それからロイヤルコンセルトヘボー管弦楽団という世界三大オーケストラのメンバーの一人マーティン・スキッパースというオランダ人のトロンボン奏者、3人で音楽院の仲間だったものですから、もう何回も日本に来たことがあって、あ、何かできることはね、遠くに出ないかなってことで、思いついたのが We Are the World だったんですね。マイケル・ジャクソンが書いた歌をみんなでこう、ね、有名な歌手の人たちがつないで、ね、録音したりしてね、アフリカを救おうということで、ね、以前にやったあれをのようなことができないかなと思って、そのスティーブンに書いてもらった曲がこの A Song for Japan、 日本に捧げる歌という、曲です。それを結局同じように世界中のトロンボン奏者の人たちに8小節ずつこう演奏してもらって動画を作って、YouTube にアップしまして、何をしたかったかというと、あの時の感情って僕日本にいなかったん で率直には分からないんですけども、とりあえず僕らの目に入ってきたのはコンサートが次々とこう中止になって、何をしたらいいのか、すべきなのか、しないべきなのか、でそういったものがちょっと僕には目に入ってきたので、その人たちの背中をポンって押すようなツールを提供できたらな、ね、押すようなプロジェクトができたらなと思って、それを1回のなんていうのかな、チャリティーコンサートをやって終わりじゃなくて、そういった動きがこう波及していくようなプロジェクトとして A Song for Japan っていうのを作って、人たちが演奏して応援してくれてる募金活動、義援金活動してくれてる、じゃあ自分も何かできることはないかなっていうことで、この楽曲を著作権って皆さん分かります？音楽って全部書いた人の権利があるんですけどね、そういったものをこうフリーにして、好きにどうぞこの曲を楽譜自由に書き換えて自分たちのバンドで、ね、吹奏楽団で、ね、演奏してくださいということで提供したところ、まあ、いろんな方々が洋の東西を問わず反応してくれました。まあ、それからもう15年が経つわけなんですけども、その時の、まあ、発足したプロジェクトを、まあ、私マネージャーというか責任者として、やって細々と今もいろんな活動をたまにできる限りのことをしてるんですけども、今日15年の期に今日演奏されるってことで、プログラムには載ってないんですけど、急遽お手伝いするさせていただくためにこちらに参上いたしました。で演奏したらマイクも持てないんで先にお話ししちゃうんですけども、もちろん音楽を通じてメッセージを送るっていうことの他に、グッズ募金っていうのをもうその15年前からずっとやってまして、Tシャツを作ったりステッカーを作ったりしてそれを売り上げて、日本赤十字、当時は義援金ありましたから今なくなっちゃったんですけども、まあ、今も日本赤十字の防災減災っていうフェーズに今進んでるんですね、赤十字社は、ね、そういった義援金に売り上げ の利益になった部分は、全て一円残らずお送りするという活動を、細々でですが続けさせていただいております。で今日演奏を聴いていただいて、でロビーに並べてあったのご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけども、10周年の時にその T シャツステッカーの代わりに今後その未来へ、ね、つないでいこう、減災防災に役立てるようなメッセージを次世代につないでいこうっていうものをちょっとデザインしまして、クリアファイルであったりハンドメイドのグッズであったりマウスピースのポーチであったりいろんなものをちょっと作ったんで、よろしければご協力いただけたらなと思います。ぜひ手に取ってご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。今一度品川さんに拍手をお願いいたします。このように日本への思いを込めた作品です。祈りや希望を感じさせる旋律をたくさん入ってます。合同演奏ならではの厚みのある演奏を厚みのある響きも いろいろな思いがあふれ返っている曲ですので、ご清聴いただきたいと思います。お願いします。

本日最後の曲となります。次の曲はエルザスプロセッション・トゥ・ザ・カテドラル、作曲リヒャルト・ワーグナー、歌劇ローエン・グリーンよりエルザが大聖堂へ向かう場面の音楽です。壮麗でドラマティックなフィナーレをお楽しみください。

それでは皆様の盛大な拍手にお応えしてアンコールをお送りいたします。

埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などのさまざまな分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学尚友会は、卒業生、在学生、教職員が手を取り合い、大学の発展とともに学生の入学から卒業後まで連携支援を行っています。尚美学園大学尚友会。

レディオショービ。今回は先週に引き続きトロンボーンアンサンブルジョイントコンサート音の旅路森の都と小江戸の共演の様子をお送りしました。この番組は尚美学園大学、尚美学園短期大学、尚美音楽短期大学の同窓会組織尚友会の提供でお送りしました。次回も学生や卒業生の作品や演奏をどんどんご紹介していきます。ご案内は音楽学科卒業生のゆきでした。ではまた来週。

こんばんは、火曜日夜9時になりました。You and the Night and the Music 始まります。パーソナリティは、鴻巣生まれ鴻巣在住鴻巣育ち、順番がなんかおかしいな。鴻巣生まれ鴻巣育ち鴻巣在住のギター弾き、宮沢達也がお届けいたします。毎回ですね、今回何回目になるんだろう、 1,2,3,4,5 回目、5回目になりますけれども、

0: 5月か、ね、前回前々回12、はですね、私がね一緒にライブと行ったりしているボーカルの方にゲストでお越しいただいたんですけれども、今回はですね、まあ朗読家であったり、執筆者であったりとか、いろいろね多彩な活動をしていらっしゃいます、久保田奈々子さんにお越しいただきました、こんにちは。あ、こんばんは。
1: こんばんは。のっけから。
0: こんばんは。はい。
1: はい。久保田奈々子です。
0: じゃあ改めて、はい、まあ、僕が今さらっとね、流して紹介したんですけども、はい、改めて奈々子さんの自己紹介というか言いたいこととか。
1: 言いたいこと。
0: 言いたいこと言っていいですよ。何でも。
1: うん。まあ、一番端的なのは、最近はあの詩人吉野宏の長女としていろんな活動をしています、でその中で、朗読をしたり執筆をしたり、まあ、いろいろもろもろそういう関連の仕事をやらせてもらってここ10年ちょいぐらいかな。
0: そうですよね、
1: まあ、父がね亡くなるまでは、全くね朗読に興味なかったんですよ私。でもなんかやっぱりこうね父のことを話してくれというご依頼をいただき、でそういうことをやってるうちに、なんかちょっと朗読をやってみようかなって思い始めて、まあ、ここまで来ました。
0: ここまで来ました。
1: ここまで来ました、
0: はい、ねえ、その間僕奈々子さん と、出会ったのってどれぐらい前になるんだろう。
1: ね、
0: 2015年。
1: いや、2015年に私お店出したんですよ。でその翌年ぐらいじゃないですかね多分、
0: そっか、
1: なんか9年とか10年前ぐらいですかね。ね、なんかあの、私宮沢さんという方を全然存じ上げず。
0: そうですよね。
1: そう。で、まあ、あるボーカリストさんと、まあ、仲良くしてて、その方によくねお店でライブやっていただいてたんですけど、その方が今度あの宮沢さんとデュオをやるのでちょっと聞きに来てくれないって言われて、でその方といずれ奈々子さんのお店でライブしたいんだよねって言われて、あ、そうかそうかと、まあ、下見感覚で、
0: あ、
1: 宮沢さんってどんな人って思って伺ったのが最初にお会いした時じゃないですかね。
0: うん、そうか、じゃあ、まあ、それぐらい、まあ、ほぼ10年ぐらいって感じですよね。
1: ね、はい、長いような短いような。
0: それで、まあ、ある時期からですね、その奈々子さんの、朗読の会というか、それに僕がギターを、まあ、なんとなくこうフリーで空気を感じながら弾くのをやってみようっていう1回目が、まあ、今ちょっとなくなっちゃったんですけど、奈々子さん以前お店をやっていまして、そこでやったんですけれども、それが1回目。でその後、まあ、だんだんといろんなね回を重ねてって、
1: あれだよ、一番最初にやったのはあの埼玉文学館で、あの、
0: その前にシュエットで、
1: あの、あ、シュエットやったのその後だよね。
0: その後ですっけ、
1: 最初に、一番最初にだから私と宮沢さんが組んで朗読と音楽っていうのをやったのは、あの埼玉文学館で、あのイベントとして、あの私が朗読をしたり、でギターでちょっと演奏したり、後ろに入ってもらったりっていうのを初めてその時やった。
0: ああ、そうでしたっけ。
1: そうで、いいよねこれっつって、ちょっと面白いよねって言って

0: でそれまでそういった音楽と詩を組み合わせるってこんなに心地いいもんだと私は思ってなくて、でそこでなんかこうまたいつかやろうねって言ってから2年ぐらい経ってから多分シュエットでやったんじゃない
1: ですか。そうでしたっけ。
0: そうそうそう、あの話はどうなったかなとは思ってたんだけど、うん、なんかねやっぱりなんか朗読を助けてもらうために音楽に入ってもらうっていう感覚じゃダメだよなみたいな思いもあって、うんうん、まあ、ちょっとその辺で私もちょっと朗読っていうものをこう深掘りする時期はありました。
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: うん、それでなんかこうずるずるとそっちへこう入っていった。
1: そうですよね。そんであれ今僕がちょっと途中でちょっとお話割り込んじゃったんですけども、今その詩のサークル、サークルスティーブ、
0: なんだろう、あの、まあ、公民館の所属サークルですよね、やっぱり。そしてあの本庄市の小玉公民館で、うん、あの毎月、うんうんうん、朗読の勉強会をやってて、うん、それでその勉強会のサークルのメンバーが1年に1回こう、まあ、発表会、
1: うんうんうん、
0: でもね今年から発表会っていうのやめようっていう話になったんだけど、
1: あ、そうなんですか、まあ、
0: そう朗読会をやるときに必ずあの宮沢さんに来ていただいて、
1: はいはいはい、
0: あのまあ、ずっと音楽を流して朗読をどうやって作り上げていくか、うんうんうんうん、音楽とどういうふうにコラボするかって言ったら、最初はその音楽と朗読っていうのはやっぱりなかなかこう皆さんイメージしづらかったんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: やってみてすごいみんな喜んじゃって、すごい気持ちいいっつって、
1: うん、そうですね、
0: だから最初はなんとなくバックで流してくださいっていうリクエストが多かったけど、これはあのここの部分は音が入っちゃダメとか、
1: そうですね、ね、
0: なんかいろいろ要求が出て、
1: そうですね、
0: 面白くなりました、
1: 面白くなりましたね、うん、あれあの、まあ、発表会ってもう言わないようにしようっていうあれなんですけど、ね、まあ、その発表会として今まで何回一緒にあそこでやってきたかなと思って、
0: うん、3回、
1: いや3回じゃない気がする、
0: いつだ、ちょっと逆算できないんだけど、
1: もっとやってる気がしますよ。
0: いやいや、でもね3回か4回です、
1: 4回かな。
0: でもほらその発表会としてやったのの以外にも、うん、パラパラっと不定期にちょっとそれらしくやったことはあるから、
1: うん、あ、そっかそっか、
0: あの、あそこでやったのは通算で 5,6 回あるかもしれないですね。
1: そうですよね、
0: うんうん、ね、なんだかん
1: だ、でそれは特にその朗読 の, そのサークルというか、それは特に名前はついてないんですか。
0: あ、あのね、小玉公民館というのね、そこの公民館が、それなんで、あの朗読の会小玉、
1: 朗読の会
0: で、その小玉があの本庄市小玉町っていうのは、
1: はい、
0: 小玉スイカの小玉、
1: 小玉スイカ、わかります、
0: ねね、だけど、はい、私たちの小玉は、
1: はい、
0: あのヤッホーの小玉、
1: はいはい、
0: で漢字がねちゃんとあるんですよ。谷辺に牙って書いて、はいはい、小玉っていうものね、
1: うん、ね、どこ、ああれそうなんだ、いや、あの小玉って、あ、これで読ませるんだっていうのは思ってましたけど、うんうんうん、あれってヤッホーの小玉なんだ、それが谷辺に牙なんだ、
0: そう今結びついた、
1: へ、
0: いや知らないよ、割と知らないですよ、これなんて読むんですかってよく言われるし、うん、そう、唐突に漢字だけ出るとやっぱり振り仮名振ってほしいって言われますから、でもそれは実はあの吉野宏が若い頃に、うんうんうん、はい、あの所属していた、
1: はい、
0: 詩の同人誌のね、あのなんだ、まあ、いわゆるサークルのタイトル、うんうん、あの、うんうん、名前だったんですよ、で、うん、あえてそれをいただき、こだまとこだまをかけてっていうね、そういう感じでつけました。
1: そういうことだったんですね、
0: うん、まあ自己満足ですけど、
1: いやいいと思いますよ、はい、はい、うん、で、うん、そこから、まあそれはね皆さんこう詩のことをこ

0: 勉強というか、なんか体験というか、そういう形で、でもね、本当に最初にやらせていただいた時よりもね、やっぱりね、ぐんぐん皆さんこう成長されてるのが毎年毎年分かってね。
1: そう、
0: うん、あれ今年中どこら辺でやるんでしたっけ、その発表、発表会じゃないか、いや
1: 毎年毎年こだま公民館で決まってる
0: ですよね。そうで 10月の24日
1: にもう日にち決めて、
0: はいはいはいはい、
1: それに向けて、まあ、皆さんに読んでもらう詩を今決めているところ。
0: ああ、そういうことですね。それはね、その10月近辺になったらおそらく何かしらの告知が、出るのかな、出ないのかな、
1: はい、まあ、できるだけたくさんの人に来ていただきたいので。
0: そうですね、
1: お知らせできたら嬉しいと思います。はい、
0: はい、まあいろいろね、奈々子さんとね、こう会うのがね、あとね、なんかガーデニング好きなんですよね。
1: そうだね。そうそうそう、もうその話になると止まんなくなっちゃう。
0: いや、いいですよ、止まんなくて。
1: だからやっぱりね、ガーデナーって、はい、春になってから動くんじゃないんですよ。
0: はい、
1: もう2月ぐらいからいろいろちまちまと作業が始まる。
0: はい、うん、
1: もうだから今年3月はやり、あの仕事がいっぱいあるにもかかわらず、まず朝目が覚めると庭に出て、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: 時を忘れて、
0: そうですよね。
1: そうそうそう、気がつくともうお昼だったりして、
0: うん、
1: そんな3月を過ごし、
0: うん、
1: これでもう終わりと思うんだけど、やっぱりそれで終わらなくて、
0: はいはいはい、
1: まあ、今もまだね継続中っていうね。やっぱりガーデニングやる人はもう分かってもらえると思うんですけど、
0: うん、
1: やっぱりそうやって待って待って待って、やっと花が咲いた時のあの感動。
0: そうですね、
1: 雨が出てるとかね、あ、花が咲いたとかね、並々ならぬ感動を覚えつつ、
0: うん、
1: でそれってものすごいこう、なんだろう、元気をもらったり、
0: うんうんうん、
1: すごいなんか健康的になる気がする。
0: あ、なりますよね、
1: うん、
0: でも本当なんだろう、咲いてからやっぱり急に一気に来るじゃないですか。
1: 一気に来る、
0: バーッと一気に、その、うん、冬というかそこら辺で植えたね、2月なんてまだ冬だ、うん、じゃあビオラとか、あ、そういえばコーノスってあの花の町って書いてあって、
1: そうですよね、
0: パンジーなんですよ。
1: あ、パンジーなんだ。
0: パンジーです。そうで、パンジーなんですけど、僕ビオラがずっと好きで、
1: うんうんうん、
0: ビオラをたくさん毎年植えてたんですけども、うん、今年初めてパンジーを植えてみて、うん、あ、パンジーもいいなっていう、あのベロベロベロってなってるイメージが強かったんですよ。あの汚くなっちゃってるイメージが。
1: わかる、
0: うん、でもちゃんと面倒見てやれば綺麗なんだなと思って。
1: そう、私も実はビオラがずっと好きで、ビオラばっかり植えてたの、で今年はちょっとね、ちょっとこう 気の迷いでパンジーをね、
0: はい、
1: 買ったんですよ、
0: はい、
1: そしたらね、パンジー綺麗だなと思って。
0: ねえ、そうなんですよ。おむきの迷いでね、パンジー買ってみました。
1: あ、そうなんだ。パンジーが花、死の花なんだ。
0: そうなんですよ。なのでまあコーノスのね、この聞いてらっしゃる、皆さんはご存知かと思うんですけど、
1: うん、
0: あっちのね、寺屋の方にね、パンジーハウスっていうのがありまして、そこら辺の周りがみんなこう生産者さん、あのパンジーやらビオラやらの生産者さんが、
1: うん、
0: あって、うん、そこでお花を、そのパンジーハウスっていうところとか、あと何軒かあるかな、うん、そういうところで売ってますね、
1: いや、パンジーはね、ビオラは割とこう可愛いけど、うん、パンジーは意外と優雅なんだよね、
0: うん、だからね、ちょっと
1: あのビラビラが意外と優雅に、
0: ちゃん、そうそう、あ、ちゃんとちゃんとベロベロになってなければあのイメージが強すぎるんですよ。
1: いや、だから花柄をバンバン摘まないとダメなんだよね。
0: そう、だからよく植え込みにパンジーがベロンベロンになってる

0: のを見て、なんかあれを見るたびにすごいパンジーがこう嫌いになっていくイメージだったんですけど、ちゃんと花から摘んで、ちゃんとあの水の管理もしてやって、あの切り戻しもちゃんとしてやると、あ、こんな綺麗にちゃんと立つんだみたいな。
1: そうですよ、今パンジーってものすごいいろんな種類が出てきて
0: ありますね、
1: なんかこう色味の感じが、
0: そうですね、
1: 微妙ないろんなカラーがあって綺麗だなと思って、大好きですね。
0: そんでもう、まあ パンジーとかビオラとか、切り戻しってもうしました、ま
1: だ一回してました
0: 一回してますよね、でもう一回復活して咲いてきて、で最後どうします？
1: 最後あのお花だけみんな切って、もう抜いてスポット、
0: そのああそうなんだ、ああ種にはしないんですね。
1: しない、種から植えたことはないですね。
0: そう、それがね、実を言うとうち去年のノースポールが、そこら中で種で大きくなって、本当になんかこうあれってこれね、出てきた頃、1月とか10、ね、そこら辺でちょこっとできて、あれってこれノースポールの種じゃ、あの芽じゃないみたいなのが分かって、それあ結構出てんなと思って、気がつけば、ね、こんなになってて、
1: もっさもさ、いやあれすごい繁殖力あるよね。
0: ですよね、だからね、そのこぼれ種から、そういう風に花がなんかなってくるやつ、なんて何にもね、あの目かけてやってるわけじゃないじゃないですか、勝手に乾燥した土のところから勝手に芽が出てて、
1: パンジーもそうなんですかね、こぼれ種から芽が出るのかな。
0: うちはねビオラは出たことあるんですけど、でもねいつの間にかなくなっちゃって、だパンジーもいけるんじゃないのかな、まあ、でも原種に近い方が出やすいらしいですよね。掛け合わせてるやつって、要は綺麗なんだけど弱いっていうみたいな。
1: いやでもほらこぼれ種からまた新しく一年草が芽が出るとなんか儲けた感じしない？
0: 儲けた感じっていうかね、すごいなってその生命って、量力ってですね、だからちょうどこれぐらいの、まあ40センチ円ぐらいのところに、僕2階のベランダのところにそれをぶん投げといたんですよ去年。あのそのこぼれだあの、ノースポールが枯れて引っこ抜いてそのままぶん投げといて何にもしてなかったところからいっぱい出てて、でこれね、あどうせ芽だけ出て枯れちゃうんだろうなと思ってそしたらそこからニョキニョキ育ってきて、ダメだこれ分けてやんないとと思って分けてそこら中に分けて、だからそれがその一粒がこんなになるわけじゃないですか、一株になり、すごいなって、なんか儲けたっていうよりなんか命のたくましさというか、
1: 小さい感動です、
0: 感動ですね、いや本当感動なんですよ、それをねこう見て、あのノースポールってあの、まあ、皆さんちょっとご存知か分かんないでしょう、
1: 白い
0: ね、あの菊花かな、
1: ね、そうだね、
0: そうで、まああの高くない花です、安い方の部類に入る花なんですけども、すごく綺麗 で、
1: ね、
0: で僕が一番好きなのってホワイトガーデンで白がいっぱいあるのが好きなんですけども、これからね、えパンジービオラはいつ頃引っこ抜きます？
1: 引っこ抜くのはねもうなんか結構ギリギリまで、いやまだいけるかなまだいけるかなっつって、
0: はいはいはい、
1: 秋までそのまま放置してるかな。あの結構切り戻しを何回かすると、でね、あの追肥をするの、
0: はいはいはいはい、
1: そうするとね意外とねまた復活するんですよ。
0: そうなんだ、
1: 強いよあの子たちは。
0: へえ、 な、ね、
1: 切り戻して意外と勇気いるんだけど、うん、1回やって成功するとあ大丈夫と思ってバサッといくと、はいはいはい、絶対出るのね。
0: どれ3分の1ぐらい残すぐらいですか、
1: ね、うん、そうですね。だから根元から10センチもよりもっとあれかな切るかな、うん、ただその時に必ずあの肥料をあげるのが大事、うん、はい、
0: 追肥をする、
1: そうそうそうそう、でちゃんと水とかもきちんと、まあ、はい、やってればあの足りてれば必ず出るんですけど、うんうん、最初の頃はねやっぱりそこで切り戻しするって意外と勇気が出なくて、はい、ビロビロこう茎の伸びたパンジーがだらしなく伸びてる、うん、はい、嫌で、でも切っちゃうの怖くてそのまま放置してた意外となんとかね、
0: そうですよね、うん、
1: 強制的にやっちゃう、はい、それも経験だよね。
0: そうですね、うん、な本当経験に勝るものはないというか、
1: はい、
0: そのだからよっぽどそのねあのやっぱりよっぽど頭のいい人っていうかってすごい人っていうのは知識からそれを成功させるけど、うん、我々平民は経験を経験から踏んでいかないと、
1: いや、でもやっぱりそういうね、その経験によって自信が生まれる、
0: うん、そうですね、
1: うん、だと思いますね。
0: そう、うん、本当ね音楽やってると、まあ先日ね銀座で、うん、いやライブやらせていただいて、まあ、ボーカルの、ね、うん、方とその後、次の日か、ちょっと反省会みたいなちょっとあの連絡電話、反省じゃないな、まあその へこんだり喜んだりいろいろあるわけですよ、うん、あのやっぱりそういうね、自分の中から切り出すもの、まあ、音楽であったりとか、ね、あの形あるものを売るとかそういうことじゃなくて、うん、なんかそういう切り出すものって、うん、うまくいった時はものすごく嬉しいし、うん、ダメだった時ってものすごくへこむ、うん、
1: いやでもほら、うん、人間だもん、
0: そうだから ねそう人間だもんでいいんですよそう、
1: いやでもね朗読とかしててもこうやって読もうって決めてても、
0: うんうんうん、
1: 当日って大体その通りいかない、
0: そうですよね、
1: うんうん、ここで大きい声出そうって思ってたのになぜか小さく言ってしまって、はい、その後それをどう調整しようかって、
0: はい、
1: 考えたりね、いろいろありますね。
0: そしたらあれチラッとだけまあ軽くでいいんですけど、あのお父さんである、
1: うん、
0: あ吉野博さ
1: ん
0: のことって、
1: うん、あそうですね、
0: かしこまんなくて結構なので、
1: うん、あの詩にね、はいはい、興味がある方ってまあそんなに多くないと思うんですけど、あの吉野博っていうのはあの戦後の現代詩人の一人です、うん、でもまあ割とあの国語の教科書に詩がね載ることが結構多かったので、国語の先生がね吉野博士の名前をよく知って、でその中学とか高校で吉野博士の詩に出会っている人も意外と多くて、
0: はいはいはいはい、
1: でそういうまあなんかまあまあまあなんていうの、自分で、ね、父親のことをそういうふうに言うのもなんかあれなんだけど、まあ有名になったんですよ。
0: はいはいはい、
1: で、まあ、生涯に1000編以上の詩を残して、
0: うん、
1: まあ、87歳、
0: はいはい、
1: 364日で亡くなったんですけど、
0: はい、
1: まあ、その間やっぱ詩集もたくさん出しているので、うんうんうん、割とで生きてる時にいろいろ受賞してたんですね、
0: うんうんうん、
1: あの詩集も受賞したりしてたんで比較的あの生きてる間にいろんな活動がたくさんできた人で、谷川俊太郎さんって有名な詩人の、
0: はいはいはい、
1: あの方とはあの詩の会で同人だったんです、
0: ね、ああそうなんですね、うん、
1: で谷川さんっていうのはもう吉野博士の10倍以上詩書いてるんじゃないかな、あの人はもうすごい詩というかもう

0: するに翻訳もあるし、
1: うんうんうんうん、
0: あの絵本もあるし、
1: うんうん、
0: いろんなジャンルの方にねあの方やってらしたから、うんうん、まあ、そこに比べたらずっと少ないけれども、
1: うん、
0: あのまあまあ皆さんの心にどっかに残ってるかもしれないしを一個ぐらいとも知ってるかもしれないっていう感じかな、うん、です、はい。まあ、その父が亡くなって、まあ、10年経つんですけど、
1: はい
0: はい、今年はね吉野宏生誕100年っていう年なんですよ。
1: ですよね、
0: うん、それでそのいろいろ記念の行事とかも、はい、まあ、あのゆかりのある地でやっていただいたりはしてるんですけれども、はい、
1: それで今度、うん、まあね、
0: はい、
1: 私も、はい、出演させていただくんですが、
0: はい、
1: 100周年の、
0: うん、
1: 吉野宏生誕100周年のイベント、
0: はい、特別記念公演
1: って、はい、
0: で、はい、そう、そこで前半の1時間私が、まあ、父のことを講演して、で後半45分ぐらいかな、
1: うん、
0: 3人の熟女3人の朗読グループ、
1: はい、
0: そうという、あの奏でるっていう、
1: ね、奏でると書いて
0: プラス、はい、宮沢達也、
1: はい、
0: で埼玉なんだっけ、違う桶川市民ホール
1: かな。
0: で
1: まあ、欅の森って言った方がここら辺の人には分かる、うん、響きの森か、
0: 響
1: きの森を、うんうん、桶ヶ市民ホールですね、
0: はい、うん、で、やります。で入場は無料です。
1: お、
0: うん、ただし予約をしていただく必要があるので、
1: うん、
0: 埼玉文学館の方にお電話していただく。
1: 予約しないとどうなるんですか、
0: ね、予約しないで行ったとしても多分入れます。あそこね500人のホールなんですよ、
1: ね、
0: そんなに来るのかっていう。
1: でもこの間あれ今どれぐらい埋まってるって言われてましたっけ。
0: そうそうそう、なんだ、予約の受付が4月2日に始まって、はい、その1週間後ぐらいに今どれぐらいっていう連絡を今向こうの方からいただいた時に、はい、今の150人来ました。1週間で150人行ったんですかみたいな、ちょっと驚き
1: ですよね、
0: うん、でその後伸び悩んでるかどうか、まあ、ちょっと今またわからないですけど、まあ、SNS とかでもねもっとはちゃんとこう公開公表すればいいんだけど、ちょっとまだそこに至っておらず、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、まだ微妙に早いっていうか、う
0: ん、なんですよね、
1: うん、6月忘れちゃいますよね。
0: そうなんですよ。5月に入ってからぐらいでもいいかなと思って、今まあそろそろっていう感じでね。
1: そうですね、
0: はい、
1: これはねちなみにね、この放送は、
0: はい、
1: 5月の、うん、第1回5月5日あ4日、うん、あ違う5日だ、
0: うん、
1: 5月5日の、
0: うん、はい、
1: これ放送オンエアです、
0: はい、じゃあ今すぐ、はい、あ、じゃあダメだ夜の9時はダメだ、9時から5時ぐらいまでが埼玉文学館空いてますので、月曜日がお休みですので、
1: はい、
0: 日中お電話、それからね、あ、ちょっとこうお見せできないのがあれなんで、 QR コードとかもあるんですよ。でチラシが多分各市 の、
1: はい、
0: 図書館とか、
1: はい、
0: 市役所系関係かな、そういうところに回っているはずなので、チラシをもし見かけた時はちょっと持って帰っていただいて、そこに QR コードとかが載ってたと思います。
1: あ、埼玉文学館の、うん、なんだ、うん、ホームページとかには
0: 載ってます。そこから調べていただければ、うん、わざわざお電話されずとも申し込みできます。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: イベント情報でいいのかな。
0: あ、そうですね、
1: あ、載ってる、うん、埼玉文学館で調べていただけるとイベント情報っていうのがあって、 今一番上に、うん、出てます。

0: ますね。6月6日、
1: はい、
0: 吉野博士の詩を奏でる、副題が朗読とギターという形でね、
1: そう、まあ、結構気合を入れて今練習中ですので、いいものをお届けできたらいいなって思います。
0: そうしたら、せっかくだから、なんか朗読とギターなんかやってみます。
1: 行ってみましょうか。はい、
0: 何があれですかね、
1: ね、吉野博士に馴染みのない方もいらっしゃるかもしれないので、まあ、比較的有名だし、まあ、共感もしていただきやすい、詩を選びましたが、
0: どれ、
1: 祝婚歌、
0: 祝婚歌、
1: これはね、結婚する人に向けて贈られる詩なんですけど、まあ、割と多くの方がなんていうの、祝辞代わりにこれを読んでいらっしゃると。でタイトルとか作者では知らないけどこの詩聞いたことあるっていう人が意外と多いので、まああんまりこう結婚おめでとうっていう詩じゃないんです。そこが面白
0: い
1: ところなので、ね、ちょっとなんかこう気づきが ある詩なんじゃないかな。だいたいこの最初に出てくる言葉からおっていうね。
0: じゃあなんとなく決め事なしで
1: 決め事なしでいきましょう。
0: やってみましょうかね。どうしようかな。

祝言歌。二人がむつまじくいるためには愚かでいる方がいい。立派すぎない方がいい。立派すぎることは長持ちしないことだと気づいている方がいい。完璧を目指さない方がいい。完璧なんて不自然なことだと嘘吹いている方がいい。二人のうちどちらかがふざけている方がいい。ずっこけている方がいい。互いに非難することがあっても非難できる資格が自分にあったかどうか後で疑わしくなる方がいい。正しいことを言うときは少し控えめにする方がいい。正しいことを言うときは相手を傷つけやすいものだと気づいている方がいい。立派でありたいとか正しくありたいとかいう無理な緊張には色目を使わず、ゆったり豊かに光を浴びている方がいい。健康で風に吹かれながら生きていることの懐かしさにふと胸が熱くなる。そんな日があってもいい。そしてなぜ胸が熱くなるのか。

0: はい、こんな感じで。
1: いや、あのね、はい、朗読って割と、うん、あのまあまあ今は割と音楽と一緒にって増えてきたんですけど、昔ね、もう本当に二昔ぐらい前は、はい、朗読、音楽と一緒に朗読するなんてっていうような人たちもたくさんいました。
0: まあそうでしょうね、邪道というか、
1: うん、そうそうそう、はいはいはい、だからあのそういうのに私はその一番最初に朗読を勉強しようと思った時に、うんうんうん、そういうことを言われて、うんうんうんうん、朗読つまんないなって思っちゃったんですよね。自由度がない、
0: うん、
1: だから自分が朗読をその 何十年後かにやろうとは考えませんでしたよね、
0: うんうん、
1: だけど朗読って、はい、なんかそのこうじゃなきゃダメみたいなものに縛られてやるよりは、
0: はい、
1: 楽しくやりたい、うん、聞く人も楽しく、うん、かしこまらず、はい、なんとなくこう自由に聞いてもらいたいっていう思いがやっぱりなんとなく出てきたのはやっぱり音楽と絡むということが一つのやり方だって気がついた時に、うんうん、あ、これはこれでいけるよなって、
0: そうですね、
1: うん、思いましたね。
0: うん、
1: でもなかなかね、朗読にうまい具合に音楽入れる人ってそうそういないって私は思ってて、うん、他の方の朗読なんかもやっぱり聞きに行ったりいろいろ見たりしますけど、大体既存の音楽を、
0: うんうん
1: うん、うん、その方の演奏の思いの通りに入れて、うんうん、朗読の後ろに入れるっていうのが割とあるんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、あくまでもなんだろ こう即興だもんね、宮沢さん。
0: まあ即興、うん、そうですね、まあ行動、うん、まあ今回はこんな感じで行きましたけど、
1: うん
0: う
1: ん、
0: 次はどうやるか分からない。
1: そういうことですよね。でそれがなんかやっぱり面白いんですよね。
0: そうですね、
1: うん、でももっと私もね、なんだろう、その音楽の流れを組んでどう読みたいこう読みたいって調整していければ、ね、いや
0: でも今ちゃんと目も見てないんですよ今。
1: そうだね、
0: うん、目も見てないで、うん、あのここだよみたいな、うん、そのところもしないで、うん、ちゃんと僕の音の、うんうん、はいどうぞみたいなので、あ、ちゃんと言ってるなっていうところはちゃんとリンクしてたので、
1: いや、まあ、それはでもなんかここ何年も
0: あ、まあそうですよね、
1: やってきてることで、うん、分かってきたかな、お互いのね、こうやっていくっていうのがね、はい、それってすごく大事ですよね。
0: そうですね、
1: うん、うん、いや、なんかこれからもね、いろいろと助けていただきたいし、
0: いえいえ、
1: はい、
0: なんかもう一つぐらいいきますか、
1: はい、じゃあなんだろう、あの、いや、教科書に載ってる詩でも結構有名なのあるんですけど、私がやっぱり一番好きなのは、
0: はい、
1: 命はっていう詩なんですね。あの、これはね、命ってあの漢字一個の命じゃなくて、あの生命って書いて命と読ませるという、まあ、こだわりのある、なぜその生命なのかっていうのは、あの、まあ、その詩の中から感じていただければいいんですけど、花とかね、虫とか人間とかっていうのは、あの、まあ、よくほら、人は一人では生きていけないっていう言葉があるけど、人じゃなくても何でも植物でも何でもやっぱりその自分だけでは生きていけないっていうことも相対的にね、全体的にそういうもののイメージからできた詩かなっていうふうに思う。
0: 本当そう思います、ね、一人で生きていくのは辛すぎます。
1: え、そういう意味じゃなくて
0: じゃないですよね、いや、だからいろんなものにやっぱりね、うん、助けられて、
1: そうなんですよ、
0: 本当に。じゃあ例えばね、うん、さっき話したそのお話

0: な一つにとっても、うんうん、もうねふっと本当に犬の散歩をしている時のあの、
1: うんうんうん、
0: いつもの道のところでも、
1: うん、
0: まあ本当そういうものに何か生かされてるというか、
1: うん、そうそうそう、
0: 特にあの僕はあの去年の5月から犬を飼い始めて、
1: うん
0: うん、こっちが結局犬のお世話とかするんですけど、
1: うん
0: うん、それ以上に与えてるもの
1: 与えられている
0: ものがものすごく大きくてい
1: やそうだと思いますよ。
0: そう、
1: うん、
0: だから本当にねいろいろもらってるなと思います、うん、そういう意味で、
1: はい、
0: はい、では、
1: はい、
0: どうしましょうかね、うん

命は自分自身だけでは完結できないように作られているらしい。花もめしべとおしべが揃っているだけでは不十分で、虫や風が訪れてめしべとおしべを仲立ちする。命はその中に欠如を抱き、それを他者から満たしてもらうのだ。

世界は多分他者の相和、しかし互いに欠如を満たすなどとは知りもせず知らされもせず、ばらまかれている者同士無関心でいられる間柄、時に疎ましく思うことさえも許されている間柄、そのように世界が緩やかに構成されているのはなぜ？

花が咲いている。すぐ近くまでアブの姿をした他者が光をまとって飛んできている。私もある時誰かのためのアブだったろう。あなたもある時私のための風だったかもしれない。

0: なんで笑うんですか。
1: いやいやいやいや、どうだったかなと思って、あいや本当何にも決め事なしでこう、
0: いやなんか切ない感じが出
1: て、そう最後ね切ない、ちょっとまあ切なくしてみたんですよ。
0: いや、うん、なんかでもこうね、他者がいないと自分が成立しないっていう考え方って、意外と普段そんなに気にしてることじゃない、
1: うん、
0: でしょ。そうですね、でも実際そうなんですよ。
1: そうですね、で
0: 花なんか見てるとやっぱ蜂とか来てると、うん、言ってるやってる受粉しろよみたいなね、
1: そうですね、
0: そういう気持ちになったりするんだけど、ここでこの詩で一番大事なっていうか肝は、その他者がいるっていうことを、その他者にとっても自分は他者なんで、そのお互いが欠如を満たすために他者がいるんだっていうことを、はい、そんなこと考えずにばらまかれて世の中は成立してるんだっていうあたりが、うん、

0: というの、まあ、言いたかったことではある、
1: はい、
0: うん、
1: はい
0: はい、かなって思ってます、
1: うん、
0: はい、いや知って、ね、あの難しいんですけど、うん、意外とこうその意味を紐解いていくと深いんだよね。
1: 誰かのためのアブだった
0: ね、
1: だろう、うん、
0: そうだから私もそうですよ、きっと誰かのためのアブです。自信持って言えないけどね、うん、
1: そうですね。そんな、まあ、僕吉野博さんのですね、うん、詩の中で一番好きなのが、夕焼けという、夕焼けという曲がありまして、それをすごいな、すごいことなんで、ミキサーの上でこれやってるってすごいですよね。
0: これはあの吉野博の夕焼けっていう詩をもとに、
1: うん、
0: 高田渉さんが、まあ、あの曲詩を書き、まあ、後半書き換えて曲を作ってらっしゃるね、はい、いい曲ですよね。
1: それをちょっとねちらっとやってみようかなと思います。

いつものこと、電車は満員、そしていつものこと、若者が座り年寄りが立っていた。うつ

別の年寄りが娘の前に、娘はうつむいた、がまた年寄りに席を譲る。年寄りは礼を言って次の駅で降りた。娘は座った。二度あることは三度という通り、別の年寄りが、うん、

うつむいて、うつむいたまま席を譲らず、次の駅も次の駅も唇を噛みしめ、辛い気持ちで娘はどこまで

0: 拍手きた。そんな、夕焼け、
1: うん、
0: という曲で、
1: うん、
0: 曲というかね、吉野博さんの詩に、高田渉さんが曲をつけて、
1: うん、
0: でもまあこれ奈々子さんはあんまりこれが好きじゃないということをね、あの昔から言われてたんですよね。
1: そうな
0: の。そう、それで
1: そのそれがなぜかっていう話がね、聞いてもらわないと、
0: そう
1: 単純に嫌いっていうんじゃないんですよ。
0: それ なぜかというね、ところはですね、
1: うん、
0: まず奈々子さんの解釈からちょっと
1: うん、
0: 言ってもらっていいかなと思うんですけども、
1: うん、
0: はい、
1: この詩のそのなんていうの、こう娘が座ってて年寄りが来て譲ってまた来て譲ってまた来て、
0: はい、
1: でも3回目譲らなかったっていうところはもうこの歌をね、
0: はい、
1: ずっと聴いてると展開が見えるんだけど、
0: はい、
1: この電車を降りて、
0: うん、
1: その後どこまで行ったろうっていう的なことはもちろん歌ってるんですけど、
0: うんうんうん、
1: ここから後が大事な言葉なんですよ、吉野博の、
0: はい、
1: 優しい心の持ち主はいつでもどこでも我にもあらず受難者となる。なぜって優しい心の持ち主は他人の辛さを自分の辛さのように感じるから、
0: うん、
1: っていう言葉がある。
0: そうですね。
1: でそこが、
0: うん、
1: まあ、その一番最初の高田渉さんが曲にしたところが導入となって、その優しい心の持ち主っていうのはねっていうところをやっぱり引っ張り出したかったところがバサッと切れちゃう。だから、まあ、歌として成立してるんだからこれはこれでいいんだけど、うん、いや吉野博の詩とは違うものだよねっていうふうにずっと思ってたの。だけどこの歌聞くと歌いいよね。
0: そう、そんでね、あとこれをね、うん、僕いや前回実を言うとどこだっけ、本庄の、
1: うんうん、
0: レンガ倉庫、
1: はいはい、
0: あで、うん、ちょっと BGM かけるの忘れて、しかも僕歌ん時リバーブ入れるの忘れてました。まあどうでもいいですね。
1: え、大丈夫ですよ。
0: そう、そんで、うん、なんだっけな、
1: そう、それまで歌わなかった。
0: そう、そんでね、歌ってみたんですけども、
1: うん、
0: 最初その今奈々子さんが説明した、
1: うん、
0: その、ね、優しいがゆえにこう、うん、受難者、となってしまうというね、
1: うんうんうん、
0: そういうところを入れてみようとしたんですよ。その、
1: はい、
0: 高田渉さんの曲に対して、
1: うん、
0: そのバサッと切られたところを入れてみようとして
1: はい、はい、
0: チャレンジしてみたんですけれども、はい、入れてみたら逆に説明臭くなっちゃって、
1: うん、
0: あ、ここって想像させるために切ったんだろうなっていうところに僕は行き着いて、
1: うんうん、
0: 最初奈々子さんにはね、僕ここ歌入れますから
1: って勝手に
0: 言ったんですけど、
1: そうでしたね、
0: そう、でもやってみたら、
1: うん、
0: こういう意図かっていうのが見えて、
1: うん、
0: それで結局、まあ、入れずに、
1: うん、
0: 歌ったんですけど、
1: 高田さんもそういう順序に道をたどって、
0: そうかもしれないです。そうなんですよ
1: ね。
0: そう、
1: やっぱ必ずしもさ、その一般的なごんべんに寺の詩って、
0: うん、
1: いわゆる曲のための詩と違って、
0: うん、
1: 文字数のねばらつきも多いし、
0: うん、
1: 絶対曲にうまく乗らないっていうものは多いんですよ。
0: はいはいはい、はい、
1: で高田三郎さんっていう、まあ、その方は、うん、クラシックっていうかキリスト教の聖歌賛美歌を作った人なんだけど、
0: うん、
1: その人はどんな文字数であっても絶対曲にするっていう自信を持ってた人みたい。
0: うん、
1: だからまあそういう人もいるんじゃない、そういう
0: 趣味

0: だからでもやっぱり潔くここでね、うん、美しい夕焼けを見ないでって余韻を残して、うん、
1: いや曲にすることはもちろんできるんですよ、うん、多分どんだけ長い、うん、例えばこういうところに書いてある、ね、こういうものとかも ね全部曲にできちゃうんですけど、うん、いうことはできるんですけども、うん、そのうんそのせなんだろうな、うーん、その想像をリスナーに想像させるっていうところっていうのって欲しいなっていうのが、
0: まあいわゆるその余韻を残すみたいなね。
1: そうだから例えば洋楽なんか聞いてるじゃないですか、はいはい、今洋楽っていう言わないのかな。まあ、洋楽とかを聴いてると、その曲の、曲名一つね、うん、だけ、撮ってもそこから詩の内容を全然分かってなくても、うん、その曲のうん、曲名だけで僕結構弾いてたりしますね。想像を膨らまして、
0: はいはいはい、
1: あこの曲はこんな感じだ、この曲はこんな感じだ、うんうん、みたいな、
0: うんうん、いやタイトルってでも大事ですよね。何も考えないで、仕事のバックグラウンドミュージックとして、うん、なんとなく聴いてる分には別にいいんだけど、うん、やっぱり曲として聴くときに、うん、これは何が言いたいんだろうっていうのが分かんないと、
1: はい、
0: 聴いてる方も想像力とかこう膨らんでいかないっていうのはあるかもしれないですね。
1: まあそんなわけで気がつけば、はい、もうこんな時間になりました。
0: お
1: ありがとうございます。今回ね、ゲストでお越しいただいたのはですね、はい、久保田奈々子さんでした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい、本当ね、ね、全然あっという間じゃないですか、うん、1時間
0: いや喋ってていいのかなと思ってる間に
1: いいんですよ、はい
0: はい、
1: パーソナリティは私宮沢達也がお届けしました、それでは次回のね You and the Night and the Music、毎週火曜日の、9時、またぜひ聞いてやってください。それでは。

0: 皆さんこんばんは。本日も始まりました5月のコーノスオペラジオ。パーソナリティはオペラ歌手の神田あずさ、ポップス歌手の佐川くるみ、そして私岡田夏実がお届けいたします。オペラやクラシック音楽のお話をテーマに、まったりのんびり女子トークをしていきます。市民オペラ団体コーノスオペラリリカの情報やコーノスのおすすめ情報もたくさんお届けしますので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。では1コーナー目、今月の掲示板ということですが、旬な情報をお話ししようかと思います。
1: はい、
0: ただあんまりねオチがある話が今回ないねということだったんですよ。
2: 近況ですから。
0: はい、はい、じゃあ近況ということで、私特別オチがないのでお話しさせてもらいたいと思います。
2: はい、じゃあ今月は夏美ちゃんからということで、
0: はい、はい、まあ本当は言いたいすごいびっくりニュースもあったんですけど、うん、あえて全然オチがなくてこんなこと考えたな

0: っていうお話をしますね、うんうんうん、ここ最近1年半くらいの間かなりミュージカルを見に行ってまして、そうと言っても同じのばっかり見に行っちゃうんですけど、うんうんうん、まあ、結構見に行っていて、うんうん、で今までもまあ見てはいたけれど、ちょっと一歩離れた状態でね見れるようになったんですね、前より、うん、この人が見たいとかじゃなくて、うん、その作品が見たいで結構見てるから、演じる人によってこういうところが違うなとか、うん、なんかあそもそもこういう演出がこういう効果があるのかなとか、みんなはこういうのどうなのかな、好きなのかな、それともなんかこういう風にしないでほしいのかなとか、うん、いろいろそういうのなんとなく遠い目でね見ながらあんまり入り込みすぎずに見ているんですが、やっぱり時間を空けて同じ作品を見ると感覚が全然違うなっていうのに気づいて、まあ、映画とか本とかもそうだけど、ミュージカルも特に私が思ったのはウィキッドのミュージカルを初めて見たのが10年前くらいで、その時すごいもうすごいいいってなって、まあそのいいっていう気持ちは10年ぐらい経ったこの前見ても同じだったんですけど、なんかあれこういう感じだったっけなみたいなことがね結構あるので、それは自分の成長なんだろうけど、初めて見た時ってやっぱりなんだろうな、いっぱいいっぱいもう完全に入り込んで見てるから、うん、逆に入りすぎて気づけない部分とかもあって、うん、そういうのって面白いなっていうのが最近考えてたことでした。で新しく、まあ、始まった去年ぐらいに始まったミュージカルを今ね何度か見てるんですけど、そのミュージカルはもう本当にとても評判も良くて完成度も高くて、曲自体もいいし演出とかもすごくいいし出てる人もすごく素敵だしっていうものなんですけど、あえて言うなら見た時に全然登場人物に共感できずに、それ性格の問題でね、だいたいなんか誰かに共感するじゃないですか、見るとあこの人が近いかなとか、全然わからないみたいになって、でもみんなすごいいいって言うしみんなすごい好きだから、多分人々はこういう気持ちで生きてるのかなみたいなのを思って、次ね来週再来週見に行くんですけど、その時に共感する気持ちがちゃんと自分の中に芽生えるように、うん、今一生懸命実在の人物だったんで調べて、その人のことを、どう生きたのかなとか、なんでこうしたのかなとか、で調べて伝記とか読んでたらなんかわかる気がしてるんで楽しみにしてます、っていう近況です。落ちないんだけど、
1: いやでもまさに本当に、何でしょうね、まあ、自分は私だったらオペラとかだから、うんうんうん、本当に同じ、うんうんうん、やっぱり逆にその私の話になっちゃいますけど、その、うんうん、見に行ったりするときは逆に我々なんかはもうクラシックなものだから、うん、何百年ってやってる作品ですよ、うん、同じことを何回やってるのって話なんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 確かに。
1: でも結局いいものみんなが好きだし、いいものだから何百年と残ってきた、まあ、ものね、あるわけだから、それを結局いろんな人がまあ、歌い手も、まあ、演出も何でも全部そうですけど、そういう人がこういろんなバージョンに変えてやるわけなんですけど、逆にそのストーリーはもうみんな知っちゃってるし、どういうことかっていうのは分かってるので、話そのものを私たちは見に行くというよりも、もちろんストーリーはもう毎度見ても泣いちゃうなみたいなストーリーありますし、笑っちゃうなもあるんですけど、やっぱりそこで今回のこの作品に関してはどうだろうとかっていうのを見に行ったり、やっぱり、ね、演出もそうだし、歌い手もこの人が歌うこの役はどうだろうとかって、やっぱそういう視点で見に行くことが多分オペラの場合は多いと思う。
0: 確かに、
1: よりね、その、もう分かりきってるものだから、
0: はいはいはいはい、
1: だから、まあ、そういう視点で見るとか、まあ、改めて見直してみた時のその感覚っていうのはすごく私もなんか共感できるとか、あそうだよなってすごく今分かる部分が多かったので、そうまさにからもうちょっとこういろんな、なんていうかロングランとかでね長くなってきてるものだったら、はいはいはい、やっぱりオペラと同じようにそういう見方っていうのがしてるお客さんがたくさんいるんでしょうね、ミュージカルもね。
0: 確かにね、
1: やっぱりどうしても私なんか絶対的に歌手とかで選んで見に行っちゃうので、
0: はいはいはい、
1: この人のこの役が見たいとか、その人でもその人の一番この今いい時期にこの役に対していい時期だなとかっていうのもさらにあったりすると、やっぱ声も変わってくるので、でも若い時にやる役とある程度

0: こう年齢いってベテランになってから やる役と、うんうん、まあ、その役作りもそうですけど声の持ってるものっていうのも徐々にやっぱ人間持ってるものちょっと変化してくるので、
1: る
0: やっぱり年齢重ねてこの人のこの役もう今までにはない役だけどいいなとか、若い頃にはこの人のこれは見れなかったけど年齢いってこういうのも結構成熟してくるといいなとか、なんかそういうのも見たりするのも楽しいですね、うん、オペラで言うならば。
1: へ、確かにオペラってね、あの長くあのその 公演自体もそうだけど、うん、出てる方も長く出てるから、うん、多分他のミュージカルとかより全然その、うん、ね、キャリアが長いイメージがある。
0: ミュージカルの人はね、やっぱりオペラの方から見ると若くないとなかなか難しいかもしれないですね、う
1: ん、まあ確かにね、うん、いろんな面もあるし、
0: そう、でもそれ以外のこともあるしね、うんう
1: ん、でもそれ長く楽しめるってすごいいいですね、オペラだったらね、
0: うん、逆にこうあんまり若くしてこうなんて言ったら、そこやる側の人間が若い人があんまりいない、うん、だから娘役やってるけどほぼ娘じゃない
1: みたいな。確かにそうかそうか、
0: やっぱりちょっとある程度その、うんうん、その作品を皆さんに表現できるその役者になるまで時間がすごくかかる世界っていうのもあるから、だからまあやる側の年齢層も必然的に上がってくるのはね、しょうがないかもしれないですね。ちょっとそれちゃいましたけど、
1: いや、そう聞くとすごい楽しみ。
0: 裏話、
1: ありがとうございます。
0: いえいえ、
1: ちょっとそういう視点でも見てみよう。そう、同じ人がまた同じ役をやったりとかあるからね、確かにそういうところはちょっと楽しみにしよう、ね、今それで楽しみにしてることがあるんで、
0: あ、そうな
1: の、ね、そうなるといいなって思ってるところ、
0: あ、そうなの、
1: ね、また見たいなみたいなね、
0: うん、
1: そうそうそう、
0: そっか、繰り返し見てね、ある発見とかもたくさんあると思うし、その時の自分の置かれてる環境とかでさ、こう、なんていうの、心揺さぶられるところが変わったりもするしね、
1: すぐ、確かにね、うん、そうね、そうね、いやー、奥が深いわ、
0: うん、そうそうそう、なんかこう、うん、あ、ここに今感動してる、疲れてるのかなとか、そういうのもあるよね。
1: 確かにね、どこが良かったって聞くとその人の状態が分かりますよね。
0: で、それを通して自分のなんかこう状況を振り返るみたいな、
1: 確かに
0: そうもあるかもしれない、ね、
1: できるかも。ありがとうございます。
0: いいえ、
1: じゃあ続いてあずさちゃんの近況をお願いします。
0: ちょっとまた話が変わっちゃうんですけど、うん、あの昔からちょっと反り腰がですね、結構ひどいというか、まあ、反り腰なんですよね、うん、でそれが前はその反り腰とかっていうのを知らなくって、うんうん、学生の頃よくこう長時間立ち仕事みたいなことをしてると、うん、なんか前にも後ろにも行くのがきつくて、こうなんていうの、うん、そのままの状態が、うん、一番いいっていうか、前に行くにも痛いし後ろに行くにも痛いしみたいな感じでどうにもならない、歩いてても痛くなっちゃうみたいなことがあって、まあよくよく後々考えてみたら、あ、これ反り腰なんだろうなって思って、でそれがねしばらくそんなに痛くなかったんですけど、ここ最近ちょっとまたなんかまあ前の時みたいな痛さがちょっと戻ってきたなと思って、でもまあ、普段私全然運動とかしないのでいきなり筋トレなんかやっちゃいけないだろうなと思ったんで、ストレッチをちょっとね始めようかなと思って、本当だって昔々の小学生ぐらいの時はなんかこう足ペターンって開いたりとかできたですけど、いつからか全然できないわけですよね。
1: いつからかね。
0: 体は柔らかいに越したことはないなとか、よくその高校でまあ合唱部だったんですけど、うん、その時にあんま関係ない気がするんですけど、でもまあなんか部活のルーティンみたいなのでストレッチ筋トレみたいなのが入ってたんですよ、で、まあ、その頃ってやっぱ必然的に毎日やってるから、ちょっとなんていうのルーティン化されてて、体も今よりもちろん柔らかかったと思うんですけど、やっぱやらなくなっちゃうと、あれ前このぐらいできたのが全然できなくなってるじゃんっていうのが分かるので、ちょっと久々にね完全自己流ですけど、なんかこう隙間時間にやろうと思ってちょっとストレッチを始めたっていうのが近況なんですけど、その反り腰からのストレッチからのもう一つねちょっと悩んでいることは、さっきさんにちょっと話してたんですけど、睡眠の質がちょっと悩んでいて、ずっとね昔から寝つきが悪いっていうか寝ない、子供の時もなんか寝ない子だったらしいんですけど、めっちゃ迷惑な話。

0: 話なんですけど寝ないやつだったということでですね、その後も、まあ、大人になってから特に最近ですね、寝つきが悪いというかすっとバタッと寝れた試しがないみたいな、寝るのに苦労するみたいな感じなんですけど、まあ、よくよくその原因をねこう探ってみようと思って、まあ、いろいろそういう自律神経系のものとかっていうのを調べると、うんうん、やっぱりこう交感神経優位になっちゃうと寝れないっていうじゃないですか、
1: うんうん、
0: こうもうシャキーンってなっちゃってる状態になってることが多いので、うんうん、まあ、自分の行動を振り返ると結構この日付をまたいで、まず日付をまたぐ前に寝てないし、うんうん、日付をまたぐ頃になの時間から何かをやろうとするし、
1: うんうんうん、
0: 例えばパソコンとかもそうなんですけど、うんうん、なんかこう事務作業的なことをやろうとすることは結構昔からあって、うんうん、それをこう朝が上手な人とかっていうのは多分こう今日はもうここでおしまいっていう風にして、うんうん、明日の朝やろうとかって多分上手にしてるんだと思うんですよね、うんうん、なのでまず寝る時間とか、うん、その何か作業ここからやろうなんて思わない
1: 、うん、
0: なんかね思っちゃうんですよ、なんかお風呂とか出てくるとよしこれからやるぞみたいな感じになっちゃってそれがダメだって思って、うん、今日はやろうと思いついちゃう時ダメダメだダメだやめよう今日はやめましょうって言い聞かせて、うん、いやまずそういうのに手をつけないこと、
1: はいはいはい、
0: っていうのをちょっと、まあ、単純なんですけど、うんうんうん、できることから始めたり、うん、あとは、まあ、ちょっと前もここで話したことあるんですけどハーブティーとかを取り入れて、
1: はいはいはい、
0: なるべくその寝るんだぞとかその交感神経優位になるような行動に自分を仕向けるというか、
1: はいはいはい、
0: っていうのを考えて最近意識的にちょっとやってるんですけど、
1: うん
0: うん、やっぱりなんか考え事とかね始めた日には大変なんですよね。
1: そうか。
0: だからね、お二人にほら、二人多分朝活とか朝上手な人だと思っているから、うん、ぜひねアドバイスをいただきたいんですけど。
1: ああ、そういうことだったのね。
0: うん、
1: でも、まあ、私もやっちゃうんですよね。日付変わってから、うんうん、こう家族が寝静まって私の時間だじゃないですけど、そっちの方がね作業できちゃったりするんですけども、うんうんうん、最近寝れてて。
0: うんうん
1: なんでかなと思ったんですけど、うん、でも多分寝れない方はもう試してるやつしかやってないと思うんですけど、うん、
0: そ
1: ういわゆる、はいはいはい、でもあの私は蒸気でホットアイマスクがめっちゃ寝れるんですよ。もうすっごい寝れるんです。なんかスマホ見ちゃうっていうのを、うん、多分もう強制的に遮断するじゃないですか。
0: そうね、
1: そう、
0: それだよね。
1: それ結構大きいかなっていうのと、うん、あとまあなんか目元温まると本当なんか眠くなるんですよね。 あとは考え事も私しちゃうので、
0: うん、
1: もう絶対一番ちっちゃい音でラジオを聞いて寝るんですよ。なんかその蒸気でホットアイマスクをつけて一番ちっちゃい音でラジオを流してってやると、うん、結局そのそうなったら寝れるっていう刷り込みが自分の中にできたので、はいはいはい、もう5分も聞かないで寝てます。
0: あ、本当
1: そうなんですよ。
2: 確かにそうなったら寝れるが自分なりにできてるっていうのは大きい。
1: そのリズムが最近できてきたんで寝れる人になりました。
2: あ、はい、なるほどね。
1: っていうのありますね。
0: でもその寝れなかった人から寝れる人になったっていうその成功例を間近に聞くのは嬉しい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、ね、なれますきっと。分かんないけど、
2: 確かにね。私は自分がどうやっても寝れる人だからあれなんだけど、よく、うん、あの一般論として知ってることと、うん、あとは眠れない友達がいたからそれに対して調べたことの結果でお話しすると、まずブルーライトが絶対ダメ。
0: あ、
2: だから寝る1時間前とかにはもうやめた方がいいっていうのは聞いたことがある、
1: うんうん、
2: だからあの枕元にスマホを置かないのがいい。充電とかもそもそもスマホをあのベッドから出て取りに行かなきゃいけないところに置けば見ちゃうことがなくなるから、枕元に置くのをやめましょう。で、目覚ましは目覚まし時計でかけましょうっていうのがよく言われてるかなっていうことと、顔がラジオでは見せられないけどすごい納得してくれて、
0: やっぱりそうだよね。
2: あと、 電気とかもその寝るゾーンのタイミングでバッて消すんじゃなくって徐々に徐々に落としていって今から寝るんですよの雰囲気をその2時間前とか1時間前とかから徐々に体に染み込ませていってこう徐々に落ち着かせていくっていうのがいいよっていうのを聞いたこと

0: とあるのと、うんうん、あとはあのハーブティーとかもそうだけど、香り、香り系が結構好きな人だったら、なんか眠くなる香りっていうのが あるはずだから、うんうん、あのキャンドルとかね、うんうん、あと、ま、枕のスプレーとか、なんかそういうので香りで誘発すれば、それこそ今のお話じゃないけど、これで眠れるんだみたいなのが自分の中にできてくると結構いいよみたいなのがあって、うん、っていうのが私が聞いた話だけど、その試してるわけじゃないの、自分は寝れるから、
1: うん、
0: そうそうそう、でも寝るときにあのスマホは近くに置かないで、ちっちゃいランプがあるから、私の枕元に、うんうん、それで本を読むともう本当に眠れる。
2: 本か。
0: そう、ただ本の内容によってはあの普通に終わるまでずっと起きちゃうときもあるけど、
2: 確かに。
0: でも結構あのスマホよりは本の方がいいと思う。
1: そうだよね。
0: 確かに。なんかそういうな、それこそそれあのラジオとかね、うんうんうん、その目をもう閉じちゃってラジオとか、その画面を見ずにできること、寝る前にあのすぐ寝れないんだったら、うんうん、画面を見ずにできることをやったのが、
1: そうか、
0: かな。
1: この間ね、そう友人と会った時も、うん、そうちょっとそういう話をしたんですけど、うんうん、その何、その子はね、その旅行とか行く時もそうなんだけど、デジタルデトックスをしたいっていう話をしてて、
0: うん、
1: でもなかなか、まあ、その普段いろいろ使う、何するにも携帯でとか、うん、何かを調べるにしても、うん、何か扱うにしても携帯を通してのことが多いよねっていう話で、うんうん、そのでも私なんかあとヒーリングミュージックとか結構好きで、うん、じゃあ夜とかね流したりするんですけど、その流すにもこれこのスマホが、ね、その媒体を通すんですよ、うん、で 目覚ましも今目覚まし時計でって言ったから、うんうんうん、そうすれば絶対触らないけど、うん、目覚ましも確かに私携帯でやっちゃってるしとか、うんうんうん、何かをその返すのに、うん、このデジタルがいないことがないみたいなことになってて、うん、これがねなんか今こう昔はねそれこそあの会社の連絡とかでも会社終わったら取りようがないとか、うんまあ、本当に緊急なことはお家にかける、うん、電話するとかあったと思うんですけど、今何時もね連絡は取れちゃうし、うん、できちゃう時代がいいんだか悪いんだかねみたいな、うん、こういろいろ休めないよねなんていう話をしてて、だからそういうねデジタルに頼らないで、さっきの目覚ましなら目覚ましとかそういうものを増やすっていうのが一つ方法なのかなっていうのは確かにと思うんですけどね、うん、そう
0: ちょっとやってみて結果が楽しみですね。
1: ちょっとね
0: ちょっとあの試してみて、
1: いろいろ一気には難しいから見ることから
0: 蒸気でホットアイマスクプレゼントしたい。
2: そう、本当そうでもなかなか ねコストがレンジでチンするやつとかの方が
0: 確かに、
2: ね、でも、ね、そう私ズボラだからそれができなくて、一回使って冷めちゃったやつをもうあのなんていうんですか、プラシーボじゃないけどもう寝れるようになったんであの使い回し何回か使い回しするっていう、
0: うんうんうん、
2: 肌に良くなさそうだけど、そう、
0: なるほどね、
2: そこまで持ってければ一旦お手軽なやつで封を切ったら温まるやつで、
0: そうね、
1: 確かにね、まあ、温めるっていうこと大事なんだろうね、うん、やっぱりね、
2: いや寝れるといいんですけど
1: ね。分かりました、ちょっとお二人の意見をちょっと取り入れて実践してみます。
0: 次回待ってます、ね、報告
1: 頑張ります。
0: はい、あとはじゃあ、はい、トリをお願いいたします。
2: あ、はい、いやちょっとさっき、うん、あのミュージカル見に行って、うん、でなんかその共感できなくてで事前勉強していこうと思いますみたいなことをおっしゃってたじゃないですか、うんうん、ちょっとねあつながる部分があると思って、
0: 嬉しい、
2: ちょっと言いたいと思ってたんですけど、うんうん、そうあの私ジャニーズっていうかスタートエンターテインメントのストーンズにハマってるって言ったじゃないですか、で先日コンサートに行ったんですよ。でただコンサートのチケットを手に入れるまでの道のりがすごい大変で、
0: うん、
2: 当然年明けにファンクラブ入ったような人間にはチケットはもう残されてなかったんですよ
0: はいはい、はい、
2: 本当になくって、うんうん、もうあらゆる種類のチケットがなかったんですけど、うん、もう手に入れるチャンスはこれからやってくるわずかな枚数の一般発売チケットとか、うんうん、機材開放席とか、なんか見切れのあんまり見えないですよみたいな席とかが、まあ、これから一応発売があるっていうことがあって、まあ、この争奪戦を勝ち抜くために、うん、もうありとあらゆる手を使ったんですよ
0: 面白いね、
2: もちろんあの合法の範囲なんですけど
0: はい、はい、
2: まずあの第一にこの発売日の、うん、その発売時間に合わせて、うん パソコンを2台とスマホを3台とタブレット1枚机の上に並べておいて、はいはい、でお姉ちゃんと、うん、あとちょっとお母さんにも手伝ってもらって、
1: そうだよね、一人

0: な。
1: そうね。でも両手を使ってそう、もう10時になったらこうエンターを連打するみたいな、そういうやり方でやって、でもそれを2時間やったんですよ。2時間こうリロードリロードリロードで、もう全端末をそれでもなかなか取れなくって、うん、でまあ、何公演のチケットがこの日の10時、何公演のチケットがこの日の10時みたいになってるので、うんうん、そういうのはね何回かやったんですよ、うん、で、まあ、それでも発売枚数の終了になっちゃったら、もういくらリロードしてももうチケットがないので、うんうん、ただ時々キャンセルか何かで1枚ポロッと落ちてきたりするんですよね。それを狙ってなんかお互いじゃあ今日はあの寝る前に、まあ、それこそさっきの話じゃないですけど、うん、本当はねよくないんですけど、うん、30分寝落ちするまでちょっと落ちてこないか見ようね、うん、お互いとか言って、うん、お二人が布団に入って、うん、で寝落ちしてみたいなのを繰り返したんですよ、うん、そしたら奇跡的に1枚ずつ取れたんです。
2: すごい、
1: そう頑張って取りました。
2: 頑張りが見つかった。
1: しかもあの神奈川在住で横浜アリーナ公演を取れたんですよ。
2: めちゃくちゃリッチの、ね、
1: そうもうあじゃあ仕事帰りでもお互い行けるねっていうことになって行ったんですけど、割と直前にギリギリで落ちてきたチケットみたいな感じだったので、うん、何の準備もできなくって、うん、でうちわとかももうコンビニ印刷してこうバッて貼り付けたやつを持って行って、はいはいはい、でこのグッズのペンライトとかもギリギリ2人で1本だけ入手して、そのグッズもね現地ではもう買えなかったんですよ、うんうんうん、でなんかそんなんを持って仕事帰り駆け込みで行った、うんうん、行ったらなんかもう私みたいなボロボロな人はいなくて、みんなおしゃれしてそう本当になんか押色の服とか、うんうん、こうグッズの T シャツをうまくアレンジしておしゃれしてみたいな、はいはいはい、でこう早めに行って、うん、会場と自分の持ってる推しのぬいぐるみみたいなの並べて写真撮ったりとかして優雅に席について待ってるんですよ。私はもうトイレ行ったら間に合わないかもみたいな状況で、でも大慌てで駆け込んだら席の種類が立ち見席っていう急遽作られたみたいな席だったんですけど、うん、でその立ち見席がテープで囲われた四角の中から決して出てはいけませんっていう席で、そうで周りを見渡したらみんな大きなゴミ袋を持ってきてるんですよ。そこに持ってるうちわとかペットボトルとかそのトートバッグとか全部入れて床に直接置かなきゃいけないので、でそれを置いてその手前に立ってて、で MC とかになったら折りたたみ椅子をさって出して、このちっちゃいやつを、もうプロだと思って、なんか私は本当に木の幹のままじゃなくて、なんですか、もう本当に丸腰で参戦しちゃったので、この自分の荷物が皆さんの迷惑にならないように足でこう無理やり挟んで2時間半経ってたらもう腰が痛くなっちゃって
2: 何そうそれは
1: もうなんか大変だったんですよ、
2: 体張って。
1: そうなんですよ。しかも始まったら始まったで、この曲のここはペンライトを振り回すみたいな、そういうのも分かんないみたいな、あこれはジャニーズ、まあ、スタートエンターテインメントのライブってあ予習していかなきゃいけなかったんだって思ったんですよ。だからそれこそ、まあ、予習のなんか質が違いますけど全然もうなんかくだらない話なんですけど、じゃあ次は椅子を持ってゴミ袋を持って早めに会場に行ってトイレに行ってここで声出すみたいな、はあ、考えていこうって思いましたっていう話です。
2: 必ず1回目の人はいるからさ、くらちゃん今回イケメンだったけど、うん、手慣れてる人はきっとそこを通ってきてるはずだよね。
1: いやもう確かにね、
2: みんな絶対通ってはいる、ね、
1: なんかこうやって揉まれて
2: なんか僕は成長する1年後くらいにはもう全部当たり前のようにバサバサって出してね
1: なっていくんだなと思って、
2: ね、そうこの勝手の自分みたいな人を見てさ、うんうん、あ初めてなのねみたいな、
1: そうだから温かく見守ってくださいって感じだからそれこそ私次のそういう見に行くのがあの5月のオペラなので、あのこれはもうラジオとなんか YouTube とかいろんなのでバッチリ予習してもう今度こそちゃんと楽しむんだっていう、
2: 全然大丈夫です、
1: そんな心意気でおります。
2: ビニールはいらない、ビニールいらない手ぶらで ね、あの気軽に来ていただいて、ちょっとね話を予習しておいていただけるだけでだいぶ違うので、もうそんなにね、
1: いや嬉しい、
2: 意気込まなくて大丈夫ですよ、
1: 楽しめそう、ラジオで予習してるんで、
2: 予習できてるから大丈夫
1: な、はい、そんな感じです。
2: 面白い、
0: なるほど面白い、
2: ね、うん、なんかその様子が見たいですね、ちょっとね、うん、遠隔からね
1: 大慌て

0: すごい、まずそのチケット取るところからすごいびっくりしちゃった。
1: 本当
0: すごい。
1: 本当にやるときはやるっていうね、決意が素晴らしい。
0: 決意、信念を感じました今。
1: ね、
2: 諦めなければ取れるという気持ちで。
1: ね、いい教訓だわ。そこの部分も。
2: はい。
1: あ、じゃあそろそろオペラのお話ですかね、はい、お願いいたします。
0: はい、では、今月いよいよですね、うん、公演が、待ち構えておりますので、仕上げのモードに入りますけれども、うん、今までこう続いてフィガロの結婚の方のお話をお届けしまして、4幕あるうちの3幕までお届けしたので今日が最終幕になりますね、うんうん、まあ、もしかすると今日から聞いてくださる方もいるかもしれないのですが、復習がてら登場人物からちょっと一旦復習も兼ねていきましょう。
1: はい、
0: はい、タイトルにありますフィガーロという人物ですが、伯爵に仕えるものでスザンナちゃんの恋人であります。そしてその恋人スザンナちゃんは伯爵夫人の方に仕えるもので、フィガロの恋人であり賢い女の子です。そして伯爵、こちらはまあお決まりですけれども、なかなかの女性好きで、実はこのスザンナちゃんのことが大のお気に入りという人物です。そしてその奥様である伯爵夫人は、かつて伯爵から熱愛を受けて結婚したという経緯があるんですけれども、今はちょっと冷たい夫に嘆いていると、こんな人物です。そしてもう一人、ケルビーノという人物を紹介します。伯爵に、使えるですね、思春期の少年、年頃の少年ですので、まあ、すぐにちょっとね、女の女性なんかに恋してしまうところがあって、中でも伯爵夫人にはちょっと特別な思いを抱いているという、少年ケルビーノ君、この、まあ、5人が、まあ、主な登場人物、もっともっとたくさんいるんですけれども、まあ、話の筋として重要なところということで紹介しました、うん、でざっくり物語のあらすじですけれども、フィガロとスザンナの結婚式当日に起こる大騒動を描くオペラでして、伯爵はフィガロの婚約者スザンナのことがお気に入りで、廃止したはずの諸夜券復活を企むことから物語が始まります。これを阻止するためにフィガロ、スザンナ、そして伯爵夫人が協力して、ケルビーノの女装だったり衣装のすり替えだったり、いろんな策略を巡らせるドタバタ劇が繰り広げられて、最終的には伯爵は自らの過ちに気づいて、みんなが許し合い大団円というような物語になっています。今月最終幕4幕をお届けいたしますけれども、先月までの場面ですね、ちょっと振り返りますと、伯爵夫人指導のもとスザンナが伯爵宛てに合い引きの手紙を書いて、それが伯爵に渡って伯爵はルンルン、それを見た、フィガロは実はこの計画、手紙の計画までは知らされていなかったので、自分の、まあ、妻になるスザンナが書いたものとは知らず、どうやら伯爵はどこかの女性から手紙をもらってご機嫌みたいだということで、他人事として見ているわけなんですけれども、まあ、このあたりからちょっと勘違いが始まって雲行きが怪しくなってきたよねっていうところで3幕前回終わったというふうなところでした。さて、4幕の続きなんですけれども、その前に一人今ご紹介していなかった人物って、ちょっと絡んでくる人物がいるのでご紹介したいと思うんですけれども、バルバリーナという若い女の子が出てきます、この女の子はケルビーノと仲良しの人物で、まあ、ケルビーノのことが好きな女の子という、人物です。ではそれを踏まえて、4幕に入っていきましょう、場所は伯爵邸の庭です。待ち合わせの場所ですね。で、時間は夜です。手紙のお返事は手紙にピンで封がしてあるんですけれども、その封をしてあるピンを返してもらうことでお返事、はいというお返事をしてくださいねということで、スザンナは伯爵に手紙を渡していたんですね。なので伯爵はスザンナにピンを、お返事のために返すために、先ほどご紹介したバルバリーナを使ってそれを頼みます。伯爵、ちょっと余談ですが、このバルバリーナにもちょっかい出してるんですよね、実は、まあ、ちょっとそういう人ということで、見ていただいて、でバルバリーナがですね、実はそのピンをなくしちゃったということで探しています。で探している最中に

フィガロと会いまして、ああ私伯爵からピンをスザンヌに渡すように頼まれたんだけどなくしちゃってあなた知らないみたいなことをフィガロに言っちゃいます、うん、そして、伯爵からこんな風に頼まれたっていうこともね、まあ、フィガロに対してあなたなら言わないよねっていうことでフィガロに全部話してしまいます。で手紙の計画を何も知らないフィガロは、まあ、その事実を知ってスザンヌが裏切ったと思って嫉妬して怒り狂います。フィガロは復讐するために密会現場の袖に隠れて待っています。そこへ、予定通りですね伯爵夫人とスザンヌが登場。ここで夫人はスザンヌの格好をしていてスザンヌは逆に夫人の格好をしていてそれぞれが入れ替わっています。つまりスザンヌになりすました夫人奥さんが自分の旦那さんと密会して、まあ、夫の浮気現場を抑えようという計画なんですね。で女性2人はまたちょっと違う人物出てくるんですがマルチェリーナという人物がいましてその人物がフィガロが、ね、この計画に対して勘違いをして怒っているんだということを耳にします。ということで、まあ、奥さんとスザンヌはじゃあこの際フィガロもギャフンと言わしてやろう、ちょっとね男性に対してこう虐げられてるじゃないですけれどもちょっとそういう日頃の思いもあるんでしょう、そういうちょっと男にギャフンと言わしてやろうということでもう一芝居打つことを考えます。スザンヌは本当のスザンヌは、フィガロが隠れているのを知っていながらわざと、愛する人をイコール伯爵なんですけど、まあ、伯爵の腕の中に入る瞬間がやっと来たわというふうにわざと見せびらかして歌って、フィガロは勘違いしたままなので怒りが最高潮に達します。そして一方、ちょっとところがバルバリーナと約束をしているケルビーノ君登場、そして、合い引きのためのスザンヌを探している伯爵登場、皆さんが揃ったドタバタ劇の中でフィガロは伯爵夫人の格好をした女性がスザンヌであるということが気づきます。そこで今度はフィガロもその奥様スザンヌの女性陣の企みを察知してじゃあこっちも一杯食わせてやろうということで、うん、自分は気がついてるんだけど気がつかないふりをしたまま、スザンヌ、まあ、奥さんの格好をしているスザンヌですね、言い寄るような素振り、つまり奥さんにフィガロが言い寄ってるような素振りを見せます。今度はそれにスザンヌが怒りを抑えきれずこれでも食らえということでフィガロに平手打ちを食らわせます。そしてフィガロはそれはまあありがたき平手打ちということで受けながらまあお互いこの姿を表して若き2人は許し合って愛を確認し合いますというところで若いカップルはここで平和になります。一方ですね伯爵だけは計画に全く気づけていません。一人ちょっと蚊帳の外ということで、今度は今若いカップル仲良く なりました。だけれども見た目的には奥様とフィガロという見た目に外からは見えます。なので伯爵がフィガロと仲良くしている自分の妻だと思って自分の妻の浮気を疑います。ちょっとおい自分はどうしたんだっていうツッコミが多分ただいろんなところから来ると思うんですけれどもそういうものでして、伯爵はこれは許せん皆の者集まれということで、皆のね物をちょっと集めてですね妻の不貞を晒そうとします。そしてフィガロを捕まえて隣にいる奥様の格好した人物よくよく確認するとスザンヌでしたということで、伯爵は騙されたことにようやく気づいて今度後ろから登場した本物の伯爵夫人に許しを請います、伯爵夫人は、まあ、伯爵を許してでみんなはスザンヌとのフィガロの婚礼祝宴に駆けつけようということで、まあ、一同大団円に終わるという、そんなお話で幕が閉じます。はい、いろいろね話があっち行ったりこっち行ったりまたいろんな策略が次から起こっていくので本当にこうなかなか映像というか目で見ていないところで耳だけで情報を聞くとなかなか難しいところあると思うんですけれども演劇的にはねとても面白い作品になっていますので、まあ、4ヶ月続けてお届けしましたけれどもこれを
あの、まあ、短縮版にはなりますけれども、椿姫と合わせて2本立てで5月24日にお届けしますので、ぜひお楽しみに。

いただけたらと思います。はい、でですね、はい、今日の、曲なんですけれども、ちょっとあの長い部分をお届けしたいと思っていまして、今日今4幕お話ししたんですけれども、途中ですね、あのまだフィガロがスザンナの本当の正体に気づいていない、まだ勘違いしてるよっていうところから始まって、途中でスザンナが、まあ、奥様のふりをしてフィガロに接しているんです、最初ね。で声も実は歌詞をここ変え、ちょっと変えるんですよ。あの奥様のふりをしているスザンナなので、奥様の声質に合わせるようにちょっと声を変えてやるんですね。で、あ、ちょっと説明してなかったですけど、声のそのトーンが奥様の場合はちょっとしっかりめのソプラノでして、でスザンナちゃん、女中のスザンナちゃんも若いので、ソプラノの中でもちょっと少し奥様よりは軽いというような、声質なんですね。なので一人が歌っ、同じ人が歌ってるんだけど、一番最初ちょっとね違う人に聞こえる、よく聞くと違う人に聞こえるかなと思うんですけども、奥様のふりをしてフィガロに対して接してるんですけれども、途中でそのついついこう一生懸命になっちゃって自分の普段の声に戻っちゃう、ということで、あれはスザンナだということで、声で、暗いのでね、声でフィガロは察知するっていうような芝居になってます。でそこで分かるんだけれども、まあ、分からないふりをしてフィガロはそのまま奥様に言い寄るようなふりを続けていると、スザンナがこの野郎って言ってパチンと平手打ちを食らわすっていうのが今音源にも聞くところに入ってます、ね、パチンっていう音がこうパンっていう音が聞こえますので、あの本当に演技はもちろんぶってないですけれどもその平手打ちの音もね、あの入ってるのも聞こえてくると思う、そこにもちょっと注目していただきながら、で最後ですね、あの伯爵とかがこう登場して、まだまだ勘違いをしていて、あのスザンナの格好をしている自分の、ね、奥様にこう言い寄ったりする部分があるんですけれども、まあ、そういうごちゃごちゃごちゃごちゃ、ちょっとあの目で見てないと分かりにくい部分もありますけれども、ドタバタがあって最後奥様に、許してもらって終わるという、その本当にこのオペラの最後の部分まで続けてダーッとお聞きいただきたいと思います。ちょっと10分ぐらいあの曲なのでかかるかなと思いますけれども、ぜひその演劇の場面を頭で思い浮かべながら聞いていただけると、面白く聞いていただけると思いますので、ちょっと長いですが、そのフィガロとスザンナの愛の二重唱からラストまで行ってみたいと思います。それではどうぞお聞きください。

はい、フィガロの結婚、以上をもちまして、はい、幕となりますというところの、曲をお届けしました。先ほどのね、お話しした内容がなんとなく浮かんできたでしょうかね、はい、そう、最初ね、こう伯爵がまだ気づかないで、うん、勘違いしたのも入ってきて、それをクスクス笑っているフィガロとスザンナがいたり、でも他の知らないね、村の人たちや周りのお月の人たちが出てきた時に、伯爵と同じ気持ちでいるので、まさか奥様の格好した人がスザンナで違うとこから奥さんが出てくるとは思いもよらず固まってみたいなところもね、音楽に出ていたりして、本当にまあ、一幕からいろんなこう起承転結に向けて、ね、いろんな策略がどんどんどんどん積み重なっていて、どうなるんだろうどうなるんだろうと思っていて、まあ、ハラハラドキドキしながら最後は、まあ、楽しくフィガロとスザンナの結婚を祝福して、さあみんなに楽しもうということでね、終わるというようなとても楽しい作品になっておりました。はい、フィガロの結婚は本当に楽しいお話で、喜劇、笑えるところたくさんあるお話です。で、一方その前にちょっとお届けしましたトラビアータの椿姫の方はですね、まあ、本当に悲劇で、こうちょっと胸がキュッとなるよ

0: なお話になりまして、本当に対照的な2つのお話を、まあ、何ヶ月かかけてですねお届けしてきましたので、ぜひ5月に向けて楽しみにしていただけたらと思っております。
1: はい、ありがとうございました。はい、では最後の鴻巣情報局

0: になってまいりましたので、はい、もう声を大にして言いますけれども、5月24日日曜日1時半会場2時開演、はい、クリアコンラス大ホールで今お届けしましたフィガロの結婚とラトラビアータ椿姫の、2作品を、まあ、今回ハイライトといって少しこう抜粋したバージョンで、お届けすることになっていますが、まあ、通常のハイライト公演よりか、我々の公演はかなり豪華だと思っておりまして、うんうん、ハイライトと言いながらほとんどやってるじゃんみたいなね、つもりに、なっていますので、いわゆる一般的なハイライト公演よりかは、かなりお肉がいっぱいついてると思いますので、楽しみにしていただきたいなと思っています。
1: はい。
0: はい。今ね、お話した通り、フィガロの結婚は喜劇。トラビアタの方は悲劇ということで、まあ、どちらの要素もまず楽しめますということがありますし、どちらの名前もオペラがあまり詳しくない方でも名前ぐらいは聞いたことあるぞとかね、例えば手紙の二重唱じゃないですけどそれは知ってるぞとかね、いろいろこう有名なところがたくさんある、本当にタイトルとしては有名だし人気も高い。さっき の最初のお話に戻っちゃいますけれども、何回も何回もやってももうお決まりの作品ではあるけれども、本当に人気の根強い2つの作品なので、それをね2つも美味しいところ取りして組み合わせるなんてのは多分他の団体には絶対ないです。あまりねこの2つを組み合わせるってことは本当にないんですけれども、まあ、今回は本当に初めての人にも楽しんでいただきたいし、まだまだこのオペラリリカという活動を知られてないなということも感じるところだったので、まあ、本当にこの2つ有名どころこれ以上ないぞっていうことをね今回計画して、1年やってきましたので、ぜひこの1日しかない公演なので超人気有名作品を2つ一気に味わえる超美味しい公演だと思っていただいて、たくさんの人に来ていただきたいなと思っていますし、まあキャストとかねその中に関わってる方々のことで言いましたら、例えばまあ、東京とかでね大きくこうプロの公演がありますけれども、そういったまあ二期会だったり藤原歌劇団だったりね大きなプロ団体あるんですけれども、そういうところでこう実際のこう一線の公演で歌っていらっしゃる歌手の方が鴻巣に来て歌われたりしますし、まあ、指導陣の方々もそういった、まあ、プロのその歌い手たちを指導する側の方々が来ていることもありますので、もう本当にねまあ、地方で見るには美味しすぎるというか、またとない機会、あそういう人たちが来てるんだっていうこともまあ、なかなか皆さんで、ね、分からないと思いますので、へえ、なんかあじゃあそういうのが見れるんだというのもね楽しみの一つとして見ていただきたいなと思いますし、まあ、合唱団や器楽の方々は本当に地域の方が参加して、まあ、地域の皆さんと、まあ、プロの人が入って一緒になって一つの鴻巣の地でオペラを舞台を作っていくっていうのが我々の取り組みなので、まあ、そういった地域ならではの醍醐味を、お楽しみいただきながら、存分にこの本当に1日しかないので我々も一発勝負というかね、うん、1日勝負なんですけれども、これに向けてかけてやってきましたので楽しんでいただきたいなと思っています。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、そうですね、5月の、まあ、20いつもこのぐらいの時期にやっているんですが、まあ、来年どうなるかまだ告知はできません、分かりませんけど、私にも分かりません、うん、けれども、けれども、まあ、今回ね7おかげさまで7回目ということで、はい、なかなか年に1回のペースでオペラをね、まあ、大体うちの公演だと、まあ、ハイライトの時もありますけれども1本のオペラをそのままやるっていう、コンサートとかではなくてオペラをやるっていうのが今まで続けてきていたので、それもね実際この辺の、まあ、地域も含めてですけど、そうそう、こうこのコンスタントな期間にオペラを1本やるっていうのは簡単なことではないので、それを継続してやってるっていうこともまあこの辺では結構なんていうのかな、声を大にして言いたいところではありますので、うん、この数頑張ってるじゃんっていうかね、意外に、いいもの見れるじゃんとね思っていただけること間違いなしですので、はい、
1: はい、
0: 24日まだこのラジオが 最終週聞いてる方は終わっちゃってるかな、終わってないかな、ギリギリラインですけれども、ぜひまだ1回

0: ヶ月あると思って楽しみに来ていただきたいと思います。
1: はい、はい、ありがとうございました。では今月もお聞きいただいてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ございます。
1: 次回もお楽しみにしていてくださいね。それでは
0: チャオ。

0: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。
1: の意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ユニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。
2: 谷助のアコースティックボンバー。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ、谷助のアコースティックボンバーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助とレギュラーゲストのこの方々、どうぞ。
1: シンガーソングライターの月です。
0: そして
2: シンガーソングライターの原始人です。
0: いや、それにしてもね、はい、あのこの、
1: はい、
0: アコースティックボンバー、
2: はい、
0: この体制になって、
1: はい、
0: もう1年
1: 1年
0: 以上
1: お、
0: ね、この体制で、
1: はい、
0: もう慣れてきたんじゃないですか
2: ちょっと僕の方が早かったんですよね。
0: そうですよね。
2: あ、
1: そうそう、
2: でも全然もう俺の方がなんて言いますか。
0: いや、なんかいいですね、変わらずで、なんかこなれてこなくていいじゃないですか、はい、僕もそうですから。
2: いやいやいや、
0: いつもフレッシュな気持ちで、あの十何年やってますから、
2: ね、十何年ね、
0: いつもフレッシュ、
1: 大事、
2: ドキドキしながらね。
0: そうですね、はい、さあ、ということで今日のラインナップなんですけども、月さんの月に付き合って、
1: はい、
0: これね、お昼の、お日曜日のお昼のメリディアンサンデーの生放送、ね、番組なんですけども、そこのでもやってるコーナーなんですけども、その延長戦ということでね、
1: はいはい、
0: それをやってもらいます、
1: はい、
0: そしてそのが終わったらですね、私のリクエスト曲、曲何か1曲弾き語りします、
1: はい、
0: そしてその後原始人さんのゴスペルボンバー、
2: はいはい、
0: ゴスペルをたくさん教えてもらいましょう、はい、というラインナップでやっていきますので、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、早速ですね、じゃあ月さん行きましょうよ。
1: はい、
0: 月の
1: 月に
3: 付き合って
0: 延長戦、
1: はい、
0: ね、今日のね、月に付き合ってはね、
1: はい、
0: 推しスポなんですよね、
1: はい、推しスポです、
2: うん、推しスポ、う
0: ん、何だと思いますか。
2: スポーツですか
0: 言うと思いましたよ狙い通り
2: なんか言ってませんでした、あの

0: 僕来る前に。
1: そうなんです。
0: 運動のこと。
1: はい。
2: あ、言ってました。
1: 言ってました。言ってました。言ってました。
2: はい。
0: トイレ聞こえてました。
1: はい。推しスポットです。
2: はい。スポットです。はいはい、
1: 旅行とかね、はいはいはい、そういう場所とかなんですけども、
2: はい。
1: それをね、はい、やってですね、
2: はい、
1: ましたので、
0: はい。
1: はい、それをじゃあよろしくお願いします。
2: うん、はい。え、原始人さんなんか推しスポットありますか。
0: ね、僕はね、まあ、この辺のローカルっていうかね、
2: はい、
0: あ、なんだ、あそこさ、あ、タリさんはよたまに行かれるって聞いたんですけど、
1: はい、
0: サイボーグハムあるじゃないですか。
1: はいはい、
2: お、
0: あそこの近くに、
1: うん、
0: 地鉱山、
1: うんうん、
0: 動物公園っていうのがあって、
1: はい、行った時あります、
0: はいはいはい、へ、うん、それでよくね、まあ、あの神さんと長男はこう、奥さんとね、長男はあんま付き合ってくれないんですけど、
2: はい、
0: 下の坊主はね付き合ってくれて、
2: うんうん、
0: キャンプ場、
1: うん、
2: へ
0: ー、キャンプに行く、
2: うん、へ
0: ー、キャンプに、なんかもう、まあ、あまりいいテントじゃないですけど、まあ、はい、1人2人ぐらいだったら寝れるのを持って行って、うん、まあ今さ、うん、車で寝たりもするんですけど、
2: うんうん、はい、
0: こうバーベキューをしたりとかね、
1: うん、
0: そういうとこ、あ、そこに行きます。推しスポットっていう、
2: キャンプがお好きなんですか。
0: キャンプというほどのものでもないんですけどね、はい、まあ、ちょっとこうバーベキューして、そこで寝ると、
1: いいじゃないですか、息子と
0: 2
1: 人で。
0: この間ちょっとその、なんていうんですか、あの ログみたいなところを借りて、うん、
2: あ、
0: まあ、長男と3人で、
2: はい、
0: 泊まったんですけどね、
2: はいはいはいはい、
1: なんかいいですね、
2: まあ、いや、いいですね、
1: 心がなんか ほっこりしますね、
2: はい、ほっこりエピソードを聞けて嬉しい。
1: 地鉱山ね、
2: 地鉱山、
1: 動物園、
0: はい、
1: はい、
2: じゃ動物園を見て、
1: キャンプ、
2: キャンプして、
0: 動物園行くときは動物園に行くときもあるんですけど、まあ、大体そのキャンプ、
2: へえ、
1: はい、地鉱山って言うけど山じゃないですよね、山ってイメージじゃないですけどね、
0: ちょっと
1: ちょっと山なってますからね、
0: ような気がしますね、
1: うん、うん、なんとなくね、
0: そういうなってるなってる、
1: はい、うん、はい、うん、まあ調べてみてください。
2: じゃあ低めの山、
1: うん、
2: 地鉱山公園、
0: 山とは呼べないけどちょっと小高いこう、う
2: ん
0: う
2: ん、
0: はい、山山道というかね、山道とまで行かないけど、ハイキングコースみたいなのがあります、
2: ね、はいはいはい、お花も結構咲いてる、
0: 咲いてるかな、
2: うんうん、お花の写真がいっぱい地鉱山公園で調べると、アジサイだったりとか、季節のお花がバラとか、うん、
1: 県内がね、やっぱり県内でも地域によってね、うん、行く場所がね、
0: はいはい、
1: なかなか、
0: はいはい、
1: 県北、県中央とかの方々と、うん、またその鶴ヶ島、はいはい、坂戸方面の方々とね、
0: うん、
1: またちょっといろいろね、
0: はいはい、
1: 所沢、
0: はいはいはい、
1: 関係の人もね、違うし、逆にもっとね、なんだ、東京寄りとかなってくるとまたちょっと違ってくる、
2: ね、
1: 茨城寄りとかなってくるとまたちょっと違うスポットがたくさんありますからね、うん、たくさん、埼玉県も意外と広いですねっていう、
2: あ、そうですね、
1: うん、っていう気持ちになりますよね、
2: ありがとうございます。谷助さんはあの寄り方面のフープ山、
1: フープ、あの富谷山ですね、
2: 富谷山、
1: まあ、そういうちょっと秘密のスポットがあってですね、
0: ああ、
1: 私が黄昏スポットがあって、
2: 黄昏スポット、
0: 一人で黄昏に行くんですか。
1: 昔はですよ、
0: ああ、
1: ね、何かあった時にね、うん、1時間山に登って、そこでタバコを、ね、ふかして、
2: うん、
1: 5、6本吸って、
0: うん、
1: 行くかっつって、ね、そんなこともありましたけど、けどもそれもそうですけど、私といったらやっぱり秩父、
2: うん、
1: お寺巡り、札所巡り34箇所っていうことでね、ツイッター、あ、じゃあインスタグラムでもね、
2: はいはい、
1: あの一つ一つ、うん、あのお寺をですね、うん、の写真とあとコメントがですね、
2: うん、
1: ありますので、ぜひ気になった方、 お二人はぜひ見てみてください、うん、
2: はい、
1: いいコメント、1時間34まで、うん、この心の移り変わりが見えますから
0: 、
1: ぜひよろしくお願いいたします、
2: はいはい、谷助さんの個人アカウントで見れます、
1: はい、谷助インスタグラムでも調べてみてください、それだけは消してません
2: 、はい、じゃあ、お便りをご紹介します、
1: はい、
2: 月さんこんにちは、推しスポットがテーマということで考えてみました。最近行った場所がやはり印象強いのでお話しします。僕の好きな場所は千鳥ヶ淵周辺です。桜の咲いている時期でとても大勢の人でにぎわっていました。お堀の周りにも

0: くさんのスポットがありますし、武道館の近くの北の丸公園ではお花見をしている方も大勢いました。日本人だけでなく外国人もたくさんいらっしゃいました。混雑はしますが、桜もいろんな種類がありとても綺麗な場所です。少し足を伸ばせば靖国神社にも映えスポットもあり、日本的な素晴らしいスポットです。リクエストは大きな玉ねぎの下で by 爆風スランプ、よろしくお願いしますと。
1: これね、多分原始人さん歌いますよね。
0: あー聞きたい。レレレ
1: レレレ、そこしか分かんないですよ。あーレレレレレレ、 A メロとかどんな感じでしたっけ。
0: 聞きたいです。私原始人さんの生歌をこのラジオで聞いたことほとんどないですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: はい、
1: 世代ですよね多分ね。
2: まあ歌うかどうかわからんけど、うん、どんなで
1: しょう。ギターは私弾きますよ。
2: え、
1: うん、なのでちょっと後で出しますので。
2: あ、はいはい
1: はい、
0: 聞きたい、うんうん、これ武道館の話題が出たから書いてくださった、
2: うん、これあかんなと思ったらカーンって鳴らして
0: 喉のど自慢的な。千鳥ヶ淵って私なんか行ったこと多分ないんですけど、お二人はご存知ですか。九段下、
1: うん、雰囲気的には
2: あ、いやもう、うん、まさにさ、その今の 歌を思い出しました。千鳥ヶ淵、
0: うん、あ、そうなんですね。へえ、はい、出てくるんですか。
2: そうなんですね。
0: あ、なるほど、
2: はい、ですよね。あ、うん、そうですよね。確か
1: 私はだからあんまり曲をが知らなくて、うん、なんとなくは知ってる、あの、はい、こういう武道館のテーマにした爆音スランプの曲がっていうのは知ってるんですけれども、
0: はいはい、
1: まあ、私のイメージだとやっぱ皇居とかの周りのなんかお堀のところが変な千鳥ヶ淵なのかなみたいな、なんかイメージですけど、
0: へえ、すごい桜が綺麗な写真がたくさん出てきて、ボートにも乗れる、なんか吉祥寺のなんだっけ、
1: あの、あ、池の上公園ね、井の頭公園ね。
0: あ、そうだ、井の頭
1: ごまかそうとしちゃって俺井の頭公園この子に及んでで
2: もあの辺はやっぱ桜が綺麗なっていうのはやっぱり日本がこうね、桜の国だっていう、
1: うん、
2: イメージがね、
0: はい、
2: うん、ね、
0: いいですね、お花見スポットです、うん、じゃあ大きな玉ねぎの下では原始人さんがこの後歌ってくださります。
1: マジかよ。
0: あ、今谷助さんが準備を、
2: お菓子出るんです
0: か。あ、出ます出ます。

0: なく分かります最初、うん、
1: ベンフレンドのでしょ、
0: 行きましょうか。
1: ちょっと作ってしまうかも分からんけど

0: ごめんなさい。
1: いや本当にね、原神さん、はい、これもいい経験ですよ。経験値アップレベル12になりました。
2: すごいストイックですからね、原始人さんは。
1: そうですよね、はい、やっぱりあの原始人さんはとか、やっぱりうちのねカルフっていう店でね、向上するためにレギュラーライブやってますから、はい、みんなに意見出し合ってね、
2: はい、すごい、
1: そのためにやってますからね、
2: はい、
1: あの月さん実を言うと、はい、そのレギュラーライブに、
2: はい、
1: 8月にゲストに来ます。
3: おー

0: ゲストも、響いてますよ。
1: もうゲスト入れて、お互いにカバーしてもらったりとか、いろんなね、僕はね、そのやって最終的にはあれをするとかね、独演の話もそうですけど、まあ後から振っていきますけどね、どんどんどんどんやっていかないといけないですね。
0: はい、はい、
1: 逃げずにやっていきましょう。
0: 頑張ります。でもすごいなんか最初の歌い始めの感じから原始人さんにめっちゃ合ってそうな、
2: あーすいませんね、
0: 曲ですね。
2: あーすやる気はあったんですけど、
1: すいませんね。これわかんないですよね、これ世代がね、私ね本当にこれ80年代後半とかですよね。
2: そう、これもろ世代ですよ、ね、カラオケで誰かが歌ってるのをよく聞きましたけど、自分で歌ったことはなかったな。
1: はい、ありがとうございました。それでは、はい、続きをどうぞ。
0: はい、はい、ありがとうございます。続きましてお便りをご紹介します。こんにちは、スパシエです。4月のテーマ、私の推しスポットですが、道の駅花園の隣にある JA 花園農産物直売所の食堂を紹介します。ここはそば、うどん、カレー、もつ煮とメニューは少ないのですが、すべて絶品で、さらにかけ放題の深谷ネギもあります。特に私の推しはそばで、温かいそばを頼み、深谷ネギをどさっと乗せて食べます。そばもつゆも本当に美味しくて、これだけを目的に行くこともあります。またもつ煮も美味しくて、よくお持ち帰りします。深谷ネギも好きなだけ持ち帰りができるのも嬉しいです。よかったら行ってみてくださいね。
1: あ、すぐ行きたいですね。
0: お、
1: はい、あれ JA 花園、はい、
0: 花園
1: の、もうそこはの何度も行ってます私。
0: あ、そうなんですか。
1: もう直でなんか買い物は、
0: あ、じゃあ食堂ももしかして
1: ね。食堂は行った時ないんです
0: よ。あ、
1: うん、だからちょっと今度顔を出します。顔出しますって誰かに会うみたいな感じ。
2: 深谷ってネギが安いんですか。
1: そうですね、
2: この間なカルフでね、いろいろ聞いて、
1: はい、
2: ネギ買って帰りたいなと思いましたけど、
1: 今安いですよ。今この時期農直とかに行くと安く売ってます。ネギ好きですか。
2: 好きですね。
1: あ、じゃあもうね、はい、だから 3、4本入って今100円、120円とかで売ってます。
2: 安いですね。
0: あ、深谷ネギでもそんな値段で食べれるんですか。
1: う
0: ん、
1: そうなん
0: です
1: 。あの農直とかだと。
0: へえ。
2: あれですよね。深谷ネギっていうのはちょっとぶっといやつですよね。
1: うん、まあけども。
2: 違うんですか。
1: ここら辺、そこら辺で、ここら辺で取れてれば、なんとなく深谷ネギですか。ってイメージがあるんですけどね。
0: あ、写真出てきました。お蕎麦の、うん、多分これがかけ放題なのかな、ネギが。
1: はい、見たい見たい。
0: 美味しそう。
1: あ、いいですね。はい、あ、ネギとかかけ放題いいですよね。かけ、かけ、あ、ね、盛りすぎちゃって。
0: 盛りすぎ。
1: 私も本当に
2: ネギとか生姜とかね。
1: いいですね。はい、ああ、とてもいいですね。
0: あ、いいですね。もつ煮も、もつ煮にも合う。
1: うんうんうん。
0: あ、お腹が空いてきました。
1: そうですね。そうですね。
0: JA 花園の食堂、うん、直売所の食堂です。は
1: い、これ145度ってことなんですよね、きっとね。そういうことなんだと思います。
0: 谷助さんが言ってるところ、
1: うん、うん、あの直売所っていうかね、そういう、あのフォレストとか知ってますか。お菓子屋さん、
0: あのあれですか、お城みたいな。
1: そうそうそうそうそう、そう、アウトレットのお菓子とか売
0: って、はい、
1: うん、フォレストのだからそこら辺の あたり、
0: うん、
1: 僕はそこのフォレストの隣にある花園そばっていうそば屋にはよく行きます。
0: へ、
1: そこもわかめとネギと、
0: はい、
1: なそういうのを盛り放題みたいな、
0: お、
1: うん、どっさり乗ってね、
0: はい、
1: 食べたりとかしますから、はいはい、今度はちょっとそっち行ってみます。
0: お、
1: うん、私あのだから深谷テラスパークっていうところ、あの、
0: はいはい、
1: アウトレットのね、
0: うんうんうん、
1: ところのでライブやるので、
0: はい、
1: 月1回、
0: はい、
1: うん、ちょっとすぐ行けるんですよ。
0: お、
1: うん、ちょっと行ってみます。
2: はい、
1: で花園、
0: あ、じゃあ今週の水曜日、
1: そうなんです、行きます。すぐ行きます。行ってみます。はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 続きましては、うん、ちょっと X でリプをいただいたのを紹介します。うんうん、月さんっていうカタカナの月さんっていう方で、
1: はい、
0: はい、
1: うんうん、
0: 推しスポットはサンシャイン水族館のクラゲ空間です。年パス持ってるくらいここの水族館好きですが、クラゲの揺らめいている姿を見ているだけで癒されます。餌やり体験も楽しいですし、ずっと大好き

0: な場所ですと、うん、はい、ということで、
1: はい、私も
0: ありがとうございます。
1: 行った時あります。
0: ありますか？
1: 2年前ぐらい、結構最近ありますね、うん、クラゲもそうですし、なんか都会ですよね、けどね、やっぱりサイエンス水族館って
0: ね、
1: 都会の匂いを感じる水族館ですよね、なんかそういうやっぱりアーバンな方々が、
0: はい、アーバンな方々が
1: 多分ね、行かれるか、しょっちゅう行かれるってね、心休ま、休ませてるのかなっていう感じのね、いや都会ってなんか、うん、洗練されてますね、やっぱりね、
0: はい、うん、
1: なかなかね、人がいっぱいすぎて、私はちょっとね、都会に、なかなか、落ち着いてる、人口が落ち着いてるとこからね、うん、行くとね、
0: そうですよね、
1: 1年ぐらい私、いた時があるんですけど、もう大変ですよね、電車とかね、
0: はいはいはい、
1: もう私、西武線沿線だったんですけど、やばいっすよね、けど乗るしかないし、うん、ね、やっぱりね、頑張りました、うん、あとどこ行っても人いるし、
0: はい、
1: もう落ち着ける場所がないと、うん、狭いし、
0: はい、
1: ね、っていう感じですけども、うん、だから洗練された方はそういうところでやっぱり洗練された生き方をされてるのかなと思われますけどね、はい、以上です。
0: でもすごいですよね、あの人混みの中、あの都心の中に水族館あるんだっていうのが、
1: そうなんですよ、
0: うん、すごいなって思います、う
2: ん、池袋俺も住んでたんですよね。
1: あ、そうなんですか、
0: シティボーイだったんですね。
1: シティボーイですよ、かっこいい、
2: まあね、でも都会の方がもともと好きやったんですけどね、なぜかこう田舎にこう、
1: あ、そっか、都会ね、なんか私は都会は、うん、
0: はい、
1: なんか破れて、いや俺は、うん、破れたみたいなイメージがあります、
0: は
1: い、
0: 破れた
1: なんか、例えば夢破れたとかってあるじゃないですか、なんかそういうイメージがやっぱり一年住んで、なんかや、うん、日もサチもいかなくてみたいな、なんか、うん、破れ去ったなっていう、で戻ってきちゃったな熊谷っていうなんか苦い思い出っていう、うまくいかなかった音楽も、
0: はい、
1: うんね、プライベートも、
0: うん
1: うん、っていう苦い思い出のやっぱりアーバンな記憶でした。
0: じゃクラゲでぜひ癒されて、
1: そうですね、
0: はい、
1: クラゲはだからこそそういうアーバンなに住んでる方々の心を癒してるのかなって思われます、ね、うん、はい、
0: クラゲの水族館って東北にありますよね、山形かどっかに、クラゲの専門の水族館が、
1: そうなんだ、
0: そう、多分東北だったと思います、谷助さん、
1: 東北だけどね、山形ってのはなかなか遠いんですよ、はい、
0: あ、そうですか、
1: 私のテリトリーから考えたら、僕岩手県、
2: 岩手ですね、
0: うん、鶴岡市、
1: うん、鶴岡市ってなってくると本当に行った時もないですね、あの沿岸ですよね多分ね、
0: あ、そうそうみたいです、
1: うん、そうですよね、
0: はい、
1: そうそうそう、
0: 世界一のクラゲ水族館、
1: うん、
0: 鴨川水族館、
1: うん、ちょっと記憶に留めておきましょう、
0: はい、ぜひ月さんも機会があったら行ってみてください、
1: うんうん、さあ続きまして、
0: はい、続きましてはこちらも都内にお住まいなのかな、蔵前、
1: うんうん、
0: ご存知ですか、蔵前です、
1: どこら辺、
2: 国技館があります、
0: お、すごい詳しい、橋から東京タワースカイツリーを左右に見れますということで、こちらも都内のおすすめスポットご紹介いただいたんですけど、蔵前は東京のブルックリンと呼ばれてるそうです、東京大東区にある隅田川沿いのエリア、で近年では東京のブルックリンとも呼ばれるほどおしゃれでクリエイティブな街として注目を集めています。
2: ブルックリンっていうのは、
0: はい、
2: 結構柄悪いとこじゃないですか、
1: どうなんですか、
0: そうなんですか、ブルックリンが
2: 西成のブルックリンって
1: 、
0: ニューヨーク、
1: ニューヨークですよねきっとね、
2: ブルックリン大阪のね、西成の
1: 何屋、はい、のブルックリン、は
0: い、
1: とか、
0: ね、あ、そうなんですか、あんまし治安が良くないんですか、
2: 治安が良くないというか、なんというかこうね、こう、まあ、今はね結構あのなんだ遊園地みたいなのができたからだいぶ変わったみたいなんですけど、
0: へ、
2: 結構やばかったですよね、
0: あ、そうなんですか、
1: はい、なんとやっぱり東京の良さって、うん、その下町

0: エリアがあって、はいはい、あとは副都心エリアがあって、うん、渋谷エリアがあってとかって、なんかその、うん、その皇居あたりもあったりとかって、はいはいはい、いろんな見どころがありますよね、うん、やっぱりね、うん、この東側の地域っていうのはやっぱり日本の伝統的なものも触れられるじゃないですか、
1: はい、
0: けど近代的なものはね、副都心の方に行けばね、
1: うん、
0: あれだし、すごいできた街だなと思いましたね、
1: うん、
0: なんか行きたくなってきましたもん、はい、その、そっちの方に下町関係に行ってなんかもんじゃ焼きでも食いながら、
1: あ、いいですね、
0: ね、なんか築地に行ってなんか食い、はい、食べ歩きとかね、うん、なんかしたいなって思ってきました、
1: う
0: ん、ね、もっと若い時にやっとけばよかったなっ、うん、思った次第でございます、
2: ね、浅草のあたりとかね、はいはい、いいですよね、うん、あ
1: の辺も今すごい浅草人が多いみたいですけど、
0: 外国の方
2: の人がですかね、
1: はい、
0: 含めてってことかな、はい、うんうん、さあということでどうですか、はい、まだメッセージある感じですか。
1: あとは、まあ、メッセージというか、うん、ポツポツと自分の好きな場所で、うんうんうん、やっぱりこう自分の部屋が一番好きみたいな
0: そう、もうね、あのね、話が続かなくなりますからね、わかりました、はいはい、ということで、好きに付き合ってどんどん新しいネタ、そしてまあね、推しスポ、
2: うん、
1: 推しスポ
0: もっともっと募集してもいいですし、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、
0: もうお任せしますので、
1: はい、ちょっと考えます、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、お願いします。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの実家内で行われている、谷助のアコースティックボンバーの時間でございます。私がパーソナリティの谷助、そしてレギュラーゲストは
1: シンガーソングライターの月です。
2: シンガーソングライターの原始人です。
0: さあ、それではですね、この時間はですね、私弾き語り1曲リクエスト、谷助さんの曲を何かっていうことでですね、メッセージ受けてるので、うん、ちょっとやりたいなと思うんですけど、
1: はい、
0: エリック・クラプトンって知ってますか？
2: 知ってます、
0: うん、そのエリック・クラプトンの代表の曲で、Tears in Heaven っていう曲をちょっとやってみようかなと思います、うん。

0: はい、ありがとうございました。
1: 悲しい歌、
2: 悲しい歌ですよね。
1: ですね。
0: まあ、名曲の中のあれですけどね、誰もがあの練習するってやつですね。このね、弾き語りをね、ドゥルドゥン、ドゥルドゥルストゥストゥストゥンをやるっていうね。僕は簡易バージョンですけど、あのもっとドゥルドゥルとかってね、普通はやるんじゃないですかね。私はもう あんまり気にしないので、歌えればいいっていう程度な感じですけどね。もっともっとやる人はやりますよね、味付けね。ということで、Tears in Heavenお届けしました、はい、ということで、次のコーナーは原始人さんのコーナーです。原始人の
3: ゴスペルボンバ
0: ー、はい、恒例の、
4: はい、ゴスペルボンバーの時間がやってまいりました、
0: はい、
4: 原始人の時間です、じゃあ今日はですね、一人の詩人にちょっとフォーカスを当てたいなと思うんですけれども、うん、八木十吉さんっていう方ご存知ですか？名前だけは
0: 分かりかねますね。
4: 分かりかねますか？
1: はい、
4: なんか僕らの世代はなんか教科書とかで名前が出てきたかな。

0: なと思うんですけれども、まあまあ有名な方ではありますが、うん、この人、まあこの人もね、クリスチャンというかね、まあ、信じてた人なんですけれども、うん、この人の詩をね紹介したいと思うんですけれども、まあこの人もそうなんですけど、この人の奥さん、この人はね、29歳での若さで、この天に召されるというか、お亡くなりになられた詩人なんですけども、まあ、なんでしょう、彼が死んでからその詩がこう有名になったというかね、その裏にはね、その奥様の存在がね、奥さんの存在があったっていうところをね、にちょっと、メスを入れていきたいなと思うんですけれども、まあ、彼が残したその詩というか、そのノートがねあったんですけれども、そこにはね、飾らない裸のままの心が綴られていました。まあ、一つ詩を紹介したいと思うんですけれども、この八木重吉さんは、まあ、結核で亡くなられたんですけど、1927年に、結核を患ってお亡くなりになられたんですが、この方は病と向き合う日々の中で、自分を飾り立てることなく、ただ静かに本当の自分を見つめようとしました。一つ、八木重吉さんの、詩を紹介したいと思います。ちょっと BGM を出してもいいですかね。
1: はい、
0: ごめんなさい、
2: 手際悪いしね、
0: 手際悪い
3: ダメ出しが、
0: これだ、ごめんなさいね、八木重吉さんの詩を紹介したいと思います。音出ました、ごめんなさい、いきます。草に座る、私の間違いだった、私の間違いだった。こうして草に座ればそれがわかる。自分の弱さや、間違いを認め、大地に座り、そこにある清らかな安らぎこそが彼の求めた祈りでありました。ね、この私の間違いだったとつづり、そして自然の中に座った時に自分の弱さや間違いを認めた歌詞ですね、歌詞じゃない、詩ですね。まあ、弱さの中にこそね、自分を支える大きな存在がいるというところに、この八木重吉さんは気づき、その精神に、通じるその祈りの言葉っていうかね、そういう中で彼は詩を、ね、書いていったんではないかなと思います。ここでですね、一曲お届けしたい曲があるんですが、マット・マハという人の曲で、Lord, I need you という曲ですね。主よ、私はあなたを必要としていますという内容の曲をお届けしたいと思います。

はい、マット・マハで「Lord I Need You」という曲をお届けしました。今日はね、八木重吉さんの詩を紹介してのコーナーをねやっているんですけれども、まあこの方は学校の先生をやりながら詩をね作ったりしてたんですけれども、まあ生きてるうちは一冊の詩集しか出すことはできなかったんですけれども、もうその死んでからね、その詩がこう、まあ、有名になったところなんですけれども、まあ、それもね、そのかなりの時間が経ってるんですね。そこに、奥さんの存在があったんですね。この八木重吉さんが亡くなる間際にその妻の、奥さんのね富子さんに残した言葉っていうのが、それが、まあ、自分の未発表の詩は全て、焼いてくれというものであったんですね。自分という存在さえも無にして、ただ清らかでありたい、まあそういう思いが彼の中にあったんですね。まあよくね、死んでからこう有名になるとか、音楽でもそうですよね。なんかでもね、すごいですね。ここで、じゃあ一曲じゃなくて、もう一度その八木重吉さんの詩を、お読みしたいと思います。もうちょっと BGM 出しますね。八木重吉さんの空のようにという詩です。空のようにきれいになれるのなら、花のように静かになれるものなら、与えなきものとしてこれも捨てよう、あれも捨てよう、

夫は、捨てようと言いましたけれども、でも奥さんの富子さんはそれを捨てることができませんでした。まあ彼が書き殴ったというか、その紙切れとかがね、部屋に残っていたそうですね。そして幾多ものその言葉のかけらというものが、彼のバスケットの中に、詰め込まれていたそうです。奥さんはそれを読んだ時に、衝撃を受けたわけですね。これを、世に出したいというふうに富子さんは思ったわけであります。重吉さんの死後、彼女は、2人の子供までも同じ病結核によって亡くすという過酷な運命をたどります。絶望の中で彼女をつなぎ止めたのは、そのバスケットに詰め込まれた夫の、書いた詩でありました。1930年前後の戦火の中で、それを肌身離さず抱え、夫の遺言に背いてまでもその死を守り続けたこの彼女の愛ですね。その執念が、僕ね、図書館でちょっとこの八木重吉さんの本を、ちょっと開いて、こんな分厚い本が3冊ぐらいあるのをちょっと開いてみたんですけれども、それが、まあ、その本がね、出されたというのも、その20年以上かな、まあ、正確な数字は分かりませんけれども、それぐらいの歳月が必要だったんですね。それが世に出るまでにね、そこにはね、奥さんの本当にこの、執念のようなこうね、ものがあったんではないかなと思いますね。いや、執念と言っていいのか、これが、運命だったのか、神様の計画だったのか分かりませんけれども、今、それを私たちは、知ることができます。次にですね、聞いてほしい歌が一曲あるんですけれども、まあ先ほどブルーハーツの話が出ましたけれども、今日ここで聞いてほしい歌があります。魂の叫びです。チェインギャングっていう曲ですね。これはブルーハーツではないんですけれども、ドミノキャットでチェインギャングっていう曲をお届けしたいと思います。

0: はい、ドミノキャットで、チェーンギャングっていう曲をお届けしました。まあご存知かなと思いますが、オリジナルはブルーハーツですね、曲ですね。まあ先ほど聞いてもらった八木重吉さんの私の間違いだったという言葉とどこかちょっと重なるところがあるかなと思って選曲させてもらったんですけれども、僕もねこの曲聞いたの、20代ぐらいだったかなと思うんですけど、まあキリストを殺したのそんな僕の罪のせいだっていう歌詞がかなりインパクトを受けて、だから僕は牧師になったのかなっていうふうに思うところがあるんですけれども、はい、今日はありがとうございました。今日は八木重吉さんの、詩をご紹介させていただきました。どうもありがとうございました。原始人でした。
1: 谷助のアコースティックボンバー。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ、谷助のアコースティックボンバーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助と、レギュラーゲストの
1: シンガーソングライターの月です。
0: そして
2: シンガーソングライターの原始人です。
0: さあ、ということでエンディングでございます、
1: はい、
0: さあ皆さん、何か告知関係があればですね、
1: はい、
0: 告知をしてください。お願いします。まずは月さんどうぞ。
1: はい、私は5月に3つライブ

ライブがあります。5月の5日の火曜日に、栃木県足利のサウンドハウスピコ、それから5月9日の土曜日、群馬県前橋のキシン、そして5月23日谷助さんのお店のカルフで、谷助さんの独演

0: と思います。この放送を聞いて来られた方には生ビール一杯私がご馳走します。
1: いいね、
0: いいね、
1: これは来るべきですよ。
0: でも10人来たら僕破産します。はい、4月20日月曜日、横浜セブンスアベニューで、やらせていただきます。これぐらいですかね。あ、そうですね、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、じゃあ続きまして谷助の、ね、演奏関係やりますね。それではですね、5月23日先ほど月さん宣伝していただいてありがとうございます。はい、熊谷の星川通りにあるカルフで、私の単独ライブがあります。時間は13時からスタートです。オープニングアクトで月&ノンよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 予約あと9人、受け取れますのでぜひ聞きに来てください。2時間耐えられる方ね、ぜひ絶対来てください。
2: はい、
1: お願いします。まあ絶対とも言わなくていいから。いや絶対来てください、お願いします。
0: 13時って言いました？
1: 5月23日
2: あ昼間です。
0: 昼間
1: 15時です。15時、はい、15時スタートですね。14時半あのオープンです。はい、はい、で5月30日がですね、行田の大栄自動車さんっていう自動車屋さんで1時半かな1時1時半あ1時かな1時半かな1時半からあのまあ何か お客様感謝祭みたいなので、ちょっと1時から1時半一応演奏予定です。お客様向けの感謝祭っていうことなので、行田の大栄自動車さんっていうところでね、雰囲気に合わせてちょっと演奏したいなと思いますので、っていうのも一応決まってますけど、まあこれは営業関係なので、あの実際どうなるのかはちょっと分かんないですけども、7月15日なのかな。7月15日はあ何曜日か、水曜日だったかな。
2: 水曜日です。
0: 水曜日ですか。
1: あ、すごい計算が。
2: え、あ、7月、
1: 7月、
2: あ、分かんないです。
1: はい、ですよね。そう、7月、7月15日水曜日です。
2: おお、
1: さすが
2: ラッキ
1: ー。7月15日は横浜ベーシスでライブが、あ、久しぶりに、普通のライブハウスでライブを、ね、あのすごくよくしてくれる物価のお世話になってる方なので、ちょっと、ありがたくやろうかなとは思い腰を上げて、やります。7月15日、はい、横浜ね、横浜まで来てみませんか。館内まで来てみませんか、ね、よろしくお願いします。はい、ということで、最後の曲、最後は原神さんの曲で終わりにしたいなと思います。何にしようかな。それでは、何にしようかな。ディープリバーで、原神でディープリバー、最後の曲です。ご清聴ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: 埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などのさまざまな分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学オープンキャンパス開催中。詳しくはウェブで。

こんばんは。コーノスフラワーラジオ、ラジオパーソナリティの城田耕作です。この時間は私城田が月ごとに年代ジャンル問わず選曲したプレイリストをお送りするマイジュークボックスをお届けします。5月入りまして、新年度たって1ヶ月ね。だいぶ収録空きまして、2回3回分ぐらいね、空いて久しぶりにこのコーノスフラワーラジオに来ましたね。はい、確か去年の4月の時にここに来た時に、来る途中に道に黄色い綺麗な花がたくさん咲いてたんですよね、あれは何でしょうかねみたいな話をしてて、でそれ菜の花だったんですけど、菜の花知らんのかいっていうね、あの笑われた話、笑われたんですよ、うん、菜の花知らなかったんですよね私1年前。さすがにね今はね分かりますけど、うん、お花の名前とかね、ほんと全く疎いんですよ、うん、でもねこう菜の花、あれが菜の花なんだって分かってからこう見るとね、街にほんといっぱい咲いてるんですね菜の花って。うん、マイジュークボックス、まずはオーシャンゼリーゼ、私が弾き語りで、お送りしました。そして、今の曲はジョン・メイヤーでワイルドブルー。最後までお付き合いください。

はい、お送りしましたジョン・メイヤーでワイルドブルー。最近この曲ね、ずっと聴いてるんですけどね、かっこいいですよね、うん。最近始めたことの一つにシール交換、ご存知ですか皆さん。シール交換、これがね今ねブームなんですよ。僕は今、今年28になる年、年で平成10年生まれなんですけど、僕が、僕の少し上の年代の方なのかな、僕は子供の頃もやってたみたいですけど、特に女の子同士の遊びの文化みたいですね、シール交換。わからない人に説明しますとね、単純にシールをね交換し合うんですけど、お互いが持ってるシールをね。でシールは何でもいいんですって。いろんなありとあらゆるさ可愛いシールを、まずこう自分のシール帳っていうね、なんか手帳みたいなねのがあって、そこにこうね自分が見つけたねありとあらゆる可愛いシールをね、もうベタベタベタってこう貼るんですって。うん。で、友達とね集まってお互いのシール帳

交換してお互いこの相手のシール帳の中から自分の欲しいシールを見つける。でそれを交換してもらうために自分のシールとねこう取引し合うっていうかね、そうこのシールが欲しいから代わりにこっちをあげるから交換しないとかね。でそこのまたこうやり取りがいろいろあるんですって。うん、でこのシールの中にもねいろんな種類があって、あの普通のさ平面のシールとかキラキラしたシールとかちょっとぷっくりしたシールとか、なんかこのぷっくりした中に水が入ってるシールとか、ぷっくりした中になんかシャラシャラする音が鳴るようなのが入ってるシールとかね、いろんなのがあるんですって。そのねやっぱ種類によってそのグレードっていうか、うん、あのがあるみたいで、それをこううまいことねあの取引しつつこう交換し合うっていう遊びみたいですね、シール交換。うん、あの僕は男の子だったんで、もちろんあのまあね、その知らんあの男の子女の子の遊びなのかは分かんないんだけど、まあ男の子であんまりシール交換やってる子はいなかったんだよね、僕の年代の時は。うん、で僕もやってなかったから、経験ないんですけど、奥さんが、奥さんは子供の頃にそれやっててシール交換で今また再ブームしてるということで、一緒に始めないかって言われて、まあね、ああいいよって言って、シール交換をね、シール帳今だからこう自分のシール帳にこうどんどんシールを貼ってってこう、まず自分のシール帳を完成させるところなんですけど、うん、でもね結構ねあのシールって僕案外持ってたというか、なんかねいろいろあのこれがねシール交換に有効なシールなのかどうかは分かんないですよ、分かんないけど、なんかあのブランドのさロゴのシールとか、よくブーツ買った時とかにあのそこのブランドのロゴのシールがこう何付属してあったりっていうかのよくありません？ああいうシールとかね、あのシュアーのマイク買った時のねシュアーって書いてあるねステッカーっていうのかなあれはとかね、あの案外 あるんですよ。でそういうのってさあのシールもらってもしょうがねえなっていうか、そのシール交換する前は別にどこに貼るわけにもなーって感じで、なんとなくね今までの私の生活の中でねさまよってたシールがね、あの何個かねこう思い当たるのがあったんで、これをちょっとこうシール帳にどんどん貼ってっていこうかなって思ってます。はい、あとはまあなんか単純にあの可愛いシール、ぷっくりぷっくりぷくぷくシールっていうのとか、なんだっけな、ねボンボンドロップシールっていうのが、このぷっくりの中になんかねドロップが入ってんの、シャカシャカするようなのが入ってるボンドロシールっていうんですってとかね、まあ、そういうのもちょっと集めていこうかなと思います。主に多分これ女の子とあれだもんな、交換することになると思うから、基本的にこの取引にさ使えそうな手札は私も持っておかないと多分ねシール交換成立しないと思うから、それもね集めつつ自分のシール帳をねちょっと完成させていこうかなって思ってます。うん、なんでもしねこれ聞いてるね誰か、コノスフラワーラジオのね誰かとかもね、シール帳私も持ってますって言ったらね、僕も一生懸命ちょっとシール帳揃えますんで、シールを、なんでぜひシール交換お願いします。で、私事ですが、今年の2月に子供が生まれまして、はい、あれこれって放送に載っけたんでしたっけ？ちょっとねだいぶ空いちゃったんでね、何を話したのかさっぱり覚えてないんですけど、そう子供が無事に、はい、生まれました。ありがとうございます。でまあ今2ヶ月ぐらいですかね、はい、まあ不慣れな生活を、まあ、続けておりますが、いやーやっぱね、こう自分がこう育てる身にね、なるとはというね感じなんですけど、まあ、もちろんまだこう自分がこう父親という自覚とかはねほとんどなく、ただただこう小さいね生き物を育てているというね、感覚なんですけどね。

いやでもやっぱり可愛いですね。うん、手にね収まる、この腕にだいぶ大きなね、あの大きな状態で生まれてきたんですけど、うん、まあそれでもまだね、あの腕には収まるサイズというか、いやそれは可愛いですよね。こんなちっちゃいのがこう自分の腕の中で寝てたりするとね、うん、まあなかなか寝れないとかね、夜泣きとかいろんなねことをねこう聞いてはいましたけど、いざでこう経験してみるとね、やっぱこう子育てをしながら、仕事をしているお母さんとかね、本当にすごいなってね改めて思いますね。うん、自分の奥さんの姿とか見てると、うん、もう夜中とかね関係なしに起きてきますからね。そうで、私恵まれた環境で育休が取得できる会社だったんで、1ヶ月間ね育休取ってたんですよ。うん、今結構育休ね制度が進んでるので、結構育休取る方僕の周りも何いるんですけど、で私も1ヶ月取って、でなんでもう1ヶ月間はずっと家にいたんですけどね。はい、そうで夜中とかね、その夜泣きの対応をね初めのうちはねこう2人でしたんですよ、僕と奥さんで。うん、でもこれ結構あるあるみたいなんですけど、赤ちゃん泣くじゃないですか。でお母さんはねパッてそのね赤ちゃんの泣き声でねもう目が覚めるんですよね。そうで私もね初めのうちはね起きれたんですけど、こうパッて目が覚めてたんですけど、もう4日目ぐらいからねもう慣れちゃって、その泣き声にもうねいくら泣いてもね全然寝れる体になっちゃってて、これあるあるみたいですね、このお父さんが起きないっていうのは。うん、そう、それで結局ね僕がねパッて気づいた頃にはもう全部終わっててみたいな。だもうでまた僕は寝て、でまたパッて起きたらもう全部終わっててっていうのをもう夜中こう繰り返してて、もうあなた必要ないよねということで夜間対応外されたんですけど、はい、別の部屋で寝させてもらってて、4日以降ぐらいからは、はい、まあ、その分ね昼間のこととかね私が一応こうやってはいたんですけど、いやーそうだね、なんかこの遺伝子的にやっぱこの母親っていうのは組み込まれてるんですかね、やっぱこの我が子をこうね育てていくっていうのが、うん、そうなんですよね。おそらく多分奥さんはもう母の、うん、感覚で生きてるんじゃないのかなと思ってんですよね。僕はだからねいつねその父っていうのをこう実感するのかなというか、うん、どっかそういつ来るんでしょうかねなんて思いながらね不慣れな生活を、はい、続けております。では、曲ですね、子供にちなんでと言いますか、そんな選曲をしました。ビリー・ジョエルのこれ私このプレイリストを作るタイミングで知ったんですけど、この曲をねそれまで知らなかったんですけど、ビリー・ジョエルのララバイっていうね、曲がありまして、94年ですね。そうこれはビリー・ジョエルって娘がいるんですよね。ビリー・ジョエルにめっちゃ似てるんですよ、娘さんが。めっちゃ可愛いんですよね、それが。ちょっとね調べてね見てみてください、ビリー・ジョエル好きな方とか。これがねこのララバイという曲、ビリー・ジョエルが自分の娘にこう歌った曲、うん、子守歌みたいな、多分ねこう娘が自分の隣で眠りについてるのを見ながら歌ってるような内容の曲なんですけど、はい、じゃあ、このビリー・ジョエルのララバイをお送りします。

はい、お聞きいただきました、ビリー・ジョエルでララバイ、ね、Good Night My Angel でね、はい、いい曲ですよねこれね、うん、はい、そういえばね、昨日父親と飲んできまして、父親と2人でお酒飲みに行ったのいつぶりかな、だいぶ前だと思うんですけどね、前回が、うん、まあ多分しっかりと2人で飲んだのは初めてかもしれないですね。うん、なんか父親が誘ってきたので、僕も空いてたんで2人でちょっと行ってきたんですけど、で子供の話とかいろいろしてきて、父親はまだね、今58ですかね、バリバリ仕事してるんですけど、この父親はこのまあ今の職を引退してとか、まあ引退を考えてるのかとか、自分の老後ってどうやって考えてるのかなとかね、まあ別にそうなり介護がどうのこうのとかそういう話ではないんですけど、単純な興味としてどういうこれからの人生を描いてるのかなっていうのが単純に興味があって聞いた。

りしたんですけど、でもあのね、なんかね、こう僕の中では、まあ、何歳何歳で引退して、でそこからはこの老後にこれこれこういうことをやろうと思ってんだよねみたいな話が聞けんのかななんて思ったんですけど、あのね、この改めてこの父親がこうね面白いなっていうか、あの、まあ、だからこの人はこうやってなんかあの なんて言うんだろうな、この生き生きしてるっていうか、うん、のかなって感じたのはね、こうずっとね、なんかね楽しそうっていうか、そうなんかね引退とかね、そういうのをね全然考えてなさそうな感じのね口ぶりでずっと仕事のね、あのことをね話してたんですよね。そうだから、まあ多分物理的に仕事ができなくなるぐらいまで多分働く人間なのかななんて思いながらね話聞いてたんですけど、うん、あでもなんかね、やっぱあれですよね、その長生きする人っていうか、あの僕の施設のあの高齢者の方とか見ててもなんかこう一個夢中なことがあったりとかする人って生き生きしてますよね、やっぱりね、なんかこの原動力をしっかり見つけているっていうか自分の、うん、それをなんかね自分の父親にもね感じてね、おーすごいなーなんて思いながらね聞いてたんですけど、まあ、果たして自分はそんな58になってもまだまだこうなんか薪をくべてられんのかななんて思いながらね、まあね、そんな58ってなるとな、まあなかなかあと30年後ですからね、うん、まあとりあえずあの意識が変わった点で言うと、まあ自分だけじゃないので子供が生まれるとね、やっぱそこのあの何責任というか、こう自分の人生の責任みたいのをこう少なからず感じていまして、私もまあなんでとりあえず健康に生きていかなきゃななんて思いながら、父親と飲んでました。はい、ということで、そんな私からこの選曲いきます、川島英語でノフーゾー。

はい、お聞きいただきました川島英語でノフーゾね。いい曲ですね、これもまたね。はい、特にこのね、改めてこの曲を聴いて、この歌詞のいいか男はっていうね、はい、ここのやっぱね、男ならこうあるべきというかね、なんかそういう昭和的な、はい、考え方というか、なんていうんですか、この表現、いいか男は、ここがね、やっぱ好きですね、私は。この時代、今のね、この時代においてね、女はとかね、男はっていうね、考え方って結構 NG とね、されている、表現だと思うんですけど、まあ、それでも、やっぱりね、この男の美学というか、男だったらっていうね、この精神はね、私好きなんですよね。うん。そう。やっぱ私は男で、男として生まれてきているので、うん。やっぱね、男だったらっていうね、気持ちを持っていきたいっていうか、うん。まあ、女なんてとかね、男なんてっていう、まあ、ちょっとこう、性別を批判的なこう捉え方するような考え方はね、確かになんか良くないと思うんですけど、男だったらっていう、そのなんか自分、男という自分のね、性にね、誇りを持っているようなね、この考え方はね、とても好きなんですよね。うん。男は夢を持て。そう。だったら女は夢を見ちゃいけないの?みたいなさ、そういう話をしてるんじゃないんですけど、はい。まあね、はい。の風像でした。では、ちょっとね、プレイリストっぽくいこうかなと思います。Apple Music の、世界トップ100の中から、3曲続けてお送りしようかなと思います。まず、1曲目は、エラー・ラングレイの中心テキサス。2曲目、オリビア・ディーンの Men I Need。そして3曲目は、ブルーノ・マーズで I Just Mind。

はい、3曲一気にお送りしました。 Apple Music 世界トップ100からエラーラングレーで Choosing Texas。

オリビア・ディーンで Man I Need、 ブルーノ・マーズで I Just Mind。 いやーね、やっぱね素晴らしいですね。Apple Music、世界トップ100とかそういうランキングのやつ僕はあんまり開いたことなかったんですけど、楽しいですねこれ。うん、せっかくねこういうサブスクに入ってるんでね、こういう機能をねどんどん使っていこうかなと思いますんで、プレイリストにこういうのをね組み込みながら、まあ、最新の曲とかをせっかくだからね、流しながら、プレイリスト作っていこうかなって思います。案外時間が余ってるんで、どうしよっかな。ちょっとブルーノマーズ流してもいいですか。じゃあつい最近ね、リリースされたアルバムのザ・ロマンティックの中から今 I Just Mind を、流しましたんで、もう一曲、アルバムの最後の曲ですね。はい、これをお聴きください。ではでは、ブルーノマーズで Dance With Me。

はい、お聞きいただきました、ブルーノマーズでダンスウィズミー、最新アルバムのザ・ロマンティックの、最後の曲ですね。

いや、いいですね、やっぱね。ブルーノマーズは本当、ね、この昔の、50年代からこの、50、60、70、80、90と、このね、年代の曲調をこう、フューチャーするような曲を出すからね、とてもね、好きです、私は、ブルーノマーズ。なんかこの、ダンスウィズミーは特に、アースエンジェルみたいなね、ペンギンズのアースエンジェルみたいな感じの、雰囲気がありまして、バックトゥザフューチャーの、ギターのヘッドにこう、引っ掛けた写真がこう消えかかる感じの、あれあの時確かね、アースエンジェルですよね、アースエンジェル、アースエンジェルでもね、あんな感じのね雰囲気があってね、はい、とてもいいですね。お聴きいただきました。はい、それではぼちぼち時間になりましたね。はい、このフラワーラジオ、この時間は私白田が送るマイジュークボックスをお届けしました。最後までお付き合いいただいた皆様ありがとうございます。このフラワーラジオマイジュークボックスは、現在毎週火曜夜12時、そして今月は月曜19時から放送しております。最後の曲は、ね、私が、最も尊敬している、最も好きなアーティスト、玉置浩二さんですね。はい、の、これもまたね、ちょっと久しぶりに、改めて聞き直した曲なんですけど、明かりの灯るところへというね、曲がありまして、これがいいんですね。はい。これのね、歌詞もね、とってもいいですし、玉置浩二って本当に年代によってね、いろんな表現をするっていうか、全然違かったりしてね、それがまたいいんですけどね、この時、明かりの灯るところへをリリースした頃の玉置浩二さん、素晴らしいんですよ。まあ、今のね、玉置浩二さんもね、すごいんですけど、もちろん大好きなんですけど、僕はね、特にこのね、年代の玉置浩二さんがね、一番好きかもしれないな。どこかこうなんか力の抜けた感じで、ちょっとこうね、悲しげなね、雰囲気がずっとね、こう歌に混じってるっていうか、ちょっと弱々しい感じの。それでもね、そう、なんかこう力強さもあり、みたいなね。明かりの灯るところでね、まあ、これで終わりになっちゃうんで、ちょっと私の、好きなね、歌詞があるんですけど、2番の歌詞のね、どれだけ強がろうと人なんて脆い、わずかな間違いで耐えてしまうっていうね、そう、ここいいんですよね。まあ、あとね、まあ、冒頭の歌詞の外は激しい雨と北風が続く、この世界の汚れ洗うようにっていうね、この歌詞もなんかいいですよね。はい、最後のね、サビの歌詞の君の手のひら強く握って、明かりの灯るところへ、生きていたい理由がある、もうすぐ雨も止むだろうっていうね、もうなんかこうね、習字でね、こう書きたいですよね。できないですけど、習字、こう習字でファーッとこれをこう文字に起こしたくなるようなね、こうね、これがまたね、このメロディーとね、すごいね、マッチしてて、曲の雰囲気にもすごいね、合っててね、それでこの玉置浩二さんが歌うからね、まあこれはいい曲なんですな。はい、はい、この曲で、お別れしたいと思います。では、最後に聴いてください。玉置浩二で明かりの灯るところへ。

埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などのさまざまな分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学尚友会は、卒業生、在学生、教職員が手を取り合い、大学の発展とともに学生の入学から卒業後まで連携支援を行っています。尚美学園大学尚友会。

吉田真奈です。献血はチーム戦、毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。

0: JOGG3ABFM、JOGG3ABFM、こちらは FM コーナスフラワーラジオです。フラワーラジオからお届けいたしますダブルミーバーピックアップアーティスト。今月はスペシャルということで、素敵なゲストがいらっしゃってくださいました。思わず噛んじゃいましたよ、小川プロデューサー本当にここ噛むところじゃないのに、もう本当素敵なゲスト、しかもね、来てくださったらいいなというふうに思っていたゲストさんだったんですけれどもね、今回ね、
1: それよかったです。
0: はい、ありがとうございます改めまして小川プロデューサー、よろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願いいたします。はい、
0: そして、連れてきてくださいました素敵なゲスト、小川プロデューサーから、はい、はい、ぜひご紹介ください。
1: 小瀬さとみさんです。
0: はい、はい、
2: こんにちは、よろしくお願いします。
0: ようこそいらっしゃいました
2: お願いします。
0: はい、ダブルビーバーピックアップアーティストでね、すでに、ご紹介をしていて、
2: はい、はい、
0: 本当にね素敵なお声のボーカルで、私はもう聞き入りながら幸せな時間を過ごしたこと、
2: ありがとうございます。
0: もう本当についこの間なの で、
2: ね、
0: もうまだね、覚えてるんですけれども、
2: はい、
0: まさかご本人がいらっしゃってくださるとは、
2: ありがとうございます。
0: またすっごい美人ですよね
1: ですね、
0: うん、本当
2: も
0: う
2: この、
0: もう私実はね、はい、小川プロデューサー感づいてると思いますけれども、うん、女子大好きなんです。
1: 知ってます、知ってます。
0: そうだから、まあ、ゆるだみくちゃんもそうだし、本当に五十嵐はるみさんもそうだしね、だからね、美女を連れてきてくださるとね、すっごいテンション上がるんですよはい、ありがとうございますはい、そんなね、小瀬さとみさん、実は理系上でバリバリなんですよね。
2: バリバリかつてですかね
1: 今歌バリバリです
2: か。今歌をやってるんですけど、
0: はいはい、やっぱりね、なんか律的なところって雰囲気もあるし、それからあとでもなんだろう、科学をやってらっしゃる方って、
2: はい、
0: 意外とナチュラリスト多いじゃないですか。
2: ああ、そうかもしれないですね、うん、言われてみれば。
0: そうだから、うんうん、本当にそういう

0: 部分もすごく雰囲気に合わせ持っているのがとても素敵だなというふうに思っているんですけれども、まずはねやっぱり挨拶代わりの一曲をお届けしていきたいと思いますので、はい、ご紹介の方をお願いしたいと思います。
1: はい、私のアルバム、人生で初めて出しました Naturally Dreaming というアルバムが9月1日にリリースされたんですけれども、その中から一曲お送りします。 Beautiful Dreamer。

0: はい、お届けいたしました。
1: はい、
0: ダルビーバーピックアップアーティストの時もこう感じたんですけれども、
1: はい、
0: こうヘッドホンしてるとね、まあ、ヘッドホンしてなくてもだと思いますけども、耳は

0: ことでこうささやかれるように、ね、ストレートに来るんですよね。
1: うん、
0: すごく魅力的なお声だと思いますよね。ありがとうございます。プロデューサー、
2: はい、
0: はい、
2: はい、
0: で初めてのアルバムということで、
1: はい、
0: はい、ナチュラリードリーミングなんですけれども、
1: はい、
0: これ全編カバー曲ですよね。
1: 全編カバー曲です。
0: はい、これ普通ね、音楽プロデューサー、はい、初めてあるで、もちろんオリジナルも持っていらっしゃるわけですよね。
2: そうですね、
0: はい、すると普通なんかオリジナルでいきますよね。
2: オリジナルのユニットと、そのジャズっていうか、こういう、はい、いわゆるボーカリストとしての活動を完全にスパッと分けて両方やってる感じ。
1: そうですね、
0: あ、
1: 両方ちょっと力入れてるんですけど、
0: う
1: ん、
0: はいはい、
2: じゃあ、ま、混ぜてない
1: ん
2: ですよ、
1: うんうん、オリジナルはまた別でシングルがもっと前に出てたんですけど、うん、
0: なるほど、
1: アルバムとしては初めてで、はい、
0: へー、
1: はい、
0: でこのアルバム作ろうというふうに思われて、なおかつこの選曲っていうのはどんな感じだったんですか。はい、
1: そうですね、ちょっと自分でこのタイミングでアルバムが出せるかっていうのはちょっとまだ当時、
0: うん、
1: なんか自信なかったというか、うん、あんまりそのやり方も分かんなかったんですけれど、うん、今回そのこれピアノのデュオアルバムになっていて、はい、永田ジョージさんというピアニストが、
0: はい、
1: そろそろやってみるかいと、1年間上京してから立ったタイミングで、
0: はい、
1: ジョージさんとも出会って1年のタイミングで、
0: はい、
1: 作ってみるかいっていう話をいただきまして、
0: はい、
1: でそこで、まあ、私が中心となって、
0: うん、
1: 選曲をさせていただきました。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: そうすると永田ジョージさんとの、まあ、一緒に活動される時はカバー曲が多い。
1: そうですね、
0: うん、
1: たまに、まあ、オリジナル、
0: うん、
1: やってもいいかなってライブの時はやりますけど、基本的に、カバーをジャズのスタンダードナンバーから、まあ、この CD もアイルランドとかスコットランドの民謡とかもありますし、
0: はいはい、
1: 日本語のカバーなんかもたまにやったりはしています、
0: うんうん、なるほどね、そうなんですね、
1: はい、
0: それはもうご自身の中では先ほどね、小川プロデューサーが分けてるよっていう話なんですけども、うんうんうん、こうもう曲聴いててもね、すっごい好きなんだろうなこの曲がっていうのが伝わってくるんですけども。
1: そう
0: ですね、やっぱりそんな感じですか。
1: もう好きな曲を歌いたい。
0: うん、歌いたいって、うん、
1: 大好きです。
0: そうですか、
1: はい、
0: なるほど、はい、その歌いたい力所からね、その歌いたいっていうところのね、うん、この意向も気になるところなんですけどもね。はい、ね、お伺いしたら本当に院まで
1: 大学院、そうです ね
0: 行きました。しかも群馬大学の理工学の修士科っていう、
1: はい、本当にもう、
0: であれですか、すぐシンガーになったんですか、卒業して。
1: 卒業して、うん、まあ、卒業する前に普通に就職活動をしまして、
0: はいはい、
1: スーツ着て、
0: はい、
1: で就職をしました、とあるメーカーの研究所に。
0: ああ、はいはい、
1: そこで、まあ、そこでの仕事も楽しくやらせていただいたんですけど、
0: うん、
1: ちょっとこのままだと、うん、あれ音楽できないんで人生終わっちゃうんじゃないのって、
0: はいはい、
1: なんかふと思ってしまって、うん、もうそこからの行動すごい早くて、
0: うん、
1: もうポンポンポンと退職手続きを、
0: うん、
1: まあ、親の説得とか、
0: うん、
1: 上司の説得とかは結構大変でしたけど、
0: うん、まあ、そうですよね、大変でしょうね、大変だと思います。
1: はい、
0: はい、
1: まあ、それをやってですね、で退職して、
0: はい、
1: で去年の夏に東京の方に、
0: はい、
1: 実家の方から出てまいりました。
0: ええ、あ、そうなんですね。まあ関東圏なんでね、
1: そうですね、
0: まあ、状況って言っても、
1: うんうんうん、
0: まあ、通っても行けるよ的な距離ではありますけどね。
1: そうですね、
0: はいはい、なるほどね。
1: はい、
0: で小川プロデューサーとはそこで知り合ったんですか。上京してから知り合ったかな。
2: いやいや、まだそんまだ間も日もないよね、そんなに、ね、
1: そうですね、
0: うん、あ、そうなんですか、うん、へえ、
1: まだ、
2: うん、いつだっけ、
1: 数ヶ月っていう感じですよね、
2: 多分、うん、
0: どういうし、
2: あ、米沢の紹介ですね。
0: あ、ミクちゃん、
1: ミクちゃん、
0: じゃあミクちゃんと、
1: ミクちゃんとは、私もその群馬大学の学生時代からですね、うん、とある銀座の、まあ、バーブラっていうお店があるんですけど、
0: はい、
1: そこで月に1回、うん、群馬から車でですね、
0: うん、
1: 通って、
0: はい、
1: 来てたんですけど、
0: そこで学生時代から、
1: 学生時代にそこでミクちゃんと毎回一緒で、

0: はい、
1: そこで1年ぐらいやったのかな、一緒にやってました。
0: 月1ぐらいですか。
1: 月1で、夜中に3時ぐらいにまた群馬に帰って、次の日は学校に行くという。
2: なんか学校でよかったねって感じ
1: で。
2: 学
1: 校でよかったですね。さすがに社会人になってからできなかったですけどね。
0: でもあれですよね。その、あのバブラも、うん、でやっぱり美人2人揃えて。ねえ、これもう作戦ですよね。
2: たくさんいるんですよ、
1: また。そうなんですよ。あそこはもう、うん、数え切れない。
0: 美女が、
1: もう美女が、
0: シンガーが、
2: 美女もシンガーも。
0: それはもう作戦ですね。
1: そう、出会いはそこでした。
0: あ、そうですか。はい、なるほど。でもそうすると、ずっとお家もそういう、あのあれですか、音楽系のお家。
1: あ、もう全然音楽一家ではなくて、もう母も父も。うん、まあ、サラリーマンとか、普通のお仕事をしていて。
0: そうなんですか。
1: うん、なので私がなんかシンガーになりたいって時はもう、こいつ何を言っちゃってんだみたいな、
0: そうですよね、
1: 想像できないですからね。
0: そうですよね、
1: って感じでしたね。
0: でもそうすると、でも大学生の時からあの銀座で出て行ってっていう、はい、ところで言うと、
1: はい、
0: そもそものあれ音楽は、
1: そもそものジャズはですね、あの大学院に入った時に、うん、その群馬県の桐生市に、うん、はい、ジャズ&ブルースバービレッジっていうお店があるんですけど、はい、そこでアルバイトをすることになりまして、はい、まあ、それまでジャズに触れることはなかったんですけど、はい、まあ、音楽が好きだったので、
0: うん、
1: アルバイトをしていくうちにどんどんハマってきまして、私もなんか気がついたらステージでジャズを歌ってるようになりまして。
0: でもなんか そんなことあるんですかね、バイト行って。で 歌の経験はあったんですか。
1: そうですね、大学1年生か4年生までは大学のアカペラサークルに所属して、
0: はいはいはい、あ、そこは基礎は徹底的にね、
1: うん、もうずっと歌ってました4年間。
0: なるほど。それでちょっと納得しました。うん、まあ、私もずっと同じような感じだったので、
1: そうなんですね。
0: もう本当ずっとあのコーラス部とかそういうでずっと歌ってたので、まあ、あの結構基礎は叩き込まれますよね。
1: そうですね。ね、もう全力でやってましたね。
0: なるほど、なるほど、そうなんですね。あ、わ、うんうん、かりました。で、ジャズにハマっていって、また声もね、オーガープロデューサー、ジャズにハマる声ですよね。
2: うん、いいですよね。
0: ね、すごいですね。うん、で、あのオーガープロデューサーミクションの紹介で、佐藤さんと会ってるわけですけども
2: 、今見たらね、7月18日ですね。あの、じゃ、会ったのはじゃないですよ。はい、あの米沢が紹介してくれたの。
1: 聞いたのが、
2: 聞いたのが、僕、じゃ彼女のことを聞いたのが。
0: じゃあ全然全然まだ本当に直近じゃないですか。
1: そう
0: です
1: よ。
2: うん、で連絡したのは多分8月の頭ぐらいだと思うんで。
0: はい、はい。
2: そう、8月の末か9月にちょっと企画ものでボーカルいるなと思ってたんで。はい、はい。
1: あ、
2: でまあ、周りにボーカルいるんだけれども、ちょっとイメージ的に女性ボーカルの方がいいなと思ってて、
0: うんうん、あ、女性ボーカルもそのね、あの銀座のお店じゃないですけど、いっぱいいるじゃないですか。
2: 僕の店じゃないですから。それ違いますから。
0: そ、ね、それ違いますか、ね、
2: それ違いますから。
0: で周りにたくさん、ね、
2: まあ、いますけどね。うん、いるけれども、うん、でもやっぱりほら、あの常にどんな人いるかなとは思っていたので、で米沢と、まあ、一緒だったピアニストのパク・ヨンセと3人でもって楽屋で話してる時に、うんうん、はい、ねえねえ、誰かさ、いいボーカルいないって言ったら、二人して高瀬さんとかいて、
1: 嬉しいすぎるな。
2: そうそう、
1: ありがとうございます、
2: うん、でだからいつだっけ、なんかコーヒー美学でやってたのって、
1: うんうん、8月
2: 8月だよね、うん、多分ね。
0: で
2: パック、そうそう、パック君とやってるってから、はい、じゃあ生見てこようと思って、はいはい、
1: そこが初対面でした。
2: そう
0: それからトントントンとフラワーラジオまで来ていただいて、非常にあの感謝ですけれども、はい。じゃあ、あのピアニストの永田さん、ジョージさんとはどういう、
1: はい、ジョージさんとはですね、うん、そもそものきっかけは、私はもう YouTube とかで、
0: はい、
1: ジョージさんの演奏をずっと学生の時から多分聞いていて、はい、知ってたんですけど、うん、ある日私がツイッターにある矢幅歩っていう私の大好きなシンガーのカバー曲をちょっとあげたんですよ、
0: はい、
1: それが永田ジョージさんにですね偶然見つかりまして、
0: うんうんうん、
1: そこでじゃあちょっと僕のライブ今月末あるから来ちゃいなよみたいになって、
0: うんうん、
1: でももともとそれ行く予定でしたっていうふうに、うん、まあ、ツイッターでのやり取りがあって、
0: はいはい、
1: 初めて会ったのが去年の夏。
0: そうなんですか。
1: インターネットという、
0: あ、まあね、出会い系という
1: 出会い系サイトじゃないですけどね、
2: 出会い系アプリじゃない、
1: アプリじゃない健全な、
0: そうなんですね、
1: そうなんですよ。
0: でもあの永田さんもそうだし、あの音楽プロデューサーもそうですけども、やっぱり常に新しい方との出会いっていうのはやっぱりプロデューサー的にも求めてる感じなんですか。
2: 求めてるっていうか探してますよ常に。
0: あ、そうなんですね。
2: やっぱりそれは、うん、それは探しますね、
0: うんうん、なるほどね。
2: 探してないの今うちはサックスだけです。サックスは探
0: さ、サックスね、そうね、探してもね、充足してますからね、うん、そうそう、はい、なるほど、そうなんですね。で、あの最初にあの瀬戸美さんをあのと会った時、どんなあの歌を聞いた時にどんな、
2: 歌はもう全然文句ないんですよ、
0: はい、
2: うん、歌は全然文句ないで、ほらなんだ、変な話だけど上手いけど、うん、なんていう の、 あの僕基本的にあの掘り出し物あると思ってないんで、
0: うんうんうん、
2: なんかあるだろうみたいなね埋もれてるには訳があると思ってる方なんで、
0: なるほど
2: だけど会って話してみたら全然そんなことなくて、はいはい、本当に埋もれてたんだこの子って思ってね、うん、そうそうそう、出てこなかったんだなとかと思って、
0: はい、まあね、東京ではなかったっていうところもね、
2: そうそうそうそう、
1: やっております、お送りします、ハレルーヤ。

0: はい、とても素敵なお声だったんですけれども、このお声で今はい、新しいジャンルにも、新しいジャンル？どうなんだろう。
1: あれですか、
0: うん、もうこれは本当にうん、テレビをご覧の方は必ずこの声をね、
1: そうですね、
0: 耳にしているということで、
1: いらっしゃるかもしれませんが、
0: はい、
1: 8月ぐらいからですか。そうですね、うん、に初めてですね、ナレーションのお仕事っていうのを減らしていただきまして、
0: はい、
1: 現在も放送されて、うん、来年の夏までやってるらしいんですけど、
0: う
1: ん、
0: 私実は大好きなコマーシャルの一つ。
1: あら、
0: いいですよね。
1: なんか映像も大好きなんですけど、うん、すごい
0: 映像も綺麗でね、ギリシャの、
1: ギリシャの、
0: うん、行ったわけじゃないですよね、ギリシャね。
1: 行ってないんですよ ね
0: 行かせてくれたら ねもっと雰囲気出て ね
1: その30秒のためだけに ね、
0: ないない
1: 何十万と、丁寧にそのコンセプト説明していただいて、
0: はい
1: ね、行った気になってやったんですけど、ね滋賀滋賀のやつですね、
0: はい、そうですね。ちょっといいですか、言っていただいても。
1: なんだっけ、
0: はい、
1: ま
0: あ、全部じゃなくてもいいですけど。
1: わかりました。じゃ最初のワンフレーズを、
0: はいはいはい、
1: ギリシャには滋賀滋賀という言葉がある。なんかすごいエフェクトかかって
0: すいません、エフェクトかかっちゃいました。かける必要なかったかもしれないけどね。
1: 本物かかってないんですけどね。
0: あ、そうなのね。あ、じゃあちょっともう一回その違いをちょっとぜひもう一回、はい、テイク2で、はい、
1: 美味しさと栄養、大切なものが残ってる。
0: はい、うん、はいはい、そう、ヨーグルトのね、
1: やりましたね、
0: はい、
1: 大好きな、
0: ですけども、
1: はい、もの、はい、ヨーグルト、
0: はい、ねえ、そうだとは、
1: ね、
0: うん、これはあれですか、何かやっぱり出会い系ですか。
1: これは出会い系、まあ、人との出会いにはか変わりないんですけど、はい、これはもうオフライン上でですね、うん、ジョージさんのご縁で、
0: はい、
1: 知り合った方がいらっしゃいまして、
0: うん、
1: そこで
0: うん、
1: やってます。
0: あ、
1: やりました。
0: そうなんですか、はいはい、どうですか初ナレーションは。
1: なんか不思議な気持ちでしたね、
0: うん、
1: そのできたものを見た時は初めてだったので、さすがに歌声には聞き慣れたんですけど、
0: は
1: い、まだなんか、そういう高音質で自分の声を聞くっていうのが、
2: うん、
1: まだ喋りは慣れないですね、
0: うん、あ、なるほどね。
1: 今後もなんかチャレンジできたらいいなと思っている分野です、うんうん、

0: 本当に素敵なお声なんですけれども、これはもう持って生まれたもの、まあ、作れないですから ね, ね
1: そうですね、うん、なるべくこうなんか作ったりせずに、うん、素直に歌いたいっていうのを、まあ、思ってるので、うん、
0: まあ、小さい頃からも、
1: 小さい頃は全く人前でまず歌を歌うってことは本当無理な少女でして、
0: ええ、
1: うん、もう学校でもあんまり喋れないみたいな
0: 恥ずかしがり屋だったんですけど、やっぱりその声が低いっていうこともあったんですか。
1: どうだったんですかね、まあ、単純に恥ずかしくて、
0: うんうんうん、
1: 人と接することが、
0: うんうん、
1: だったんですけど、高校に入った時になんかミュージカルとかにハマったんですよ、
0: はい、
1: ミュージカルとか大衆演劇とか見に行くことにハマって、
0: は
1: い、中学校だな、ハマって、それでなんかちょっとステージ側の方に興味を持ってしまって、それまでまあスポーツを地味にやってた学生だったんですけど、うん、高校生になった時にちょっとコーラス部に入ってみようと思って音楽室に行ったのが、
0: はい、
1: まあ、歌を声を発するきっかけになりましたね。
0: なるほどね。
1: そこからもうハマっちゃってアカペラやったりしました、う
0: ん、まあ本当にね、綺麗な方なので、まあ演技の方に行くっていう選択もあったと思うんですけど、そこはなかった。
1: そのミュージカルを一回やって演技も、まあ、面白かったですけど、でもやっぱり音楽の方が自分の、
0: うん、
1: なんか体の中のパワーとかがこうフシャーっていう感覚ありますね。
0: うん、
1: うん、まだ演技よりは音楽を頑張りたいかなという心境です。
0: なるほど、なるほど、はい、でもまあコマーシャルもあるので、そういう部分でいうとこれからいろいろね、チャレンジしていくっていうのもあるのかな、
1: そうですね、挑戦できたらいいなとは思います。
0: はい、わかりました。はい、まあ、小川プロデューサーから見ても、ね、これから伸びしろがたくさん、埋もれてただけの部分だけ伸びしろがいっぱいありそうですよね、うんうん、
2: ありますよ ね、
0: うん、音楽的にはどうですか。今回オリジナルはちょっと私も聞きできていないところではあるんですけれども、
2: うん、
0: なんか、ジャズだけではなくてっていうところ
2: も、何でも歌うよね。
0: 何でも、あ、歌うの、何でも歌
1: っちゃいますね、うん、好きな曲であれば、
2: うん、そう YouTube にね、うん、結構上がってるんですよ、はい、たくさん自分で自撮りのやつがかなり上がってるよね、うんうん、
1: 下手くそなギターをですね、うん、弾き語りしてるやつとか、
2: うんうんうん、またそれがいいんだ、うん、すごいプライベート感があ
1: って、うん、オフモードですけど ね、家で、うん、やってます、地味に。
0: そうなんですかね。
1: まあ、それでなんか YouTube を見てライブ来ましたって方とか、うん、最近結構ポツポツいらっしゃって、ネット社会のおかげで発信してってよかったな、
0: うん、
2: 多分どんどん有名になると思いますよ、あちこち、うんうん、
1: いや
2: 引っかかりやすいですからね、
0: うん、なるほどね、うん、そうですか。
1: 検索お願いします。
0: いやいや、まあ、そのね、ご紹介も後ほどしていただきたいと思うんですけれども、うん、それではまた3曲目を、はい、ぜひお願いします、はい、これ私大好きな曲なんです。
1: あ、本当ですか。私ももうこの、まあ、知ったのは、うん、もう高校生の時とかですけど、まあ、アルバムに絶対これを入れようと決めていた、
0: はい、
1: うん、最初に決めていた曲、
0: はい、
1: スコットランドの民謡で、はい、日本語の題名だと悲しみの水辺というタイトルがついています、うん、なんかこうさーっと広がっていく、
0: うん、
1: イメージでこう広い湖をイメージして歌いました、うん、The World is Wide お聴きください。

0: はい、お届け
1: いたしました
0: けれども、私あの曲聴いててね、あの、はい、思ったんですけれども、
1: はい、
0: あの理系書じゃないですか、
1: はい
0: はい、で理系書って結局その何もないところから、うん、あのこう作り上げてこの間、ね、うん、あの、っていう、だからすごい想像力が豊かなんじゃないかなっていうふうに、
1: どうなんですかね、まあ、ものづくり好きでしたけど ね、
0: うん、だから、
1: うんうん、
0: なんかすごくそういうのをイメージしながら表現が伴ってるので、
1: あ、
0: っていうところがちょっとこう、ね、こっちにも伝わってくるかなっていう気がしますよね。だからなんか、ね、目に見えないものを扱ってたわけじゃないですか、
1: うんうん、はい、
0: ね、
1: そうですね、
0: まあ、実際にはあるけど、実際にはあるけど、うんうんうん、あのまあ、普通には歌詞できないものを、
1: うんうん、
0: 要は相手にずっとインまで行ったわけだから
1: そうですね、もう本当お母さんごめんなさいみたいな、ね、感じですけど
0: いやいやいや、でもあの、はい、そういう力があのこう歌にすごくやっぱり多分反映されているような気がします
1: よね。その分析はあの初めていただきましたけど。
0: あ、そうですか。いやいや、
1: そうであったらちょっと言った甲斐があったなっていう感じですけど、
0: はい、さてね、はい、あのこれからどんどんどんどんあの活躍されて、いくわけですけれども、埋もれてた分だけね取り返さないといけないので、
1: やばいやばい、頑張らないとやばいですよ、
2: は
1: い、
2: でもね、ジャズ系だったらまだまだ若手、
0: うん、そうです、若手です
2: 全然若手です、
0: 全然若手ですから大丈夫です、はい、なので、ちょっとあのライブ告知などしていただければ、は
1: い、いいですか、
0: はい、
1: ありがとうございます。まずじゃあ11月16日の土曜日、中目黒の楽屋というところでですね、永田譲二さんと二人で、ライブタイトル、いつも You are you, you are you, you are

0: ナチュラリーというタイトルをつけて、はい、ジョージさんとデュオのライブをやってるんですけど、まずそれが1件、11月16日の、1時から中目黒の楽屋でやります。で12月に行きまして、12月の7日、この日は2本立てです。でして、実は昼の1時からこちらもジョージさんと私のライブ、ナチュラリー、You as Naturally in 吉祥寺ということで、吉祥寺のストリングスというお店でデュオライブをやります、
1: はい、
0: でそれが昼に終わってですね、うん、その後六本木に
1: 移動
0: します、
1: はい、
0: ここでですね、先ほども出てきましたミクちゃんとの、これは
1: 小川プロデューサーも一緒に、
2: はい、
3: います。
2: 漏れなくいます
1: 。漏れなくいますもんね。
2: はい、
0: ライブでは小川さんと初共演になりますね。
2: ね、
0: はい、12月7日六本木クラップス、夜夕方の18時オープンの19時半スタート
2: ですね。
0: ということで、
1: はい、あれですか、ミクちゃんとは共演したことは今までもある。
2: そのお店
1: では、
0: そうですね、お店ではあるけど、
1: あ、じゃあ別々じゃなくて。別々のステージも立つし共演もしてたってことですか。
0: まあ、毎回その銀座では一緒でした、うん、同じ日に。じゃあ
1: 本当に一緒に歌ってサックス、
0: そうですね、
1: サックスで里見さんが歌ってたっていう感じですか、
0: はい、そうです。そこを飛び出してこう2人のでコラボレーションするっていうのは初になりますので、まあ、共通のお客さんなんかも、うん、何ついに2人やんのみたいなお声をすでにいただいて、
1: うん、それはもう皆さん喜ぶでしょう ね、
2: 喜ね、
1: うん、あれですか、 どんな曲を今までやってたんですか、ミクちゃんとは
0: 2人ですか、
1: はい、
0: まあ、ジャズバーだったのでジャズのナンバーをやってました、
1: うんうん、まあ、スタンダードのナンバーを、
0: はい、はい、そうですね、まあ、この夜はどうなるんでしょうね。
1: いや、想像しただけでいいね。いや、ミクちゃんと里見ちゃんと、
0: ちょっと何年か経って、1年とか経ってますから。
1: いやいや、1年でしょ。いや、ね、すごいいいな、絵になりますよね、ワープル
0: ですね。どうなるんでしょうね、
2: うん、楽しみですね。
0: 楽しみです、
1: はい、
0: そして、
1: うん、
0: もう一件12月に実はミクちゃんと、
1: はい、
0: コラボレーションがあります。これは、あ、そうだ、クリスマスですね、
1: はい、
2: そうですね、
0: 12月24日、これはちょうど今日から予約開始になったんですけど、12月24日、
2: 今日から言
1: っちゃうんです
0: か、今日は、そうだ、
1: そう、今日、あ、もういいんですね、11月1日ですね、11月1日から、
0: 今日はあの11月1日なんですよ、はい、実は、は
2: いはい、11月1日から予約開始になります、
0: 予約開始ですね、
2: はい、
0: 京成ホテルミラマーレのクリスマスジャズコンサート、ディナーショーですね、
2: はい、
0: やります。ミクちゃんと小川さんも一緒にやりますので、
2: はい、
0: ぜひご予約はお早めに、
2: そうですね、はや、あの、毎年売り切れるのが早いので、
0: わ、
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、はい、で、まあ、その他にもありますけど、ちょっと多すぎるのでですね、1月に、
2: うん、はしょってはしょって、
0: はい、はしょります、うん、1月にはですね、このナチュラリードリーミンアルバムのリリースツアー全国版回りたいと思います、
1: はい、
0: 1月6日名古屋ミスターケニーズ、1月7日、岡山倉敷ペニーレーン、8日愛媛県松山ワイズカフェ、9日高松ソーナイス、10日大阪ロイヤルホース、11日浜松ハーミットドルフィン、12日桐生ビレッジ、
2: そうだもんね、
0: そうなんですよ、めちゃくちゃもう6からノンストップで桐生まで駆け抜けて、これがリリースツアーになっていて、ツアーファイナル兼私の、バースデーライブというのをやらせていただくんですが、それが1月の15日水曜日、渋谷 JG ブラッドにて、ツアーファイナルとバースデーライブを兼ねてスペシャルライブを行おうと思います。ピアノ永田ジョージさんに加えてベース駒淵喜一郎さん、ビブラフォン&パーカッション服部めぐみさんをお迎えして4人でスペシャルなライブをお送りしたいと思います、それが1月のメインイベントになりますので、ぜひぜひご予約お願いします。
1: はい、
0: はい、あと
1: 詳しくはあれですよね、
0: 詳しくは、
1: はい、
0: もうその他もたくさんやっておりますので、こわせさとみ .com、 こわせさとみで検索すると、あの、公式ホームページ出てきますので、そこにスケジュール漏れなく載せております。 ぜひチェックよろしくお願いします。

0: いたします。
1: はい
2: はい、
3: はい、いきなり曲が出たんですけれども、これはあの小川プロデューサーと、
0: はい、
3: はい、
0: そうだそうだ、
3: さとみさんとの
0: 先月ですかね。
1: そうですね、はい、あと米沢とね、う
3: ん、あ、ミキちゃんと、うん、はい、はい、あの新しいアルバムが、
1: あ、そうそう、これ私のアルバムからです、はい、すいません、はい、
3: じゃあ曲紹介お願いします。
1: 私ですね、
3: はい、はい、
1: 11月5日に発売になりました、はい、Colors of Life という私のセカンドアルバムですね。で、あの基本あの私のアルバムなので私メインなんですけど、この曲だけボーカルで、まあ、ボーナストラックで入れさせて、うんうん、もらいました。せっかく撮ってね、はい、出来がいいんで、さとみちゃんを入れていいっつって、
0: ね、そうですね、
1: これ自分のアルバム入れさせてっつって、
0: うん、ボーナスで、
1: ボーナスで、
0: はい、
3: なるほど。じゃあちょっとこれを聞きながらね、ちょっとはもう少しお話をできたらというふうに思うわけなんですけれども、
0: はい、はい、
3: すごくこうもう活動のあれがすごいなというふうに思うんですけれども、
0: もうありがたいことに、はい、はい、
3: それはあれですか、セルフプロデュースしてるんですか。
0: そうですね、はい、うん、そうです、
3: うん、
0: はい、
3: なるほどね、
0: はい、自分でなんとかがむしゃらにやっています。
3: あ、いいですね、はい、でも結構著名な箱が多くて、やっぱりそれが世間の期待度も高いなっていう気がするんですけどね、うんうん、
0: まあそ
3: う、
0: う
1: ん、ね、だってこれ名前を聞いて、だから知り合ってからめきめき有名になってきてるんですよ。あのね、 Google で検索かけるとね、600、うん、675万ヒット出るんですよ。
3: すごいです、
0: ね、
1: そうですよ、
3: すごい
1: です。普通じゃ676万ヒット、
3: うん、
1: 普通じゃないですよこれ。
0: どんだけあるんだ、すごい。
1: すごい、
0: 自分でも把握しきれないですけど、さすがに、
3: うん
1: うん、すごいです、
0: ありがたいですね、
3: うん、
0: まあ、たくさんの方の、はい、ありがたいご縁をいただきつつ、はい、ちょっとがむしゃらにやっているところですね、
1: うん、で YouTube にね結構いろいろ自分でも上げてるもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、もう結構それは前からやってるんで、
1: うんうん、かなり上がってるんですよ、
3: う
1: ん、
3: あ、なるほど、じゃあ本当にやっとそういう部分で言うと楽しめる、
1: うん、
0: ね、
1: そうですね、
3: 小瀬さとみさんっていう感じになると思いますけどね、うん、はい、
1: あ、私でやってるのも上がってますよ。
0: あ、上がってます、上がってます、
3: 拝見しました、
0: そう
3: そうそう、すごいいい感じで、
0: うん、
3: うん、
0: そうそ
3: う、うん、
1: 生で撮って、ね、2人でスタジオライブみたいな、
3: うんうん、
1: 感じで撮ったんですけど ね、
3: いいですよね、
0: また上がるかもしれないですしね、
1: うん、
3: うん、
1: あ、いや上がりますよ、続編ありますよ、はい、
3: いいですね、
0: 楽しみに、
3: はい、まあ、これからね、ますます忙しくなると思いますけれども、はい、なんか健康管理とか気をつけてるとこあります？
0: まあ、毎日マスクして寝る、
3: あ、なるほどね、
0: はい、あとたくさん寝る、
3: あ、そうです ね、
0: 寝る
3: ね、
0: たくさん食べる、
3: はい、
1: 育つが、
0: うん、もうそうですね、で、まあ、歌で消費すると、
3: はい、
0: もうたくさん食べてたくさん寝てますね、うん、
3: はい、
0: それに限ります、
3: はい、わかりました、
0: あとお酒飲まない
3: 本当は飲める
0: 、うん、好き、たまに飲みますけど、基本的にはちょっと飲んでないです、
3: う
0: ん、
3: なるほど、
0: ね、はい、
3: はい、わかりました、はい、いや今日はね本当にありがとうございました、
0: ありがとうございました、
3: ね、またぜひ来ていただければ、
0: はい、ぜひぜひお世話になりたいです、はい、
3: ぜひミクシャンとのツーショットで来ていただく、そんな贅沢が許されるんだったら今リクエストしちゃおうい
1: や全然
0: ミクシャンテンションついていけるかなっていうね、
1: うちは大丈夫ですようちは大丈夫です、
3: はいはい、
0: ぜひぜひ、
3: はい、じゃあ最後にリスナーの皆さんに一言
0: はい、いつも応援ありがとうございます、これからもですね、また私自身怒涛なスケジュール続きますが、皆さんもですね、その怒涛に付き合ってくださればすごい幸いです、これからも末永くどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます、
3: はい、ありがとうございました、小瀬さとみさん、そして小川プロデューサーありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

0: 76.7 FRA RADIO。
1: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキッス。本町4丁目中山道沿いのメイキッスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: 週刊歌の手帳。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。週刊歌の手帳のお時間です。お相手は徳間ジャパンの三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ5月ゴールデンウィークですね。まあ、NHK 的に言うと大型連休というんですけれどね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやいやいや、カレンダー通りだよ。いや、休みの日もね、働いてるよ、仕事だよ。いやいや、もうずっと休みだよって、まあ人それぞれだと思うんですけれどね。まあ本当にゴールデンウィーク、なんか今年はどうなんでしょう。お家でゆっくりするっていう人が多いって聞くんですけど、そうなんですかね。まあいろいろね、物価の方もちょっと値上がりしてきてしまって、どこ行くにもお金をかかるっていう感じなので、家で静かに何もしない方がお金かからないなんて言ってね、そういう場合には家でゆっくり普段あんまり見ることができないドラマのためを同意したものを見るとかね、そういったものをね、時間費やすといいかもしれません。私はそのドラマのため撮りはですね、コロナとかでちょっと寝込んだ時があったので、そういう時になんかね、ドラマの一気見をしてしまいましてね、あーなんか快感。

みたいなのが、ね、本当は寝てなきゃいけないんでしょうけど、ついついなんか1話見ると、あ、次もってこう見たくなっちゃいますよね。ですのでね、普段あんまりこう見ること、お仕事が忙しくて見ることができないという方はね、そういったゴールデンウィーク中に見るのもいいんじゃないのかなと。いや、もう絶対遊びに行くよっていう方はね、もうぜひ渋滞覚悟でお出かけになってみてください。いや、本当にいろんなところがね渋滞して、まだね大人だけだったらいいんですけど、子供さんがいらっしゃるところのねお父さんお母さんはものすごく大変なんじゃないかななんて思います。まあでも今テレビもね、テレビっていうか車の中が良くなったから、今そういったテレビとか DVD を見たりとかっていうのもすごく充実してるじゃないですか。今ちゃんと後ろの座席にもモニターテレビがあったりなんかしてね、ちょっと前までの凝ったお父さんだと、そういった子供たちを飽きさせないために小型なテレビを後ろの座席向けに取り付けたっていう多分お父さんいらっしゃると思うんですよ。だからそうやってくれるお父さんってすっごくいいなって私は子供が心にね、ちっちゃい頃は思ってたりもしました。でも今そんなことすることなく、もう前で操作をしたらちゃんと後ろのモニターにもついてと、まあ便利な世の中になったものでございますね。まあ、ちっちゃいお子さんがいるときにはそう言ってね、モニター見ながらね、アンパウンド、まあ、とか違うのかな今ねそんなのかけてみたり、いや年配の方々でねお出かけするときにはもちろん車の中の BGM は演歌でしょうね。えもういろんなね、CD を多分車の中にもたくさん、そういったファンの方々はカラオケファンの方々はね積んでらっしゃると思うので、次どれかける、誰かけるなんてお話ししながらね、新しい曲 CD なんかをどんどんかけて、新曲をかけて皆さんで歌いながらお出かけするのかななんて思っております。まあそんな方でね、いろんな出かける方は交通ね気をつけて、ぜひお出かけください。はい、ということでね行ってみたいと思います。まあでも本当にこう車の中でね歌ったりするとすごく気持ちがいいですよね。まあもうみんな歌、あまりにも似すぎて全く予定になかったタンクトップ姿で撮影ということで、そのままねこの表紙を飾ってもらったという二見壮一さんですということです。そんなね、すいませんね急にタンクトップの撮影お願いしてしまいまして、でも結構筋肉ついてますよねというね雑誌の方から、実はここ3週間ぐらい体幹トレーニングをしていて家で、プランクを始めたんですよって、知り合いがこの体幹トレーニングを始めて、継続するかわからないし、トレーニングした日にはカレンダーの方にね、男っていう字、男は男なんだけど漢字の漢っていう字を書くようにしてるんだって。でそういうのをね聞いて、あ、いいなーと思って、僕も日々カレンダーにその漢っていう字、男っていう字をね、書いていて、それがだんだんどんどん埋まりつつありますということで、いいですね。それでいい、ちょうどいいタイミングでのこの撮影だったということで、思わずちょっと服を着ることなく、ちょっとそのままのタンクトップ姿でということでね。はい。もちろん筋肉もつくんですけど、ちゃんと体を作ろうということで、食事にも気をつけ始めましたということで、スーツが似合うようになってきてますね、と。何年か前にパーソナルジムに通っていた時がありまして、その時に筋肉のつきやすいトレーニングをしてくれたんです。そのおかげで少し鍛えていくようになりましたということですよ。でさらにね、男性の仲間たち、歌仲間たちとは体作りについて、木村のてっちゃん哲二さんとね、腸活スープをやってるんだということです。僕腸活の本をファンの方にいただいたんです。それで作って飲んでる最中からもう汗が湧いてきて、腸が動いてトイレにも行きたくなるし、ちゃんと体に影響があってすごくいいなって、美味しいんですよということでね、やっぱり腸活、私も実はちょっと私は薬なんですけど飲んでて結構腸が働いてるなっていうのがね分かるんでね、動いてるなっていうのが分かるんでね、これはいい、体のねすごい健康面にもいいんでね、ぜひ続けてみてください。さあそんな二見壮一さんの新曲琴の雪というのは、京都を舞台に女心を描いたこれぞ演歌というね歌ということになっております。今回はですね、このいろいろよも先生が作曲なんですけど、この民謡歌手の方に多く作品を書いてらっしゃるということで、先生がね結構ね
やはり民謡をよく知ってらっしゃる先生だなっていうことで、そのやっぱり要所要所がね、なんかすごく歌いやすい。

すいんですって。でもさらにこんな風にしたらいいなみたいなこともあって、先生にここにこの拳を入れたいんですけどなんて生意気に先生にも言っちゃったんですなんてね、二見くん言っておりますよ。まあそんなね、ちっちゃい頃から民謡もやってるという二見添さんなんですが、実はこの3月にですね、民謡を歌うコンサートというのを開催いたしました。本格民謡を聴かせるコンサート開催、心の歌、ふるさとの歌、二見添歌謡ショーということで、一部が民謡、そして二部が歌謡ということでね、一部二部に分かれてなんですが、一部のこの民謡は本格的なね、民謡の三味線、尺八、太鼓の方々をバックに、コンサートなさいましてね、花笠音頭でね、まあ元気に幕開けして、仮干し切り歌、これ成長の仮干し切り歌、新相馬とかね、もう浪曲入りの、新銀浪曲入りの黒田節とかなんということで、みっちっくりこの民謡の良さをね、皆さんに聞かせた二見くんでございます。そして二部の歌謡ということでね、まあ本当にいろいろ本格演歌ということなんで、今回の歌もねすごく力が入ってるということでね、この女心を歌わせるったね、歌った歌ということで入り切ってるということです。このね、二見くんの今新曲が琴の雪という歌でございます。それでは今日の一曲目、二見添一さんで聴いていただきましょう。琴の雪です。どうぞ。

今日の一曲目、二見宗一さんで琴の雪聞いていただきました。続きまして、ピンナップグラビア水森かおりさんです。前作が大阪恋しずくという歌だったんですが、こちら大好評ということで、ミュージックビデオの YouTube 再生がなんと300万回を超えたということでね。そんなね、舞台今度大阪から名古屋に移ったのが新曲です。恋の終わりの名古屋に一人ということで。私の作品で意外と名古屋の歌はなかったんですということなんです。いっぱいご当地ソングの女王と言われてる水森さんがそうだったんですね。アルバムの中にイラコ岬という歌は歌ったことあるんですけど、それ以来だということでね。だけどこの名古屋ってすごく縁起のいい場所なんですよというのは、紅白歌合戦の、知らせを受けた時もいたのは名古屋、そして初の座長公演も名古屋ということで、私にとってはね、パワースポットみたいな場所ですよと言っております。そんな新曲恋の終わりの名古屋に一人ということなんですが、大阪恋しずくでやっと幸せで巡り合えたのに、もう幸せはこぼれ落ちてしまうのねと、そこはショックでした。だからもうちょっと幸せていただかいたかったので、私が恋の始まり名古屋に二人でも行けますよって言ってみたら、名古屋の終わりと、普通の終わりね、終わりの終わりと終わりっていう字をかかってるんだよって先生に言われて、あ、そっかーみたいな感じでね。まあそんなことで、この名古屋の歌なんですが、久々に水森さんといえばファルセットでございますが、その歌がね、最近はちょっとずっとねなかったんだって。それなんで久しぶりにね、今回はね、このファルセットも聴けるというね、新曲になっているということなんです。で、タイプもいろいろね、A タイプ、B タイプとありますので、カップリングの歌が違うということなのでね、そちらの方も合わせて、楽しく聴いていただけたらなと思っております。最後に今年の思い出をということでね、毎年新曲が出るときはいつも変わらず、気持ちも新たに今年も頑張ろうと思うんですけど、昨年の30周年という大きな区切りを過ぎて迎えた今年は、より気持ちが引き締まって新たに頑張らなきゃという思いが私の中でさらに強まっているように感じますということで、2006年終わりから始まる香りが楽しみだということで、終わりは普通の終わりじゃなくて、終わりと、場所の終わりってあるじゃないですか。その土地名の終わりね、その終わりと香りを引っ掛けてるということです。それでは、水森かおりさんで続いての曲、行ってみたいと思います。名古屋ね、本当意外と名古屋って中華地点なんで、通過しちゃう感じなんですけれどね、いろいろ水森さんにも思い出のあるという名古屋でございます。それでは行ってみましょう。恋の終わりの名古屋に一人です。どうぞ。

はい、水森かおりさんで恋の終わりの名古屋に一人ということでね。だけどこの歌結構テンポがあってね、すごくこう軽快な歌なのでね、ちょっとあの一人になっちゃうけど寂しい感じはしないかなって思って聞いてました。さあ、それでは続きまして竹島ひろしさんに行ってみたいと思います。25周年ということでね、ハートマークいっぱい持ってますよ。25周年記念曲純愛というのはね、とてもこうキャッチーなメジャー調の歌謡曲になっているということです。そして昨年はロマンチック歌謡歌手と自ら命名ということでね、歌手竹島ひろしのね、ひたむきでこの品のあるこの本質がね、心地よくポップに伝わってくるようなこの今回作品になっているということです。今回も作曲家の三幸浩平先生のねプロデュースなんですけど、最初にデモテープを聞いた時、正直これが記念曲って不思議に思ったんです。というのも、ここ最近はスケール感のある歌い上げる系の曲をね先生が作られていたので、記念曲はスケール感のあるすごいこう集大成みたいな感じなのかなと思ってたら、デモテープを聞いたらあらと思って先生に電話したんですって。そしたらね、新曲はちょっと今までと違うだろう、今回はガラッと雰囲気を変えて竹島ひろしをねにしか歌えないこうメロディー世界観を作ることで考えたんだよって先生が言ってくれて、出来上がった曲がこのね純愛という歌だそうでございますよ。まあ本当にね、竹島くんも私もね昔から知ってますけど、もう25年も経ったんだって感じなんですね。早いなって感じです。今回はね皆様ファンの皆様と一緒にということで

やっぱりカップリングが A タイプ B タイプとあるんですけれど、今回はカップリングも含めて3曲違うタイプにしようということで作っていただきましたということです。太陽の残光というのかな、これはロック調歌謡、そして、松井先生による石原裕次郎さんの錆びたナイフのようなイメージで書いてくださったということですね。そして心からの声はバラードタイプの作品、そして、心からの声は泣けるよとこうね、特に珍しくこう褒めていただいた、僕もびっくりしましたという作品だそうでございます。僕は毎回そうなんですけど、執念の意識って薄いんですって。今回も日々目の前のことを一生懸命やったら25年も経ってしまったんだなっていう思いです。ただ25周年の今年、牛年の僕はですね、年男、そういうタイミングですごくいい新曲をいただけましたから、今までやっていなかったね、やっていない変わったことを以前から気になってやってみたいなと思ったことをね、ちょこちょこやっていきたいです。また久しぶりにアルバムも作りますということでね、竹島ひろしさんでございます。それでは新曲聴いていただきましょう。純愛です。それでは

竹島ひろしさんで聞いていただきました。純愛でした。さあ続きましては竹川美子ちゃんをご紹介いたしましょう。道ならぬ恋の逃避行には北の大地がよく似合うということで、美子ちゃんの新曲は流氷海峡という歌です。新曲、この主人公がね、二人の行き、さっきね、行きつきにこのついた、選んだ場所は、まさに、北の最果て流氷の町ということで、駆け落ち、ふるさとを離れて見知らぬ土地でね、生きていく男と女の愛に満たされた恋の物語ということでね、女性の捨て身の覚悟がすごいです、ということです。ふるさとを捨て、世間から後ろ指を刺されても、あなたといれば幸せって、この女性はなんて強いんだろうと思いますって美子ちゃんがね、言っておりますよ。2003年に江釣子の女でデビューした美子ちゃんも、なんと今年は23年目ということでね、そんな美子ちゃんが歌う主人公というのは、歌の主人公というのはね、幸薄い女性が多いということなんですよね。本当に幸薄くて切ない女性像の歌が多いんですって、それから北を舞台にしたね歌も多いんですよって美子ちゃん言ってます。そんな美子ちゃんも3年前に六本木ひろしさんとご結婚をいたしました。これにはびっくりですよ。美子ちゃんも知ってるし、六本木さんも知ってるし、この二人が一緒になったの、みたいなね。それはそれは驚きましたけれどね。まあ、幸せで一緒にね、ステージをやったり、もちろん二人のね、この私なんかのちょっとした映画像をね、ご飯の映像をね、夕食の映像をね、なんか流しててね、それを見てね、ほのぼのしてて幸せそうだな、なんて思っておりました。そんなね、美子ちゃんの新曲、このね、今回もね、作曲というのは加納源内先生なんですけれどね、本当にこの美子ちゃんの25周年に向けてね、今頑張ってるという竹川美子ちゃんです。きっともっと強くなれるよ、芯のある生き方をしなさいと、私を見てくださってる皆さんがこのね、応援してくださってるのかなって美子ちゃんがおっしゃっております。それでは新曲、これ出たばかりですね、この海峡はねですね、はい、流氷海峡、ちょっと待ってくださいね、こちらに書いてあるんでね、はい、海峡を越えれば必ず二人は幸せになりますなれるはず、信じてやまぬ女心ということでございます。前半の語り部はね、本当に大理用に言葉を噛みしめて、そして後半の歌い上げ部分では一点振り切ってダイナミックに歌い上げてみてくださいと書いてあります。それでは竹川美子さんで聞いていただきましょう。新曲でございます、流氷海峡です。それではどうぞ。

はい、竹ヶ谷美子さんで流氷海峡を聞いていただきました。さあ、続きましては松前ひろ子さんご紹介させていただきましょう。昨年ですね、55周年コンサートをね、無事に各地、日本各地でね、されまして、本当にね、充実した歌手活動で展開した松前さんなんですが、歌手松前ひろ子という一編もありますが、所属事務所のね、代表を務める事務所の社長さんという肩書きもありますからね。で、昨年はまず新たにその所属事務所に新人も一人加わったということで、これも縁でしょうね、と。三山ひろし、そして小山雄大に続いて新たなね、家族が増えました、と。歌はもちろんですが、私は芸能界も一般企業と同じで、礼儀作法やマナーも大切だと思って、それをずっとこの弟子たちにね、教えてきました、ということなんですね。さあ、そんなね、松前さんの新曲は片恋文という歌なんですが、この歌というのは実際のこの親子でもあるこのね、三山ひろしさんね、娘さんとご結婚しましたからね、その三山さんがプロデュースして作詞作曲、ペンネーム中村一心っていうのかなという名前で詞も曲も書いてくださった歌というのがこちらだそうでございます。そしてカップリングのひろこしょう、こちらももちろんそうなんですってね、書いてくださったということです。両作品とも私の思いのままでしたと。片恋文はね、中村天翔さんお墓参りで墓参りに手を合わせている姿を見た三山くんが、今師匠はこういう思いかなと想像して書いてくれた歌と。そしてひろこしょうという歌は、私ね、あの松前さんと母親をイメージした作品で、もし直した方がいいところがあれば教えてください。

教えてくださいって言ってましたけれどね、宮山くんはそう言ってましたけど、どちらの歌もどこも直しがありません、それくらい今の私の思いが詰まっていますということです。56年目の新たなスタートにぴったりの歌だと思いますということですね。そして松前さんといえば北島三郎さんとね、いとこということで、その日はあの日三郎さんにご会いした時にね、まだまだひろこいい声が出てるぞ、ずっと歌えって言っていただきましたということです。いつまでもねゴールということは決めずに歌い続けていきますというね、松前ひろこさんでございますね。いいですよね、こうやって息子さんがね書いてくださるということで、ぜひね皆さん、この両 A 面になってるのかな、カップリングの方も三山さんがねプロデュースして作ってくれた歌だということなんで、ぜひ聞いてみてください。それでは今日はこちらの代表曲、片恋文という歌です。それでは聞いていただきましょう。松前ひろこさんです。それではどうぞ。

松前ひろ子さんで聞いていただきました。さあ続きましてはコンサートですね。一条貫太さんです。今回ですね浅草公会堂でやられたというねリサイタルコンサートです。開演前に本人のナレーションで命の歌と表現した海物の演歌何か嵐かで開幕ということです。迫力いっぱいに熱唱、お客様との掛け声のやり方をねもう定着してもう頭から盛り上がったということです。今回で2回目となるねこの浅草公会堂でのリサイタルということなんですね。昭和の香りのする浅草公会堂で昭和の香りのする演歌をと、自身のねキャッチギョッピー昭和なボイスということでね、一条さん貫太さんね言っておりますけれど、もう余すところなく昭和歌謡のカバーや流しのコーナーオリジナル曲をたっぷり聴かせてくれたコンサートになったということです。満8周年の集大成、ね、10周年に向けて頑張りたいということでね言っております。途中ギターのねコーナーもあって、どんどんリクエスト言ってください、何曲言ってもギャラは一緒ですからと会場ね笑いに包まね包んだということでね盛り上がっておりますけれどね。まあそしてバンドでもう力いっぱい拳を振り上げてね歌ってる。そして何と言ってもステージにはねたくさんの大漁旗もね飾ってあって、このね大漁旗っていうかこの海の歌が多いじゃないですか。だからその歌のタイトルにちなんだね大漁旗がいっぱいステージに飾られてね素敵ですね。はい、そんな一条貫太さんの今頑張ってる曲はこちらです。兄弟波止場という曲です。それでは聴いていただきましょう。一条貫太さんです。

はい、一条カンタさんで兄弟ハトバ聞いていただきました。さあ、それじゃあですね、今日はこの特集がね組まれてるんですね。それというのを今年は100年昭和をね、始まって数えると100年ということで、4月22日は昭和の日。そこで今回はですね、この昭和の時代から歌謡界で活躍するベテランの歌手の方々にいろいろね、良き古き良き昭和の思い出とともに当時の貴重な写真をね、ちょっと用意していただいたということで、懐かしい写真が飾ってこちら載ってますんで、ぜひこれは本紙じゃないと伝わらないので、ね、皆さんには見ていただきたいななんて思っております。いや、本当皆さんの若かりし頃のね写真ですよ。はい、ということでね、今日は誰にしようかなと思ったんですが、同じねレコード会社の先輩でございます北原美玲さんがこちら写真の方ね、はい、載っておりますけれど、美玲さんはデビュー前にクラブシンガー時代もあるということでね、その頃のお写真なんですけれど、銀座と六本木の2軒で掛け持ちで歌ってたということなんですね。そして食事もお客様が連れてってくれるからお金がたまる使わないんだね、お食事終わった後、歌い終わった後食べに行こうとか食事行こうって誘ってくれるんですね。だからあまりそういうのにも使わないからお金が貯まってと。そしてね、もう写真を見るとすごいんですよ、つけまつげが。はい、昭和のつけまつげって感じです。そしてね、実家は愛知県で町工場をね営んでいたということで、8人兄弟大家族。しかしもうね、工場には女工さんもいてね、すごくたくさんがいて、もう子供の頃から目立ちがり屋でね、たの本当にリンゴ箱の上に乗ってね一生懸命歌ってた時代があるんですよっていうね、美玲さんがおっしゃっております。そしてね、まあ山本リンダさんもね歌手になりたくてということで、デビューしましたけれど、この頃って今の特馬、その前はミノルフォンレコードだったんですけど、レコード会社には社員さんが少なかったので、当時の親会社太平住宅っていうのが親会社だったんですが、そこの社員さんが付き添ってくれたそうでございますよ。そして何と言いましても、困っちゃうながすごい大ヒットしましたんで、これデビュー曲なんですけど、聞いた話によると、あまりの忙しさ、スケジュールの多忙さで、もう時間で動いてるから飛行機もうタラップまで車で行ってそこから乗ったっていう話を聞きましたよね。そしてこのやっぱりミノルフォンレコード特馬のね第一号歌手というのが三船和子さん。このデビュー曲がベトナムの赤い月という歌です。

ね、私も昔ちょっと番組でね、いろいろやらさせていただいていたので、こういう古い頃のお話はね、そのプロデューサーさんからいろいろ聞かされておりました。そして三沢明美さんなんかもね、惚れ上手、振られ上手に惚れ上手という歌でデビューで、日本レコード大賞新人賞を受賞ということでね、すごいですね。可愛らしい振り袖を着てね、歌っております。三河健一さん。はい。もちろん男性の姿で歌っています。はい。そして三田明さんでしょ。そして瀬川瑛子さん。で、今日時間があったら書きようかなーなんて思ってたんですけどね、なくなっちゃって、松原信枝さんもあるし、先ほど書けた松前ひろ子さん。はい。これね、フジテレビのオールスター家族対抗歌合戦に出演した時ということで、あ、松前さんご一家でして、皆さんお着物着た女性ばかりの大会に出られたんですね。これ何で出たんだろう。詳しく聞きたかったですね。はい。さあ、それではね、その中からこの北原美玲さんの今、新曲で頑張っている歌というのが、焼き魚という歌です。今日はその歌をご用意させていただきました。聴いていただきましょう。北原美玲さんで、焼き魚です。どうぞ。

サインをお送りしてまいりました。週刊歌の手帳の1週目、今日もね、新しい歌中心にお届けしました。来週は2週目ということなので、新曲ばかりでございます。バラエティに飛んでおりますのでね、来週も楽しみにしてください。それでは今日もそろそろお別れです。来週までさようなら。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか？

0: さあどうも、HONA ホナです。よろしくお願いいたします。さあ、この時間はですね、実は、ある番組が、再び放送ということなんですけども、まあ僕の放送は、月2回放送で、第2、第4の土曜日放送しているんですけども、まあその中で、好評でもう最近は100回を、超えている番組になっているんですけども、そこがですね、再び放送ということで、これからね、どんどんと、紹介していきたいと思いますが、実はこの中でですね、中継がつながっているので、呼びたいと思いますけども、ジョーさん！
1: はい、松村ジョーと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、実はジョーさん、このね、コーナー、ラブマシーンというコーナーが、ね、
1: はい、
0: 大好評でございまして、
1: ああ、ありがたいお話です。はい、なんかもう一回ね、はい、オンエアしていただけるということで。
0: はい、ということになりまして、まあね、ことをずっと戻していきますと、まあ僕が、はい、めちゃめちゃモテるために、東京タワーの下で女の子に声をかけて、ハードロックカフェに行ったらどんな英語から喋ったらいいのかっていうところからスタートした番組ですよね。
1: 懐かしいです。そっから始まりましたね。
0: はい。ということで。でも実はそこからちょっと発展してて、今はどんな番組になってるんでしたっけ？
1: その後ですね、和製英語って結構あるよって見つけてきて説明したりしてますね。
0: で？
1: そうなんですよ。最初はね、簡単な英語の表現をいろいろ

0: 毎週1個ご紹介してこれ使えるねだったのが、うん、今はね、あ、それ普通に使ってるけど英語じゃないよ、和製英語だよ、外国でそのまま言っても伝わらないよという言葉を私が見つけてきて、うん、毎週一つずつみんなで分かち合ってますね。
1: はい、ということでそんな番組が、再び放送になるということで、ここから、タイトルコールでその番組に行きたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 一斉のせで二人で言いましょうか。
0: はい、行きますよ、はい、
1: せーの、
0: ラブマシーンワンスコア。

0: フラワーラジオ
1: 松村城のラブマシーン。
2: さあではパート2ここからいきたいと思います。もうちょっとだけ今回ねパート2がありますんで、引き続き先ほどの続きをね聞いていただきたいと思います。今日お届けしているのはダイヤの話をしています。それではどうぞ。
3: うん、あとジョーさん、ふと最後に思ったんですけど、
4: はい、
3: ダイアグラムってその運行図、
4: うん、何
3: 鉄道運行図、あすいません、この辺からもしかして2部になっちゃってるかもしれないですけど、
4: あ鉄道運行図、はいはい、はい、
3: まあ今日はダイヤって話をしてるんですけど、
4: ダイヤね、
3: はい、で分かんないですけど、僕があのさっきほら、はい、例えでダイヤモンドの話したじゃないですか、
4: うん、
3: ダイヤが乱れてるって話、
4: はい、
3: で鉄道運行図自体がジョーさんの、はい、僕見たことないから分かんないけど、
4: はい、
3: 鉄道運行図自体がそのダイヤモンドの結晶みたいになってたりしないですか。
4: なってねえなー
3: なってね
4: え、いや ほんとね、うん、パッと見ほんと複雑なんだよ、文字も細かいし、それで、うん、なんかね2022年を最後に、うん、その鉄道員の皆さんが作っていったこの運行図、
3: うんうん、
4: 手書きが廃止されたんだって。それまでは手書きで定規で線引っ張って数字書き入れて全部作ってたんだって、
3: うん、2022年。
4: うん、なんか俺が読んだあの検索記事だと、うん、今もうデジタルだかコンピューターだかで手書きじゃないのを使ってるらしいです。
3: じゃああれじゃない、つい最近までじゃない。
4: そうなんですよ、つい最近までね、鉄道員のお兄さんお姉さんおじさんがおばさんもやってたんですよ、で俺は外部のもので本当にあのたまたま出くわした知識をちょっと言ってるだけなんで、うん、あの興味ある方は、うん、まあ、あのインターネットで、ダイアグラム鉄道運行図とかあの調べてみると、これかラジオで言ってたのは、これは読み取れ方もわからんって、多分ね見たら皆さん納得してくれると思います。
3: あ今僕調べてみたわ、
4: なんじゃこれっていう、なん全然単純なもんじゃないでしょ。
3: いやよくわかんない、
4: いやもうでも全然わかんないのに、うん、そこまで、運行図を書き上げたのに大雨のせいで予定通り行っていない、その悔しさが全部ダイヤが乱れてますに乗っかってるってことですね。
3: うん、あすごいすごいっすねこれね、
4: これがダイヤかって感じするっしょ。
3: するね、うん、もう3、あでもあれか、まあ一歩僕が言わせてもらうとしたら、
4: はい、
3: 形が結構同じような、パッと見同じような三角形とか、
4: はいはいはい、
3: 四角形があるから、だからこれをだからその同じ同じ形っていうので、うん、そのダイヤとしてものの例えにしてんのかしらって思っちゃう。
4: ありだね、
3: うん、同じ形で切れてかその同じ形のがあるってことで、ダイヤモンドの結晶も同じような形だからみたいな、
4: そうか、
3: そういうのもなきにしもあらずかんで、まあねいっぱいあるんでしょうけど、僕が見たのはなんかさあの線がいっぱいあって遠くから見ると三角形がいっぱいあるように見えたりして、
4: ああはいはいはい、あ言ってることは分かります、うん、ですよね。あの一回ご覧になれば皆さんも、ああ女が言ってたのこれかみたいのがね、うんうん、掴んでいただける気はします。
3: いやもうすごいですね、
4: 興味ある方はね、
3: これであれなんだね、わ、うん、かるんだね鉄道の人は ね、
4: あの読み取れるね能力があればね、すごいよね、う
3: ん、さっぱりわかんないですけどね、うん、俺らは
4: ね、俺絶対鉄道会社無理だわと思ってたから
3: そしてそうなんだね、2000何十何年で終わりだってい
4: うふうに、ね、そうそうそう、なんかね知らんところでいろんなものが進化していろんなものが淘汰されてるんだねって、
3: うんうん、
4: 改めて思ったりしてね、
3: はい、まあ、いろんな知識が得られた本日だったございます。
4: 本当ですね、はい、うん、次回も楽しみにしててください。
3: はい、またいろいろとよろしくお願いいたします。
4: はい、はい、今日もありがとうございました。
3: ありがとうございました。ジョーさんでした。
4: はい、はい、ありがとうございます。失礼します。
3: さあ、ということで、ジョーさんコーナー終了ということで、今回もパート2まで行きましたけども、いかがだったでございましょうか。はい。またね、次回もいろんなお話を伺いたいと思います。さあ、それではこの後はピックアップアーティスト後半戦に行きたいと思います。2曲続けてです。今日紹介しているのは、ノーベルブライトのアルバムサーカスの中からお届けしてます。それでは後半戦2曲続けてどうぞ。Thank you.

さあということで前半戦2曲後半戦2曲合計4曲お届けしてまいりました。今日はノーベルブライトのアルバムサーカスの中からでした。前半戦はアースエムライフ、そして

プライドで、後半戦はいやいや、そして、オデッセイとね、お届けいたしました。まあこれはね、ちなみにどうしてという9名曲の中でちょっとね、お話しようという感じなんですけども、4月の3日にリリースになりましたメジャー3作目、累計4作目のフルアルバムということで、サーカス合計15曲入っています。タイアップ曲もね、結構入っていまして、今日紹介したプライドっていう曲は、テレビアニメの、弱虫ペダル。こちらの、第1クールオープニングテーマ、まあ、さらには、ラストシーンっていう曲も収録されているんですが、これもね、弱虫ペダルのね、テーマですね。さらには、1曲目に、かけました、アーサムライフっていうのは、CM ソングだったりします、1,2,3,4,5,6個がタイアップ曲が入っているという感じですね。ぜひまだという方は聞いてみてください。ということで、ピックアップアーティストお届けいたしました。また次回もね、何かしら紹介したいと思います。遅すぎた道

0: コスモスアリーナキャリア館長山由香がお届けするおうちエクササイズ。はい、おうちエクササイズのコーナーが来まして、
1: はい、
0: ペットボトルの数がだんだん増えてきていてありがとうございます。はい、はい、今日はデッドリフト、
1: はい
0: はい、ということですけれども、これは、どこに効くんですかね。
1: と背中とお尻ですね、うん、
0: はい、
1: 腰痛予防、体幹の安定性ということで、うん、ちょっと難しいですが、
0: はい、
1: やっていきたいと思います。
0: はい、
1: で、今日はですね2個必要です。
0: はい、ペットボトル2個、
1: はい、両手に持った状態で運動しますので、はいはい、まずですね、ダンベルを両手に持っていただいて、はい、ダンベルない方はねペットボトルで構いません、
0: はい、
1: 足を肩幅に開いてください、
0: はいはい、足の向きは
1: あのまっすぐで、
0: まっすぐ、
1: はい、で、胸を張り、
0: はい、
1: お尻を引きながら上体を倒していきます、うん、膝を、まあ、曲げるというか、
0: はい、なんかあのお猿さんポーズ、
1: あ
0: ー、
1: そんな感じですね、
0: うん、お猿さんポーズですね、
1: はい、
0: ウキキーみたいな、
1: はい、
0: はい、
1: だいたいペットボトルがダンベルが膝の下ちょっとぐらいに下がるぐらいになるかな、
0: は
1: い、
0: だから手はあの膝の
1: 手伸ばしたまま
0: 伸ばして膝の、はい、あの脇じゃなくて前ってことですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 前で、うん、下ろしていく。で下ろした時に背中が丸まらないように、
0: はい、
1: 胸を張りながら行って、背中が
0: 反る感じですかね、
1: はい、はい、これね本当はこうなんか棒みたいな方がやりやすいんですよね、

0: なるほどね。
1: このまっすぐ、
0: はい、うん、棒を持つ感じで、はい、本当であればその棒の脇にウエイトが入る、はい、入るくっついてるみたいな。あ、なるほど、
1: そういう
0: ウエイトリフティングだ。
1: あ、
0: ウエイトリフティングの形みたいなのをイメージしてもらえるといいってことですよね、はい、あ、なるほどなるほど。
1: なので、はい、ちょっとバラバラだと難しいんですけど、うん、真ん中にこう寄せて持つようなイメージで、うんうん、はい、持っていただいて、
0: うん、
1: で、まあ、下ろして、うん、で上げてっていうのを繰り返すような形ですね。
0: はい、はい、なるほど、はい、
1: で8カウントで、まあ、下ろすの4カウント、
0: はい、
1: 上げるときに4カウント、はい、
0: これ上げるときもあれですね、あのなんか、まっすぐにあの伸びるんじゃなくて、
1: はい、
0: やっぱりちょっと前かがみで背中を伸ばしてみたいな、
1: ね、少しお尻
0: が出ちゃう、
1: 出てるみたいな感じ、
0: うんうんうん、なるほど。顔はどうしたらいいんですか。
1: 顔は正面を向いていただいて、
0: はい、なるほど。これでも腕とかも結構きつそうですよね。
1: あ、そうですね、うん、ただ腕って
0: 上げるわけじゃないから、
1: 曲げ伸ばしではなくて、うん、腕は本当に重りを持っている状態で、
0: うん
1: うん、倒していくっていうようなね、形。
0: はい、これ背中とお尻って、はい、まあ、くっついてますけど、やっぱりあの両方一緒に鍛えられる感じなんですか。
1: そうですね、うん、あのどちらかというと、まあ、倒した時が、うん、お尻、
0: あ、はははは、
1: 背中はこう上げる時の姿勢の維持みたいな形ですね、うんうん、
0: はい、はい、
1: だからお腹にもちょっと力を入れて、
0: あ、なるほど、
1: はい、お腹プリンってなってるんじゃなくて、うん、ちょっと力を入れてね、
0: はい、
1: 動かすような形ですね、う
0: ん、はい、なるほどね、分かりました。これあの腰がちょっとね、これ予防になってますけど、はい、腰痛予防ですけど、腰実はちょっと痛いんですよねっていう時にはやらない方がいいのか。
1: やらない方がいいと思います。
0: これはやらない方がいいんですね、はい、なるほどなるほど。もうあくまでも予防なので、
1: はい、ただあの動かしてくださいみたいな感じの時は、
0: ね、
1: うん、あのやって大丈夫だと思いますけど、ね、あの、まあ、炎症しててもう痛いっていうようなのはちょっと、
0: ね、なるほどね。じゃあその場合にそのなん、やっぱりこうかがみ方であの負荷をこう少し調整するみたいな感じ。
1: そうですね、はい、
0: だからあの、まあね、腰ちょっと痛いけど、あの別にね固まっちゃってもいけないから、うん、あのちょっと動かしましょうっていう時にはあのその、角度の浅さをこう、
1: そうですね、
0: あの工夫してあのあんまりこう負荷かけないような感じでやるといいってことですよね。なるほどなるほど。あの背中ってねやっぱりあのファッション的にも非常にあのこう気になるところですからね。あのやっぱりなんだろう、前ってお洋服の感じでも2回目でもちょっとごまかせるけど、背中って本当出ちゃうの で自分で見えないじゃないですか。
1: そうですね、
0: だけど本当は背中が綺麗なのが一番いいですよね、うん、館長なんか背中すごい綺麗だもんね。さすがやっぱり
1: ありがとうございます、
0: うん、もう全然もうスーッとしてて本当やっぱさすがスポーツ選手だなと思って、うん、なんか気にしてます？出てしてない、まあ、でも運動してるからね、あれなんでしょうね。そうだから本当にこれはいいですよね、うん、ドリフト。なるほど。であれですか、あのもう何にもないよっていう時はこう軽く、
1: あ、はい、
0: 握って手を握って手を丸くしてでやるのでもだいぶ違います、はい、うん、なるほどですね。そうまさにね、なんかあのお猿さん
1: そうですね
0: っていう感じなので、もしかしたらなんかちっちゃいね、あのファミリーであればみんなで遊びながらやるのもいいかもしれないですね、うん、うん、あのお子さんなんか多分すごい喜ぶし、お子さんうまいかもしれないし、これ歩いたらどうでしょうね。
1: 歩いたらってこの倒した状態で結構きついと思いますけど、
0: ね、でも、まあ、ありはあり
1: ありだと思います
0: なるほど、そうですね、うーん。 いや結構なんか楽しそうですね。すごくあのそういう風に考えれば、
1: そうですね、うん、まあ、お尻もそうですけど足の太ももの裏も結構使ってるような状況ですね、うん、はい、しゃがんだ時に、はい、
0: なるほどね、うん、で、8カウントで10回ということなんですけれども、はい、はい、これ、沈む時に吐く感じですか？
1: 両方吐いていいと思います。4カウント終わったら、
0: うん、
1: ちょっと吸って4カウントやるっていうような形で、う
0: ん、なるほど、まあ、そうするとちょっとお腹にもねあの力入るから、
1: そうですね、
0: まあ、すごいいいかもしれませんね。なるほどね、はい、分かりました。はい、今日は背中とお尻に行くぞということで、はい、あとなんか注意点ありますか？
1: あとは
0: 足は肩幅になるわけですけれども、はい、これもうベタッとあのついちゃっていいってことですよね、
1: はい、ついてて大丈夫です、
0: ついてて、はい、あのしっかりとついてってことですよね、うん、なるほど。で目安はあのちょうどしゃがんだ時に、こう膝のところにあのあ両手が来る、両手の拳が来るような感じで、はい、そのぐらいの沈み込みがちょうどいいかなっていう感じですね。はい、わかりました。で8カウントということですね。はい、デッドリフト、
1: はい
0: はい、やってみたいと思います。はい、ありがとうございます。
1: はい。

にワシのマークでおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

おはようございます。アンテメレディアン水曜日担当小高優子です。はい、ということで今日は5月6日でございます。ゴールデンウィーク、もしかしたら最終日という方もねいらっしゃるかもしれないですね。明日明後日は平日の木金ということになりますね。はい、ということで、私もですね、キッチンカーもそうなんですけれども、カフェオープンもプレオープンということで、あったりとかして、大変な状況ではあるんですけれどもね、なんとか頑張ってやっているところでございます。はい、もう更年期になるとね、意外と疲れてるんだけど夜眠れないっていう日もあったりとかして、意外と体調整えるのって大変なことではあるなと思うんですけれどもね、まあでもね、そんなことも忘れるくらい体疲れ切って、夜眠りにつくという日が多くなっております。ただ眠る時間もね、6時間くらいで目が覚めてしまうという、これも更年期ありありな話なのかなと、あるあるなのかなと思っているんですけれども、どうでしょうか。はい、意外と私の旦那さんは私よりも年上なんですけれども、夜はもうありえないくらい思いっきり眠れる人なので、いつもそこだけは羨ましいなと思って、見ているところでございます。はいはい、でもなんとかね頑張って、きちんとしたグランドオープンというかね、そこに向けて今準備をしているところでございます。はい、ぜひお店の方にもねリスナーの皆さん来ていただければと思っております。はい、そして今日は、第一水曜日ということで、秩父アユニ村田美智子さん、ごめんなさい、ちょっと連絡を必ず前日明日よろしくお願いしますみたいな連絡をするんですけど、ちょっと今のところできてなくて、美智子さん今日よろしくお願いいたします。10時からのコーナー、勝手に埼玉応援隊ということで、お送りさせていただきます。はい、はい、ということで11時までの生放送でお送りいたします。コーノスからの生放送です。さあ、今日のコーノスの天気を見ていきましょう。はい、今日のコーノスの天気、午前中晴れ時々曇り、お昼からは曇り、午後からも晴れ時々曇りの予報です。最高気温は23度。はい、なんでしょうね、過ごしやすいなと思うんですけど、いつもゴールデンウィークの期間ってもう激安

もう夏のように暑いというイメージがあったので、割と今年は過ごしやすい春なのかなと思います。夏の前の春なのかなと思いますけれどもね。意外とそうね、気温が高くても、風があったりとかしてそんなに暑く感じなかったりとかね、なんかあんまりパッとしない日が多いですけれども、でも春らしいのかなとも思いますけれどもね。今日私長袖で来ております。はい、さあということで毎週水曜日私小高優子がお送りしておりますアンテメリディアンです。11時までの生放送をどうぞお付き合いください。

はい、お送りしたナンバーパッパパラダイス、宇多田ヒカルのナンバーでした。時刻は今8時7分を回っています。この後は今日のニュースをお伝えします。

0: 107フラワーラジオ
1: 5月6日今日のニュースをお伝えします。新座の50代男性、長野で遭難死です。長野県警大町署は5日、長野県白馬村の北アルプス白馬岳の大雪渓谷付近で新座市の会社員広瀬健太郎さん50歳が倒れた状態で発見され、死亡が確認されたと発表しました。4日午後2時50分ごろ、同行者から寒さで身動きが取れなくなったと110番があり、5日朝に県警ヘリコプターが広瀬さんを救助していました。署によると、広瀬さんは3人バーディーで入山、うち2人は付近の山小屋に避難し無事だったということです。続いて、ランナー8人が熱中症の疑いで搬送です。県は4日、春日部市で4日に開催された第38回春日部大凧マラソン大会で、一般参加男性8人マラソン中に一般参加男性8人がマラソン中に体調不良となり、熱中症の疑いで医療機関に救急搬送されたと発表しました。いずれも命に別状はないということです。県消防課によると、4日午前11時ごろから午後2時40分ごろにかけて通報があり、中等症2人、軽症6人だったということです。熊谷地方気象台によると、4日の最高気温は春日部市に隣接するさいたま市で 29.5 度、越谷市で 29.4 度を観測、いずれも今年最高の気温で7月上旬並みだったということです。急に暑くなったので熱中症に注意してもらえればと話しています。

続いて、監禁所で現金奪い、怪我負わせ、男逃走です。5日午後2時40分ごろ、川口市のパチンコ店の監禁所で男性29歳が男に現金20万円を奪われ、軽傷を負う強盗致傷事件が発生しました。無難所によると、現場は署から西方におよそ80メートルの場所。午後2時50分ごろ、男性が監禁所で監禁したところ、男にお金を奪われた。その際に転倒したと110番しました。男が現金を掴んで強取しようとした際に男性は転倒し、右肩に擦り傷などの軽傷を負いました。男は単独犯とみられ、2人に面識はないということです。男は20代から30代、身長170センチから180センチくらいの痩せ型、白っぽい長袖に黒っぽいズボン、黒色ショルダーを持っていたということです。男は現場から北の方に逃走したということです。男の行方を追っています。以上、今日のニュースをお伝えしました。この放送、埼玉県鴻巣市フラワーラジオスタジオから生放送でお送りしています。今日の鴻巣の天気は、午前中は晴れ時々曇り、お昼は曇り、午後から晴れ時々曇りの予報です。最高気温は23度、午後南の風、風速5メートルということで、非常に強い風が吹きそうですね。午前中は穏やかな日となりそうです。どうぞこの後もアンテメリディアン水曜日お付き合いください。さあ、そして電車の遅延情報なんですけれども、今のところ入っておりません。 JR 各線平常運転をしています。どうぞこの後もお付き合いください。毎週水曜日、小高優子がお送りしております。さあ、それでは一曲お送りしましょう。平井大で、ナワーシーズン。

はい、ということで、はい、平井大のナンバーをお送りいたしました。ナワーシーズンでした。ちょっと夏っぽい曲ということでね、お送りいたしました。さあ、コーナスもね、花祭りに入ってくるわけなんですけれどもね、5月ね、ぜひぜひイベントにお出かけくださいね。もう一大イベント、もうコーナス花の街ですからね、駅を降りたところからもうお花がね、もう本当に花の街だなというのを感じる、お花がいっぱいこう見ることができる鴻巣なんですけれどもね、やっぱり花祭りは一大イベントなのかなと思います。そして私の、お知り合いのキッチンカーの方もですね、たくさん出店する予定となっておりますので、ぜひキッチンカーのね、食事も楽しみながらお花もね楽しんでいただきたいなと思います。またステージイベントもあります。毎回のね、常連さんのステージだったりとか、こうコーナスってすごいなと思うのが、私も何回か司会で入らせていただいていて、応援のする方たちもね、とっても観客としても優秀というか、はい、ステージに立ってて気持ちよく、できるという、そんなね、はい、のご目の当たりにしたりとかしてということで、非常に、はい、楽しんで、いただきたい。

0: ベントでございます。はい、ゴールデンウィークもどこかお出かけになった方もねたくさんいるんじゃないのかなと思うんですけれども、今日はねあの道の状況もとっても空いておりました。上り、朝のうちは空いておりました。スイスイ来れたかなという感じで、気持ちよく今日もこのスタジオに入ることができました。はい、なんとなくね私はあのこの休日の雰囲気も好きなんですけれども、どちらかというと平日の、 あの皆さんがこう社会でこう動いているというそんな日常が大好きな私でございます。そんな日常の中にね水曜日もあるわけなんですけれども、今日は、最終日、かな、はい、ゴールデンウィーク最終日の方も多いんじゃないかなと思いますけれどもね、ぜひぜひお楽しみくださいね。はい、さということで、お送りしてまいりますアンテメリディアン、毎週水曜日私尾中由子がお送りしております。埼玉県の話題を中心に、ね、お送りしている、そんな番組でございます。はい、ぜひこの後もどうぞお付き合いいただければと思います。
1: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名喫は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーの建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名喫、本町4丁目中山道沿いの名喫で西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも承ります。

0: 少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。
1: 住まいのご計画は埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか。毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、分かりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟の上尾ハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

さあアンテメリディアン生放送でお送りしています。さあ昨日は5月5日ということで子どもの日だったんですよね。はい、各地で、子どもの日イベントも行われていたようなんですけれども、加須なんかだとね、鯉のぼりがね、たくさんバーって並んでいて、そこでこうイベントが行われたりとか、はい、あるみたいなんですけれども、いろいろ鯉のぼりの催し行われたようで、昨日はまあ5月晴れということでね、はい、で岩槻でも岩槻大師で子どもたちが鯉のぼりの中を実際に歩く体内くぐりを実施。宮城県東松島市では東日本大震災で犠牲となった子どもを追

闘する子ども、鯉のぼりおよそ500匹が空に舞ったということです。成長、鎮魂、希望、祈り、訪れた人はさまざまな思いを鯉のぼりに託したということです。さいたま市岩槻区本町の岩槻大師で5日の日、子どもたちの健やかな成長を願う御霊ひな祭りが行われました。参拝者らは、尻尾同士を、ね、こうつなげて、大きな2匹の鯉のぼりの中を、20メートルくらいということなんですけれども、くぐり抜けて本堂を参拝したそうです。これ写真があるんですけれども、本当に大きな鯉のぼりを2匹つなげて、そこでこう その中をトンネルのように通れるようになっているんですね。はい。でこの岩槻大師なんですけれども、江戸時代に寺子や明治時期には尋常小学校として地域の子どもたちの学びの場となってきたそうです。地元の人たちには弥勒様と呼ばれ親しまれているそうです。鯉のぼりの胎内くぐりは、住職が発案して40年以上続けているということです。子どもの日というと男の子の節句というイメージがありますが、女の子もという思いも込めてひな祭りと名付けたそうです。だから岩槻大師御霊ひな祭り、はい。当日は本堂へ続く参道いっぱいに大きな鯉のぼりを広げて、参拝者はその中を歩いてくぐり抜けて本堂へ向かうということです。はい。この鯉のぼりの表面には願い事が書き込まれていて、参道の両側にはおよそ150匹の鯉のぼりが掲げられたほか、五月人形も展示され初夏を彩ったということです。住職は子どもたちを迎えるために日頃から庭の手入れを行って、花や木の植栽、鉢の配置を子どもの目線に合わせて整えているということです。花を見て第一声はその子自身が現れるものだよと微笑んだそうです。横浜市から来た山本さん、鯉のぼりの胎内くぐりをして周りが迫ってきたよ、大きかったと笑顔、境内には子どもたちの歓声が上がっていたということです。はい。そして希望を託して大空泳ぐ宮城の被災地ということなんですけれども、東日本大震災の津波で被災した宮城県東松島市の大曲地区で5日、犠牲になった子どもたちへの鎮魂の思いや未来への希望を込めた青い鯉のぼりを掲げる青い鯉のぼり祭りが開かれたそうです。心地よい風が吹く中、全国から寄せられたおよそ500匹が空を泳ぐと、会場を訪れた家族連れらの大きな歓声と拍手が響いたそうです。震災の津波で家族を4人亡くした、方、自宅跡の瓦礫から犠牲になった弟リツちゃん、当時5歳のお気に入りだった青い鯉のぼりを見つけたのをきっかけに始まって、今年で16回目だそうです。リツちゃんは今年20歳になるはずだったということなんですね。大人になったリツを想像した、見守っていてくれよと伝えたいと話していました。そして1歳の息子と0歳の娘を連れた仙台市の大野さん、健やかに育ってほしいと願ったそうです。はい。ということで、各地でね、鯉のぼりの催しが行われたということなんですけれども、はい。いいですね、鯉のぼりね、なかなか昔のようにどの家もなんか3匹ぐらい、お父さん鯉のぼり、お母さん鯉のぼり、子供の鯉のぼりみたいな感じで大きく掲げている家は少なくなったかなと思うんですけれどもね、自治体で今こういったイベントを行われてくれているので、そういったイベントに子供さんと出かける方もね、多かったのではないでしょうか。子供の日でした。子供の頃をね、思い出してはね、あの頃はいい時代だったなって最近つくづく思っている私でございます。はい。さあ、それでは1曲お送りいたしましょう。マルーン5でヒロイン。

ラジオ広報コーノス。このコーナーはコーノス市の提供でお送りします。コーノスの広報からピックアップしてお伝えします。さあ、今日はですね、職員出前講座についてお伝えいたします。市役所の職員が皆さんの集会などに出向いて、皆さんの関心が高い事項や市役所の仕事などについて分かりやすく説明します。申し込み方法は担当課に備えの申し込み用紙に必要事項を記入して提出するか、二次元コードから電子申請でお申し込みをお願いいたします。お申し込みのルールとしては、10人以上のグループ、開催時間は午前9時から夜の9時、市内の会場を皆さんで準備、申し込みは開催希望日2週間前までとなっています。はい、ということでいろんな講座がありまして、46の講座がなんとあるわけなんですね。はい、紹介していきましょう。まずは広報誌ができるまで秘書課です。そして総合振興計画とまちづくり、自治基本条例とまちづくり、もっと住みよい活力ある街

街に、手軽に実践 SDGs 街のコイン活用セミナーということで、こちらは総合政策課となります。そして防災セミナー、避難所運営ゲーム、危機管理課です。みんなで守ろう、みんなの人権、 LGBT と人権、男女共同参画の実現に向けて、悪質商法の巧妙な手口、こちらは優しさ支援課となっています。そして公共施設などのマネジメント、資産管理課、こうして決まる住民税、私の固定資産と税、税務課です。ここがポイント防犯対策、ここがポイント交通安全講座、知りたいひなちゃんタクシー、コーノス乗り合いタクシー、こちらは自治振興課となっています。まだ、そろそろあなたもマイナンバーカード、市民課での手続きあれこれ、こちらは市民課です。国民健康保険あれこれ、簡単便利マイナ保険証、検診結果からわかること、もっと知りたい年金のこと、こちらは国保年金課。子ども真ん中、子どもの権利、子ども応援課です。イライラに振り回されない子育てを、子育て支援課です。地域共生の街コーノスを目指して福祉課です。知っていますか、障害者差別解消法、障害者虐待防止法、障害福祉課となっています。知っておきたい介護保険の話、コーノス市の介護保険や認定からのサービス利用まで、知っておきたい介護保険の話、自立した生活を続けるための介護予防、のすっこ体操、原則65歳以上の方が対象、90分の内容となっています。こちらは介護保険課です。そして私らしく楽しく生きるコツ、心の健康づくり、元気生き生き、健康長寿の秘訣、健康づくり課です。家庭でできるデコ活アクション、コーノス市のゴミと資源の行方、知っていますか、コーノス市のゴミの出し方、みんなで作ろうコウノトリの里、こちらは環境課となっています。コーノス市の農業は農政課、コーノスの観光は商工観光課、緑あふれる潤いあるまちづくりは都市計画課、上手に使おう大切な水、経営業務課、水道水が家庭に届くまでは水道課、知って納得下水道、下水道課、触って学ぼう、コーノスの歴史は障害学習課、楽しいニュースポーツやってみよう、ノルディックウォーキングはスポーツ課、そうだったのか、議会の仕事は議会秘書課となっています。こんなにも46の講座があるということです。これ知っておきたいっていうね、内容のものが意外とあったりするんじゃないのかなと思うんですけれどもね。職員出前講座令和8年度版ということでご紹介いたしました。気になる講座ありましたら市役所の方にお問い合わせて聞いてみてください。市役所代表ナンバー 048-541-1321 048-541-1321、 内線は2012-2012でお問い合わせください。

さあ続いて軽自動車税の納付は6月1日までとなっています。4月1日時点で軽自動車などをお持ちの方に5月上旬に納税通知書を発送します。なお令和8年度から軽自動車税は軽自動車税に名称が変更されます。口座振替の方は6月1日に口座引き落としになります。また軽自動車納税納付確認システムの運用開始により納税証明書の提示が原則不要となるため令和8年度から口座振替済通知書の送付を廃止します。紙の軽自動車納税証明書が必要な場合は窓口で申請してください。また障害者手帳などお持ちの方は軽自動車税が減免になる場合があります。減免申請は5月25日までです。昨年減免を受けた方も再度申請

請が必要です。詳細は市のホームページをご覧ください。はい、軽自動車税の納付6月1日までとなっております。はい、どうぞお支払いの方ですね、対象の方、期限までにお願いいたします。さあ続いてもう一つ、経済サンセス活動調査を実施です。すべての事業所企業対象に6月1日を基準日として実施する国の基幹統計調査です。4月からインターネット回答用書類を郵送しますので、ご回答をお願いします。インターネット未回答の事業所及び新規に把握した事業所には調査員が訪問し調査票を配布します。市内およそ3600の事業所となります。回答内容は秘密が厳守され、統計や分析以外の目的には使用されません、はい。ということで、経済センサス活動調査の実施です。3600の事業所が対象ということになっております。ご協力をお願いいたします。以上、ラジオ広報コーノスでした。

0: 朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
1: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな、お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出しすべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
3: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず、快適最適な映像音響システムを構築する、さいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともに、いい音、いい映像を追求していきます。
4: さあ、アンテメリディアン生放送でお送りしています。時刻は今8時46分を回っています。はい、先ほど CM 前にね流した曲が中森明菜さんのサザンウィンドウ、録音し直して最近撮ったのかなと思うんですけれどもね、ちょっとこう夏を感じさせてくれるような、はい、そんな曲でございました。さあ、この時間からはですね、みんなの伝言版のコーナーをお送りいたします。はい、このコーナー、リスナーの皆さんに伝えたいイベント情報ですとか、仲間になりませんかといった情報をお伝えするコーナーにはなっています。そんな情報がありましたら、このフラワーラジオにお寄せください。フラワーラジオ検索をしていただいて、ホームページを開いていただくと、メッセージを送るというところがあります。そちらをクリックしていただくとメールが届く形になっております、はい、どうぞそちらをご利用ください。はい、さあ、それではですね、みんなの伝言版、まずは、飛んで埼玉メダカ祭りです。素敵な出会いが待っているシークレットプレゼント企画、入場無料ということです。5月31日午前10時から午後3時、ヘイワールドで行われます。飛んで埼玉メダカ祭りです。こちらね、私一回キッチンカーで出店させていただいたんですけれども、本当にメダカといってもいろんな見たこともない

ようなメダカ、いろんな 色だったり形だったりね、が揃っているということなんですけれどもね、本当にあの見てるだけでも楽しめるイベントとなっております。ぜひいかがでしょうか。5月31日午前10時から午後3時、ヘイワールド、入場無料でメダカ祭り楽しむことができます。ぜひ行ってみてください。続いてヘイワールドジャズライブ5月10日です。一部午後1時半から2部午後3時から1回フードコート観覧無料となっています。ジャズライブね、あのもう定期的に1ヶ月に1回かな行われているジャズライブということです。ぜひこちらもね、あの無料で楽しめるということですよ。はい、1階のフードコートヘイワールドにて行います。ぜひ行ってみてください。さあ、そして、昭和平成クラシックカーフェスティバルです。昭和平成の懐かしいオールドカーが集合です。5月10日午前10時から午後3時、ヘイワールド屋上特設会場です。雨天決行、入場無料です。昭和平成クラシックカーフェスティバル、いかがでしょうか。こちらもぜひ行ってみてください。さあ、コーノスのオープンガーデンについてもお伝えしていきましょう。5月9日10日、16日17日がね、コーノス花祭りのね、イベント開催日ということになっております。でバスツアーもね、あの同日で行われるということで、9日10日16日17日で行われる、花祭りということです。ぜひこちらも行ってみてくださいね。そして花の輪会員の、オープンガーデンということなんですけれども、あのこれ実際にあのお庭でお花を育てている方がのお庭を拝見することができるということになっております。こちらもね、私はお花を育てるのがとても苦手なタイプなんですけれども、あの見るのは好きなので、どうしてこんなに綺麗にできるんだろうと、もう感心しながら多分見ちゃうのかなと思うんですけれどもね。はい、これバスツアーはもう予約必須ということになっております。商工観光課0485411321、0485411321、商工観光課にお問い合わせをお願いいたします。事前の申し込みが必要です。エントリーされている方々のほとんどは個人のお宅のお庭ということです。マナーを守っていただきたいということなんですけれども、コーノスオープンガーデンツアー、公開日時を守ってください。午前9時半から午後4時、庭に入るときはお声掛けください。クローズの札が出ているときはご遠慮ください。樹木や花は丹精込めて育てたものです。折ったり持ち帰ったりしないでください。トイレは最寄りの公共施設などをご利用ください。ご近所の迷惑にならないようできるだけ静かに鑑賞し、また交通ルールをお守りください。無責任な評価や批評はお休めください。営業目的によるセールスなどは固くお断りします。訪問中の事故などに関しては責任を負いかねますので、ご了承くださいということです。はい、これオープンガーデンのね、あの地図なども配られておりますので、興味のある方はね、ぜひそちらを手に取ってくださいね。ただオープンガーデンの、日にちが5月9日10日16日17日ということになっておりますのでね、こちらの日程も守ってくださるようにお願いをいたします。さあ、そして花祭りは5月9日から24日まで開催。ポピーハッピースクエア、川幅日本一の荒川河川敷で行われます。花丘の里ではバラ祭り、コーノスオープンガーデン、そしてノスパ花祭りとね、合わせて行われます。もうまさにコーノス市を挙げての、大きなイベント、コーノス花祭りでございます。どうぞお楽しみくださいね。

あそして、この季節がやってまいりました2026年夏、君は100キロ完歩できるかということなんですけれども、自信達成感など喜びの完歩、手に入れろということなんですけれども、3位の国、絆ウォークです。

8月7日から8月11日、冒険者大募集です。西緑に100キロ実行委員会が主催、公園は鴻巣市、北本市、熊谷市、東松山市、滑川町、吉見町、小川町、鴻巣市教育委員会、北本市教育委員会、熊谷市教育委員会、東松山市教育委員会、滑川町教育委員会です。学生社会人スタッフの募集もしているということです。ボランティアスタッフの募集です。子どもたちが壮大な冒険に旅立とうとしています。皆さんも私たちと共に子どもたちの成長を見守りませんか、ということで、西緑に絆ウォークです。8月7日から10日、4泊5日で行われます。鴻巣市、北本市周辺市長、講演予定、地域の小学生4年生から6年生です。募集人数は20人、応募多数の場合は抽選となるそうです。募集人数に対して最小遂行人数に満たない場合は中止することがあります。参加費は2万5000円、飲食費、宿泊費、記念品、保険など含まれるということです。お申し込みフォームに必要事項の入力を行ってください。結果につきましては郵送にてお知らせします。6月2日抽選、6月3日投函予定ということです。はい。募集期間が5月7日から5月29日までということで、明日からになりますね。募集期間5月7日から5月29日ということでお願いいたします。西の国100キロ実行委員会が主催。申し込み方法など不明な点ございましたら担当者にお願いいたします。産方さん、お問い合わせ 090-3040-2830、 090-3040-2830 でお問い合わせください。参加につきましてはお子様の健康状態を確認させていただくことをご了承ください。6月14日に参加者保護者説明会が行われます。7月18日に参加者保護者研修会を行います。参加されるお子さんおよび保護者の方には必ず出席していただきますようお願いいたします。出席いただけない場合は西の国絆ウォーク2026への参加をお断りします。開催期間中に撮影された写真および映像はホームページや映像印刷物に使用させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。募集に関しての個人情報はこの事業以外に使用いたしません。また情報の管理は実行委員会が厳密に行います。はい。そしてボランティアも募集しているということでございます。はい。西の国絆ウォーク20261000キロ実行委員会ということなんですけれどもね、会長の内田さんからのお言葉、西の国絆ウォークは2020年から2024年までの5年間、新型コロナウイルス感染症により事業を中止及び秋開催や宿泊数を少なくしながら代替事業として継続してまいりました。本来の8月の酷暑の中で4泊5日をかけ100キロを歩く事業に戻すことを目標と掲げていた中、近年の酷暑の影響で暑さが和らいでくる8月後半や酷暑で国書でも子どもが集まりやすい8月前半と開催時期の話し合いを重ねました。過去と同じく6年ぶりの8月前半で開催した結果、8月後半の開催の一昨年より参加人数も増えて募集人数を超えることができた中で、西の国絆ウォーク2025を開催し成功裏に終えることができました。西の国絆ウォークに対しまして深いご理解と多大なるご支援ご協力を賜りました多くの皆様に厚く御礼申し上げます。参加した子どもたちは4泊5日で親元を離れることはほとんどの子どもにとって初めての経験で、ホームシックになった子どももいました。しかし初めて出会う仲間やスタッフと共に声を出し、苦難に直面しながらも乗り越え見事に成長してくれました。一昨年の2泊3日に比べたら成長度合いが格段に違いました。改めて4泊5日100キロ歩くことの意味を考えさせられ再確認することができました。地域の子どもは地域で育てるの理念のもと、地域の子どもたちの成長が確認でき、参加しやすい8月前半に西の国絆ウォーク2026記録を開催します。西の国絆ウォークは4泊5日で親元を離れ今まで歩いたことのない距離を歩くという日常ではできない様々な体験を積むことになります。

事業実施中見に来ないでくださいと伝えています。4泊5日お子様と会えませんが、会えないからこそお子様の存在の大きさを感じていただければと思います。お子様を信じてお待ちいただければと思います。学生スタッフには子どもたちを叱咤激励してサポートしていただきます。研修や本番での経験を生かして自ら率先して行動する実践や人のために尽くすことのできる豊かな心を備えた魅力あふれる大人に成長してもらいたいと考えています。近年の酷暑、台風などの自然災害に対してもスタッフ一丸となり安全第一の対応を取れるよう努めながら開催します。彩の国絆ウォークに対しまして深いご理解と多大なるご支援にご協力を賜りました皆様の、多くの皆様には今までと変わらぬご支援ご協力をいただきますようよろしくお願い申し上げますということです。はい、ということで彩の国絆ウォークですね、冒険者大募集5月20日明日から申し込み始まりまして、29日までの応募となっております。参加したいという方はぜひご応募ください。

0: 76.7 Flower Radio。
1: 午前9時となりました。黒沢薬局グループ各店の開店のお時間です。
2: 黒沢薬局の黒沢です。黒沢薬局はおかげさまで創業70周年を迎えることになりました。この機会に神戸関東口に黒沢薬局駅前店をオープンいたしました。本店と同様に各種医薬品やサプリメントを取り揃え、もちろん全国医療機関の処方箋を調剤いたします。また本店は新しく健康サポート薬局として、市販品や健康食品、化粧品に関することはもちろん、介護や食事、栄養摂取に関することまで気軽に相談できる薬局を目指しています。本店は年中無休で対応していますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。上町店、人形町店、滝間室店、小松店も従来同様、処方箋受付とお薬販売を行っていきます。医療機関受診の際はぜひこちらもご利用くださいませ。
1: 黒沢薬局は神戸市内のすべての店舗で、黒沢薬局ポイントと神戸ひなちゃんカードのポイントをダブルで差し上げています。また黒沢薬局各店では、最近の在宅医療の進展に伴い、薬剤師がご家庭に訪問してお薬の管理を行う取り組みも進めています。これからも神戸の健康と未来を支えるかかりつけ薬局薬剤師としてたゆまぬ努力をしてまいりますので、これからも黒沢薬局6店を引き続きご支援ご愛顧いただきますようご案内申し上げます。
3: 保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで、経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。
1: 皆さん、電気空調の専門家をお探しなら、神戸市広田にある久保電機株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など、電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気・空調の専門家をお探しなら、